0: Heer-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand & Sent. Rand & Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vandag nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En soos verlede week is my gas weer vandag Alice Miller. Sy is op die uitvoerende raad van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En soos gewoonlik is jy natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan daar kontak maak. Ek sal alle korrespondensie en terugvoering wat ek kry rondom vandag se program aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika stuur. Soos ek gesê het, my gas weer vandag Alice Miller en Alice, kom ons val weg. Verlede week het ons uitgevind dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika die regering se boeke audit, maar ek is seker ons luisteraars wonder na wat na die audit gebeur. Kan jy ons bietjie meer inligting gee asseblief?
1: Ja, dankie weer eens Jody dat ek die geleentheid het om met die luisteraars te praat op hierdie program. Ons auditprosesse behels verskillende stappe, van beplanning na uitvoering na verslagdoening. Vandag kyk ons regtig weer na die laaste stap in hierdie proses. Dis die uiteinde van die lang ure van ons auditspanne en leiers elke jaar om aan elke auditinstelling hulle auditverslag te verskaf.
0: Help asseblief om te verstaan wat het die audit uitkomste met die auditsverslag te doen, Alice?
1: Jody, dis 'n baie goeie vraag en een wat regstreeks op ons rol as die regering se auditeure betrekking het. Ons kommunikeer die uitkomste van ons audits deur ons auditverslag en die auditverslag bevat dan ons auditmening, met ander woorde die audit uitkomste. Jody, om dit op te som, die auditverslag is ons formele onafhanklike evaluering waarin ons ons mening oor die instelling se finansiële state, die nakoming van wetgewing en prestasie-inligting deel.
0: Alles as ek jou reg verstaan, is dit eintlik 'n verslag oor finansiële state wat bevestig dat die instelling die rekeningkundige reëls nagekom het, maar is dit ook 'n ware prentjie dat hulle wel verbind is om aan burgers goeie dienste lewer?
1: Beslis, dis een van die maniere waarop ons deursigtigheid en aanspreeklikheid in staatsbesteding help verseker. Om jou tweede vraag te beantwoord, Jody, ons moet kyk na watter gebiede ons as die OG ondersoek. Ons het dit in week 1 gedek, maar vir die luisteraars wat vir die eerste keer by ons aansluit, gaan ek weer bietjie uitbrei hierop en kyk na die drie dele waarna ons as ouditeur-generaal kyk. So die eerste gedeelte is, ons kyk na die redelike aanbieding en afwesigheid van beduidende wanvoorstellings in die state. So ons maak seker hulle het nie foute op nie. Hierdie term verwys na die finansiële auditprosedures en toetse wat die auditeure uitvoer om te verseker dat die staatsdepartement se finansiële state eerlik, akkuraat en nuttig is vir besluitneming. So dis die eerste deel waarna ons kyk. Ons kyk na hoe die finansiële state saamgestel is. Die tweede area waarna ons kyk, is die betroubaarheid en die geloofwaardigheid van prestasie-inligting vir vooraf bepaalde doelwitte. Basies kontroleer ons nou of 'n departement of 'n entiteit sy beloftes nagekom het en of sy prestasieverslag aan die einde van die finansiële jaar 'n eerlike weerspeeling is van wat die instelling gedoen het. So hulle het beloftes gemaak aan hulle munisipaliteit, ons is die munisipaliteit, die raad het 'n belofte gemaak aan die inwoners en aan die einde van die jaar kyk ons hoe het hulle gedoen teen daai beloftes. Die derde deel waarna ons kyk is die nakoming van alle wette en regulasies wat finansiële sake reguleer. Dit word gedoen om te kontroleer of staatsinstellings hulle werk in ooreenstemming met die wet en beleide gedoen het, soos die wet op openbare finansiële bestuur, dis die PFMA, en die wet op munisipale finansiële bestuur, dis ons MFMA, wat voorskryf hoe hulle openbare gelde moet bestuur. Die vereiste dat ons na al drie hierdie areas kyk, is vervat in die wet op openbare audit. En Jody, dit is wat die OG anders maak as die normale auditfirmas wat in die privaat sektor is, omdat daar net van hulle verwag word om te kyk na die finansiële state. ons het 'n baie groter mandaat. Ons moet kyk na die state, na die prestasie-inligting en of hulle die wette voldoen. Daar is dus 'n regstreekse verband tussen eerlike finansiële verslagdoening en die dienslewering aan die burgers van die land. Ek gaan bietjie uitbrei oor die weiering van meningsaudit. Dit is nou die swakste auditverslag wat ons kan kry. Dis waar ons nie 'n mening kan uitspreek nie. En wat ons bevind het, is dat daar 'n duidelike verwantskap is tussen die auditverslag en waar die munisipaliteit dan versuim om basiese dienste soos water, paaie en sanitasie te verskaf. As ons dus hierdie inligting bestudeer, kan ons goeie geruststelling verskaf dat 'n instelling op 'n etiese en professionele manier bedry word en dis die beloftes nakom wat aan belanghebbers gemaak is.
0: Jy luister na Rand en Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG vanoggend nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en soos verlede week my gas weer vandag Alice Miller, sy is op die uitvoerende raad van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice, kom ons uit die gesprek voort, is daar verskillende tipe soort audit uitkomste?
1: Ja, Jody, dit is waar dinge interessant raak. Ons kry 5 soorte audit uitkomste. Ek gaan eers vinnig deur dit hardloop. Die ouditaal noem ons dit 'n finansiële ongekwalifiseerde mening. Dis nou wat ons noem 'n skoon audit, né? So hy's finansieel ongekwalifiseerd met geen ander bevindinge nie. En dit beteken dat in al drie hierdie areas wat ek nou genoem het, dat hulle daaraan voldoen. So hulle eerste plek, die finansiële state is van regtig goeie gehalte sonder wesenlike wanvoorstellings. So met ander woorde, foute en weglatings wat so beduidend is dat dit die geloofwaardigheid en betroubaarheid van die finansiële state raak, is nie teenwoordig hier nie. En gehalte prestasieverslag gelewer het wat op 'n manier wat nuttig en betroubaar is. So wat ons hier sê is dat wat in die prestasieverslag is, is betroubaar. Reg of verkeerd, maar dit is betroubaar. En dan sleutelwetgewing ten opsigte van finansiële en prestasiebestuur is nagekom. Dit is ons eerste tipe verslag, dis 'n skoon verslag. Dan kry ons 'n finansiële ongekwalifiseerde verslag. En 'n finansiële ongekwalifiseerde mening beteken die instelling kon finansiële state van 'n goeie gehalte voorlê. So op die finansiële state kan ons hulle 'n tik gee, maar hulle sukkel met hulle prestasieverslag. En hulle sukkel ook om aan al die wetgewing na te kom. Dan kry ons ook 'n gekwalifiseerde verslag en 'n finansiëel gekwalifiseerde mening met bevindinge. Beteken die instelling het die finansiële state ingedien, maar hulle het wesenlike wanvoorstellings in daai state. En dit is nie reggestel voordat die finansiële state gepubliseer is nie. Hulle het ook uitdagings te opsigte van die gehalte van hulle prestasieverslag en of nakoming van sleutelwetgewing gehad, dan 'n ongunstige verslag met bevindinge, beteken dat die instelling se finansiële state soveel wesenlike wanvoorstellings bevat dat ons van eintlik al die bedrae en openbaarmakings wat ingesluit is verskil. Om dit eenvoudig te stel, Jody, sulke state is verkeerd. So die laaste tipe mening wat ons kry is die weiering van mening en dit beteken dat ons nie gevolgtrekkings kan maak of 'n mening kan uitspreek oor die geloofwaardigheid van die instelling se finansiële state nie, omdat daar geen stawende bewyse is vir meeste van die bedrae en die openbaarmakings te saaf nie. Gewoonlik kan geauditeerdes met ongunstige menings en weiering van mening ook nie die stawende dokumente gee om seker te maak hulle prestasies het aan die prestasieverslag is betroubaar nie en hulle kom ook nie wetgewing na nie.
0: Jy luister na Rand en Sent op RSG. My gas vandag is Alice Miller van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice, audits en rekeningkundige terminologie is baie tegnies. Kan jy dit dalk vereenvoudig vir my en die luisteraars asseblief?
1: Reg, so ek gaan bietjie meer uitbrei oor hierdie uitkomste. So ons het nou gepraat oor die skoon verslag, maar laat ek vir julle bietjie meer vertel oor die skoon verslag. Dis die ideaal. Dis waar ons wil hê al die instellings moet wees om in die eerste plek 'n skoon verslag te kry. Nou, in hierdie geval is alles gedoen soos wat dit moet wees. Nee? Het beteken die geld is op die beste manier bestee en dis bestee in lyn met die doelwitte van hierdie instelling. Ons het ook bevestig dat diegene wat met die dienslewering werk doen, 'n stewige grondslag vir dienslewering geskep het en dat dit onwaarskynlik is dat finansies die oorsaak is van vertraagde dienslewering. Ek wil net bysê, Jody, dit beteken nie dat alle dienste gelewer is soos in die prestasieverslag vervat is nie. Dit beteken net dat wat in die verslag is, is akkuraat. Ek gaan 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. So as 'n geauditeerde sê hulle het beplan om 10 huise te bou en hulle het net 2 gebou en ons kan bevestig gedurende ons audit dat hulle net 2 gebou het, dan sê ons die verslag is akkuraat. So ons spreek nie 'n mening uit oor hulle prestasie nie. Ons spreek 'n mening uit teenoor hulle vooraf beplande prestasie in hulle verslag. So hulle het beplan om 10 te doen, hulle het net 2 gedoen, ons bevestig die 2 en ons sê die leser van hierdie state van die jaarverslag kan daarop vertrou, né? Dit beteken ook nie alles is perfek nie. En weer eens sê ons as dinge verkeerd gaan in daai geauditeerdes, het hulle die vermoë om dinge vinnig te herstel, vinnig daaraan aandag te gee en seker te maak dat dinge reg verloop. So, ons gaan volgende week gaan ons bietjie meer praat oor die verband tussen 'n skoon audit en dienslewering en ek sien uit om bietjie meer daarop uit te brei. Maar 'n ongekwalifiseerde uitkoms is nie 'n slegte uitkoms nie, maar dis ook nie ideaal nie. Hoewel die inligting in die finansiële state korrek is, is daar dan probleme met die diensleweringsverslag, so dit is nie akkuraat nie en dit is nie betroubaar nie, of hulle het nie aan wetgewing voldoen nie. Ek wil weer eens sê, dit is nie 'n slegte mening nie, maar ek wil bietjie op my antwoord uitbrei hierso, Jody. 'N ongekwalifiseerde uitkoms is nie sleg nie, maar dit is ook nie die ideaal nie, Jody. Hoewel die inligting in die finansiële state daar korrek en volledig is, is daar probleme met die prestasieverslagdoening. So, in terme van wat ek nou net verduidelik het oor die prestasieverslag, is hulle inligting nie korrek nie en in baie van hierdie gevalle kom hulle ook nie wetgewing na nie. Ek wil weer eens sê, dis nie 'n slegte mening nie, maar ek laat ek bietjie uitbrei op my antwoord. As 'n geauditeerde verbeter het van 'n posisie waar hulle 'n ongunstige mening gehad het, sê nou maar 'n gekwalifiseerde verslag en hulle het nou 'n ongekwalifiseerde verslag met bevindinge, dan sit 'n goeie uitkoms. Maar as 'n geauditeerde hierdie verslag, hierdie mening ontvang jaar na jaar sonder dat hulle aandag gee aan die ander bevindinge, dan is daar geen rede om hierdie mening as goed te beskryf nie. Dit is gewoonlik die volgende wat die oude dan bloot lê, nê? Want wat ons in hierdie ander bevindinge verwys, dit is gewoonlik die volgende. So die state wat vir ons gegee word, het foute opgehaat en dit moes reggemaak gewees het, nê? Die prestasieverslag het foute op en hulle voldoen nie aan die nakoming van wette nie. So daar's geen rede om te sê dat 'n ongekwalifiseerde verslag met al hierdie bevindinge 'n goeie verslag is nie, want daar's te veel goed wat verkeerd gaan in hierdie geauditeerdes en daarom moet ons hieraan aandag gee en seker maak hierdie geauditeerdes deel met hierdie ander bevindinge sodat hulle in 'n posisie kan kom waar ons 'n skoon mening kan uitspreek. Nou ek wil ook bietjie uitbrei oor 'n gekwalifiseerde uitkoms. Jy weet, Jody, as jy kwalifiseer vir sport, dan is dit 'n goeie ding. Jy kwalifiseer vir jou provinsiale klere of jy kwalifiseer om SA's toe te gaan of jy kwalifiseer vir 'n sekere span, dan sien mense dit is 'n goeie uitkoms. En mense moet baie keer 'n kop skuif maak om te sê as jy praat van audit menings, is 'n gekwalifiseerde verslag nie 'n goeie verslag nie. En dis eintlik 'n waarskuwing. In hierdie geval is die situasie regtig kommerwekkend, aangesien daai departement of munisipaliteit nie sy finansies goed bestuur nie en sukkel dan om verantwoording te doen vir sy finansiële besluite. En Ons trek dan net die aandag na sekere dele in die finansiële state wat nie korrek is nie. So sê nie die hele stel state is verkeerd of nie korrek nie. Ons trek aandag. Ons sê byvoorbeeld die vaste bates in hierdie geauditeerde is nie akkuraat nie, dis nie volledig nie. Ons kan dit nie bevestig nie, maar die res van die finansiële state, dit is goed. So dis belangrik om te verstaan ons spreek 'n mening uit en ons sê alles is goed behalwe vir en dan lys ons die areas van kwalifikasie wat dan foute op het. Dan wil ek ook praat oor die ongunstige uitkoms, nê? 'n Ongunstige uitkoms is regtig 'n slegte uitkoms en baie keer weet ons nie wat is die slegste nie. Om 'n ongunstige uitkoms te hê of 'n weiering van uitkoms, maar ek kan hom tweede laaste sit. Om te sê 'n ongunstige uitkoms het probleme reg oor die finansiële state. En weer eens wil ek dit vereenvoudig en sê, die state is verkeerd. Ons het al die dokumente gekry, ons het die audit prosedures uitgevoer, deur al die dokumente gewerk en wat ons sien in die dokumente is nie wat op die state is nie. So ons sê hulle het nie die korrekte reëls en prosedures gevolg nie. En baie keer in hierdie geval het hulle ook nie die wette nagekom nie en hulle prestasieverslag is ook verkeerd. So 'n ongunstige uitkoms weer eens, daar's elke jaar in beide die siklusse, PFMA siklus of in die MFMA siklus sien ons dat daar 'n paar van ons geauditeerdes is met ongunstige audit uitkomste. Dan die weiering van 'n audit uitkoms is die slegste uitkoms wat enige staatsentiteit kan ontvang. Dit beteken dat die finansies so swak bestuur word dat die entiteit nie eers vir ons dokumente kan gee om die finansiële state te staaf nie. Dit beteken dat ons as OG nie weet of hierdie state reg of verkeerd is nie. So ons het nie genoeg inligting om te bepaal om te audit eers nie om te bepaal of dit reg of verkeerd is nie. En Jody, in hierdie geval is dit ook baie keer waar onreëlmatighede plaasvind en dan verbloem word omdat daar nie dokumente is nie. So as ek vir die luisteraars kan raad gee, ons moet almal bekommerd wees as jy in 'n munisipaliteit bly wat 'n weiering van mening uitkoms het, want dit beteken dat daai finansiële bestuur en finansiële besluite wat gemaak word nie goeie besluite is nie.
0: En dit was dan Alice Miller, sy die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, daarin ons verduidelik. Alice, enigiets anders wat jy voel belangrik is, die luisteraars moet weet rondom die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Ek wil graag die luisteraars vandag aanmoedig om op ons webwerf in te gaan, www.agsa.co.za. Ons het 'n platform, spesiaal vir munisipaliteite, so dit is spesifiek op munisipaliteite. Ons het nog nie hierdie platform vir nasionale en provinsiale departemente nie. Maar op hierdie platform kan die publiek ingaan en kyk watter audit mening uitgespreek is vir hulle spesifieke munisipaliteit waarin hulle woon. Ons is regtig, Jody, baie deursigtig en ons gee inligting deur oor elke ander bevinding. So elke reël wat nie nagekom is nie, spel ons uit. Die inligting oor die prestasieverslag spel ons uit op daai webwerf. So dis belangrik dat die publiek hierdie audit menings verstaan, want sonder hierdie inligting kan hulle nie hulle rade of departemente verantwoordelik hou vir hoe publieke fondse gespandeer word nie. Audit is dis nie alwaaroor ons gaan nie. Audit is wat ons doen om data in te samel. Ons ontleed die data en dan gee hierdie inligting deur om 'n impakvolle insig aan ons luisteraars te gee. Ons insig stel dan die openbare instellings in staat ook om betekenisvolle impak op die lewens van gewone Suid-Afrikaners te maak. En Jody, dis waar ons hart is. Ons wil seker maak dat die lewe van Suid-Afrikaners beter is môre as vandag. En dat hulpbronne verstandig gebruik word en besluite met integriteit geneem word. En Jody, baie dankie dat ek weer eens hier met julle kon gesels.
0: Alice, en dan net laastens vir die luisteraars ook weer herinner dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor van jaar 'n groot mylpaal vier.
1: Ja, Jody, in 2026 herdenk die ouditeur-generaal van Suid-Afrika 'n groot mylpaal. Die OG word 115 jaar oud. Dit beteken 115 jaar van standvastige diens as die land se hoogste ouditinstelling. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het. 2026 sal gedefinieer word deur 'n jaarlange veldtog wat die kollig op ons werk laat val. Dis nie net 'n blik op sigblaaie nie, maar 'n viering van die mense van die OG. Die toegewyde ouditeure, spesialiste en ondersteuningspersoneel wat sonder vrees, guns of vooroordeel werk, deur 'n reeks aktiwiteite en stories wat ons landwys gaan vertel in al die tale, is sodat ons kan verduidelik hoe ons audits omgeskakel word in beter dienste, etiese beheer en meer bevoegde regering. Met 'n terugblik op 115 jaar se vordering, wy ons onsself weer toe aan ons missie. En ons missie is om demokrasie te versterk en die publiek se vertroue te bou. Die pad vorentoe is net so belangrik as die een wat agter ons is, Jody, terwyl ons na groter hoogtes reik om ons kultuurverskuiwingsstrategie te bereik.
0: En dit was dan vandag se episode van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Alice Miller, sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en volgende week is dit nog 'n episode in ons reeks met hulle. En onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai, dis beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. En onthou ek is net na 5 vanmiddag terug met nog 'n episode van jou gemeenskap. So tot dan, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Wil jy vir my sê Frans is terug op die bottel?
3: Ek dink jy was ooit af nie, Kret.
2: Vaderkie, toch, en ek...
3: Hier. Weet jy vir hoeveel jobinterviews was hy al?
2: Nou wat van die een wat Gerda hom voorgestuur het?
3: Selfe ding as wat met my gebeur.
2: En nou syp hy weer.
3: Mens kan net soveel teleurstellings hanteer.
2: Oh, en nou wil jy ook so toe gaan.
3: Miskien kan ek omkeer.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.

In Musiekbonbons van 17 September is daar 'n verwerking van musiek van Rossini vir 'n ballet deur Benjamin Britten, 'n lied van Chopin en ook 'n panfluit weergawe van 'n deel uit een van Telemann se fluitkonserte. Musiekbonbons op 17 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is weer so lekker om hier saam met jou te kan wees aan die begin van 'n splinternuwe week, 'n maandag inderdaad. En ek hoop dat dit nie 'n blou maandag was nie, maar as dinge nie so glad verloop het nie wel, dan is jy by die regte plek waar ons beoog om jou in die regte rigting te stuur. Nou, soos ouer gewoonte is maandagaande ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samenwerking met SAIK Opvoedkunde. En ek sien uit om weer vanaand bietjie te gesels oor 'n onderwerp waaroor ons laasweek oor gesels het, maar ons sit daai tema voort hierdie week aangesien dit 'n baie belangrike begrip is wat 'n mens moet hê rakende graad 9 keusevakke. Nou om vanaand met ons verder hieroor te gesels, praat ek met mevrou Theresa Nel. Sy is die adjunkte van Akademie by Stanford Lake College daar in Limpopo. En so dit is 'n groot voorreg om vanaand met haar te gesels. So mevrou Nel, baie dankie dat ons met jou kan praat in hierdie episode van Kompas.
2: Baie dankie Barry, ek hoop regtig ek kan die regte raad aanbied vir die graad 9's wat vanaand luister.
1: Ja, nee, ek sien uit om te hoor wat jy alles met ons vanaand gaan deel, maar ek dink om mee af te skop, ons het natuurlik laasweek daaraan geraak, maar ek wil graag weer by jou ook hoor, hoekom is vakkeuse so belangrik vir graad 9's, veral met hulle toekoms in gedagte?
2: Graad 9, wel in graad 9 kry 'n leerder die geleentheid om te begin dink aan die vakke wat hulle toelaat om meer te spesialiseer in leerareas waar hulle in hulle bekomstige loopbaan dalk gaan baat. Hulle kan dan ook meer fokus op die vakke en dit is met die doel dat hulle nie meer akademiese tyd misbruik in vakke waarin hulle nie regtig belangstel nie.
1: Ja, en ek dink dan, juist as jy nou praat van die spesifieke rigtings waarin 'n mens moet gaan, hoe beïnvloed vakkeuses loopbaangeleenthede?
2: So vakkeuses is belangrik, want dit bepaal die hoofroete wat die leerder se fokus in die VOO-fase. So die vakke sal bepaal watter grade of verdere leergeleenthede beskikbaar sal wees vir die leerder. Dit is nou nie te sê dat almal na hulle studies nog dieselfde loopbaan sal volg na 40 jaar nie, maar dit is wel die beginpunt waar passie ontwikkel vir 'n sekere tipe werk.
1: Nou, ek dink een van die groot keuses, as jy nou praat van graad 9's, is die van wiskunde of wiskundige geletterdheid. So, hoe kan graad 9's bepaal watter een die regte keuse is?
2: So, ek self is 'n wiskunde onderwyseres en ek glo dat elke leerder die vermoë besit om wiskunde te kan doen. Party vind die analitiese en teoretiese inhoud van wiskunde dalk moeilik, maar opwindend. Waar ander meer voel dat hulle is meer aangetrokke na die praktiese wiskunde en daai vaardighede word in wiskundige lettertyd eerder gedoen. Die leerder moet verstaan dat sekere studies net staat maak op kernwiskunde of core mathematics en dus gaan hulle van graad 8 af reeds baie hard moet werk in daai spesifieke vak. Remediering later in jou skoolloopbaan is baie moeiliker. Die leerders wat studies wil volg waar wiskunde nie 'n vereiste is nie en wat minder as 40% aan die einde van graad 9 kry, moet bepaal of hulle dit sal kan verbeter, want dit het 'n swaar uitwerking op hulle toelatingspunte vir universiteit. Dit is altyd belangrik dat leerders en ouers kyk na wat die vereistes in die fakulteit is waar die leerder se grootste belangstelling lê. En hulle moet hulle navorsing doen. Daar is deesdae baie geleenthede na matriek in alleenstaande vakke. So mens kan byvoorbeeld by plekke soos Brainline of Ivo of Master Maths inskryf en dan wiskunde op sy eie doen wanneer daar nie ander vakke is wat in die pad staan van hierdie fokus op 'n vak wat 'n leerder baie moeilik vind nie. Ons weet daar is net leerders wat eers na skool opgewasse genoeg is om wiskunde beter te kan voltooi en te bemeester.
1: Ja, en mevrou Nel, soos wat jy nou noem, as jy nie noodwendig wiskunde nodig het nie, is dit nie altyd natuurlik nodig om in daai rigting te gaan nie, maar dink jy selfs, al weet jy, jy wil in 'n nie wiskundige rigting ingaan nie, sou jy nog steeds voorstel dat mense ten minste wiskunde probeer?
2: Soos ek sê, elke kind kan dit doen, en dis ek om een mens kyk na wat is wel hulle vermoë. So, wat baie keer gebeur, is die kinders wat het probeer, en wat regtig nie die vermoë besit nie. So, hulle het constant van graad 8 tot en met die einde van graad 9 geen vordering getoon nie. Al het hulle ekstra lesse bygewoon, al het hulle ekstra tutoring gekry, kon hulle net nie die analitiese goed verstaan nie. Raak hulle naderhand so gefrustreerd in graad 10, dat dit 'n negatiewe uitwerking op al hulle vakke het, en nie net op die een nie. En dis waar ek so aanraai, dat onthou, deure gaan nie onmiddellik toe nie. As ons net kyk na die getalle van laas jaar, 350.000 matrieks het laas jaar 'n bachelor degree gekry aan die einde van matriek. So dit was hulle slaagkode. Maar daar is net 220.000 sitplekke in die instituties in Suid-Afrika vir hulle om verder te leer. So partykeer moet 'n kind sy voet in die deur in kry, waar hy daarom weet hy kwalifiseer wel vir 'n graad, maar hy het wiskunde geletterdheid gedoen om sy toelatingspunte op te stoot. En as hy dan sê, waar eintlik wil hy in 'n rigting ingaan waar daar wiskunde is, is daar wel nou die geleenthede om wiskunde as 'n alleenstaande vak te doen, waar dit dan nie ander goed gaan beïnvloed soos jou LO-punt of jou Engelse punt nie, want jy kan hoofsaaklik net op wiskunde fokus.
1: Ok, nee, baie dankie daarvoor. Nou, as het kom by vakkeuses, moet graad 9's vakke kies waarvan hulle hou, of wat vir hulle beter loopbaan geleenthede gaan gee?
2: Die is nou 'n goeie vraag, Barry, want leerders moet kyk na watter vakke is nodig vir die studies wat hulle wil gaan doen, en dan moet hulle ook bepaal watter is nuttig. So, dit is nuttig om 'n vak te hê wat jou elke oggend opgewonde laat voel om skool toe te gaan. Dis die vak wat jou sal help om jou toelatingspunt te versterk. Daar is wel nodige vakke, soos wiskunde, as jy in die wetenskappe wil studeer, en daardie kan ongelukkig nie vermy word nie. Maar leerders moet seker maak dat hulle nie vroegtydig moontlike loopbaandeure toemaak nie, so hulle moet kyk na studiegeleenthede oor meer as een fakulteit. So dis 'n baie fyn balans tussen die nodige en die nuttige. En daai nuttige vakke is regtig die wat jou gaan, jou punte vir jou gaan opstoot, en soos ek sê, waar as jy in die oggende opstaan, is jy so opgewonde, dat jou eerste periode dalk dramatiese kunste gaan wees, of adrykskunde. Want daai vakke word glad nie vereistes vir enige loopbane of studies nie. Hulle is jou nuttige vakke.
0: Kompas. Kraakvers en knetterend.
1: Ons is besig met ons Ketel beroepsopleiding program hier op RSG, wat natuurlik elke maandag aand plaasvind hier op Kompas. Nou in hierdie episode is ons besig om te praat oor graad 9 vakkeuses, wat natuurlik 'n baie groot besluit is wat vir ons graad 9's in Suid-Afrika voorlê binnekort. Ek is tans besig om te praat met Teresa Nel, 'n adjunkte van Akademie, om meer uit te vind oor hierdie besluit wat voorlê. Nou, dalk kom iemand op 'n punt in graad 10 of 11 waar hulle nogal sukkel met 'n vak. So ek wil nou by mevrou Nel hoor, is dit wys om vakke te verander of moet leerders dit liefs vermy?
2: So, volgens hoe die wet bepaal hoe leerders kan verander, weet ons leerders mag wel 2 vakke verander gedurende hulle graad 10 jaar, 1 in graad 11 en dan net in ernstige gevalle 1 aan die begin van graad 12. Ek beveel wel aan dat hulle eerder nie na Junie van graad 11 nog steeds vakke wissel nie, omrede dat skole reeds in graad 11 met die matriekwerk begin. Leerders moenie net vakke verander as dit bietjie moeilik raak nie. Hulle moet eers seker maak dat hulle met die onderwyser of die vakhoof of die akademiese hoof gesels oor enige verdere hulp wat aangebied kan word. Veranderinge moet deeglik ondersoek word voordat dit net gebeur.
1: Nou mevrou Nel, ons weet natuurlik dat nie alle vakke dieselfde tipe vaardighede ontwikkel nie. Een vak sal dalk iets ontwikkel en 'n ander vak iets anders. So, hoe help keuse vakke dan om die relevante vaardighede en kennis te bou vir toekomstige loopbane?
2: So Barry, die vakke wat 'n leerder op skool doen, bied baie meer as net feite. Daar is baie vaardighede wat ontwikkel word deur die vak se verskeie modules. So 'n voorbeeld is in wiskunde, gaan dit nie net oor breuke, algebra of meetkunde nie, maar leerders leer hoe om probleme op te los, hoe om buite die boksie te dink en hoe om braaf genoeg te wees om foute te maak en dan ook hoe om die foute later te oorkom. 'N Vak soos geskiedenis bied geleenthede om na inligting te kyk van verskeie opinies en dan na baie bronne ook te kyk en daardeur te bepaal waar is die waarheid in alles. Hierdie is wonderlike vaardighede vir die lewe, want al werk ek byvoorbeeld elke dag met die wiskunde wat ek gedoen het nie, daai vermoë om probleme op te los, kom baie nuttig, weet jy, baie handig en as ek 'n rooster moet uitwerk of daar's 'n krisis want 'n personeel het is op kraamverlof en ons moet skielik goed omruil en as 'n ouer, as jy na boetie en met sussie moet luister wat dieselfde storie vir jou probeer vertel oor 'n bekleierery wat hulle gehad het, daai vaardigheid uit geskiedenis uit om te bepaal waar lê die waarheid. Kan baie maklik uitvind wie was eintlik die probleem in die storie. So daar's lewensvaardighede wat daar uitkom ook.
1: Ja, nee, ek dink is baie waar wat jy sê. En wat se waarde dink jy ook? Ek dink partykeer dink ons graad 9 dat jy half net op jou eie hierdie keuse moet maak, maar hoe waardevol sal dit wees om met verskeie vakke wat dalk in gedagte is, om met daai onderwysers te gaan praat oor hoe lyk hierdie vakinhoud in graad 10, 11 en 12?
2: Barry, dit is eintlik baie belangrik. So hier by Stanford Lyk byvoorbeeld, bied ons 2 sulke aande aan. Ons bied 'n aand aan waar ons al die vakke, elke vakhoof kry die geleentheid om met die ouers direk te praat. Dat die ouers ook verstaan wat behels 'n vak. Skool het baie verander vandat ouers op skool was en die ouers verstaan nie altyd lekker nie want die vakke se name het verander. Byvoorbeeld ons praat nou nie meer oor biologie nie, maar oor life sciences. So dan is dit belangrik dat ouers eintlik weet waaroor gaan die vak. Maar wat ons dan daarna doen is ons hou 'n soortgelyke dag met ons graad 9's waar elke vakhoof die geleentheid het om vir die graad 9's presies te sê waaroor gaan die vak, watse vaardighede buite die feite gaan hulle leer, watter loopbane word deur daai vak oopgesluit en dit gee hulle dan die geleentheid om besluite te maak. Ek dink ook dit is baie belangrik dat daar nie net een geleentheid gegee word nie, maar dat daar inligting gegee word dat hulle dan 'n geleentheid kry om half te besluit wat hulle wil doen, dan word daar met hulle gepraat om dalk met graad 10's te gaan praat wat huidiglik die vakke doen of graad 11's, dat hulle ook 'n leerder opinie kan kry en dan kan hulle later in die jaar hulle finale keuse maak. So hierdie proses begin byvoorbeeld al in Mei maand waar ons hierdie heen en weer gesprekke het met ons graad 9's oor die vakke wat hulle wil neem in graad 10.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig met ons KETA beroepsopleidingprogram in hierdie episode van Kompas. En in hierdie episode van KETA fokus ons op graad 9 vakkeuses. Natuurlik 'n baie belangrike besluit wat geneem moet word hierdie jaar. Ek is tans besig om te praat met Teresa Nel, adjunkt van akademie by Stanford Lake College. Nou my volgende vraag aan Teresa het te doen met wanneer jou skool dalk nie 'n vak aanbied wat nodig is vir jou loopbaankeuse nie. So ek wil graag by haar hoor, hoe moet ons hierdie proses dan benader as dit wel die geval is?
2: Nee, absoluut. So dit is belangrik dat hulle nie net op een plek staat maak om hulle inligting te kry nie. En weet as hulle met die akademiese hoof praat, so as my kinders met my kom praat, kan ek vir hulle aanraai om te kyk as hulle in 'n sekere rigting wil gaan. Daar is skole wat wel kyk, daar's 'n geleentheid in sekere skole waar as jou skool nie daai vak aanbied nie. As die skool instem en jou ouers voel hulle kan dit finansiëel bekostig, kan hulle jou vir daai alleenstaande vakke by 'n aanlyn skool inskryf. En dan is al twee skole verantwoordelik om seker te maak jou matriekpunt is aan die einde van jou matriekjaar korrek. So die twee skole begin dan met mekaar kommunikeer. Daai een vak wat jy dalk doen, sal met my kommunikeer want die res van jou vakke word by ons skool byvoorbeeld gedoen.
1: OK, nee, is lekker om te weet dat daai opsie ook bestaan. En dan mevrou vir die graad 9's wat vanaand luister en net regtig geen duidelikheid het oor watter vakke hulle moet kies nie, want dit is immers 'n baie groot besluit want jy het half jou toekoms nou ook in gedagte. Hoe kan hulle te werk gaan om die besluit te benader?
2: So hulle beginpunt sal altyd wees om of hulle akademiese hoof by die skool te benader of 'n onderwyser wat hulle vertrou, dat die onderwyser hulle dalk net in die regte rigting kan wys waar om inligting te kry. Hulle kan wys waar hulle op die verskeie universiteite se webwerwe kan gaan kyk of dalk is daar klaar boekies beskikbaar wat hulle kan volg. Daar is ook baie skole wat in-huis analisering doen, so hulle stuur die kinders vir 'n aanlegstoets en daai gee ook baie belangrike inligting. Hulle moet regtig gaan kyk wat is die huidige studieroetes wat beskikbaar is. Ons moet wel bewus wees dat teen die tyd wat hierdie graad 9 is in matriek is, gaan daar dalk 200 nuwe loopbane wees wat bestaan en nuwe kwalifikasies, maar hulle moet daarom net 'n beginpunt hê en daarom net weet in watse rigting gaan hulle, so na watse fakulteit trek hulle die sterkste aan. Hulle moenie net kyk na universiteite nie, hulle moet kyk na ander instansies soos EFTA. Daar's baie sulke instansies beskikbaar. Ouers kan ook gebruik maak van mense soos professor Zaknel. Hy's 'n kenner in loopbaanberading, of Bryce Dekker van Direction wat ook wonderlike raad bied en 'n paadjie met hulle kinders sal stap totdat hulle uiteindelik in graad 11 weet begin aansoek doen vir universiteit. Die besluit is regtig nie maklik nie, maar dit is eintlik 'n wonderlike geleentheid vir ouers en kinders om 'n diep gesprek te hê oor wat hulle kinders enig in die lewe wil bereik. Dit is daai tyd waar jy jou kind eintlik moet toelaat om vir jou regtig te wys wie is hy of sy, sodat jy kan praat oor wat is eintlik in hulle beste belang vir die res van hulle lewe.
1: Ja, ek dink dit is baie goeie raad wat jy uitdeel, mevrou en dalk. Net ten slotte, het jy enige laaste woorde wat jy aan die graad 9's wil gee, soos wat ons nou naby aan die einde van die jaar staan en die keuses gemaak moet word?
2: Graad 9's, onthou net, al maak jy nou jou vakkeuses, moet jy nog steeds graad 9 deurkom. So moet asseblief nie in die lokval val dat jy nou al besluit het jy gaan byvoorbeeld nie rek in graad 10 doen nie en dan swat jy dalk nie so hard soos wat jy moet aan die einde van die jaar nie. Want jy kan nie nou jou graad 9 loopbaan weggooi omdat jy dink jy het reeds besluite gemaak nie. So hou kop en weet, al begin jy graad 10 met 'n stel vakke, was dinge regtig nie uitwerk nie, kan jy nog verander. En maak net seker dat jou besluite wel joune is, want 40 jaar na matriek is jy die ou wat in daai loopbaan moet sit. So dink mooi oor watse besluite jy nou gaan maak.
1: Daar sê jy wel, mevrou Nel, ek sê vir jou baie dankie dat jy tyd afgestaan het om met ons te praat hier op Kompas. Ons waardeer dit regtig baie, so sterkte daar aan jou kant.
2: Baie dankie Barry en sterkte vir jou ook en lekker aand en ons gesels weer.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Baie dankie weer eens aan mevrou Nel dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Keta. Nou indien jy enige vrae het rakende beroepskeuses, vakkeuses, enigiets in daai lyn, is jy meer as welkom om vir Keta te kontak. Daar is verskeie maniere waar jy dit deur kan doen. Jy kan eerstens 'n SMS stuur met jou vraag of 'n please call me stuur na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056 of jy kan hulle bel by 086-999-0123. Dit is 086-999-0123 en dit is 'n gedeelde oproeplyn van maandag tot vrydag tussen 8 voormiddag en 4 uur namiddag. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Of jy kan die Kariërhelp webwerf besoek by www.kariërhelp.org.za. Dan is jy ook meer as welkom om hulle kantore te besoek by 123 Francis Baard in Pretoria as jy in daai omgewing is, of jy kan op sosiale media op Facebook Kariërhelp of by X RSA Kariërhelp soek en daar kan jy ook met hulle in verbinding tree. En dan natuurlik, as jy weer na ons Keta episodes wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. By jou relevante appwinkel, of dit nou Android of Apple App Store is, kan jy daar die potgooi funksie gaan benut, soek vir Kompas en dan elke maandag aand natuurlik is wanneer ons Keta episodes uitsaai. Nou dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou om môre aand in te skakel weer eens tussen 7:30 en 8:00 hier op RSG, want ons is natuurlik besig met ons matriek hersieningsreeks saam met Hazel elke Dinsdag aand en môre aand gaan ons fokus op wiskundige geletterdheid. So as jy 'n matrikulant is en dit is een van jou vakke wat jy gekies het natuurlik, kan jy gerus môre aand inskakel om daai hulp ook te kan benut. Maar dit is waar ek jou nou moet groet. Ek is weer vrijdag aand in jou geselskap, so ek sien uit om weer dan saam met jou te kuier. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly!

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.
1: Gee vir my 'n bietjie country, met banjo, gitaar en tambourine.

wat alles net so in 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vraag in hierdie min daar met sy groot geld en sy

0: Kommentaar.
1: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

And it was All Through the Night, 'n Walliese volksmelodie wat destyds deur Haydn verwerk is. Jy luister nou musiekbonbons hier op RSG. Hier is nou 'n deel uit die sonate in A majeur RV 31 van Vivaldi. Bin Huyang word bygestaan deur Huyan Sun Kim.

En ons het geluister na Dit is die Lewe uit die Kubaanse komponis Moses Simons se Jy is Ek. Jy luister na Musiek van Bons hier op RSG en luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, U Eie Keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag, en dan Dis Opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Pascal Roger speel nou 'n romanse van Fourier.

En dit was 'n romanse van Vree, soos dit speel deur Pascal Roger. Onthou, laai ook gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling app store te gaan. En op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, ons potgoeie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit in RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Vervolgens die werk van Popper. Hy's 'n Tsjechiese komponis wat geleef het van 1843 tot 1913. Die cellist is Maria Kliegel.

0: En ons het geluister na 'n deel uit David Popper se suite vir cello en orkes opus 50.
1: Hallo almal, ek is Feral John Davids, hoofklarinetspeler van die Kaapstadse Filharmoniese Orkes. Jy luister na Musiek Bonbons, elke donderdag aand op RSG.
0: Nou nog 'n sanger en wel die mezzo-sopraan Magdalena Kozena met Dvořák se lied Goeienag my liefling.

Jean-Pierre Rampal was die solis in 'n uitvoering van 'n deel uit Frederik die Grote se fluitkonsert in C-majeur. Hier is nou 'n beweging uit Mozart se vioolkonsert nummer 4 in D-majeur K218. Chaoliang Lin word begelei deur die Engelse Kamerorkes onder leiding van Raymond Leppard.

En dit was 'n deel uit Mozart se vioolkonsert nommer 4 in D major. Ons gaan voort met musiekbonbons hier op RSG. En nou 'n manlike sanger en wel 'n bariton. Ian Caddy sing 'n lied van Donizetti. Melvin Tan begelei hom.

0: En dit was 'n deel uit Haydn se simfonie nommer 27 in G majeur.
1: Hallo, my naam is Curtis. Ek is van Pretoria en ek luister graag na musiekbonbons. Daar is soveel waarde en wysheid in en dit moet net meer geadverteer word.
0: Die Robert Shaw Kamersangers sing nou Schubert se An den Frühling.

Ons het geluister na Schubert se An den Frühling, die Robert Shaw kamersangers het opgetree. Vervolgens die volksmelodie deur Federico García Lorca. Hy was meer bekend as 'n digter, 'n skrywer en dramaturg, maar het ook enkele liedere nagelaat.

Benita Valente is bygestaan deur Sharon Isbin en hulle het 'n lied van Lorca uitgevoer. Ons sluit musiekbonbons af met die verwerking van 'n aria uit Rossini se Die Reis na Reims. Han de Vries Hubu en Jacques Zoon fluit tree op saam met die Londense Atelierorkes. Goed gaan verder.

0: Op en Wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
1: Kom keer saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
2: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en Wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.

0: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met boogemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño-verskynsel hanteer?
1: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid, dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
0: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind het. Dis dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Karoo, die Kalahari en Namakoland, 'n vetplant van 300 jaar, word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling, iewers ver hiervandaan.
2: Sedert ek hierby vertrokke is, is dit baie emosioneel, hierdie plante vir honderde jare in die natuur, en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
3: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
1: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
4: Sentimentele waarde is 'n gevoel wat ons almal ervaar. Selfs Abraham Hadevries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas.
5: Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppies stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk.
4: Lazelle Pike is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom, 10:10.
6: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersienreeks.
7: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
6: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
8: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en, helaas, sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
9: Het jy ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
10: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
11: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
12: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
13: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die ene.

Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
1: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Vryzerburg, sny vir ons 'n stukkie van Marina se wortelkoek, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat hele dorp uniek maak. Ons is baie nuuskierig oor die paleontologie en geologie van die streek. Ons kan nie wag om die dorp se kunstenaars, kokke, boere, onderwysers en gemeenskapsmense te ontmoet nie. En ons sien baie uit na daardie asemrowende Karoo sterrehemel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Dinsdag 15 September met trots geborg deur Verseker.
3: Soos altyd op 'n Dinsdag wanneer die wolseisoen in werking is, sluit Heinrich Victor altyd eers op 'n Dinsdagoggend by ons aan vir die nuutste wolmarkverslag. Ons het die Overberg Agri Herkouerdag in Augustus by die Rode Bloem Proefplaas naby Caledon bygewoon en in vanoggend se RSG Landbou luister ons na gesprek wat Karen Venter gehad het met Dr. Andy Hensen van die Universiteit van Pretoria oor skaapproduksie. En ons sluit af met 'n gesprek wat ons ook gehad het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met die president Willem Symington. Ek hoop regtig dit gaan goed met jou vanoggend en dat jy die weer waardeer wat ons tans in Suid-Afrika ondervind met mildelike reën hier en daar. Kom ons hoor wat Heinrich Victor te sê het oor die laaste wolveilings. Môre Heinrich.
4: Baie dankie en hartlike goeiedag aan almal wat inluister. Op die vierde wolveiling van die seisoen wat op 9 September plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark effens veld verloor en swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 1.9% laer verhandel vir alle Merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 2.3% verswak en het teen 'n skoon prys van R261.12 per kilogram en R266.61 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook afwaarts verhandel teenoor die vorige veiling en met so 0.6% verswak. Nou die hoofredes weer vir die verswakking van die Suid-Afrikaanse wolmark is weer hoofsaaklik 'n navolging van die negatiewe Australiese mark, asook die sterk verhandeling van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die vernaamste geldeenhede tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het helfte van die merino aanbieding uitgemaak met 66% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het. 51% van die aanbieding het bestaan uit langlengtes wol. Die hoogste prys van R355.54 per kilogram skoonwol of R278.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n 2-baal lot merino wol van 16 mikron. Daar is in totaal 5247 bale aangebied met 'n effens laer verkoopsyfer van 88%. BKB Pinnacle Fibers het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Fiberflow Trading, Stoeken & Company en Standard Wool SA. En dan kan ons kyk na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol tipes of MF5s. En dit was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons dan tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Nou op hierdie veiling was daar wesenlike premies op gesertifiseerde wol reg oor die mikron spektrum. Kom ons kyk. 17.5 mikron. Nie gesertifiseer R296.31 per kilogram. Gesertifiseer R332.06 per kilogram met 'n premie van 12.1% op gesertifiseerde wol. 18.5 mikron. Nie gesertifiseer R276.41 per kilogram, gesertifiseer R304.23 per kilogram, met 'n premie van 10.1%. Dan loer ons na 21 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R238.21 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R254.95 per kilogram, met 'n premie van 7%. En laastens kan ons kyk na 21.5 mikron, nie gesertifiseerde wol, R231.43 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R254.43 per kilogram, met 'n premie van 9.9%. Maar ja, die volgende wolveiling van die seisoen dan is geskeduleer vir 15 September, waar sowat 6980 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het hierdie week. Tot 'n volgende keer, mooi loop.
3: En so sê Heinrich Victor. Karen Venter het in Augustus die gewilde Overberg Agri herkouerdag op die Rode Bloem proefplaas buite Caledon bygewoon. Die fokus van die dag was op winsgewende en volhoubare herkouerproduksie. En sy daar met Dr. Annie Hensen gesels oor sy aanbieding oor skaapproduksie. Hy spesialiseer in kuddegesondheid en produksie.
5: Overberg Agri se herkouerdag, dit is die 5de een wat aangebied word. By my is Dr. Andy Hensen en hy is 'n veearts wat baie lekker braaitjie vandag gelewer het. Julle moet julle ore spits. Hy sê hy kom nou uit Namibië se wêreld en hy het vasgeval in Pretoria. Nou is jy hier in die Overberg, gaan jy hier vasval, dokter?
6: Hallo Karen. Ja nee, dit is 'n besondere voorreg en vandag praat ons veral skaap. So my agtergrond en belangstelling is in die intensiewe produksiewêreld en vandag is ons hier waar ons hopelik die boere bietjie kan help om aan te hou boer en verder te boer en beter te boer. So my praatjie het vandag hoofsaaklik gegaan hoe nie net data belangrik is nie, maar ook om na die dier te kyk. So ons sien dat baie van wat ons op die dier kan sien vir ons sê dat dit goeie data ook gaan wees. So ons praat nou byvoorbeeld die tempo waarteen hulle groei. Sekere diere lyk, gee iets vir jou weg as jy na dit kyk, fenotipies praat ons van. So nou kan jy daarna kyk in die bespiering byvoorbeeld, die beenstruktuur ensovoorts, dan gaan hy al klaar vir jou sê, hy groei beter as 'n ander een. So ek het vandag nogal daarop gelet, want dit loop maar saam met stelsels, produksiestelsels, rond jy self jou lammer af, sit jy hom in 'n voerkaal ensovoorts, maar nie teenstaande as jy as 'n boer hom kan vroeg identifiseer, wat is 'n goeie groeier, wat is 'n goeie presteerder, en dan dit ook in ag neem met die mark wat jy bedien. Sekere markte vat groot karkasse of groot lammers, 50, 60 kilogram lammers, dan is daar uitvoermarkte wat net 'n 21 kilogram karkas byvoorbeeld wil hê. So jy as boer, as jy al op jou plaas die lam kan identifiseer wat 'n goeie groeier is, en dan wat vir ons na die groter karkas toe gaan, en dan die ander lam wat meer na die kleiner karkas toe gaan. Maar om dit alles te doen en dan saam met die data en die oog, want hulle loop mos maar deur die lammers, hulle kyk na die lammers, het ek so paar goed vir hulle uitgewys waarna hulle moet kyk. Jy het ons praat van dat die struktuur of die bouvorm volg maar funksie en ons praat nou produksie, so ons wil 'n lam hê wat gebou is, wat sy struktuur is om vleis aan te sit. So hy is nie die lam waarmee ons gaan aanhou boer nie, dit is terminaal, ons slag hom en ons soek net die vleis van hom.
5: Dokter, wanneer jy seleksie doen met jou ooie, kan jy so 'n bietjie daaroor uitbrei?
6: Ek praat baie van 'n terminale lyn. Dit is die een wat ek nou na gepraat het, waar ons vleis produseer en wat ons gaan slag. Maar dan, waarvan jy praat, is die moederlyn, so waar ons die fabriek, ons noem dit ook die fabriek, ons praat ook so, die ooie is die fabriek en dan die terminale lyn is die bank. So dis waar jy jou geld kry, maar die fabriek moet ons na kyk. So ons moet sekere seleksies wat ons kan toepas op daai ooie, is natuurlik vrugbaarheid is van jou belangrikste. So vrugbaarheid gaan oor, ons kan nog baie argumenteer, eenling of tweeling, maar jy kyk maar na hoeveel kilogramme produseer daai ooie, of het nou een baie goeie enkel lam is, of twee gemiddeld goeie tweelinge is. So jou data self gaan dit vir jou sê, maar waar ek wil terugkom is, ons moet lammers hê. Ons moet lammers hê wat op die grond val, wat ons speen en dan kan verkoop. En die ooi is ons belangrikste een dag. So vrugbaarheid is onomwonde. Maar nie net dat sy dragtig raak en dan daai lam gooi, sê ook wanneer het sy dragtig geraak met daai lam. So ons sien dat ooie wat vroeg dragtig raak, hou by dit gewoonlik. Die lam, net omdat sy vroegdragtig geraak het, gaan hy swaarder speen. As dit 'n vervangingsooi is wat uit daar uit geteel word, gaan sy mos nou vroeër vrugbaar wees, vroeër op het te kom, vinniger die ram vat. So dis weer 'n voordeel vir ons daar. So dis nog 'n ding waarna jy gaan kyk. En dan is daar allerhande ander metings wat ons kan doen, soos byvoorbeeld hoe swaar speen sy, of het nou enkeling of het tweeling is, van haar eie gewig, want dit sê vir jou nummer 1 geneties groeitempo, maar ook moedereienskappe en melk. Melk is maar wat die lammers kry, gesondheid, sterk, lam, so al die type goed speel een rol. En dis wat boere al klaar op die plaas kan doen. As jy een skaal het, kan jy al baie ver vooruit gaan, sonder groot ingewikkelde, en niks verkeerd daarmee nie, technologiese datasysteme.
3: Het is baie lekker om eindelijk te hoor dat die terug gaan na back to basics toe. Dit is wel data, maar dit is nog altyd gecombineerd met die oudtydse manier van oog, hand, oordonasie. Jy kyk nog altyd.
6: Ek het my PhD daarin gedoen en daar het ek uit en uit bewys dat jy nie die een sonder die ander een. So daar is absoluut nog 'n plek vir die oog. En dit is ons eerste blootstelling aan wat werk nie in ons systeem. Dan kom die skaal en dan die technologie by, maar hulle loop maar nog hand in hand.
3: Eindelijk is dit baie opwindend, as hy nou oor hierdie dinge dink. Om nou weg te beweeg van jou lekker braaikie vandag, wie se braaikie het jy geniet by die herkouersdag?
6: Ek het gehou van BKB se datasysteem, want daai data het eindelijk my braaikie geondersteun, so daai data van Annet, wys al reeds hier in die Overberg, dat daar, sy het gewys dat daar goeie ooie is, goeie skape, wat 3 keer meer produktief is as die swakker ooie in dieselfde kudde. So is precies waar ons nou nog gepraat het. So ek het daarvan gehou sonder dat ons afgespreek het. Sy het ons nog klomp ander goed ook gewys van hoe die verskil is van groeiende lammers, swakker lammers, vag, hoeveel vag daar geproduceer is. So ek hou daarvan as die teorie en die praktiese tyd by mekaar kom, en omdat dit my belang so ondersteun het, het ek maar daarvan in gehou.
3: Dokter, baie lekker om vandag met jou te gesels. Lekker kuier hier in die Overberg.
6: Dankie Karin, dit was 'n voorreg vir my. Dankie.
3: Ja, indien jy gisteroggend se program misgeloop het, sy het ook toe met Dr. Pieter Sonnepoel gesels. Hy is van die Universiteit Stellenbosch oor geïntegreerde vee- en weidingstelsels, en dit is opgeneem tydens die Overberg Agri Herkouerdag daar op hulle proefplaas Rode Bloem net buite Caledon. Ons het ook gisteroggend 'n gesprek uitgesaai met Rian Klaasen. Hy is vanjaar aangewys as die Agri Noord-Kaap Jongboer van die Jaar. Dit het gebeur tydens die Agri Noord-Kaap Kongres, en Koos de Pisani het daar met 'n paar rolspelers gesels, en onder meer die president van Agri Noord-Kaap, Willem Simington. Dankie Koos.
7: Agri Noord-Kaap hou vanjaar weer sy jaarlikse kongres. Heel wat boere is betrokke hierby, en dat heel wat mense opgedaag ook vir die kongres. Ek gesels met Willem Simington, die president van Agri Noord-Kaap, om bietjie meer uit te vind oor die situasie van landbou in die Noord-Kaap. Willem, ons het nou hierdie jaar 'n baie goeie jaar gehad, reënjaar gehad, maar hoe lyk die werklike situasie van landbou in die Noord-Kaap?
8: Koos, ja, dit is lekker om aan die begin van die kongres in die jaar wat die Noord-Kaap bogemiddelde reënval oor die grootste gedeelte gehad het, te kom kongres hou. Daar is optimisme onder die boere. Ons kan hem so 'n bietjie die verskillende boerderye wat ons in die Noord-Kaap bedryf, kan ons so 'n bietjie een-een behandel. Nou, die groot gedeelte van die Noord-Kaap is waar mense uitsluitlik met vee boer, bees en skaap en bok. En die bogemiddelde reën het gemaak dat veld baie mooi herstel het na die vorige baie lang droë periode. En mense het die geleentheid om kudde te bou en finansieel 'n bietjie veerkragtigheid op te bou as gevolg van hierdie goeie omstandighede, gerigsteen deur 'n mark vir vleis wat op hierdie stadium 'n goeie pryse lewer. As ons na die ander sektore kyk, is dit ook goeie produksietoestande gewees wat mielies aanbetref, wat rosyntjies en tafeldruiwe aanbetref, maar daar is die koste knyptang, die ding wat die mense 'n bietjie vasdruk. Die insetkoste is hoog. Ons besef wat die dieselprys stygings wat ons hierdie jaar gesien het, die tariewe biete uitdaging wat 'n nasionale faktor raak. Baie plekke se verkope is stram aan ons uitvoerprodukte. Maar oor die algemeen, as ek moet sê, is ons in landbou vir jaar aan die positiewe kant van die gemiddelde.
7: Willem, dit is alles goed en wel, maar ek verstaan dat ons 'n goeie jaar gehad het, maar die weervoorspellers voorspel almal 'n El Nino wat ongekend kan wees. Dink jy ons in die Noord-Kaap veral kan nog 'n droogte bekostig?
8: Kyk, kom ons sê klimaatsuiterstes is van die Noord-Kaapse boere nie 'n ongewone situasie nie. Die tweede ding wat ek rondom weervoorspellings wil sê, is dat dit wel baie meer akkuraat raak. So wanneer besigheidsbesluite geneem word op grond van voorspellings, kan ons nou met groter sekerheid besluite neem vir jou boerdery vir die seisoen wat vorentoe kom. Nou die geluk is dat 'n groot gedeelte van ons produksie is onder besproeiing en daardie water is soort van verseker. Het sy hoeveel dit reën of het minder of meer reën. Moet ons agslaan op hierdie voorspellings baie beslis. Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marge van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid. Dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko, dat hulle risiko 'n bietjie swakker kan hanteer. Maar met die voorspellings sal ons moet agslaan daarop en man sal moet voorsiening maak binne in jou beplanning dat dit moontlik uitdagings kan, ekonomiese uitdagings binne in jou boerdery vir jou skep. Dit is verseker so.
7: Maar as ons nou kyk na die praktiese daarvan, het Agri Noord-Kaap planne in plek as die weer 'n droogte moet uitbreek soos wat ons nou 'n paar jaar terug gehad het?
8: Lang af, as dit 'n seisoensdroogte, hoe verder jy wes gaan, hoe langer kan mense droogte weerstaan. Ons is gewoond aan 1, 2, 3 jaar droogte, dis normaal om dit binne in jou boerdery te absorbeer. Maar ek moet vir jou eerlikwaar sê dat hierdie periode van amper 10 jaar, dit is 'n menslike ramp of 'n natuurramp. En as ek kyk na die skade wat plaasgevind het as gevolg van daardie langdurige periode van droogte, nee, dan baie beslis sal nog baie produsente nie so lang periode van droogte kan oorleef nie. Maar as ons dan nou statisties daarna kyk, is die moontlikheid daarop nie so groot nie. Die ander ding wat ons moet onthou van hierdie voorspellings, wat ons op moet agslaan, is dat die akkuraatheid daarvan vir 3 maande, 4 maande uitstekend is. Maar sodra jy na 'n langer termyn as dit kyk, dan daal die akkuraatheid. So ek gaan nou so 'n droë voorsomer hê volgens die voorspellings. Ja. Kom ons kyk wat gebeur in die tweede helfte van die somer. Ek dink daar sal ons hier rondom Desember maand sal die weervoorspellers vir ons weer goeie inligting kan gee hoe dit sal lyk van Januarie na April, Mei maand toe aan die einde van die somer. My persoonlike gevoel is ons gaan in elk geval 'n baie warm somer hê.
7: Van Agri Noord-Kaap se kant, het hulle 'n plan in plek vir boere soos byvoorbeeld nou voer en om sulke dinge te vir die boere mee te kan help, of wag ons nou maar eers tot ons tot die dinge gebeur wat ons gaan begin kyk wat is die situasie?
8: Koos, die ding is met hierdie goed is jy kan jou stelsels en jou meganismes in plek sit. As ons kyk die ontsettende poging en hulp wat van medeboere en van die breë gemeenskap in Suid-Afrika deur hierdie droogte aangebied is aan boere, kan jy dit nie op 'n voortdurende basis of volhoubaar wanneer dit nie nodig is nie administreer nie. Maar die oomblik wanneer daar 'n nood ontstaan, is ons stelsels, ons meganismes in plek. Wat ek ervaar is dat baie landbouunies by hulle self voorbereiding maak deur 'n bietjie reservefondse op te bou, planne in plek te sit dat wanneer hulp nodig is, hulle vinniger kan reageer. En dit is maar die aard hiervan. As daar nie 'n nood is nie, moet 'n mens ook nie gaan en probeer om donasies so goed te kry nie. Maar sorg dat jy gerad is wanneer dit gebeur, dat jy vinnig kan optree.
7: En jy is nou 'n leierboer in die Noord-Kaap. Wat sal jou raad wees vir boere, vir al jou veeboere? Want ek dink die droogte is almal se grootste kwelling wat daar kan kom.
8: Dis ons grootste, vir ekstensiewe veeboere, is droogte die grootste risiko. En my ervaring is, dat ons marges ook van so 'n aard is, dat jy nie baie, kom ons sê, vir jou kan voorberei, en 'n bietjie in die 7 vet jare kan wegsit vir die 7 maar jare nie. Maar baie beslis, dink ek, moet jy op een of ander manier voorsiening maak dat jy bietjie meer veerkragtig kan wees om droogtes te weerstaan. My twee strategieë dat vir my vooruit staan, nou kom ons gee 'n treetjie terug. Ek dink ons het nou tot by die punt in die besef gekom, alhoewel ons almekaar die staat verantwoordelik hou om gemeenskappe te ondersteun in ekonomiese tye wat hulle moeilikheid beleef, is die kanse vir regeringshulp werklik waar skraal. Dit gaan, daai dae dink ek is verby. Maar aan die ander kant moet ons nog steeds strategieë ontwikkel. En vir my is die twee strategieë, die een is om jou draagkragnorme so aan te pas, dat jy 'n bietjie langer kan uithou, dat jy seisoensdroogtes en die begin van 'n droogte kan meer suksesvol hanteer. En die tweede ding, dink ek, die oor enigste strategie sal wees, rig jou boerdery so dat jy partyds diere kan verminder, sodat jy 'n kernkudde het wat jy jou verpligtinge mee kan nakom en wat jou in 'n posisie kan plaas dat wanneer 'n droë periode weer verby is, dat jou herstel kan vinniger wees.
7: Dit was Willem Simington wat so praat. Hy is ook bekommerd oor die toekoms van die landbou in die Noord-Kaap, maar hy is ook opgewonde oor die veerkragtigheid van die boere van die Noord-Kaap, dat hulle wel weer, ongeag wat die situasie gaan wees, wat die risiko's gaan wees, om dit deur te staan.
3: En in môreoggend se RSC Landbou saai ons nog 'n bydra uit vanaf die Agri Noord-Kaap Kongres. Maar dis tyd vir my om te groet. Nog iets waarna jy kan uitsien môreoggend. Het jy al van die Goliat van Gat pampoenkompetisie gehoor? Dit vind jaarliks in Pretoria plaas en word aangebied deur TLISA. Nou Wikus Lambregts was vanjaar se wenner en hy het tydens die TLISA Kongres sy wisseltrofee ontvang. Wikus is daar van Meyerton in Gauteng en sy wen pampoen het vanjaar 653 kg geweeg. Kom ek laat jou met 'n e-posadres en 'n webtuiste. Ek begin daarmee rsg.co.za vir die volledige program en indien jy wil gesels RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Goeiedag vir jou. Tot ziens.
9: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
10: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
11: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en, helaas, sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
12: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
13: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
12: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
13: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
12: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
13: Met die komplimente van Verseker
12: en die ATKV.
1: RSG, dis die een.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Voel dit vir jou ook dikwels asof niks minder as perfek goed genoeg is nie? Asof die wêreld druk op jou sit om alles altyd reg te doen, deur 'n ring getrek te wees en altyd die regte dinge te sê. Dit mag wees dat jy om watter rede ook al moet opgegee het oor hierdie nie perfek wees illusie. Maar dit kan ook wees dat jy gedurig nog jouself kastei met jou swakhede, veral as jy jouself met ander vergelyk. Nou die dag toe ek weer so onperfek voel, dink ek, wat en wie sou ek wees indien ek dan nou wel daardie trofee gewen het? Sou ek met deernis en liefde na ander kon kyk? Sou ek ander maklik kon vergewe in die wete dat ek ook maar dikwels struikel? Sou die lewe dan opwinding ingehou het in die bewuswees van al die berge en dale om en in my? Nee, ek dink eerder dat sogenaamde perfektheid, sogenaamde altyd reg en uitmuntend wees nogal vervelig kan wees. Ons eensame, begriplose en selfs meerderwaardige mense kan maak. Dis toe wat ek bid. Here, ek worstel baie keer met my tekortkominge. Ek kyk na ander en wens dat ek ook so kan wees. Ek lees van ander wat presteer en dink, ai, ek is daarom maar so gewoon. En dan, Here, hoef ek jy nie te vertel hoe dikwels ek ook maar met die beste bedoelings in die wêreld van spoor afraak en op ander se harte trap nie. Ek verwag van ander wat ek self nie kan doen nie. Ek vergeet om sekere belangrike dinge te doen, omdat ek kies om eerder aan die maklike, laaghangende vrugte aandag te gee. Ek neem myself voor om meer tyd te maak vir ander mense en

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ons kan op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het. Gaan leef vandag met die wete dat ek en jy nie perfek is nie, maar dat dit juis is waarom hy gekom het. En dat sy lig soms juis deur ons krake kan skyn.
2: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van Upmarketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: In die 6:00 nuus. Twee slagoffers in die Kempton Park moorde moet nog geïdentifiseer word. Die Nasionale Taxivereniging dreig met protesoptrede weens ontevredenheid oor die minister van vervoer. En die Amerikaanse president kritiseer beoogde beheermaatreëls vir kunsmatige intelligensie. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Twee van die vyf vroue wie se liggame in die Kempton Park gebied in Ekurhuleni gekry is, moet nog geïdentifiseer word. Die vroue is half naak gevind met sigbare kneusplekke aan hulle liggame. Een van die oorledenes is uitgeken as Elizabeth Moselakgamu, wat gedraf het toe sy vermis geraak het. Die adjunkt polisiekommissaris Tebelo Mosekidi het gisteraand tydens 'n nuuskonferensie gesê, dit blyk dat die slagoffers seksueel aangerand is.
1: We know that they were all sexually molested, or at least majority of them, they were found to be sexually molested, except for one that was found in a state of decomposition. But the other four, yes, the team can confirm that they were sexually molested. And the details of others, I did allude that so far, only two have not yet been identified. So out of the five here in Kempton Park, the only two bodies have not yet been identified.
0: Mosekiri sê ook sy kan nie die moontlikheid uitsluit of bevestig dat dit die werk van 'n reeks moordenaar is nie. Sy sê die polisie het 'n 72-uur aksieplan in werking gestel onder leiding van ondersoekbeamptes op nasionale en provinsiale vlak wat bygestaan sal word deur die Ekurhuleni metropolisie. Die saak teen die vermeende Kaapstadse misdaadbaas Nafis Modak en sy 14 medebeskuldigdes is in die Hooggeregshof in Kaapstad tot 5 Oktober uitgestel. Beskuldigde nommer 10, Yannick Adonis, het na die etensuur gesê hy kan weens uitputting en selfmoordgedagtes nie sy getuienis voortsit nie. Die voorsittende regter, Robert Henny, het die saak uitgestel sodat 'n maatskaplike werker Adonis kan evalueer. Die Nasionale Taxivereniging, die NTA, dreig met 'n landwye staking indien die regering nie aandag skenk aan sy eise nie. Die vereniging se woordvoerder, Theo Malele, sê die minister van vervoer, Barbara Krisi, het nog geen betekenisvolle verligting aan die bedryf verskaf sedert sy as minister oorgeneem het nie. Hy sê hulle het verwag dat sy oplossings vir voortsleepende kwessies in die bedryf sou vind, wat insluit finansiële uitdagings, ongelykhede en uitsluiting. Hy sê Krisi het slegs meer beloftes en toesprake gemaak, terwyl die ekonomiese grondslag van die bedryf verder agteruitgaan. Die NTA eis onder meer 'n brandstofrabat van minstens 12 maande aan kwalifiserende operateurs. Die bestuurder van die Departement van Binnelandse Sake se kantoor in KwaZulu-Natal, Cyril Ngabe, sê hulle is steeds besig met die reëlings om vlugtelinge wat buite die departement se kantoor in Durban bly, na die Lindela-kamp in Kreeusdorp te verskuif. Sowat 300 vlugtelinge woon die afgelope 4 maande reeds op die sypaadjie buite die kantore. Hulle sê hulle voel nie veilig om in gemeenskappe te woon nie, weens dreigemente teen buitelanders.

0: Die burgemeester van die eThekwini Metro, Cyril Taba, het verlede week aangekondig dat die vlugtelinge bereid is om na die Lindela-kamp te verskuif. Dit volg op klagtes dat hulle munisipale regulasies oortree. Die vlugtelinge sê, hoewel Lindela 'n repatriasiekamp is, sal dit aan hulle skuiling en kos bied. Die Amerikaanse president Donald Trump het hom skerp uitgelaat oor wat hy noem 'n sieklike samenswering teen kunsmatige intelligensie en datasentrums. Trump het op sosiale media uitgevaar teen oproepe om beheermaatreëls vir kunsmatige intelligensie in te stel. Hy sê sulke maatreëls sal die VSA se voorsprong bo China op die gebied inperk. Trump sê die enigste beheermaatreëls wat KI benodig is 'n sterk en slim president, waarvan die VSA voldoende het. Sy uitspraak volg op oproepe deur hoofde van 3 groot KI-maatskappye om strenger beheermaatreëls. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance het egter, in teenstelling met Trump se standpunt, onlangs erken dat KI talle risiko's en nadele inhou en dat slim regulering nodig is sodat Amerika sy voorsprong kan behou. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie sê 2 van die 5 vroue wie se liggame in die Kempton Park gebied in Ekurhuleni gekry is, moet nog geïdentifiseer word. Dit blyk dat al die slagoffers seksueel aangerand is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program is saak van strafbare manslag geopen na die griepbotsing in die Sentraal Karoo waarin 21 mense dood is. Kommer dat 'n reeksmoordenaar aan die Gautengse Oosrand bedrywig is nadat 'n liggaam van 'n 5de vrou gevind is. En die sluiting van nog 'n diamantmyn in die Noord-Kaap dompel sake-eienaars in finansiële nood. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Martin, Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n waarskuwing. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms is uitgereik vir die suidelike en oostelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike en sentrale dele van Gauteng, die Oos-Vrystaat en langs die Lesotho-grens, asook die verre oostelike dele van Noordwes. Plaaslike oorstromings van paaie, laagliggende gebiede en brûe kan voorkom. Die donderstorms kan ook skade aan infrastruktuur, vee, informele nedersettings en eiendom veroorsaak. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-24, Johannesburg 10-22, Vereniging 13-23, Mbombela 14-26, Polokwane 13-28, Mahikeng 11-24, Vryburg 9 en later 21. Bloemfontein 8-19, Kimberley 9-21, Appington 11-21, Kaapstad 14-17, George 13-22, Klebega 16 en later 23. Kugumbustad 18-24, Durban 20-25, Richards Bay 20-29 en Pietermaritzburg 17-26. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
4: Er is geen verkeer.
5: In die Weskaap en Kaapstad was 'n botsing by Steenbergstraat en Westlake Rylaan. Nooddienste is daar op die toneel en het reën oor groot gedeeltes van die Weskaap, so hou maar jou volgafstand. In Gauteng en Auckland Park is baie digte mis vanoggend, so hou jou hoofligte aangeskakel. En in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Johannesburg staan 'n voertuig na Chatterton weg en op die N3 suid staan 'n voertuig na die Klifdal wisselaar afrit. Die linkerbaan word daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur ons SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 en begin daai boodskap met die woord verkeer.
6: Die Springbokvroue op soek na eerste oorwinning oor Wallis in 16 jaar. Nog 'n Protea netbalspeler kondig haar internasionale uittrede aan en 'n T20 reeks oorwinning oor Zimbabwe wag op 'n jong Protea vrouespan. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Die familie van die vermiste Elizabeth Moselagomo het haar liggaam by die Germiston lijkshuis geïdentifiseer. Sy was sedert verlede week vermis nadat sy in Kempton Park gaan draf het. Haar liggaam is Saterdag gevind nadat ook 4 ander vroue se liggame die afgelope 2 maande aan die Gautengse Oosrand gevind is. Ons praat later in die program daaroor. Intussen het Cassia Selala, namens die minister in die presidentie vir vroue, jeug en mense met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, hierdie boodskap.
7: Minister Chikunga has condemned this incident as a direct threat to women's fundamental rights to move freely, participate in physical activities and use public spaces without fear of violence, harassment or intimidation. Women should not have to choose between their safety and their health. No woman should fear for her life simply because she has chosen to run, walk or exercise in public space.
2: Nou, ons wil by jou weet, voel jy veilig as jy gaan stap, draf of fietsry? Was daar 'n voorval al gewees toe jy uit is om so 'n bietjie te oefen? Watter voorsorgmaatreëls neem jy as jy alleen gaan draf? Het jy iets soos 'n pepersproei gereed, sou iets skeefloop? As jy dan deel van 'n groep wat saam oefen, veral in die oggendure? Kom ons praat bietjie saam. 45889 is die SMS-lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daarvoor is 076-536-6961.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Dit is bijna 12 minute oor 6. Die vakverbond COSATU se 15de nationale congres in Midrand het op die eerste dag gister tot stilstand gekom na geskil oor die skorsing van die eerste adjunk president Mike Singanga. Verskeie COSATU geaffilieerdes, waaronder die NUM, het die skorsing bevraagteken. Hulle het geweier om hulle getuigskrifte in te handig wat benodig word vir 'n quorum vir die congres om voort te gaan. Ons praat nou met 'n politieke ontleder aan Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Andre Dievenag. Goeiemôre meneer.
9: Môre Udo.
2: Singanga, wat ook die president van Nahau is, is geskors nadat hy glo versuim het om die vakbond se opdragte uit te voer. Nou, hy is opdrag gegee om nie die benoemingsdokument vir die leierskapstryd te onderteken nie. Hoekom het hy geteken terwyl hy geskors was?
9: Wel, ek wil begin deur te sê, dis 'n verdere aanduiding van die diep konflik wat binne die ANC-familie aan die orde is. Mike Singanga is waarskynlik die sterkste opponent vir die huidige leierskap van Zingiswa Losi. Nou, Losi staan baie nader aan die ANC van Cyril Ramaphosa en die aanduidings is dat Mike Singanga nader staan aan die SAKP beleining. En hier is 'n duidelike poging om van Singanga ontslae te raak ten einde die COSATU groepering te beveilig vir die ANC met die oog op die November verkiesing. En daar is ook verdere verdeeldheid. Nasionale Unie van Mynwerkers steun die posisie van Mike Singanga. Hulle het geweier om getuigskrifte te lewer. Stadou en Popkrou aan die ander kant ondersteun weer die ANC.
2: Is dit moontlik, dink jy, dat Noem onbewus was van sy skorsing, soos wat hulle aanvoer voordat hulle benoem het?
9: Wel, dit is hoogs onwaarskynlik. Hierdie is deel van 'n groter politieke stryd, dis 'n magstryd tussen leiers, dit gaan hier oor belange, dit gaan hier oor wie ondersteun vir wie. In die November verkiesing, ons weet die ANC se posisie is moeilik, so ek twyfel of daar enige misverstande kan wees op hierdie vlak met hierdie tipe kompetisies, is dit gewoon net nie moontlik nie.
2: Ons verneem het Kusatu se grondwet bepaal dat indien daar nie 'n quorum binne 3 uur bereik word, net die kongres met 'n maand uitgestel sal word. Wat is hier op die spel indien hulle nou nie op die punt kan kom van quorum en ook om 'n resolusie of die kongres met 'n resolusie te sluit nie? Wat is hier op die spel?
9: Wel, wat hier op die spel is, is natuurlik dat het uitgestel gaan word. As het verder uitgestel word en die hitte van die verkiesing tel op, dan eskaleer die konflik. Dit bevorder die verdeeldheid, soos ek genoem het. Popkrou Sadou staan reeds aan die ANC se kant, Nasionale Unie van Mynwerkers staan aan die ander kant, en so begin die saak krag en energie op te bou, en het raak al hoe moeiliker om daardie quorum te bereik, want lyk vir my daar's 11 geaffilieerde groepe, hulle moet 'n quorum bereik van 7. En ek dink dit is op die oomblik 'n reuse uitdaging vir Kossatu, wat reeds met groot uitdagings te make het in terme van werksafleggings, te make met swak ekonomiese groei en wat daarmee saamgaan. En nou het jy 'n gebrek aan besluitneming op die hoogste vlak, en ons weet dat Kossatu primêr 'n staatsgeoriënteerde vakbond is, so 'n strategiese vennoot in die regering is van kritieke belang. Die ANC se posisie is nie sterk nie, dis op die oomblik 'n RNE posisie, en dit skep verdere konflik vir al die ANC se samewerking met die Demokratiese Alliansie.
2: Wat is die temperatuur binne Kossatu op die oomblik as dit kom by wie die vakverbond gaan ondersteun tydens die verkiesing? Want ons weet natuurlik dat die SAKP nou as politieke party gaan staan. Gaan hulle ondersteuning gee verleen aan die ANC of die SAKP?
9: Wel, Kossatu is baie verdeeld op hierdie stadium. Ek is bereid om te sê, daar is geen duidelikheid nie. Soos ek genoem het, Popkrou en Sadou neem 'n sterker ANC-posisie in. Dis nog nie te sê dat die individue dien ooreenkomste gaan stem nie. Ek moet sê, ek verwag 'n redelike skerp verdeeldheid in terme van steun. Wat hierdie keer baie duidelik is, is dat die ANC nie met 'n gekonsolideerde Kossatu agter hom in 'n verkiesing inbeweeg nie, in 'n omgewing waar die ANC se steunbasisse reeds baie laag lê, en 'n mens kan maar net die gevolgtrekking maak dat die ANC 'n baie moeilike verkiesing vooruitsig het, en dat sy steun na alle waarskynlikheid dramaties gaan daal met die plaaslike verkiesing. En die simptome in Kossatu is een voorbeeld van talle tendense in die verband.
2: Professor Andrei Dievenage is 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Nou, die African Transformation Movement het Vuyuzungula as sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aangewys vir die komende plaaslike verkiesings. Welapi Ndaba is die party se burgemeesterskandidaat in Ekurhuleni, terwyl Nedi Ntswanana Ntswane sal meeding om die burgemeesterspos. Hier is Annelien Moses.
10: Die ATM se sekretaris-generaal Tandisizwe Kukula sê die party bied sy beste kandidate aan kiesers.
11: For the city of Johannesburg Metropolitan Municipality is none other than Dosini Vuyolwethu Zungula.
10: Zungula sê die ATM is die regte politieke party op plaaslike regeringsvlak.
12: Were they so serious about restoring the dignity yabantu? And what we want to improve in the city of Johannesburg is a couple of things. We can't be having the tale of two Johannesburgs. There's one Johannesburg, which is Ossentin or Rosebank, and then there's another Johannesburg, or Soweto, no Alex, no Cosmo. Each Johannesburg must be one. The services that must be delivered, the same services delivered in Rosebank must be the same services that must be delivered in Soweto.
10: Daar word verwag dat die Johannesburgse metro na die verkiesing deur 'n koalisie bestuur sal word. Zungula sê die ATM se besluit oor moontlike samewerking sal bepaal word deur die planne en beleid waarmee hulle verandering wil teweegbring.
12: So ours is to focus on the work instead of focusing on the personalities in the form of the different political parties. Because if we're just personality driven, remember we refused to be part of the GNU on the sole reason because there was no program of action that was tabled. And in the absence of a clear program of action, therefore you can't deliver services to the people.
10: Vuyo Zungula is die ATM se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Hierdie verslag deur Ntlantla Katlani en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: Die polisie in Leeugamka in die Weskaap ondersoek 'n saak van strafbare manslag in verband met die botsing eergisteraand op die N1 naby die dorp waarin 21 mense dood is. Nog minstens 18 mense is in die botsing beseer.
13: Twee minibus-taksies en 'n sportnetsvoertuig was in die botsing betrokke. 'n Polisiewoordvoerder Chris Spies.
14: Die polisie by Leeugamka het 'n strafbare manslag dossier geopen nadat 21 slagoffers beswyk het na 'n ongeluk op die N1 by Leeugamka Sondag aan. Nodige personeel is na die toneel ontbied nadat 3 voertuie teen mekaar gebots het. Met aankoms het die polisie 2 minibus-taksies sowel as 'n motorvoertuig gevind. 18 insittendes het veelvuldige beserings opgedoen en is later by toneel doodverklaar. 3 insittendes het ernstige beserings opgedoen en is na 'n nabygeleë hospitaal geneem. Hulle is egter later ook daar doodverklaar met aankoms. Verskeie ander insittendes is na nabygeleë mediese fasiliteite vervoer vir mediese sorg. Die oorsaak van die ongeluk moet nog vasgestel word en dit vorm deel van die voortgesette polisieondersoek na die ongeluk.
13: Die Weskaapse LER vir mobiliteit, Isaac Sileko, het die toneel besoek en sy medelee betuig, as ook regeringsondersteuning aan die families beloof.
15: I am deeply saddened by this horrific crash. On behalf of the Western Cape government, I send my condolences to all the families and loved ones affected. Our focus now is on supporting the families and making sure those who were injured get the care they need. I also want to thank our traffic officers, emergency services and everyone working at the scene for their hard work. To all motorists, please slow down. Take a break when you are tired. Never drive when you are too tired.
13: Die N1 verby Leeugamka in die Sentraal Karoo is gister vroegmiddag weer geopen. Hierdie verslag deur Sagri Chetty in Kaapstad en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
2: Agri SA en Agbus vra vir meer landbouuitvoere binne BRICS-lande. Nou die groepering wat Brasilië, Rusland, India, China en Suid-Afrika aansluit, voer jaarliks meer as 300 miljard Amerikaanse dollar se landbouprodukte in. Die 18de BRICS-beraad is oor die naweek in die Delhi, Indië bygewoon deur onder andere Suid-Afrikaanse afvaardiging bestaande uit verskeie ministers en president Cyril Ramaphosa. Nou, Agri SA sê laer tariewe, beter regulatoriese samewerking en die vermindering van nie-tarief handelssperrings kan nuwe geleenthede vir plaaslike landbouuitvoerders skep. Ons praat nou hieroor met Agri SA se hoof van handelsbetrekkinge, Simon Engelbrecht. Goeiemôre.
16: Goeiemôre Udo en goeiemôre ook aan al die luisteraars wat ingeskakel is vanoggend.
2: Watter Suid-Afrikaanse produkte het die grootste potensiaal om uitgevoer te word na die onderskeie BRICS-lande?
16: Die omvang van BRICS is belangrik, Udo. Ons praat van 11 lidlande tans wat saam ongeveer 40% van die wêreldekonomie verteenwoordig. En tans lê die grootste geleenthede vir Suid-Afrika vir albei vrugte en rooi vleis, alhoewel daar natuurlik ook potensiaal is vir ander landbouprodukte.
2: Sê my, op watter vlak dryf ons tans handel met ons BRICS-vennote?
16: Udo, tans maak ons baie goeie vordering met handel met China, as ook die Suidoos-Asië landegroepering, die ASEAN-streek, as ook ons Midde-Oosterse lande, wat al hoe meer groter invoerders is van stapelprodukte en voedsel.
2: Nou, dit lyk of ons goeie vordering maak, soos jy nou na verwys het met handel met China veral. Ons het onlangs 'n protokol onderteken om Suid-Afrikaanse kersies na China uit te voer. En China het ook 'n konsep protokol vir die invoer van Suid-Afrikaanse blou bessies voorgelê. Wat is dan, Simon, die grootste struikelblokke wanneer produsente toegang tot nuwe uitvoermarke, markte liewer in die BRICS-groepering probeer kry?
16: Ja, China is inderdaad 'n goeie voorbeeld van waar ons vordering maak as Suid-Afrika, en die vordering wat jy genoem het met kersies en bloubessies wys wat moontlik is wanneer die regering en die landbousektor volgehoue aandag aan marktoegang gesamentlik gee. In ander BRICS-markte bly die twee groot struikelblokke egter hoë invoertariewe, as ook sanitêre en fitosanitêre maatreëls, oftewel SPS-maatreëls soos mense dit beter ken. Hierdie is die vereistes wat lande gebruik om plant, dier en menslike gesondheid te beskerm, en hierdie is natuurlik belangrik. So ons beroep is dis nie vir lae standaarde nie, maar wel wanneer hierdie vereistes onnodig kompleks, beperkend of stadig raak, kan dit in praktyk 'n handelsversperring word. En so dis is die vraag as Suid-Afrika, jy weet, hoe kan ons seker maak dat Suid-Afrikaanse produsente prakties en kommersieel toegang tot hierdie BRICS-groeperings lande en markte kry, en die geleentheid is daar om in hierdie groepering hierdie moontlik te maak deur beleining tussen die lidlande.
2: Nou, julle verwys spesifiek na tariewe en sogenaamde nie-tarief handelsversperrings. Wat beteken dit prakties vir 'n Suid-Afrikaanse boer wat nou sy produk na een van hierdie lande wil uitvoer?
16: Dit is baie eenvoudig. Hierdie kan bepaal of daardie boer se produk mededingend is in hierdie markte of nie. 'N Voorbeeld, byvoorbeeld Indië kan invoertariewe op sekere produkte ongeveer 30% of selfs meer tot die prys byvoeg, afhangend van die produk, en so selfs al produseer ons die produk baie mededingend in Suid-Afrika, kan daardie bepaalde produk en die bykomende koste dit te duur maak vir die gemiddelde Indiese verbruiker. So nie-tariefversperrings kan dieselfde uitwerking hê: lang SPS-prosesse, verskillende regulatoriese vereistes en onnodige duplisering tussen die BRICS-lande kan marktoegang aansienlik vertraag. So hierdie is nie tegniese handelstaal nie. Vir 'n boer gaan dit uiteindelik oor of daar 'n kommersieel lewensvatbare mark vir hulle produk is of nie.
2: Was AgriSA deel van die afvaardiging wat saam met die president daar was?
16: Ons was nie fisies teenwoordig geweest nie, maar ons het aanlyn bygewoon.
2: En wat se terugvoer kan daar dan nou aan die boere in Suid-Afrika gegee word oor hierdie potensiaal en hoe dit benut of uitgebuit gaan word?
16: Landbou sluit baie sterk aan by president Cyril Ramaphosa se breër prioriteit om inter-BRICS handel en investering te verdiep, asook om industrialisering en ware toevoeging in die groter ekonomiese samewerking tussen hierdie lande te bevorder. So vir landbou moet ons dit nou baie prakties maak, en die geleentheid is daar. En hierdie beteken laer tariewe, die oplossing van SPS-versperrings, vinniger onderhandeling van marktoegangsprotokolle vir prioriteitprodukte, en asook beter regulatoriese samewerking tussen die BRICS-lande. Ons sê nie noodwendig, jy weet, dat al 11 BRICS-lande môre gereed moet wees vir omvattende landbou vryhandelsooreenkomste noodwendig nie, maar die moontlikheid daarvan moet op die agenda bly, en intussen is daar baie praktiese werk wat gedoen kan word om die bedrag wat jy genoem het, die 300 miljard Amerikaanse dollars se jaarlikse landbou-invoere binne hierdie markte meer toeganklik vir Suid-Afrikaanse produsente te maak.
2: Sê vir dank vir jou tyd. Dit was AgriSA se hoof van handelsbetrekkinge, Simon Engelbrecht. Nou, bates ter waarde van miljarde rande van die Finch myn naby Lyme Acres in die Noord-Kaap gaan binnekort verkoop word. Dit volg nadat 'n sake reddingsplan goedgekeur is wat daarop gemik is om die myn se finansiële probleme die hoof te bied. Die probleem is volgens die maatskappy veroorsaak weens die afname in aanvraag na natuurlike diamante. Vir werkers, kontrakteurs en inwoners is dit steeds 'n tyd van groot onsekerheid, met sommige wat steeds wag op betalings en die toekoms van die dorp self wat op die spel is. Kiet Suister doen verslag.
17: Vir jare was die Finch myn die hartklop van ekonomiese aktiwiteite in die deel van die Noord-Kaap. Nou gaan miljarde rande se mynbates op 'n veiling verkoop word nadat 'n sake-reddingsplan goedgekeur is. Vir kontrakteurs en werkers is alles nog onwerklik. Een van die kontrakteurs, Malien van Skalkwyk.
18: Die myn skuld vir my meer as 'n half miljoen rand op die oomblik. Die werk wat ek gedoen het, is gedoen volgens protokol van die myn. Ek het gewerk volgens hulle se reëls en regulasies. Die employees het met hulle klokkarte, die etes kom verhaal by my, en einde van die maand het ek een spreadsheet aan die mindset met, en dan moes ek daar volgens betaal word. Dit is wel afgetrek by die employees, maar ek het nie my geld gekry nie.
17: Die onzekerheid strek verder as die mynse hekke. Lyme Eikers ekonomie het nog altyd swaar gesteen op die myne. Inwoners is echter hoopvol. 'N sakeman droe honne.
19: Dit het ons regtig geaffekteer. Ons het nooit verwag, dit gaan so skielik gebeur, en dis omtrent 50% van ons omset is van Finch Mine af, en ons het klaar gesien dit gedaal het met so 30%.
17: Die sakereddingsproses is daarop gemik om die pad voorend vir Finch Mine uit te stippel, maar vir diegene wat in Lyme Eikers woon en werk, bied die proses min sekerheid. 'N verblyfeienaar, Kelly Sebusi.
20: What is worse, we had to retrench our staff members, of which to them it doesn't make sense. They see us owing them, not being aware, or they are aware because we make them aware. We had to immediately retrench them. So the mine didn't pay us. I think we are sitting with an account for the past 6 months prior to closure.
17: Vereers bly die inwoners en werkers hoopvol oor wat die sakereddingsproses en die verkoop van die bates vir hul voorbestaan en die toekoms van Lyme Eikers sal beteken. Keith Suster, SAIK News, Lyme Eikers, Noord-Kaap.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis 6:30 en hier is wat voor lê. Kommer dat 'n reeks moordenaar aan die Gautengse Oosrand bedrywig is nadat die liggaam van 'n vyfde vrou gevind is. En watter uitdagings is daar vir kiesers met gestremthede? Ons praat met die OVK. Bly ingeskakel.
4: Er is geen verkeer.
5: In die Weskaap en Kaapstad op die N2 uitwaarts was 'n botsing na Mieuweg. Die linkerbaan word versper en in Gauteng en Johannesburg op die N1 Suid is 'n vragmotor aan die brand daar by die bekloewisselaar. Twee bane word versper, so wees maar net versigtig as jy in daai gebied is. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n boodskap na 4589, dit kos jou R1.50, die eerste woord daar, verkeer.
2: Mense, vanoggend praat ons oor die situasie op die oosrand van Suid-Afrika. Van die Hoofveld het ons hier te doen met 'n reeks moordenaar. Die familie van die vermiste Elizabeth Moselagomo het haar liggaam by die Germiston lijkshuis gister gaan identifiseer. Is een van vyf liggame wat oor die afgelope 2 maande gevind is. En deel van wat ons jou vra is, voel jy veilig as jy gaan stap, draf of fietsry? Want onthou, Elizabeth was vir meer as 'n week vermis nadat sy gaan draf het die een oggend. Wat op voorsorgmaatreëls neem jy as jy alleen gaan draf? Het jy iets soos 'n pepersprooi gereed, sou iets skeefloop? As jy nou liewer deel van 'n oefengroep, veral as jy gaan draf in die oggendure? Hier is van julle terugvoer.
21: Môre, ek is 'n man wat redelik goed agter myself kan kyk en ek sê dit met beskeidenheid. Ek is nou so 63 en gegeewe my ouderdom en die beeld daar buite dat ou mense en vroue en kinders en mense met gestremdhede sagte teikens is, maak ek maar die reël vir myself dat ek nie saans mee alleen bestuur nie, ver en te uitry en so aan nie. Groetnis.
22: Shemaine Boyce is van Pretoria Noord. Al wat hierdie moorde en bendes en goed gaan stuit, is bring die doodstraf terug. Die skelms en hierdie moordenaars is nie meer bang om tronk toe te gaan nie, want hulle weet hulle kry gratis kos. Hulle sit daar so alles is gratis. Bring terug die doodstraf, dit is my punt.
2: En dan sê iemand op die SMS-lyn, dis nou anoniem eintlik, wat sê ek stap vir jare alleen in die oggend en vra dat die vader my net moet beskerm. Dis al wat ek kan doen. Nog van julle terugvoer, asseblief. SMS se deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota los op 076-536-6961.
1: Kom kry 'n kaart by Eyvis Car Sales. Kleinmotors, mamma motors, daai taai dubbelkajuite, oop sportmotors, selfs luxe sedans, allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eweskarsales.co.za.
0: Wêreldnuus.
3: En hier is Bali Skeepers.
6: Die Verenigde Nasies sê hy is diep bekommerd oor Israël se gebruik van hommeltuie wat plofstofgevulde petrolkanne in die suide van Libanon laat val. Tussen donderdag en sonderdag is tientalle van die tipe bomme naby Al-Mansouri laat val, die VN-woordvoerder Farhan Haki.
23: Of particular concern is the continued use of explosive-filled jerry cans. Between Thursday and Sunday, peacekeepers observed IDF drones dropping jerry cans in the vicinity of Al-Mansouri. All subsequently detonated, with at least 9 explosions triggered on Saturday alone. UNIFIL also continues to record numerous violations of Lebanese airspace by the IDF, predominantly involving drones, as well as flights by fighter aircraft and, on one occasion, a helicopter. Between Thursday and Sunday, at least 32 airstrikes were recorded within UNIFIL's area of operations.
6: Nou die VN is ook bekommerd oor voortgesette aanvalle op burgerlikes in die Gaza-strook. Farhan Haki gaan voort.
23: UNICEF said yesterday that 9 children were reportedly killed or died from their injuries over the previous week, including 2 sisters aged 6 and 12, and 4 other children between the ages of 3 and 14. The agency said that a pregnant mother and her unborn baby were also reportedly killed by gunfire. At least 13 children were reportedly injured. Our safety and security partners report that military operations continued across all parts of Gaza over the weekend, particularly west of the so-called Yellow Line. This included airstrikes, shelling, gunfire, and naval fire. We reiterate that civilians and civilian infrastructure, including humanitarians and their supplies and property, must always be protected.
3: Kom ons bly in die streek. 'N nuwe dokumentêre rolprent genaamd Naza is deur die eerste minister van Israel as skokkend en as blote aanhitsing beskryf.
6: Ja, die dokumentêre rolprent wat deur die Israëlse joernaliste Yuval Abraham en Rachel Tzor vervaardig is, het Sondag 'n spesiale juryprys by die rolprentfees in Venesië ontvang. Dis nou gisteraand natuurlik. En hier is die Israëlse rolprentregisseur en vervaardiger Uri Rosenwax, wat 'n groot ondersteuner van die 2 NASA rolprentvervaardigers is.
24: I'm interested in the inner discussion this film might make because Israeli society is in complete denial of what's going on in Gaza. And these two brave filmmakers have stood up and say, we must have an inner discourse about what's happening in Gaza. This is, you know, not the Israeli media and not the Israeli public are ready to talk about this thing. There's complete denial. And because of that, this rage woke after what happened with this film.
6: And that was the Israelse rolprentvervaardiger Uri Rosenwax oor die dokumentêre rolprent NASA.
3: En dit was Marlies Skeepers met vandag se wêreldnuus. Nou die gesin van 'n 7-jarige wat na bewering verkragt is, vra hoekom die polisie nie die beweerde verkragter in hegtenis geneem het nie. Die dogtertjie se 34-jarige ma sê haar kind is verlede maand verkragt op pad na Spaza winkel. Volgens haar weet die familie wie die beweerde verkragter is en loop hy steeds vrylik rond in die dorp. Makapai in die omgewing van Swen in Barwana. Dis nou waar het plaasgevind in Annemarie Jansen van Vierenburg.
25: Die dorp Makaiapia is in 'n plattelandse gebied van Limpopo, west van Polokwane, geleë. Volgens die ma is haar 7-jarige dogtertjie na die Senwa Barwana vallei gelok en daar verkragt. Dit het gebeur terwyl die ma glo haar 18-jarige dogter vergesel het om vir die identiteitsdokument aansoek te doen. Nadat sy van die verkrachting gehoor het, het die ma dadelik haar 7-jarige na die plaaslike kliniek geneem. Na 'n mediese ondersoek is dit bevestig dat die kind wel verkrag is. So het die ma in trane die storie aan SAK nuus vertel.
26: Ja, ek kom na die kolo.
27: I received a call that my daughter had been raped. I then took my child to the hospital and then also headed to the police station to open a case. What is continuing to frustrate me is that I have not been updated in terms of how investigations are going and the suspect is still roaming freely.
25: Die ma sê dat hulle weet wie die beweerde verkragter is en dat die wete 'n verdere tol eis.
26: Sometimes special help in the long run.
27: I have been badly affected by this. I cannot even eat. My heart aches when I look at my daughter. I cannot even sleep at night. I'm also worried because sometimes I leave home for odd jobs, and when I'm away, I get anxious about my children's safety.
25: A professor in sielkunde aan die Universiteit van Venda, Angie Mapula, sê verkrachtingsslagoffers ervaar langtermyn skade.
7: A child who is sexually abused or raped suffers a lot of effects, and mostly we would note that after the rape, the child might experience nightmares, flashbacks. They might have difficulties to concentrate. You know, there is emotional numbness because they don't understand what just happened. And this is what later would be PTSD or post-traumatic stress disorder, where a child then has patterns that showcase with symptoms that they are struggling.
25: Volgens die onlangse misdaadstatistieke is 911 verkrachtingssake in die 3 maande periode tussen April en Junie vanjaar in Limpopo aangemeld. Die polisie sê intussen dat hulle hul poging om die beweerde verkrachter op te spoor verskerp het. Die verslag van Baatseba Maboa in Polokwane, en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
3: Die liggaam van die vierde vrou wat saterdag in Rhodesfield in Kempton Park gevind is, is bevestig as die van die 38-jarige Elizabeth Mokolo Moselagomo. Sy is verlede donderdag laas gesien toe sy gaan draf het. Intussen is die liggaam van 'n vyfde vrou langs die pad in Olifantsfontein gekry. Die polisie wil in die stadium nie bevestig of dit die werk van 'n reeks moordenaar is nie. Ons praat nou met professor Corney Davis Buitendag van die Departement Strategiese Kommunikasie. Dis aan die Universiteit Johannesburg. Daar ook beywer vir vroue en kinderregte. Corney, goeiemôre.
8: Goeiemôre Oude.
3: Ook, ons kan seker op hierdie stadium net praat oor 'n gevoel, maar kry jy die gevoel dat ons dalk hier met 'n reeks moordenaar te doen het?
8: Weet jy, ons moet baie versigtig wees om die term te gebruik. Want dit is sekerlik iets wat die polisie nou met bewyse moet bepaal. Maar ek sou sê daar is genoeg van 'n patroon om ernstige vrae te regverdig. En die publiek het die reg om te weet, weet waarom die polisie nou meen dat dit nie die saak werk van 'n reeks moordenaar is.
3: Dit is vir my so interessant gewees wat gister daar by die polisiestasie uitgespeel het. Die polisie wil nie paniek saai nie. Hulle sê hulle kyk na ooreenkomste, maar ondersoek dit nie noodwendig as moorde met dieselfde oortreder nie. Intussen het die gemeenskap gister daar by die polisiestasie opgeruk om hulle misnooi uit te spreek. Na hulle mening kon ten minste Moselagomo, Elizabeth Moselagomo se lewe gered gewees het as die polisie net vroeër al oopkaart gespeel het oor die liggame wat hulle gevind het tot dusver. Dink jy die polisie moes vroeër die publiek in hulle vertroue geneem het?
8: Ja, ek dink so. Om die publiek in jou vertroue te neem beteken nie dat jy 'n reeks moordenaar aankondig as jy nie bewyse daarvoor het nie, maar dit beteken nog steeds dat jy hulle waarsku. Die teenoorgestelde van paniek is nie stilte nie. Dis verantwoordelike, tydige kommunikasie.
3: Die raad wat vroue van die polisie afkry, is draf maar in groepe, vermy afgeleë plekke en maak seker dat 'n vertroueling altyd weet waar jy is. Jou reaksie op die raad?
8: Dit is 'n probleem vir my dat vroue voortdurend daarop gewys word om hulle gedrag te verander. Moenie alleen draf nie, moenie op donker plekke loop nie. Uiteindelik word die wêreld mos nou al hoe kleiner. Terwyl die vrou die oortreder se gedrag bly onveranderd. So ons kan nie aanhou om vir dat vroue te leer om nie vermoor te word nie. Ons moet beter word om die mense wat vroue vermoor te identifiseer, te vervolg en te stop.
3: Dan was daar ook ander mense wat uitgepraat het daaroor. Een voorbeeld van die mediapersoonlikheid, Nanelle Mdata, het 2 miljoen of meer as 2 miljoen volgelinge. Sy het op reaksie op X gesê dat vroue as lokaas gebruik moet word. Dan wanneer die monsters toeslaan, moet hulle deur die kop geskiet word. Dit is rou emosie wat daar uitkom. En mense het begrip vir die soort reaksie. Maar wat sê jy daaroor?
8: Ek kan nie ondersteun dat mens so 'n stelling maak nie, maar ek verstaan tog die emosionele reaksie. Mens kan nie dat vroue hulle self doelbewus in gevaar stel en dat mens nou die gereg in jou eie hande moet neem nie. So, en as iemand so groot volgeling basis het, kom dit toch sekerlik met verantwoordelikheid. Mens moet versigtig wees wat jy sê, want daar is nou baie debat daar oor. Maar ek sal haar nie net veroordeel nie, ek sal eerder vra, wat sê haar woede vir ons oor die vlak van vertroue wat mense nog in ons stelsel het?
3: Dan is daar die ander kant van die muntstuk. Action Society waarsku dat die moorde die dodelike gevolge van die land se swak forensiese DNA-stelsel ontbloot. En dan moet sekerlik na al hierdie jare van gesloer om daai ding reg te ruk, iemand verantwoordelik gehou word, want dit gaan 'n impak hê op die ondersoek van hierdie saak.
8: Dit is waar, dit is 'n stelselverantwoordelikheid, want volgens Action Society weet van ongeveer 175,000 inskrywings dit sê is daar net 3.5% van die wangsamples, jy weet dat hulle uit die mond vat, is daarvan verwerk. So dit lyk na 8.8%, jy weet, binne die voorgeskrewe tyd. So dit het drastiese implikasies, want dit is nie net 'n administratiewe probleem nie. Wanneer herhaalde oortreders nie betyds geïdentifiseer word nie, is die gevolge nog 'n slagoffer. So dit is 'n baie ernstige saak wat aangespreek moet word. Dit is inderdaad 'n probleem.
3: Kornijn, net op een alle trant heeltemal, is daar al vordering gemaak met die opstel van die raad wat die president op die been gebring het?
8: Oude, onthou nou, die president het hulle nou eers aangestel van 1 Augustus af, reg? 1 Augustus 26 tot 31 Julie 29. So hulle eerste vergadering was eers op die 31ste Augustus. So ek dink dit is nou onrealisties om te sê hulle moes nou al iets gedoen het.
3: Ja.
8: Maar hulle funksie is juis om strategiese leiding, koördinering, monitering, aanspreeklikheid oor die staatsreaksies op hierdie gevalle aan te spreek. So hierdie gaan 'n toets wees. Die raad moet hulle moet vir ons kan wys hoe dat hulle nie net vergaderings gaan hou en nog strategieë skryf nie. Die toets is nou op in terme van hulle reaksie, en gaan 'n vrou werklik veiliger wees wanneer sy by haar voordeur uitstap. Dit gaan nie toets wees in terme van wat hulle nou doen. So ek dink dit is realisties om hulle tyd te gee, aangesien hulle nou net begin het. Goed. Maar ons sal kan monitor, dit gaan ook vir ons 'n toets wees, wat doen hulle?
3: Dan praat ons weer, dankie vir jou tyd. Dat was professor Kornay Duyvesz Buitendag van die Departement Strategiese Kommunikasie aan die Universiteit van Johannesburg. September is bewustheidsmaand vir doofheid, 'n geleentheid om aandag te vestig op die uitdagings wat mense met gestremdhede steeds in die samelewing ervaar. Met die plaaslike regeringsverkiesing om die draai van die fokus nie net op die verskillende politieke partye se kandidaatelyste nie, maar ook op toegang tot die verkiesingsproses. Vir mense met gestremdhede kan iets wat vir ander kiesers eenvoudig lyk, soos om toegang tot 'n stemlokaal te kry en om inligting te verstaan, unieke uitdagings inhou. Ons praat nou hier oor met 'n woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Goeiemôre.
9: Môre, Oudo. Môre aan die luisteraars.
3: Hoe berei die OVK voor om te verseker dat kiesers met gestremdhede op 4 November toegang tot hul stemlokale en die verkiesingsproses het?
9: Ja, baie dankie vir die vraag. Ons het 'n hele paar goedjies waarmee ons besig is. Eerstens is daar interaksies met organisasies in hierdie sektor om hulle bewus te maak van die prosesse wat binne die stempunt ontvou. En dit sluit ook in hoe om die braille template te gebruik sodat 'n blinde persoon op haar of sy eie kan stem. Om die waarheid te sê, oor ons het tans hier in die Noord-Kaap is ons in samenwerking met Disabled Women of South Africa waar ons so dig by die 2000 persone oplei, 2000 persone in hierdie sektor, om dan die boodskap verder te vat. Tweedens word ons stempunt personeel opgelei om voorkeurbehandeling aan persone met gestremdhede, asook ouer mense en persone wie onvas op hul voete is, te gee. En dan, in terme van ons materiaal wat binnen die stempunt is, is dit ook aangepas om voorsiening te maak vir persone met gestremdhede. Ons stembusjes, nee, is van so ontwerp dat iemand met 'n rolstoel gemaklik kan stem. Dis 'n bietjie laer gemaak as die gewone een. En dan soos ek gesê, natuurlik het ons ook die braille template wat beskikbaar is vir kiesers wie blind is.
3: Wie wat mooi is met elke verkiesing sover ek, en ek is bly julle het prioriteitsvoorkeur vir sekere kiesers, maar dit gebeur net so organies in die lyn. Nee tannie, kom vorentoe, of iemand in 'n rolstoel, nee ga julle vorentoe, dit gebeur eenvoudig net in die lyn. Ek wil tog weer op die dag, as ons nou ons kruisie gaan trek, kan 'n persoon met 'n gestremdheid iemand saamneem om daar in die lokaal te gaan stem?
9: Ja, natuurlik, die kieswet maak voorsiening vir sulke bystand. Met ander woorde, 'n gestremde persoon kan iemand van haar of sy eie keuse vra om te help om te gaan stem. Gewoonlik vra hulle iemand wie hulle kan vertrou, soos 'n familielid of 'n vriend of 'n vriendin. Ons vra maar ons kiesers om weg te bly van vreemdelinge, want jou geheim sal jou geheim bly as jy klaar gestem het. Die persoon wat help om te gaan, wat die persoon dan nou bystaan, moet net 18 jaar en ouer wees. Daar is geen ander spesifieke vereiste nie, so jy kan regtig jou eie keuse uitoefen en 'n vriendin of familielid vat.
3: Is daar rede hoekom daar ouderdomsbeperking is vir hierdie soort ondersteuning?
9: Ja, dit moet daarom 'n volwassen persoon wees. Jy weet, dat help jy gaan met een van jou kleinkinders, en die kind is 15 of 16 jaar oud, en die proses word verduidelik, en as jy nou met bystand verleen, moet daar kruise getrek word, en die kind het die begrip vir die hele proses nie. So dit moet 'n volwassen persoon wees.
3: Reg. Net die laaste vraag, wat moet 'n kiezer met 'n gestremdheid doen voor stemdag, as hulle onseker is of vol plaaslike stemlokaal vir hulle toeganklik gaan wees of nie?
9: Man, eerstens denk ek is het belangrijk om te bepaal of jy in staat sal wees om jou stempunte kan besoek. Dit klink belaglik, maar jy moet realistisch wees. En die neem, kan jy dan aansoek doen vir 'n speciale stem by jou huis. Daar is 'n faciliteit vir mense wie nie die stempunte kan besoek nie. En ons kom besoek jou in die gerief van jou eie huis. En dan kan ons jou stem processeer. Maar as jy wel wil deel wees van die ervaring by die stempunt, kom kontak aan nog gerust ons plaaslike kantoor om te bepaal waar een oprit is vir een rolstoel, wat trappe is. Die adresse van ons kantoor is op die webwerf. En dan, soos wat ek gesê het, identificeer iemand by jou kies om saam te gaan, sodat jy nie afhankelijk is van iemand anders nie. Hoe dan wil ek nie noem dat, as jy aansoek doen vir een speciale stem, moet dit wees tussen volgende week die 21ste September en die 12de Oktober. En jy kan online aansoek doen, of jy kan 'n SMS stuur na 32249. En jy moet net die prompts volg, en dan kry jy uitslag onmiddellik.
3: Tot en met die 12de Oktober, en hy begin volgende week die 21ste, sê jy, nie?
9: Dis korrek, en dis op ons webwerf, of SMS 32249.
3: Sal seker maak dat ons luisteraars daarvan herinner, maar baie dankie vir jou tyd. Dit dan Elkin Topkin, hy is 'n woordvoerder van die verkiesingskommissie daar in die Noord-Kaap. John, jy is te goeiemôre.
10: Goeiemôre, Udo.
3: Jy sê die Springbok vrouespan het verbaas en slegs 'n 33% wenrekord teen Wallis.
10: Ja, hulle het slegs 2 uit 6 toetse teen Wallis gewen, maar hulle het daarom nou die kans om daai persentasie effens op te skuif wanneer hulle Vrydag in Cardiff teen Wallis kragte meet in hulle WXV openingswedstryd. Nou die vrouebokke se laaste oorwinning oor Wallis was in 2010 gewees. En Acadia Minnar kon nie saam met die groep reis nie, sy is deur Felicia Jacobs vervang. Die mede-afrigter, Lauren Johannes Hoofd, sê Wallis bied hulle die geleentheid om hulle self te toets teen 'n span wat dieselfde waardes deel.
11: Ja, het is verskrikkelijk lekker om net weer op die veld te kom en weer net onze clarity te gee vir die dames. So hulle weet precies wat ons beplan en hoe ons die game sien. Ons is baie opgewonde om die feit dat die Wallis span, hulle soek een baie setpiece dominerend span. En ons wil net ons onszelf weet om te sien waar ons is met ons setpiece compared to hulle.
10: Die span vir die toets word morgen aangekondig en die toets kom dan Vrydag aand 7:15 Suid-Afrikaanse tyd af.
3: Sundowns het goeie nuus ontvang voor Saterdag se kragmeting teen die kampioene van Asië.
10: Ja, Sundowns het 'n volledige spanlys ingehandig en kan van die hele span kies tydens die FIFA Interkontinentale Beker. Hulle maak hulle buiging in die toernooi van kampioene en kom saterdagmiddag in Pretoria teen Al Ahly van Saudi-Arabië te staan. Nou kom hulle ver in die toernooi, wag daar 'n wedstryd teen PSG van Frankryk. Dit sal nogal iets interessant wees, hoor.
3: Absoluut. Nou, Carlo, Pretoria het minder as 3 weke gelede uitgetree en nou verloor ons nog 'n netbalster.
10: Ja, Jadine van der Merwe is die jongste om halt te roep aan haar internasionale loopbaan. Sy het in 77 toetse vir die Proteas gespeel en van der Merwe het haar buiging in 2015 gemaak. Sy het in 2 wereldbekers, 2 statebondspele, 2 Afrika netbalkampioenskappe en ook 1 universiteit wereldkampioenskap gespeel wat Suid-Afrika gewen het.
3: En die Protea vrouespan kan hulle T20 reeks teen Zimbabwe vandag beklink.
10: Ja, hulle pak Zimbabwe vanmiddag 2:30 in die derde van 5 T20 wedstryde in Bulawayo. Hulle die eerste 2 wedstryde gemaklik gewen en sal die reeks van vandag inpalm met nog 'n oorwinning. Nou, iemand wat so bietjie gesukkel het op hierdie toer is die kaptein Laura Wolfhard. Ek sien sy het nog net 16 lopies aangeteken en in haar laaste 5 T20's net 78 lopies. Ek dink sy kort so bietjie rus. Kom ons bly vinnig in Zimbabwe. Australië se manspan begin ook vandag 'n eendag reeks of 'n reeks van 3 eendag wedstryde teen ons bure en dit is om voor te berei vir die toer na Suid-Afrika wat op 24 September met 'n reeks van 3 eendagwedstryde teen die Proteas begin.
3: John Jooste daar van RSG Sport. En as verdeeltyd onder 'n groep vlugtelinge wat al 4 maande lank op die sypaadjie buite 'n kantoor van Binnelandse Sake in Durban woon oor hulle verskywing na Lindela kamp in Gauteng. Hierdie vlugtelinge het na protesoptrede in Mei by die Durban Sentraal Polisiekantoor weens beweerde aanval op buitelanders vasgeskop en aangedring op veilige huisvesting. Die Lindela kamp in Kreeusdorp is 'n repatriasiesentrum. Van die vlugtelinge sê die kamp bied veiligheid, skuiling en kos. Anders sê hulle is wettig in die land en vra hulp om hulle in Durban se gemeenskappe te hervestig. Hier is Dries Liebenberg.
12: Die meeste van die groep mense met vlugtelingstatus wat op die sypaadjie buite die Binnelandse Sake kantoor woon, het klaar hulle bagasie gepak en netjies opgestapel. In afwagting op nuus wanneer busse hulle na die Lindela repatriasiekamp in Kreeusdorp sal neem. 'N woordvoerder van die groep, Prinses Ajay, sê hoewel hulle nie by die kamp vrylik sal kan kom of gaan nie, sal dit kos en skuiling bied.
13: I am taking the opportunity and I'm going to Lindela because number one, here in South Africa, we've been made clear that there's no way that we can have refugee camps. It is not allowed. It's a law that you can't have refugee camps. That is why all the refugees and asylum seekers are in the community as everyone else. And we can't stay here on the streets forever saying just because we want the government to give us shelter. We've been crying for 4 months for the government to give us shelter. And he has given us shelter, which is in Lindela. So that is where we are going. Let's remember, when the mayor came the first time he dropped us here, he told us we have 2 options. It's going to Lindela or going back to the community. There's no other shelter anywhere that he talked about.
12: Barmhartige Samaritane besoek die vlugtelinge daagliks om kos, komberse en ander noodsaaklikhede vir hulle te gee. In die afgelope maande is hulle ook seile gegee waaronder hulle snags en in die reën kan skuil. Die March in March beweging het egter die afgelope 2 weke in die omgewing betoog en gesê die vlugtelinge oortree munisipale ordonnansies deur op die sypaadjie te woon. Ondanks die feit dat een van die betogings op 'n konfrontasie tussen die vlugtelinge en betogers uitgeloop het, weier Kafuti Muyumba van die Demokratiese Republiek van die Kongo om na die Lindela kamp te gaan omdat hy wettig in die land is.
14: I'm not going to Lindela, but some of our brothers and sisters, they agreed to go to Lindela. What I know, Lindela is a facility that people go there, the one they want to be deported. We have papers, so there's no way that we can go there. So we've been begging the government, as I said, we've been begging and we've been asking the government to assist us to give us a temporary shelter. Even the mayor, he came here for the second time. When he came here, he did say it and asked us to say that we can go back to the community. And the moment, we don't have a problem to go back to the community, but at the moment, because some of us, we were kicked from where we were staying, so we can't just go there. And then those places that we were staying, we were paying rent. So at the moment, we find ourselves, it's 4 months that we're not working. So we've been asking the government to assist us to find ourselves how to go back to the community.
12: Terwyl duisende onwettige immigrante in Junie en Julie Durban per bus verlaat het op pad terug na hulle lande van herkoms, het hierdie groep vlugtelinge geweier om van die Binnelandse Sake kantoor te skuif, tensy hulle in 'n vlugtelingkamp kan gaan woon. Die KwaZulu-Natalse bestuurder van die Departement van Binnelandse Sake, Cyril Mwabe, sê reëlings vir die groep se verskuiwing na Lindela word nog bespreek. Wat met diegene sal gebeur wat weier om Lindela toe te gaan, is nie in hierdie stadium duidelik nie. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
4: In die Weskaap verkeersnuus in Kaapstad op die N2 uitwaarts was 'n botsing by die N2 M3 wisselaar, verwag vertragings daar. En in Gauteng in die rigting van Germiston op die M2 oos was 'n botsing voor Cleveland weg en dit veroorsaak 'n verkeersvertraging daar. En dis jou verkeersnuus.
3: Dan wil ek afsluit met 'n mooi SMS wat gestuur is deur

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs is Hendrik Maat en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Johan Pieters en die res van die span is Annelien Moses, Elsie Richard Meiles, Han Groenewald, Marlies Skeepers, Esther de Klerk en Sean Jooste. Tot ziens.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Dis nou presies 7:00 in die nuus. Die ANC en die OVK vandag in die kieshof oor die party se kandidaatlyste. Drie vermoorde vroue by Kempton Park moet nog uitgeken word en die Emmys word in Los Angeles toegeken. Goeiemôre, ek is Verloots. Ek begin die verslag met verkiesingsnuus. Die ANC en die OVK sal vanmiddag sake in die kieshof uitspook oor die benoeming van kandidate. Die party voer aan dat 'n tegniese fout verhinder het dat hy verlede maand sy kandidaatelys vir die munisipale verkiesing op 4 November betyds kon indien. Die ANC sê al die name is gereed, maar is weens die tegniese hakplek nie ingehandig nie. Die party se sekretaris-generaal vir Kilian Balula sê hulle saak is nie 'n aanval op die verkiesingskommissie nie.
4: Through 7 national elections and 6 local elections, the ANC has accepted every substantive result the commission has declared, including the result of 2024, which took from this movement the majority it had held for 30 years. We accepted it on the night. We did not go to a stage and call the commission a thief. That record is who we are, and it is not for sale in a dispute over 6 councils.
3: Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kilian Balula. Twee van die 5 vroue wie se liggame in die Kempton Park gebied in Ekurhuleni gekry is, moet nog geïdentifiseer word. Die vroue is half naak gevind met sigbare kneusplekke aan hulle liggame. Een van die oorledenes is uitgeken as Elisabeth Moselekgomo, wat gedraf het toe sy vermis geraak het. Die adjunk polisiekommissaris Tebelo Mosikili het gisteraand tydens 'n nuuskonferensie gesê dit blyk dat die slagoffers seksueel aangerand is.
5: We know that they were all sexually molested, or at least majority of them, they were found to be sexually molested, except for one that was found in a state of decomposition. But the other 4, yes, the team can confirm that they were sexually molested. And the details of others, I did allude that so far only 2 have not yet been identified. So out of the 5 here in Kempton Park, the only 2 bodies have not yet been identified.
3: Mosikili sê ook sy kan nie die moontlikheid uitsluit of bevestig dat dit die werk van 'n reeks moordenaars is nie. Sy sê die polisie het 'n 72-uur aksieplan in werking gestel onder leiding van ondersoekbeamptes op nasionale en provinsiale vlak wat bygestaan sal word deur die Ekurhuleni metropolisie. Die voorsitter van die Statebond Parlementêre Vereniging of CPA, Christopher Kalila, sê 'n komitee is tot stand gebring om ondersoek in te stel na die redes waarom die Nigeriese regering besluit het om nie die 69ste konferensie van Statebond parlementariërs in Kaapstad by te woon nie. Kalila het vra van die media beantwoord oor wat die CPA gaan doen in reaksie op Nigeriese besluit om nie die konferensie by te woon nie. Die besluit is volgens berigte geneem oor protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika en spesifiek aanvalle op Nigeriese burgers. Kalila sê die besluit is onder hulle aandag gebring tydens 'n onlangse vergadering van die Vereniging se Afrika-streek in Malawi. Hy sê die komitee is al vir 3 weke besig om die kwessie te ondersoek. Die Amerikaanse president Donald Trump het hom skerp uitgelaat oor wat hy noem die skielike sameswering teen kunsmatige intelligensie en datasentrums. Trump het op sosiale media uitgevaar teen oproepe om beheermaatreëls vir kunsmatige intelligensie in te stel. Hy sê sulke maatreëls sal die VSA se voorsprong bo China op die gebied inperk. Trump sê die enigste beheermaatreëls wat KI benodig is 'n sterk en slim president waarvan die VSA voldoende het. Sy uitspraak volg op oproepe deur hoofde van 3 groot KI-maatskappye om strenger beheermaatreëls. Die visie-president J.D. Vance het egter, in teenstelling met Trump se standpunt, onlangs erken dat KI talle risiko's

0: en nadele inhou en dat slim regulering nodig is sodat Amerika sy voorsprong kan behou. Die reeks Widow's Bay en The Pit was die groot wenners by vanjaar se Emmy-toekennings in Los Angeles. Widow's Bay het gewen in die kategorie Beste Komediereeks, terwyl die mediese drama The Pit vir die tweede agtereenvolgende jaar as Beste Dramareeks bekroon is. Die Walliese akteur Matthew Rhys het geskiedenis gemaak toe hy in twee kategorieë as Beste Akteur gewen het vir sy werk in Widow's Bay en The Beast in Me. Jean Smart het haar 5de Emmy gewen vir haar rol in die komediereeks Hacks. Nou 'n kykie na sake nuus. Die rand verhandel tans teen R16.27 teenoor die dollar, R21.90 teenoor die Britse pond, R18.76 teenoor die euro en R11.59 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 1,4% verloor. Die nywerheidsindeks was 0,3% stewiger en die finansiële indeks het met 1,1% verswak. Die top 10 hulbronne indeks het 3,5% verloor en die edelmetale en mynbou indeks was meer as 4% in die rooi. Mark in Europa het meestal swakker gesluit. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd. Duitsland se DAX het met 0,5% verswak en die CAC 40 in Frankryk het 0,7% verloor. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was 0,3% in die rooi en die Nasdaq het met 0,6% verswak. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei verhandel lusteloos. Hong Kong se Hang Seng is 0,2% laer en China se Shanghai indeks is bykans onveranderd. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,303 en platinum teen $1,775 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $107.23 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die kieshof hoor vanmiddag die saak van die ANC en die OVK aan oor die benoeming van die ANC se kandidate nadat die party se lyste na die sperdatum ingedien is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Dis ok as jy nie weet wat die vierkants wortel van 740 is nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 43-jarige Ilana 'n ongelooflike R349 per maand op haar 2022 Suzuki Jimny. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn. 'n Kykie na die weervoorspelling. Ek begin met 'n waarskuwing. Daar's 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir hewige donderbuie. Dit word spesifiek verwag oor die suidelike en oor die oostelike dele van KwaZulu-Natal, die suidelike en die sentrale dele van Gauteng, die oostelike dele van die Vrystaat asook langs die Lesotho-grens en die verre oostelike gebiede van Noordwes. Die maksimum temperature vir vandag in Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 22, Vereniging later 23. Mpumalanga, Mbombela 26, Emalahleni 24, Ermelo 23, Soek Standerton 23 en Skukuza later 31. Limpopo, Polokwane 28, Palaborwa 30, Tsanin 28, Musina 33, Lepalale 32 en Mokopane 'n maksimum later van 30. Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom 23, Mahikeng 24, Rustenburg 26 en Vryburg 21. Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 22, Bethlehem 18, Kroonstad 22, Forest Smith en Ficksburg beide 18, Sasselburg 22. Noord-Kaap, Upington 21, so Kimberley 21, De Aar 17, Bosmasburg 19, Alexanderbaai 20, Springbok 17, Calvinia 15 en Sutherland 13. Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 22, Soek George en Mosselbaai 22, Woester 18 en Beaufort West en Oudtshoorn beide later 21. Oos-Kaap, Kabega en Makanda 23, Nkuba 22, Graaf-Reinet 21 en Oos-London saam met Port St. John's later vandag 24. Umtata 24, Kumane 21 en Tonke 24. KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 29, Pietermaritzburg en Umnambiti beide vandag later 26.
2: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Van salarisse en voorraad tot rekeninge en instandhouding. Wat ook al jou besigheid benodig, verseker bied die gatsak bonus outomaties ingesluit by jou dekking. Bly veilig en eisvry en na 4 jaar se ononderbroke dekking kan jy 25% van jou maandelikse premies of jou eerste jaar se premies, watter een ook al die minste is, in kontant terugkry. Vir wat jou besigheid ook al benodig en geld nodig het, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn. Dis weer tyd om oor te skakel na Gustav Greiling, Renske Jacobs en Blaine Jones vir 'n spesiale buiteuitsending van RSC en Verseker se kultuurkaravaan op Vryzerburg in die Karoo.
5: Op en wakker is regstreeks vanaf Vryzerburg. Die volgende stop op die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se roete. Ontdek die plekke, mense en stories wat die dorp uniek maak. Die uitsending word met trots geborg deur Verseker.
6: Goeiemôre Phil en baie dankie. 12 minute oor 7 uur in die koue Karoo. Jy kan bly wees, jy is nie hier nie want jy sit daar in 'n warm ateljee in Johannesburg. 13:20 genoem Sutherland, is nie te ver van ons af nie. Welkom by hierdie spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan uit Vryzerburg in die Groot Karoo. Ons het gister met hierdie reuse karavaan van ons oor die nuwe veldberge getrek met ons Isuzu bakkie deur druwe of die leegtes, soos die mense hier dit noem. Die Karoo is sopnat en koud en die water staan so in die watervalle. Ons sit hier op die hoek van Voortrekker in Silheestraat volgend en 'n opwindende program lê voor.
7: Ja, baie dankie Vryzerburg dat julle ingeskryf het. Ons is genooi en ons is so gelukkig om hier te kan wees en baie geluk dat julle een van die dorpe is waar ons met die RSG en Verseker kultuurkaravaan stop. Ons het na ons asems gesnak gister, ons het daar deur die Teekloof pas gery en die waterval het afgekom en die is glo nie altyd daar nie. So ons was gelukkig om hom te sien en ons het ook 'n verskriklike mooi berge gesien en ons kon nie genoeg fotos en video's neem nie. Baie dankie dat julle ons genooi het. Dis lekker om hier te kan wees.
8: En ek moet sê, die Karoo is daarom 'n pragtige wêreld. Vooral hierdie tyd van die jaar, alles is groen, die landskap is asemrowend. En die mense sê van jaar het die blomme in die Karoo selfs Namakoland 'n bietjie op sy tone gehou. En elke keer as RSG en Verseker se kultuurkaravaan by dorp Stilhou, los ons iets agter. Ons verhandig aan elke dorp 'n kunswerk deur Zanelda McDonald. En nie sommer enige kunswerk nie, sy het vir elke dorp 'n ikoniese gebou of baken vasgevang. En hier op Vryzerburg is dit die historiese peperbus. Dit is in 1861 gebou en dis die enigste gebou van sy soort in Suid-Afrika. En daar is wêreldwyd nog net 2 ander peperbusse, een in Nederland en een in België.
7: Ja, ons is besig om deur die land te rit en ons ontmoet en ons gesels met fascinerende mense, om die minste te sê, wat ons dan nou met die res van die land wil deel. Maar onthou jy daar by die huis, jy kan R5000 ryker wees met die komplimente van Verseker in die ATKV. Dit is nou as jy ons kultuurkaravaan langs die pad sien. En soos wat die reis nou aangaan, sien al hoe meer mense dit, want hulle hoor, ons is op die pad, en die een sê vir die ander, en hou dop daarvoor. En ons noem hierdie competitie, kiek die karavaan competitie, so al wat jy moet doen, is om 'n foto te neem, wanneer jy die karavaan sien, en dan plaas jy dit op sosiale media, en dan tag jy vir RSG, verseker, en die ATKV, so jy sê daai @tekentjie by. Belangrik, jy moet ook skryf waar jy die karavaan afgeneem het.
6: Ons is hierso vanoggend binne in die karavaan in hierdie koue Vryserburg. Jy kan ons sien op Facebook Live. Dankie dat jy saam kyk as jy daar is. Vryserburg is 'n dorp wat in 1851 gestig is op die plaas Rietfontein. Die naam kom van die Skotse predikant, eerwaarde Colin Fraser, en 'n kerkouderling met die van Meiburg. En hier op die dorp is die verkeer eintlik heel rustig vanmôre hier in die winkie wat waai, maar dalk daar waar jy is, is daar dinge wat aangaan. So kom ons hoor gehoor. Hoe lyk dit op die paaie?
9: Er is geen verkeer.
8: Ja nee, wat baie rustig, maar hier in Vryserburg is die paaie nat en modderig, so ry maar veilig en wees asseblief waaksaam. En in KZN tussen die Ebeklote Wisselaar en die M13 afrit was 'n botsing, so verwag stadige verkeer en vertragings. In Gauteng op die N1 Suid by Rigelaan is dit redelik besig, druk verkeer veroorsaak vertragings. En in die Ooskaap tussen Qobega en Kookhals staan 'n vragmotor en versper die noodbaan. En dan in die Weskaap op die N7 Noord by Bosmansdamweg is 'n verkeersopeenhoping. En asseblief stuur jou verkeersnuus na 545-4589 skies en laat weet ons wat jy op die paaie sien.
10: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
11: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
6: Ons blaai so vinnig deur die media, die landwyse media, die burger is natuurlik op straat in die Wes-Kaap vandag met die nuus. Dit was baie naby aan waar ons was gister, hierdie verskriklike ongeluk op die N1 in die omgewing van Leeugamka, 21 dood in die botsing naby Leeugamka. Operateurs moet veiligheid eers stel, word die taxi daar in Santaco hier aangehaal. Hulle het foto's hier van die toneel af, die nooddienste gister daar op die N1 by die ongelukstoneel. Mense het om hulp geskree, maar die stemme het een vir een stil geword. Die berig vanoggend hier op die voorblad van die burger met presies wat gebeur het daar in die omgewing van Leeugamka. Nog 'n berig wat sê honderde miljoene van rykes en staatskas stroom na partye. Dit is nou natuurlik die handjievol welgestelde families, trusts en maatskappye wat geld skenk. 230 miljoen rand se geld aan die Suid-Afrikaanse politieke partye. En hulle berig daaroor presies wie kry dan nou wat. Netwerk 24 vanmôre oor die parlement. Die kontrakte by die parlementêre herbouprojek groei met 78,9 miljoen rand met daai gebou wat hulle besig is om te herbou nadat hy afgebrand het. Tenderuitbreidings van soveel is al aangeteken vir die parlement se herbouprojek van 4,6 miljard is die totaal. Ondanks die Ontwikkelingsbank se versekering dat die narratief van stygende koste eintlik vals is en dat dit nie is wat gebeur nie. Marula Media .co.za vanmôre, Melchisedek uitsetting ontketen 'n nuwe stryd oor die Tentedorp. Dis die regstryd oor Melchisedek wat tot op die vooraand van die beplande uitsetting voortduur met 'n nuwe vraag oor waar hierdie inwoners gehuisves gaan word en wat vir die omliggende woonbuurte dit dan nou gaan beteken. Dit vanoggend Times Live vanmôre met die nuus daarvan die gehoor in die SAK nuus ook. Kempton Park, you can't be slow to act, saps Bridget Masinga and other celebs after the Kempton Park woman's death. Celebrities and activists demand urgent action for women's safety. En dit is net so vinnige oorsig dan oor vanoggend se opskrifte.
12: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
13: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
12: Onthou, dis tussen 7:30 en 8 uur. Ons kry jou by Kompas.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Ons is met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan vanmôre op Vryserburg in die Karoo Hoogland. Die Groot Karoo, ons het gister so met die berg opgery tot bo op die plateau en ons saai uit op die hoek van Voortrekker en Siljeestraat met die NG Kerk net 'n hanetree van ons af. Hierdie gemeente vier verjaar sy 175ste bestaansjaar. Hy is eintlik ouer as die dorp selfs en die huidige kerkgebou is die derde gebou in die gemeente se bestaan.
7: Ja, en die mens wie se inskrywing van Vryseburg die paal gehaal het, is Marinda Oberholzer. Baie dankie Marinda dat jy ons genooi het en dat jy vir ons op die hande dra. Ons is gister vermaak deur kore, daar was reeldansers, daar was 'n toneelstuk van die Vryseburg Akademie. Ons het heerlik gesmil aan braaivleis, daar was pannekoek, gestoofde perskes, koeksusters en wat nog als soos 'n mens se ma dit maak. Ons het so verlang na die huis. Baie dankie Marinda en al die Vryseburgers dat jy ons so bederf. En Marinda is ook vanoggend hierso by ons en sy is eintlik die inhoudsregisseur van vanoggend se uitsending. Ding, want jy het gekies wat die mense moet praat met ons. So, welkom Marinda.
14: Baie dankie, dit is 'n absolute voorreg om vanoggend hier te wees. Julle praat van die leegtes in ons riviere, dis al wat leeg is hier. Hier's ons harte vol en ons sorg dat almal se maag vol is. Ons hou van kos. En ja, ons het 'n goeie verhouding met kos, so ons sorg dat julle genoeg eet.
7: Absoluut, oggend, middag en aand, dit is 'n feit.
6: Ja, en saam met Marinda is Esther van Wyk, 'n pannekoekbakker, VLV-lid en 'n fotograaf van veldblomme en sy is by ons. Môre, baie dankie dat jy hier is.
15: Goeiemôre, is lekker om hier te wees.
6: Ek is bly jy gesels met ons en ons het ook jou dogter, Elsolise van Wyk, een van die dorp se digters. Esther en Elsolise. Elsolise, môre, baie dankie dat jy hier is.
15: Môre, baie dankie dat ek hier kan wees.
6: Ons gaan gesels met Marinda, ja.
7: Ja, Marinda, vertel gou net heel eerste vir ons hoekom jy hulle Vryseburg ingeskryf het en vir ons genooi het om te kuier.
14: Vryseburg is glad nie op 'n deerry roete nie. En toerisme hier is nie baie goed nie. En want die mense weet nie waar Vryseburg is nie. En Professor Doreen Atkinson van die Karoo Development Foundation het 'n hele proses wat sy mee besig is heidiglik om die vergete grootpad weer te adverteer. En dit is die oorspronklike, sal ek nou sê, die N1 van Kaapstad tot in die noorde hardloop deur Sutherland en Vryseburg. En sy het al hierdie dorpe op die roete kom besoek en met ons almal gesels en regtig waar pogings aangewend om toerisme in hierdie dorpies wat op die roete is te bevorder. En een van die dinge wat sy gesê het is dat jy moet toeriste hier hou vir ten minste 2 dae. Jy moet 'n produk hê dat hulle oorslaap, want dit is die enigste manier hoe die hele dorp daarby baat vind. En dit is wat ons hier probeer doen, is om mense na Vryseburg uit te nooi en te sê, kom na Vryseburg, moenie net deurry na Sutherland waar die sterre is, of na Loxton of Williston nie. Bly in Vryseburg, slaap ten minste 1 aand oor, en so kan die gastehuise daar uit baat vind, die winkels kan daar uit baat vind, want jy gaan 'n pakkie chips of 'n koeldrank wil hê, en dan ook jy gaan brandstof ingooi, so die geld kom dan in die dorp in.
6: Ja.
14: En dit is vir ons dan 'n ekonomiese hupstoel.
6: Ons kan wel daarvan getuig, jy kan nog steeds 'n hele klomp sterre hierso sien, as dit baie meer is in die stad. As jy net hier opkyk, in die einste Vryseburg, dan sien jy wat jy nog nooit gesien het in jou lewe nie. Is jy van die omgewing of nie?
14: Ek bly nou al hier vir 10 jaar, maar ek het op Rabbitson groot geword en nou sit ek in die vol Karoo, maar soos hulle sê, alles in die Karoo is nie plat nie.
6: Ja.
14: Die hierso is merkwaardige kloppie koppies en berge en klippe, en hier praat die klippe ook met ons.
6: Ja.
7: Ja, ons wil nou juist vraag oor die fossiele. Julle het hierso fossiele wat die mens nou kan gaan kyk. Ons gaan nou gelukkig wees, dit lyk my dit klaar so even op. Want ons moet nou opstap om te gaan kyk daarna. En julle is ook besig om 'n fossiel museum te bou. Vertel vir ons daarvan, Marinda.
14: Ja, ons was in 'n baie bevoorregte posisie. Een van ons dorpse inwoners, Annie Henop, sy is ook 'n internasionale toergids en sy het 'n perseel vir ons beskikbaar gestel waar ons 'n privaat fossiel museum kan inrig wat ons wil gebruik om akademiese opleiding vir skoolleerders en studente te gee. Ons is ook bevoorreg om vir Jaco Groenewald in Vryzerburg te hê, wat dan nou die wetenskaplike is, die slim ene. Ek is nie die slim ene nie, ek is net daar vir morele ondersteuning. En hy kan al die inligting aan die toeriste deel. En ja, ons gesteentes in hierdie omgewing dateer 258 miljoen jaar gelede. En wat Vryzerburg so spesiaal maak ten opsigte van paleontologie, jy kan in die 2 dae wat jy Vryzerburg besoek, 'n gedeelte sien waar die ekologie goed gedoen het. En waar die diere groot is en floreer het, en dan is daar 'n mini uitwissing waar daar geen diere is nie. En dan sien jy weer die herstel wat plaasgevind het na afloop van daai mini uitwissing. En dan begin die kleiner diere in beweeg, die daai synodons wat beteken two tusk dog face. En dan floreer hulle, dan is hulle oral, en die fossielrekord wys dit vir ons, dat hulle daar is.
6: Dit is wonderlik, in die dinosourusse wat hier so in die Karoo is, wat ons gaan kyk en gaan besoek. Ek wil vinnig vra, Elsu Liese is ook hier vanmôre by ons, om jou story vir ons te vertel. Jy is 'n digter, jy het 'n digbundel geskryf, ons het gister die boekdag gekry, so 'n bietjie deurgeblaai en deur die gedigte, maar jy moet vir ons die story vertel van waar die inspirasie vandaan kom vir die digbundel.
16: Wel, dit is nou eindelijk maar een hartseer story. Ek het as tiener zwanger geraak en toe my dochterkie om by 16 ure na geboorte verloor. En toe dit om van al die sad goeders van my gedagtes af te kry, ek besluit okay, ek gaan skryf. En toe dit die meeste van die goeders het daarom uitgekom en ek het seker so 5-6 gedigte geskryf en hier was ander digters ook in die dorp en ek het toe begin dink, maar daar kan ek ook my digbundel uitreik en ek kry toe kontak besonderhede en ek vraag vir die vrou, hoor so, hoeveel gedigte het ek nodig om 'n digbundel uit te bring? Sy sê so om en by 50, hier sit ek met 6. En ek het toe begin skryf. So my net daai tyd was dit daarom ooit, ek oor die ergste pyn gekom en toe het ek net telk van staf begin skryf en tot ek gedig oor COVID geskryf en baie mense het nogals dit snaaks gevind en so aan en ek het dit in 2022 uitgereik, nie 2021 so gister gesê en my Engelse onderwyser Sir, hy het ook, ek het alles geskryf en vir hom gegee en hy was tog so bly dat hy tog een oor hom ook geskryf het. So ja, dit was daar die inspirasie van dankie.
7: So, jy het eintlik dan kan 'n mens sê 50 gedigte in 4 maande geskryf.
16: Yes.
7: Het jy dag en nag geskryf? Het die inspirasie maklik gekom?
16: Daarom nou nie dag en nag, dit is net, ek het by die skool gewerk en dan sekere tye was daar nie iets wat ek moes doen nie en toe het ek net, okay, skryf ek ietsie en boek gelees en toe van feite gekry en toe besluit ek, wag, ek gaan dit vat en een gedig daarvan opmaak.
6: Ja, kan ons vinnig vir jou vraag, want jy het nou vir ons vertel, ons het jou kind gesien hier so, en dit is nou jou tweede kind dan nou, en ek wil vraag of daar met die trauma en so aan heling gekom het, of jy weer sneller gehad het, toe jy die tweede kind gehad het?
16: Ja, dit was onmiddellik, toe ek uitvind ek is swanger, was onmiddellik die trauma teruggekom, en ek was bang, alles gebeur weer, en dieselfde gebeur wat die eerste keer gebeur het. So ek was baie gestres en baie mense, Tannie Marinda onder andere, het net gesê, nee, dis oké, okay, wees rustig, dis anders as die vorige keer. So, dis, moet nie daar nie slegte goed dinkie, dink aan die goeie goeders. En so ja, dit ook maar ook 'n stresvolle tyd met die geboorte en als, en altyd op, ja, en gedink die slegste gaan gebeur, maar genadiglik.
6: Maar is jy, ons is bly, jy is so, en jy is so positief daaroor.
7: En daaruit het jy digbundel gespruit. En saam met jou vanmôre hierso in ons kultuurkaravaan, want ons saai binne in die kultuurkaravaan uit vanmôre, dit reën in die Karoo, is Esther van Wyk. Nou jy is 'n VLV lid, jy is ook 'n fotograaf van veldblomme en dan baie belangrike pannekoekbakster. Ons was gister by julle mark gewees, ons het lekker bederfies gekry en onder andere die pannekoek, want wat is 'n mark nou sonder 'n pannekoek? So kom ons begin by die VLV. Vertel vir ons wat hierso by die VLV gebeur, die plaaslike VLV. Het julle 'n tak hierso in Vryseburg?
17: Nee, ongelukkig nie meer nie. Ons tak het doodgeloop, maar ek en 'n ander vriendin het by Merwewil se VLV tak aangesluit. Want dit is vir ons so lekker, daar word so baie oor goed gepraat en dinge gedoen, brei, jikkel, ja, kunste en al die ander goeder. So dit is ons ry een keer in 'n maand Merwewil toe om te gaan.
6: Ons vriende daar van Merwewil. Ons het hulle ontmoet, hulle is wonderlike mense daar, ja.
17: Dit is ja.
6: En in die proses en met hierdie weer wat so met die reën wat so gekom het vir julle, het jy ook begin fotos neem. Vertel vir ons van die fotos en wat jy afneem.
17: Ja, ons het baie lekker reën gehad hierdie afgelope jaar. En eendag was ek so bietjie gefrustreerd geweest en besluit ek gaan my foon vat en bietjie veld te stap. En toe het ek begin besef maar hoeveel blomme en goeders daar is en plantjies en verskillende mooi klippe en al die goed en het begin afneem en sommer van interessantheid het op Facebook begin sit. En so het 'n groep van Merwewil my gekom, ag van Sutherland my gekontak of ek nie my goed op hulle groep wil sit nie en so het dit nou al groter en groter geraak totdat mense wat mense kan nou maar sê experts is op plante vir my help om die name by mekaar te kry en so dit is.
6: Want ons het gehoor iets goed wat hier groei nou na die reën wat soos 15 jaar gelede laas daar was.
17: Ja, heel moontlik en mense op Vryseburg wat al jare met plante besig is, het vir my gesê ek neem goed al wat hulle nog nie gesien het hier so.
7: Ja.
17: Dit is vir my en dit is ook vir my deel wat ek wil bydra om te besef dat die mense besef Karoo is nie net vale klippe
6: nie. Dis baie mooi.
7: So kom jy na Vryseburg toe. Esther sê hier's baie om af te neem, baie om te ervaar, baie om te sien. Baie dankie Marinda Oberholzer wat Vryseburg ingeskryf het en dan Esther van Wyk en Anselise van Wyk. Onthou om op RSG se sosiale media bladsye op Facebook en Instagram en YouTube te gaan kyk wat alles agter die skerms gebeur. Dit is baie interessant. Mense het altyd 'n idee van hoe dit is en dan as jy dit sien dan sien jy dis ver verwyder van dit wat jy in jou kop gehad het. En gaan loer ook na kultuurkaravaan.co.za. Dit is 'n webwerf spesiaal vir hierdie veldtog. Maar nou gaan ons weer terug Johannesburg toe vir die nuushooftrekke in die sportnuus.
18: Hierdie uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker.
0: In die halfag nuus hooftrekke, 'n groep van 278 vlugtelinge en asielsoekers word vandag van die Binnelandse Sake kantoor in Durban na die Lindela repatriasiekamp in Kreeusdorp verskuif. Die kieshof hoor vandag die saak aan tussen die ANC en die OVK oor die party se verkiesingslyste wat na die sperdatum ingedien is. Ons het 8:00 'n volledige nuusbulletin. Sportnies, ek begin met motorsport. Na die afgelope naweek se Spaanse Formule 1 Grand Prix het die organiseerders aangedui dat hulle van plan is om veranderinge aan die baan aan te bring. Heelwat kritiek is uitgespreek oor die Madringbaan wat sy debuut vanjaar op die Formule 1 kalender gemaak het. Van die kritiek wat die renjaars geopper het, is die gebrek aan plekke op die baan om te wedywer om opponente verby te steek en die baan word derhalwe as vervelig beskryf. Die onderskeie spanbase het egter die nuwe baan verwelkom en glo 'n paar veranderinge sal welkom wees. Kriket. Suid-Afrikaanse vroue Proteas het hulle oog op 'n reeks oorwinning in die eerste internasionale T20 reeks teen Zimbabwe. Marissa Smith is aan die woord.
19: Suid-Afrika se vroue Proteas speel vanmiddag om 0:30 in die derde T20 wedstryd teen Zimbabwe. Suid-Afrika loop reeds 2-0 in die reeks van 5 wedstryde voor. Om meer te vertel hoe dinge in die kamp gaan, hier is Anneke Bosch.
20: Ja, dit gaan goed hierso in Zimbabwe. Die spangees is baie goed, almal is baie positief en geniet dit baie. Ek dink met die jonger span wat ons hier het, hulle bring die jonger spelers bring lekker energie en opwinding en almal is baie positief en ek dink dit is 'n baie goeie ervaring vir hulle ook om bietjie te leer en deel te wees van internasionale cricket. Ons sien uit vir die volgende paar wedstryde en ek dink dit is goed dat ons so die eerste twee gewen het en bietjie momentum het en hoop hulle kan ons daai momentum invat in die volgende paar wedstryde en paar dingetjies wat ons sal wil verbeter en beter doen kan ons hopelik in die volgende paar wedstryde uitvoer.
0: Die stem van 'n Protea vrouespeler Anneke Bosch en Marissa Smith het met haar gesels. Ons bly by die vroue wel by rugby die keer. Die vroue Bokke is tans in Wallis waar hulle besig is om voor te berei vir die naweekse openingswedstryd teen Wallis in die WXV internasionale reeks. Die vroue het gister hulle eerste oefensessie in typiese Walliese weer met wind en reën gehad. Die Springbok vroue het in 2021 laas teen Wallis gespeel en die span vir Vrydag se wedstryd sal môre aangekondig word. In ander rugby nuus oorweeg Engeland se viervreter losvoorspeler Henry Pollock dit om dalk rugby vaarwel te roep. Die 21-jarige het na voortsleepende probleme met samensprekings oor sy Northampton kontrak aangedui dat hy dit nou oorweeg om elders oor see rugby te speel of selfs 'n ander sport te oorweeg. Daar is reeds sprake van 'n skuif na Frankryk of Japan en alhoewel Pollock graag by Northampton sou wou aanbly, het hy aangedui hy is oop vir veranderinge wat sy toekoms betref. Ek is verloots vir RSG Sport.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
18: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Vryzerberg. Vir vandag se RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
6: Nou so 24 minute voor het ons by aangekom, jy is by RSG en Verseker se kultuurkaravaan hier uit die karavaan. Vanmôre bly net nou nog gepraat oor die peperbus wat hier staan. Dis 'n klein seskantige gebou in die middel van die dorp, die enigste van sy soort in Suid-Afrika. Adam Jacobs het die peperbus in 1861 gebou, eintlik vir 'n klok. Daar moes 'n klok wees wat noodgeval gelui kon word en oor die jare was dit die markmeester se kantoor, die dorpsbiblioteek en die magistraatskantoor
8: ook. Sjoe, interessant. En ons kuier lekker hier in Vryzerberg. En ons ry nie net weg nie. Elke dorp waar ons kuier, kry R300,000 se ligtyd op RSG om hulle dorp te bemark. En al die dorpe saam ontvang dus R1.8 miljoen gratis ligtyd op RSG. Dis 'n reuse prys met die komplimente van RSG.
7: Ja, ons staan elke môre baie vroeg op om hier te kan wees en voor te berei. Mes met die karavaan trek, jy met al die tegnies opstel. En dit kan nogal uitdagend raak, om die minste te sê. En dit sal nie moontlik wees sonder 'n lekker koppie boeretroos van Pleitou nie. Hulle is ons een borg wat vir ons koffie borg. En dan het ons ook kraak beskuit. Ons het aan die Magda beskuit. Jy kan gerus vir hulle gaan soek op Facebook. Dis dan die Magda se beskuit. En dan kraakbeskuit.co.za. Hulle is nou RC en Verseker se bakgat wenners van die vorige jare. Ons gaan nou binnenkort ook na plaaslike kunstenaar hier op Vryzerburg in die Groot Karoo luister. Maar Blyn, is daar enigszins iets op die paaie aan die gang? Vertel gou vir ons hoe lyk die verkeer.
21: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: Er is geen verkeer.
8: Die paaie is altyd besig. In KZN op die N2 Suid net na die Umgeni wisselaar was 'n botsing. Ek sien daar's vertragings vanaf die Queen Nandi wisselaar. En dan in die Weskaap op die N2 inwaarts by Rapenbergweg is 'n verkeersopinhoping. En op die N2 uitwaarts net voor Victoria weg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dit dan die jongste verkeersnuus.
21: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Dis ok as jy nie weet wat die vierkantswortel van 740 is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 43-jarige Ilana ongelooflike R349 per maand op haar 2022 Suzuki Jimny. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
6: En ons is regstreeks vanmorgen hier op Vryserburg in die Karoo. Ons is gister vermaak deur die reeldansers hier op die dorp. En daar ontdek ons toe nou vir Leandra Haarvoor. Sy is al sedert 2009 deel van die Vryserburgse reeldansgroepe. En vanoggend gaan sy vir ons sing. So hier is Leandra en sy sing Kogelmander.

0: Dit is prachtig, so sing sy vir ons volgend Leandra Haarvoer met haar kochelmander, met sy platbek. Jy is ingeskakel by RSG en verseker sy kultuurkaravaan, hier soos hier min of meer so 18 minute voordat ons by 8 uur kom. En ons gaan voort met ons gesprekke hier so, in die Karoo is natuurlijk skaap en ons moet nou daarover praat. Boerdery is 'n onmiskenbare deel van 'n gemeenskapse kultuur wat die ekonomie natuurlijk insluit. En ons het juist gister die Vryserburg Akademiese toneelstuk gesien waar boerdery, stilte, die veld en klip, sonsondergange en reën belangrike temas is. En ons gaan oor al die dinge gesels volgend.
1: Ja, so sê goeiemôre aan Ilani de Klerk. Sy is van Vryserburg Akademie en sy het ook hierdie toneelstuk van gister afgerig. Goeiemôre Ilani.
2: Goeiemôre.
1: Lekker om jy by ons te hê. Christo Thompson, hy is 'n boer en 'n slaghuiseienaar hier op Vryserburg. Môre Christo.
3: Môre.
1: En dan het ons Adrie de Klerk, dis Ilani se man ook. Hy is ook 'n boer hier so in die Nuwe Veld Karoo. Môre, welkom hier so by ons Adrie.
4: Goeiemôre julle almal, lekker om hier te wees.
1: Heerlik om julle hier te hê Ilani. Kom ons praat gou oor die opset hierso wat die skool betref, die kinders en die skole, die opvoeding. Hierso is net laerskole.
2: Hier is een hoërskool ook, een staatshoërskool en dan een staatslaarskool en dan het ons privaat school.
1: Goed, so vertel vir ons gou van jou, onderwijsreis is jy, watse vakke bied jy vir watte ouderdomme?
2: Ek is 'n grondslagfase opvoeder en ek gee klas vir graad 1 tot 3, so ek het multigraad.
1: Mm-hmm. En jy is dan nou ook een van die ouens wat die Logan Kunstefees reël. Vertel vir ons van die Logan Kunstefees, want dit is nogal 'n groot affaire en jy het goed gedoen daaraan.
2: Ja, die Logan Toneelfees is groot in Vryserburg. Volgende jaar vier ons ons 50 jaar van Logan Toneelfees. So dis een van die grootste feeste in Suid-Afrika vir toneel, vir laerskole sowel as hoërskole. En ons neem ook, as Vryserburg Akademie, neem ons ook deel daaraan.
0: Mm-hmm. En die name, wat ons nou die toneelstuk van gister, is nou deel daarvan? He?
2: Dit was deel daarvan, ja.
0: Ja, so is groot name deur julle dorp.
2: Hier is, ja, school. Baie, omtrent.
0: Noem vir ons een paar van hulle.
2: Ja, so hier op die Logan Toneelfees het ons al mense gehad, soos Ilne Forrie, Christo Davids, Pedro Kreer, wat hulle debuut hier kom maak het, op die Logan Toneelfees verhoog.
1: Mm-hmm. En dit is die, hulle noem hom so, die Kruivenweek van kunste.
0: Ja.
1: Nee, die Logan Fees. En hy is dan ook die voorloper vir die Antikafiese tienertoneel en die Chokkertoneel. En die stuk wat ons gister gekyk het gewen verlede jaar.
2: Hy het 'n prys gekry, die Logan prys het hy gewen by die toneelfees.
1: Vertel ons gou vinnig waaroor die stuk gaan en hoe jy hom opgevoer het, hoe jy besluit het op jou idees, want baie kreatiewe idees moet ek sê.
2: Goed, so ons toneelstuk wat ons hierdie jaar gedoen het, sy naam was Karoo, en ons wil juist vir mense die story van die Karoo vertel. Ek dink baie mense ry deur die Karoo en deur ons dorpie en dan sien hulle klippe en ek dink redelik hulle sien, hier gaan niks aan in ons dorp nie. En ons wil vir hulle vertel dat wanneer mense oomblik vat en jy raak regtig stil in die Karoo en jy begin luister, dan het die Karoo soveel wonderlike stories om te vertel. En dit is dan ook wat ons as skool met hierdie toneelstuk vir die wêreld wou vertel het, om net 'n oomblik bietjie stil te raak en te sien wat 'n wonderwêreld hier in die Karoo is.
0: Kom ons gesels bietjie daaroor die hele idee van kinders wat groot word in die Karoo en op plase en so aan. Adrie is jou man, hy is hier by ons, hy is in die landbou, maar jy moet ook kinders groot maak in die Karoo. So, hoe verander dit kinders se lewens om hier groot te word?
4: Nee, wat ek dink dit verander hulle lewens definitief positief. Hulle is baie voorbereid. Die arme kinders moet al van baie jonk af, moet hulle nou die skaaploop by mekaar maak, ja. En hulle moet maar help. En ja, ek dink dit maak hulle baie selfstandig, want hulle moet nou maar self besluit as hulle daar oor 'n klip val, of hulle nou gaan opstaan en of hulle pa hulle moet kom haal, en dit gebeur nie sommer nie.
1: So, julle is getroud. Kan ek net gou vir jou vra, Ilani, is jy van die distrik?
2: Ek is gebore in Vryserburg. En ons het weggetrek, groot geword in Klein Willem en toe die paaie nou weer so geloop dat ek terug is in Vryserburg.
1: Adrie, sal jy vir ons vertel hoe jy hulle ontmoet het?
4: Ja, dit is 'n interessante story, Tannie. Annetjie Witdam hier van die dorp, sy is nou daar in die Weskus. Sy het op 'n stadium vir my gevra, maar het ek al daar nou 'n nooi in. Ek sê toe van nee, wat ek het nou nog nie, daai tyd was die belangstelling nog nie daar gewees nie. En nou ja, so het ek begin werk op Vryserburg en sy vra toe vir my of ek vir 'n pakkie sal Hartenbos toe vat. Ek het daar gaan kuier 'n bietjie enige tyd dan nie. Ek sal dit mos nou enige tyd doen. Jong, vat die pakkie dan nou deursoen toe en toe ek nou die pakkie moet afgee, toe sien ek just like, maar agter die pakkie staan mos nou iets waarin ek kan belangstel. en nou ja, langs deur die kort toe ons nou maar op daai manier ontmoet. Ek het toe uitgevind dit was 'n soete ontmoeting, want nou was 'n paar botteltjies appelkoos kom vir.
0: Ja, onder andere. Ja, soete ontmoeting. Vertel ons van die landbou in die distrik. Ons beweeg nou so van 'n onderdag hier na boontoe en dit is die skaapwêreld. Boer jy self? Wat maak jy alles hier so op Vryseburg?
4: Ja, ek boer self. Ek werk vir BKB, wolhandelaar of 'n makelaar in Suid-Afrika. Ek sien vanmôre julle het pragtige plante hier.
0: So. Ja, wat ons gebring.
4: Ek kan nie dood in 'n kriedoring in 'n trekbos. Nou dit klink als hard.
0: Ja.
4: Maar ek moet vir julle sê, ons het glad nie 'n harde bestaan hier so nie. Dit gaan met ons baie baie goed in die wêreld. Kyk mooi na ons. Oom het ons nou altyd gesê, jy moet maar net op jou maag loop lê en nie hoor as die bossies wat voor jou is.
0: En daar by die BKB, ons sien die BKB is oral. Ons was op Hollemoort, ons het voor die BKB uitgesaai en so. So verskaf hulle leiding aan die boere, soort van in die omgewing en ondersteuningsdienste en so.
4: Ja, weet jy, ons doen tegniese werk reg oor Suid-Afrika. Ons het 'n ongelooflike voetspoor. Christo is eintlik my kollega, hy is in die eiendomme. En ja, ons doen tegniese werk in die vorm van teeling. Ons doen wol, bokhaar, sy bokhaar. So ons is eintlik oral lewenawe bemarking. Ons is eintlik oral betrokke en ons reik uit na die boere toe en help om daai genetiese vordering en om aanpasbaarheid dan op die ouend van die dag moontlik te maak op die plaas.
0: Kom ek vra jou vinnig daaroor, want dis 'n moeilike ding om te verstaan die hele ding van die teeling, maar die skape wat hierso, hulle moet aangepas wees vir wat hulle eet, né? Nee, is dit waar dit?
4: Ja, absoluut. Ek meen dit maak dit as 'n ou aangepas is in die hompie, dan gaan hy altyd van hompie kos hou en hompie koffie drink en al die goede. So die diere wat ons hiermee boer op die ouend van die dag kan teeling 'n vreeslike ingewikkelde ding raak, maar daar is een enkel eienskap waar oor ons kan praat en dit is aanpasbaarheid. So as daai dier kan oorleef en hy kan reproduseer onder omstandighede, onder die omstandighede, met die min reën wat ons het, dan gaan ons definitief vorentoe kan gaan, hoor.
1: Stem jy saam met hom, Christo Thompson? Jy is 'n meatmaster skaapboer hier.
3: Ja, weet wat, ek boer ook al 34 jaar in die Karoo en so 20 jaar gelede het ek die slaggies aangeskaf en gekoop en ons almal moet maar ingrawe in die Karoo, want dit raak, ons kom uit 'n 12 jaar droogte uit, so almal kry maar iets ekstra en ek is een van vier. My dogter is nou 18, sy het nou al bestuurder ingevat by die slaggies en sy doen baie goed. En dan my vrou, sy kyk 'n bietjie na die plaas betyd daar en dan sy begin bak, sy bak beskuit en koekies. En dan ons seun is in die Parel, hy is besig met sy prakties in Milruit. So, maar ons moet maar ingrawe in die Karoo en ek moet sê, die slaggies help baie, jy kan waarde toevoeg tot jou produk. En ja, maar ek sal sommer net 'n staaltjie vertel van oom van Lockton wat gesê het, as jy tussen jou diere stap, maak nie saak of dit 'n meatmaster of 'n merino is, as jy trots is op wat jy daar sien, dan is jy op die regte pad. So mens moet maar hier in die Karoo, is maar 'n moeilike wêreld, maar dit kan lekker wees. Ons is baie dankbaar vir die, ek het 34 mm reën gehad, ons is baie geseend. Ons moet maar net opkyk en dankie sê.
0: Ja, nou staan die skape in die veld wat so nat is. Ja. Hierdie sal ervaring met jou kinders gehad, want ek hoor nou, hulle begin van jongs af en sy bestuur die slaghuis sommer al.
3: Ja, ons het hulle gehomeschool. Elke ouer moet maar besluit wat werk vir hom. En ons het op een jong ouderdom begin homeschool. En dit het nogal so ons een verskil gemaakt. Maar hulle raak baie meer selfstandig groot. Ja. Want hulle is altyd in die huis om jou. So hulle raak eintlik maar groot mense te vinnig. Maar Hansen het al van 14 af Vrydag vir my gehelp. Ek braai elke Vrydag langs die slaghuis. Dis nou maar 'n tradisie in die dorp. So almal weet Vrydag kan hulle vleisie eet. So ek noem hy nou al Christo braai. Maar ja, dit mense kyk en hulle, maar dis lekker. Wie wat ons geniet Vryseburg, ons geniet die Karoo. En ja, dis lekker hier.
0: Ek wil gou vir jou vra oor jou voorgeslagte, want jy is ook nou al drie geslagte hierso op die Karoo. Soos baie van die mense wat hier boer is, so dis sulke geslags. Ja. Dit gaan aan van die geslagte, die plase en so aan. En toe hulle destyds al in die 40er jare met skape geboer, is daar tye wat dit beter gegaan het as ander tye?
3: Kyk, in 48 het my pa die plaas aangeskaf en in net daarna was die wolboom. Toe het hulle 'n pond gekry vir 'n pond wol en dit het vir 'n lang tyd het dit goed gegaan. Dorp Vryseburg het 'n klomp besig geraak. Maar soos die platteland nou verstedelik het, so daar was moeilike tye, maar my pa het geboer en ek het nou vir 34 jaar geboer en een van my seuns sal weer. Hij is al in vierde geslag. So,
0: ja, het gaan aan.
3: Hier gaan het maar. Maar het is lekker als je kan aangaan. Dat daar niet dit stop. So,
0: ja.
3: Of aan nou een dochter of een seenboer, maar het moet aangaan.
0: Adrie, ik moet vinnig voor jou vragen. Een vraag wat David Rood voor ons ook zal vragen. En altijd met ons oor praat. Hoe belangrijk is het voor hierdie dorpen in die Karoo? Al hierdie dorpen wat zo so afhankelijk is van die skape en so on, dat het goed gaan met die boeren. Dat het succesvol is.
4: Yes, like, dat is een baie, baie, baie goeie vraag daar. En ik denk een baie belangrijke vraag. Ik denk definitief allemaal wordt geraakt dat hier. Die arbeid, die dorp zelf, die bezigheden in die dorp wordt geraakt. Ons is redelijk ver van alles af.
0: Mm.
4: En ons is baie afhankelijk van die mensen en die bezigheden binnen in ons dorp. En ik denk dat is ook om het belangrijk gaan. En ik denk dat is ook om mijn ouders hier die boeren diversificeren in die vorm van eie en volstruise. Ek het die baie kennis daarvan nie. Dit is daarna in ander goeters. Ek hou maar by die vierbeen goeie. En ek dink dit is baie belangrik vir almal se welvaart op die ouend van die dag. Dit raak moeilik deur die droogte het dit taai gegaan met die dorp self, met die besigheid,
0: ja.
4: Met die mense van die dorp, arbeid is gesny, alles moes gesny gewees het.
1: Ja, ja.
4: En maar ons is bokant toe, ons het ons koppe gelig en ons is weer aan die gang.
1: Ja.
4: Ek was sommer so 'n interessante storiekie van die wol vertel. Jy kan wol skeer 6 maande, 8 maande, 12 maande en daar's 'n oom, hy skeer toe nou elke 6 maande sy wol. En 'n ou vraag toe vir hom, jong, hoekom skeer jy sulke kort wol? Hy sê, hoekom skeer jy op 6 maande? En die oom sê vir hom, ag broer, seker maar oor ek elke maand kan skeer.
0: Oh, ja, daar's.
1: Maar Christo, jy het nou gepraat van jy staan bekend as Christo Braai en op al hierdie plekkies is daar heel wat minder mense wat hier woon as jy maar in die stad. So partykeer is ook mense met dieselfde name. En toe het ons ook 'n bietjie gepraat daaroor byname. Watter van die ander byname is daar op die dorp en hoekom? En is dit dinge wat nou later verander of is dit maar hoe hulle dan nou lewenslang bekend staan?
3: Daar was op 'n kol, ek onthou nou een straatjie wat ek nou onthou, daar was 3 kose.
5: Liesel Davids, vrou van die ontslape Johnny Davids, vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Heidi van lewe die afgelope maande sonder hom.
6: Een van my seuns het nou die dag my hart so seer gemaak, die oudste een, toe hy gesê het. Iemand het gevra, hoe gaan jy jou pa onthou? En hy het gesê, ek gaan onthou dat my pa altyd sy Bybel ooral saam met hom gedra het.
5: Johan Skuman se erns oor see is South Carolina in die VSA. In afstof word tanks in 1916 die eerste keer op die slagveld ingespan. En wat is die vreemdste werk wat jy nog ooit gedoen het?
7: Beleef jou omgewing 360 met

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 'n Groep van 278 vlugtelinge en asielsoekers word vandag van die Binnelandse Sake kantoor in Durban na die Lindela repatriasiekamp in Kreersdorp verskuif. Die groep het in Mei en Junie uit hulle huise gevlug te midde van wydverspreide protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Hulle het sedertdien vir bykans 4 maande op die sypaadjie buite die Binnelandse Sake kantoor gebly. Van die buitelanders het reeds op busse begin klim en die proses word deur die polisie en Durbanse metropolisie sowel as immigrasiebeamptes gemonitor. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers het kospakkies aan die groep oorhandig. Die voorsitter van die Statebond Parlementêre Vereniging of CPA, Christopher Kalila, sê die komitee is tot stand gebring om ondersoek in te stel na die redes waarom die Nigeriese regering besluit het om nie die 69ste konferensie van Statebond parlementariërs in Kaapstad by te woon nie. Kalila het vrae van die media beantwoord oor wat die CPA gaan doen in reaksie op Nigeriese besluit om nie die konferensie by te woon nie. Die besluit is volgens berigte geneem oor protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika en spesifiek aanvalle op Nigeriese burgers. Kalila sê die besluit is onder hulle aandag gebring tydens 'n onlangse vergadering van die Vereniging se Afrika-streek in Malawi. Hy sê die komitee is al vir 3 weke besig om die kwessie te ondersoek. Vervolgens verkiesingsnuus. Die ANC en die OVK sal vanmiddag sake in die kieshof uitspook oor die benoeming van kandidate. Die party voer aan dat 'n tegniese fout verhinder het dat hy verlede maand sy kandidatelys vir die munisipale verkiesings op 4 November betyds kon indien. Die ANC sê al die name is gereed, maar is weens die tegniese hakplek nie ingehandig nie. Die party se sekretaris-generaal vir Kelly Balula sê hulle saak is nie 'n aanval op die verkiesingskommissie nie.
2: Through 7 national elections and 6 local elections, the ANC has accepted every substantive result the commission has declared, including the result of 2024, which took from this movement the majority it had held for 30 years. We accepted it on the night. We did not go to a stage and call the commission a thief. That record is who we are, and it is not for sale in a dispute over 6 councils.
1: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Die Gautengse polisie ondersoek die moord op 2 taxi-eienaars in Doornfontein en Johannesburg. Die 2 mans is gister met veelvuldige skietwonde en in 'n 7-sit plek voertuig gevind. Die polisie sê die motief vir die moorde word nog ondersoek en niemand is in hegtenis geneem nie. Die polisie vra die publiek om na vore te kom met inligting oor die moorde. Die Madlanga-kommissie sal vanoggend getuienis oor die Johannesburgse metropolisie aanhoor wanneer sy verrigtinge in Pretoria hervat word. Die kommissie is reeds 'n jaar besig met sy ondersoek na beweringe van infiltrasie van misdaadsyndikaate in wetstoepassingsagentskappe. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê vandag se getuienis sal fokus op misdaadnetwerke se beweerde infiltrasie van die metropolisie, asook beweerde samewerking tussen metropolisiebeamptes en misdaadsyndikaate. Die reeks Widows Bay en The Pit was die groot wenners by vanjaar se Emmy-toekenninge in Los Angeles. Widows Bay het gewen in die kategorie Beste Komediereeks, terwyl die mediese drama The Pit vir die tweede agtereenvolgende jaar as Beste Dramareeks bekroon is. Die Walliese akteur Matthew Rhys het geskiedenis gemaak toe hy in 2 kategorieë as Beste Akteur gewen het vir sy werk in Widows Bay en The Beast in Me. Jean Smart het haar 5de Emmy gewen vir haar rol in die komediereeks Hex. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n Groep van bykans 300 vlugtelinge en asielsoekers word vandag van die Binnelandse Sake kantoor in Durban na die Lindela repatriasiekamp in Kreersdorp verskuif. Die groep het in Mei en Junie gevlug te midde van protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Dit is einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan

0: en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak, sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
3: Die Reine Wynheid kom woordfees toe en dis hoogtyd. Sluit by my Martlies Brink aan vir hierdie intieme bekbazaar. Dit is 4 Oktober, 10 uur die oggend by die RSG ATKV vierkant, 'n intieme gesels en proe saam met van Stellenbosch se beste wynmakers. Dis die Reine Wynheid, 4 Oktober om 10 uur by die RSG ATKV vierkant by die Toyota Stellenbosch woordfees.
4: Die vraag. Ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
5: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
4: En dan is daar finansiële stres, daardie konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
6: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
4: Kom luister na Wie is ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
7: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Vryzerburg. Vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
8: Dis 8 minute oor het 8 hier so vanoggend op 'n nat inkoue Vryzerburg in die Groot Karoo. Hoe langer mens stil sit, hoe kouer word het. Maar die mense se harte klop warm en ons kuier heerlik saam met die dorpse mense. Ek wonder hoe die dinosourus het dit oorleef hier so. 250 miljoen jaar gelede. Weet nie of het toe koud was nie. Nick van Gast, die boer, het in 1968 op sy grond geloop. En dit was nou Gaansfontein. En nadat het damwal gebreek het. En toe kry die spore onder die dam waar die water was, wat in die rots skoon gespoel is. En dit was toe nou 250 miljoen jaar oue spore, die Karoo en al die fossiele van die dinosourusse wat hier rondgeloop het, so rukkie voordat ons hier was. Wel, die Vryzerburg is in die Groot Karoo en het grens natuurlik aan een van aan die Kaap waar ons vandaan kom by Merwewil, die onder, waar ons uitgesaai het aan die ander kant van die Hardemans Karoo, Holliston en Carnarvon se kant.
9: Ja, en hierdie sloertoer van RSG en Verseker se kultuurkaravaan sou ons nou nie moontlik wees sonder lekker slaap nie, want elke aand moet ons seker maak ons slaap lekker, ons moet vroeg opstaan, ons moet uitgerus wees om vir jou die beste radio te kan bied. En het is lekker slaap wat seker maak dat ons lekker en gemakkelijk slaap. As jy nog nie die app afgelaai het nie, gaan sommer nou na jou toepassingswinkel en dan laai jy die lekker slaap app af en dan beplan jy jou volgende lekker wegbreek.
10: Ja, dis weer tyd vir musiek. Hier by my is Kobus Andreas en Nick Rickert, twee Vryzer burgers. Kobus speel gitaar en sing, terwyl Nick die trekklavier speel. Kobus, Nick, goeiemôre.
11: Goeiemôre.
10: Sê my, hoe het julle begin saamspeel?
11: Kijk, ons het saam groot geraak en ons ouders was allemaal ook in die muziekbedrijf en ons het dit nagevolg.
10: En jullie speel nou al een tijdje saam, hè?
11: Ja, ons speel nou al een tijdje saam en is die muziek het ons bij elkaar eindelijk gebring en dat is waar ons eindelijk bij elkaar gekomen het.
10: Ik kan niet wachten, kom eens luisteren.

0: Halleluja!
1: En dit was Kobus Andreas en Nick Rickert. Baie dankie, manne.
2: So sing hulle, is wonderbaar hier buitenkant die kultuurkaravaan in die ijskoue straat hier so in die Groot Karoo. Ons volgende gast is het gereed hier by ons, om met ons te gesels oor Vryserburgse geschiedenis, sopkombuis, die real dance wat ons gister gesien het en beleef het, die kwesties natuurlijk wat op die dorp aan die gang is. Maar gemaker gerust draai, jy kan gaan het draai maak op RSG's sociale media en kyk na die video's van alles wat ons hier beleef. Ons het ons sociale media video's op Instagram en op Facebook en dan het ons die prachtige video's van elke dorp wat jy kan sien op kultuurkaravaan.co.za.
3: So kom ons verwelkom ons gaste wat nou hier voor ons sit. Ons sit vir oom Neli Malan. Hy is onderwijzer of was onderwijzer hier op die dorp. Ons gaan een bietjie gesels oor, hy sê wil jy praat oor Vryserburgse geschiedenis nie, jy kan ons dan oplees. Ons gaan oor ander dinge praat wat jy nie noodwendig van weet nie. Môre oom Neli, dankie dat jy hier so is in ons karavaan.
4: Môre, dit is lekker om hier te wees. Nee, ek wil so praat 60, 70 jaar terug toe ek kind was.
2: Ja.
4: Toe het die meeste van die mense hier op die dorp het nog melkbokke gehad.
2: Ja.
4: Die dorpskraal was net so evens onder Kruitfontein, die Kruithuisie.
3: Mm-hmm.
4: En dan het die skaapwachter gewoonlik soggens as ons klaar die bokke gemelk het, die bokke veld toe geja en hulle opgepas en dan laatmiddag as het besig is, as die son wil ondergaan, dan die hele teruggebring en dan het ons hulle gaan weer gaan melk in die kraal. Daardie tyd het ons baie keer van die melk wat oortollig is, het ons dan ook aan ons bure en aan die ander mense verkoop. Omdat daardie tyd een mens moes nou nie melk in die winkel gekry het nie.
3: Ja.
2: Ja, vertel ons wat jy alles gedoen het, so, want jy was in die opvoedkunde, so dis onderwijs en opvoedkunde en die val die toere wat jylle gereed het.
4: Ja, ek het, kon nou nie hier hoërskool loopbaan hier voltooi nie. Ek moes Kaapstad toe gaan en ek het daar gestudeer. En toe het ek nou die see gesien en dit het my so betower, dat toe ek terugkom, toe besluit ek nee. Ek sal met die kinders wat hier op Vryserburg is ook neem, dat hulle kan sien hoe lyk die see. En ek het toe teruggekom na ek gekwalificeer as onderwijzer en hier begin skool hou. Ons het dan fondse ingesamel, een bus gehuur vanaf Beaufort West of van Touwsrivier af en dan is ons gewoonlik met so 70-80 kinders het ons dan die toer aangepak. Toe ons Kaapstad toe is, toe het ons daar die kinders by die kookfabriek gehad en by die Simba Chips fabriek, en hier na die Suidkus toe het ons die kinders kleinkraans toegeneem, en daar by die see was dit was altyd net te verbazend, om die vreugde op die kindergesiggies te sien, as hulle die see vir die eerste keer sien, om te dink dat die meeste daardie tyd van die ouers, was nog nooit by die see nie.
3: Ja.
4: Maar dit was regte goeie jare. Misschien net so in die voorbijgaan, vandag het ons net 1 graad op Vryserburg, wat ons die total graad nou sommer noem, maar toe ek kind was, was hier 4 of 5 graden. Jy kon Keltex petrol hier ingooi, jy kon Shell petrol ingooi, jy kon Mobil petrol ingooi, maar het lyk my soos wat die ontwikkeling gekom het en die motors ligter geraak het op petrol, en natuurlijk die petrol het toen ons nou al duurder geraak.
2: Ja.
4: Want toe ek kind was en begin bestuur het, toe was 'n liter petrol 7 cent.
3: Ja.
4: En ek dink nou is hy dan baie meer as daar die 7 cent.
3: Betreklik meer, ja.
4: Maar nou ja, nee, dit was eerlik wonderlike daardie tyd gewees.
3: Ja. Oom Neli, toe jy skool gehou het, vir watter graad het jy skool gehou?
4: Ek het, ek dink baie van die jong mense sal my onthou, ek het wiskunde, daardie tyd was ons nog standaard 5, 6 ja. En 7 gegeet.
3: Dis waar.
4: Maar nou ja, ek glo, ek het dit goed gedoen, want baie van my leerders het later wiskunde onderwijzers elders gaan word.
2: Ja.
4: We het, terwijl ons daarvan praat, omdat Vryserburg ons nou maar net skaapboerder het, en nie rechtig fabrieke en sulke goed, het ons gewoonlik die kinders wat klaag en leer het, hulle het nie weer teruggekom nie. Mm. Al wat teruggekom het was nou die wat vir die staat gewerk het, soos polisiemanne. Ons het baie van ons plaaslike kinders hier wat polisiemanne is, wat verpleegsters is, wat in die onderwys is. En dan het ons natuurlik ook begrafenisondernemer, wat in die Kaap teruggekom het en haar hier kom vestig het.
2: My wereld.
4: Maar Vryseburg is regtig een baie aangename dorpie. Is lekker om hier te bly. En ek sien hier is baie mense in die stede wat hulle nou hier kom vestig.
2: Ja.
4: Omdat hier is daarom nie so baie misdaad soos in die groot plek.
2: Absoluut, ja. En ons het ook vir Claude hier so vanoggend by ons, Claude Julies, wat betrokken is by letterlik enige ding. Môre, welkom hier so by ons in ons kultuurkaravaan. Dankie dat ons hier by julle kan wees in die straat vanmôre.
0: Baie dankie en baie welkom ook aan julle.
2: Ons moet 'n bietjie praat, ja, oor wat in die dorp aan die gang is en wat alles hier gebeur. Jy's nou, jy's hier gebore, né? So jy's nie 'n inkomer nie, jy kom van hier af.
0: Ja, nie 'n inkomer nie, gebore Vryseburg, weggetrek in 91 en in 2022 teruggekom Vryseburg om so 'n bietjie terug te gee, gemeenskapsprojekte te doen. In 2022 het ek begin met 'n NGO saam met 'n paar mense en ons het begin om opheffingswerk in die dorp te doen. Een daarvan was die Social Employment Fund program wat deur Goedgedag as die service provider aangebied word. En ons het begin by 50 mense werk te voorsien. Later gegroei tot 250 in die derde fase. Dat het nou een beetje afgeneem, hulle is nou op 80. Ek het nou verlede jaar gesê, vaarwel aan die program, ek gee dit oor vir iemand anders, ek wil by ander goedwoord betrokken raak. Die Social Employment Fund natuurlijk is een tweeledige program, dit is een werksprogram, maar dit is ook een program waar ons vaardighede wil oordra. So ons leer die mense in besonder hoe met hulle geld te werk, want ja. Dit is een van die leks wat ons in ons gemeenskap het. Ons mense weet nie hoe om met hulle geld te werk nie, om te spaar nie. En ons kry mense van buiten af in om vir hulle te help. Ons het byvoorbeeld iemand ook gekry van Universiteit Vrystaat,
2: ja.
0: Wat kom help het om hulle te leer hoe om tunnels te maak. Ons doen nou op die oomblik specialiseer ons nou, en ek moet sê specialiseer, want ons doen het nou vir 3 jaar.
3: Ja.
0: Specialiseer ons in groentetuine, ons het nou 5 groentetuine op die dorp, wat ons baie graag wil gebruik om 2 of 3 goedjies te doen. 1, ons wil graag sien dat die sopkombuise voorsien van groente, vars groente. Ons wil kyk dat as daar huise is waar daar 'n tekort is, dat die mens daar voorsien. En dan in die derde gang wil ons graag die skole se voedingsskemas wil ons ook bedien. By Malherbe Humani het ons begin, sowel as by die koshuis langs die hoërskool, het ons groentetuin en ons sal graag wil sien dat die groentetuine moet groei. Ons staan nou in die 5de fase wat moontlik eersdaags gaan begin, dan kan ons weer werk op so 80 mense se tafels of ja, werk in hulle huisies.
2: Klok, kan jy vir ons sê, wat is die maatskaplike toestand van die dorp, die sosio-ekonomiese toestand van die dorp, van die mense waar hulle woon, wat is die grootste probleme wat julle hier so het?
0: Die grootste probleem waarmee ons sit op die oomblik, is dwelm en drankmisbruik.
2: Mm-hmm.
0: Waarvan drankmisbruik, denk ek, die grootste ewel is, en ons probeer dit aanspreek. Ek weet op die oomblik is ek betrokken by intersektorale forum, waar ons probeer van die gemeenskapspolisieringsforum se kant af om bietjie mense nader te trek om te kyk hoe om die probleem aan te spreek. So maatskaplike dienste, departement sosiale ontwikkeling is betrokken, departement gesondheid is betrokken, en ons probeer alle relevante en hoofrolspelers by sosiale en ekonomiese probleme te betrek by die forum. Ons sit met 'n geweldige uitdaging rondom jeugwerk, werkloosheid.
2: Ja, ja.
0: Dis maar 'n groot uitdaging en ons probeer dit aanspreek. Ek ja, soos jy gesê het in jou inleiding, ek is by 'n klomp goed betrokke in die dorp. Ek is ook die persoonlike assistent van die burgemeester. En uit die burgemeester se kantoor het weet ek, wil ons graag sien dat voor die einde Oktober, wil ons graag 'n jeug summit by mekaar bring waar ons so sê 15 of 25 jeugdiges uit elk van die drie dorpe uit kry en dan probeer om te kyk om al die rolspelers soos die National Youth Development Agency SIDA ons kan spog met die eerste digitale skill center.
2: O ja.
0: Van Sieta. Dis die eerste een in die Noord-Kaap wat op Vryseburg geopen is en ons spog daarmee en ons het hulle gevra ook om nader te kom en hulle is in hulle noppies dat die sentrum ook so sy voete kan vind in die gemeenskap en ek het die dag by die opening gesê ek het ongelukkig die openingsboodskap gebring het ek die dag gesê die sentrum moet gesien word as 'n fontein wat vloei maar die mense van Vryseburg die mense van Karoo Hoogland sal moet intap sodat die groei kan plaasvind en dit is die belangrikste vir my op hierdie stadium.
3: Ja, nou behalwe al hierdie belangrike werke en die ernstige werke, is jy ook betrokke by die Reel Dance groep? Hoe is jy betrokke by die Reel groep? Is jy betrokke by hulle?
0: Nee, eintlik nie. Ek het nou maar hier langs die kant sommer ingeglip.
2: Ja.
0: So daar nog gevra wat Reel goed daai of kry goed daai vir ons en so aan. Maar dit is nog een van die goed wat ek gesien het. Toe ek in Wellington gebly het, was ek baie spoggerig met Vryseburg geweest. Hulle het trofees gewen by die ATKV. Hulle het goed gedoen daar op Parelberg. Soos hulle daar was, ek het nog net nooit die geleentheid gehad om hulle te gaan kyk nie. Want normaalweg as hulle daar is, as ek by 'n ander geleentheid. Maar hulle het baie goed gedoen. En so die Reel Dance het so klein bietjie doodgeloop in die dorpen. So as gevra word, dan kom 'n paar kindertjies maar dans en so aan. So my hart klop is dat ons dit weer aan die gang moet kry, befondsing moet kry daarvoor. Ons sukkel 'n bietjie met befondsing. Die kinders moet geklee wees natuurlik. Ons sit met die vervoer wat 'n probleem is. Ons soos meneer Melang gesê het, ons oor die bus, ons moet hier van ver af moet ons hier. So kostes is duur. So
2: ja,
0: probeer vir hulle aan die gang kry.
2: Maar jy praat net oor die maatskaplike probleme en daarom het ons ook vermagtel Vrieslaarie vanmôre by ons. Daar sit jy. Môre, baie welkom hier so by ons uitsending.
5: Baie dankie, goeiemôre.
2: Gebore en getoe in Vryseburg is jy. Hierso is jy vanmôre by ons. Vertel vir ons van wat jy doen en van die situasie wat hier rondom jou is.
5: Kyk, met die tyd wat die Aslaise gebou is, het daar baie probleme gekom. So, dat Aslaise is gebou en werkloosheid is een groot probleem.
2: Ja.
5: En kindertjes wat ook maar vroeg in school los en baie met, ik zie niet baie van die kinders is ook in dwellings was gevangen en met dit het daar hongerprobleem gekomen. So met andere woorden, ouders geven de kaarten in bij mensen.
2: Dus nou SASA-kaarten?
5: SASA-kaarten, hulle die toela wat die staat geven in en dan word daar rand op rand gevraagd.
2: So, ja, so ek moest beduidig gevindig, dit is nou wat hulle noem die, wat is nou die woord vir die loan shark?
3: Ja,
2: wat dan as hulle geld, so hulle leen geld, dan skuld hulle geld, dan moet hulle die SASA kaart gee en hulle
5: ja,
2: en hulle
5: ID.
2: Ja, dan kan hulle nie weer geld kry nie.
5: Ja, dan gaan dingen en dan, met andere woorden, die goed blij daar so.
2: Ja.
5: By die persoon, so jy blij in een cyclus, is een cyclus wat jy nie kan uitkom he. En toen ons so meer as 2 jaar terug het ons, het ek met die sopkombuis begin en meneer Melan was mos nou, het vir my baie ondersteun tot nou nog toe die dingen. Maar wat ek eindelijk wil sê, dit is een sondag sopkombuis, ons gee eindelijk net sondag, gee ons net vir die kinders kos. Maar ons is heel te mal afhankelijk van mense af. So die getalle wat loop is so van, pas eerst so by 60 gewees en ons het bekommer begin raak, want het getal het onmiddellik begin opstijg.
2: Oh ja.
5: Dit is nou tussen 120 en 190 persone wat ons nou kos vergeet.
2: 100 en so amper 200 mense wat jy nou voor moet sorg daar. So dis Sondag, want op die ander dag van die week is daar 'n skoolvoedingsprogram wat dan wel vir hulle kos.
5: Ja, en dat is as 'n sopkombuis wat deur die staat gesubsidieer word.
2: Yes,
5: en dan
2: wat vir die week sorg.
5: Yes, dit is dit.
3: Wat is soort kos berei julle vir hulle voor op 'n Sondag?
5: Dit hang maar af van wat is skenkings ons kry van ons, ons is totaal afhanklik van skenkings af so. Sop en brood, vetkoeken, curry vetkoeken, currykos, macaroni, mins. Hang maar af van wat die goeders wat ons inkry. Mm-hmm. En ja, soos ek sê, ons is totaal afhankelijk van skenking. So. Ja.
2: Van die skenking, so Nelie, ek wil vir jou vraag, want jy het vir ons ook gesê vroeger, van die situasie op die dorp, was die maatskaplike situasie altyd so? Het verander oor tyd?
4: Nee, dit was nie so gewees nie. Dit was baie beter vroeger. Maar met die verloop, vooral met die bouw van die Asla-huise, die hophuise, toe het daar meer as 200 gesinne is toe, wat baie wat op die plaas was en so daar kom intrek.
2: Ja.
4: En hulle, die probleem is, hier toe was toe een bevolkingsontploffing, terwyl die werk nie ontplof het nie.
2: Ja.
4: En dit is toe wat hulle maar begint met... daar is nie kos nie wat die... En is toe wat die drank misbruik en die goed ook eindelijk geëskuleer het.
2: Ja.
4: Maar die probleem is dat... Het is eindelijk jammer om dit te sê, maar social development en die politie, dit lyk my nie, hulle kan regtig waar een bietjie die mense wat toelaas kry, bietjie beheer en controleer nie. Want dit is baie van die mense se gelde gaan nou, soos jy net nog gepraat het, van die loan sharks ja. En die smokkelaars.
3: Ja.
4: So as hulle miskien van hulle kant af iets beter kan doen. Want die kerke, denk ek, probeer ook maar een mens kom nie rarig voor en toe. Vooral met die tienerswangerskappe en die feit dat die kinders so vroeg die school verlaat, krijg jy nou klompe kinders wat rondloop, wat met tik deur mekaar is, wat inbreek by die mense, wat steel en al die soorte dinge, hulle tot krachtkabels kap hulle af.
2: Hm.
4: Ons het gister een geval gehad van een krachtkabel wat afgekap is en toe is een gedeelte van die dorpse kracht af waar die municipaliteit toe eers gauw weer moest gaan recht maak daar. Maar dit is rechtig waar een probleem die werkloos het.
2: Ja, ja.
3: En Claude, jy het vir ons genoem ook, dit is nou, dwelms is een probleem, maar die drank is die groter probleem. En dit is daar is drie drankwinkels op die dorp, maar is nie noodwendig daar wil hy drank kry nie. Wat anders is dit wat dan gedrink word?
0: Die plaaslike koksies, die natuurlike koksies wat mense maak. Hm. Ons noem het nou sommer Vaalbier.
2: Vaalbier is
0: sy bynaam. Dit is die grootste kopseer.
3: Waarvan maak hulle Vaalbier?
0: Hy word gemaakt van breinbrood, water,
2: ja.
0: Dan is daar jies in, pijnappel, en dan is daar nou, ek het nou die dag gehoor, iemand sê dat as aardappelskille ook by sekere van die concocties in,
2: yes,
0: wanneer die politie die goed uitgooi, dan sien hulle naast aardappelskille in die goed, dit is alles om hom sterker te trek, so hulle gooi maar goed by, die goed het natuurlijke uitwerking, en ek weet bijvoorbeeld, het ek een gesprek gehad met die departement gezondheid, die plaaslike kliniek, ons sit met een geweldige probleem met hoë bloeddruk.
3: Mm.
0: En die concocties is die oorzaak van hoë bloeddruk in baie van ons mense se gevalle. So dit is een groot uitdaging. Want nou as hulle nou by die hoë bloeddruk kom, dan kom ons nie by die pille uit nie, want ons moet ons ID saamneem, wanneer ons medikasie gaan haal. Ja. Maar die ID is nie by my nie, die ID is by die loan shark.
2: Ja.
0: So nou sit ons met gevalle, en dis hartseer om te sê, ek dink ons het so 2 of 3 gevalle al in hierdie jaar gehad van jong mense wat gesterf het as gevolg van medikasie wat hulle nie op tyd geneem het nie.
2: Baie sterkte aan julle met al hierdie maatskaplike probleme op die dorp waarmee julle so sukkel, ons hoop dinge kom reg en die mense staan saam om het aan te pak en te, ja, met hierdie loonshaak probleem iets mee te doen. Dankie aan julle, dit is nou Claude Julius, Magdal Vrieslaar en Nelly Malan wat met ons gesels het hier so vanoggend. Ons gaan nou terug gaan gou na die Johannesburg Atelier. Die nuus hooftrekke is volgende.
6: Vanoggend se RSG en Verseker se kultuurkaravaan uitsending van Op en Wakker word met trots geborg deur Verseker.
7: Dis nou 8:30 en in die nuus, die minister in die presidentie, Moropane Ramokgopa, het by die opening van die Statebond parlementariërskonferensie in Kaapstad gesê, daar is geen regverdiging vir geweld teen buitelanders wat in die land is nie. En die Ontwikkelingsbank het 'n wins van bykans 8 miljard rand in die 2026 geldjaar getoon. 9:00 vanoggend is daar 'n volledige nuusbulletin. Ek begin die sportverslag met Netball Nuus. Die Varsity Beker Netball se halfeindrond is bepaal na 'n dramatiese 7de ronde met Kookwater Netball. Maties het verras deur die verdedigende kampioen Noordwes Universiteit met 54-47 te klop, terwyl Koffsies die Vrystaat Derby teen CUT met 60-46 gewen het. Tikkies het Wits met 70-50 oorrompel, terwyl UJ Naalskraap oor Madibas geseëvier het met 49-41. So wat die komende halfeindwedstryde Maandag betref, sal UJ teen die verdedigende kampioen die Vrystaat Koffsies sake uitspook, terwyl Noordwes Universiteit Eagles teen Tuks te staan sal kom vir 'n plek in die eindstryd. Rugby. Die vroue bokke is tans in Wallis waar hulle besig is om voor te berei vir die naweek se openingswedstryd teen Wallis in die WXV internasionale reeks. Die vroue het gister hulle eerste oefensessie in tipiese Walliese weer met wind en reën gehad. Die span vir Vrydag se wedstryd sal môre aangekondig word. Cricket. Suid-Afrikaanse vroue Proteas het hulle oog op 'n reeks oorwinning in die eerste internasionale T20 reeks teen Zimbabwe, maar Marissa Smith is aan die woord.
8: Suid-Afrika se vroue Proteas speel vanmiddag om 0:30 in die derde T20 wedstryd teen Zimbabwe. Suid-Afrika loop reeds 2-0 in die reeks van 5 wedstryde voor. Om meer te vertel hoe dinge in die kamp gaan, hier is Anneke Bosch.
9: Ja, dit gaan goed hierso in Zimbabwe. Die spangees is baie goed, almal is baie positief en geniet dit baie. Ek dink met die jongerspan wat ons hier het, hulle bring die jongerspelers bring lekker energie en opwinding en almal is baie positief en ek dink dit is 'n baie goeie ervaring vir hulle ook om bietjie te leer en deel te wees van internasionale cricket. Ons sien uit vir die volgende paar wedstryde en ek dink dit is goed dat ons so die eerste twee gewen het en bietjie momentum het en hopelik kan ons daai momentum invat in die volgende paar wedstryde en paar dingetjies wat ons sal wil verbeter en beter doen kan ons hopelik in die volgende paar wedstryde uitvoer.
7: Die stem van Anneke Bosch en Marissa Smith het met haar gesels. Ek sluit af met motorsport. Na die afgelope naweek se Spaanse Formule 1 Grand Prix het die organiseerders aangedui dat hulle van plan is om veranderinge aan die straatbaan aan te bring. Heelwat kritiek is uitgespreek oor die Madringbaan wat sy debuut vanjaar op die Formule 1 kalender gemaak het. Van die kritiek wat die renjaars geopper het, is die gebrek aan plekke op die baan om te wedywer om opponente verby te steek en die baan word selfs beskryf as vervelig. Die onderskeie spanbase het egter die nuwe baan verwelkom en glo 'n paar veranderinge sal die probleme oplos. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
10: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
6: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
10: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
6: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
10: Met die komplimente van Verseker
6: en die ATKV.
11: Jou foon weet waar jy is. Jou toeps weet waarvan jy hou. En die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie's eintlik in beheer? Jy of die tegnologie? Van WhatsApp swindelary wat jou binne sekondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes tot skermtyd, kubermisdadigers en tegnologie wat jou hele lewe kan verander. Ons kyk agter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vrae wat niemand anders vra nie. Tegnologie met Blyn. Elke donderdag aand om 10:30. Want tegnologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
6: Hierdie is Op en Wakker
12: met Renske Jacobs,
6: Gustav Greiling
12: en Blaine Jones.
6: Regstreeks vanaf Vryserburg vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
2: Dis nou 25 minute voor 9. Ons is hier in die laaste skof van ons spesiale RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending in hier dorp Vryserburg. Afrikaans het van sy eerste woorde ook hier gekry. In 1870 het 'n Vryserburgse prokureur, Engelsman nogal, sy boerebrieven in Het Volksblad gepubliseer onder die skuilnaam Samuel Swartman. So sy skryfwerk in die Afrikaanse idioom van die dag. En later, die eerwaarde P.D. Rousseau, die eerste Afrikaanse preke, het Afrikaans gehelp ontwikkel tot en met 'n geskrewe taal. Hier op Vryheidsberg gaan ons nou eers musiek maak. Nee, ons hoor hom nie, so. Was hy?
13: Ja, en dis weer tyd vir musiek. Leandra Haarvoor is weer terug en hier is sy met Maak 4.

0: Nee. Ons hoor nie verblein daar nie, maar dit was dan nou Leandra wat so gesing het oor die skilpad, wat vir die meerkat kielie. Ons is hier bezig met ons speciale buiteuitsending ergens geen verseker op die klein Karoo, die groot Karoo waar ons is. Die ATKV is saam met ons hier en ons gaan nou luister na insetsel oor die kultuurgoedere van die dorp.
1: Vandag vier ons 'n gemeenskapsprojek wat woeker in ons dorpe. Die verskilmakers wat met hulle passie en toewyding die wêreld elke dag 'n bietjie anders laat lyk. Met trots geborg deur die ATKV.
2: Ronel Eershou, die reeldans leier hier in 'n baie feestelike Vryserburg en Leandra Haarvoor, jy's ook 'n musikant en 'n reeldanser. Baie dankie dat ons met julle kan gesels. Ronel, kom ek begin by jou. Jy was die reeldans leier en dit het 'n interessante storie hoekom jy dit begin het, want dit het eintlik met jou werk as 'n by kindersorg begin.
3: Ja, toe ons vir die eerste keer in 2008 ingeskryf het vir die ATKV Real Dance Competitie, toe het ek dit gesien as 'n geleentheid om die kinders aktief besig te hou, betrokke te kry by my gemeenskapswerk en ontwikkelingswerk en ook om so te help om sosiale misdaad te bekamp en natuurlik aan ook die kultuur te bevorder.
2: Leandra, jy is ook al sedert 2009 betrokke met antwoorde van omtrent van die begin af van Real Dance op Vryserburg. Waar het jy so lekker geleer gitaar speel en sing?
4: Soos wat ek kan sê is, eindelijk kom Real Dance en muziek maak uit ons familie, uit my ma en pa. Hulle is al twee nou oorlede, maak albei muziek, soos instrument bespeel. En die meerderheid van ons instrumentspelers kom uit ons familie uit. Toe ek sekerlik my verstand gekry het, is daar waar ek die eerste liefde gekry het vir gitaarspeel, toe ek my ma en my pa gesien speel het.
2: Ronel, vertel vir ons, jy het al saam met David Kramer opgetree.
3: Ja, ons het in Oudtshoorn by die KKNK gaan optree en David Kramer was ook 'n kunstenaar daar en hy het spesiale Real Dance liedjie vir Vryserburg geskryf. Dans met die rooi velskoene, jening by, kom dis, dans met my.
2: Dis fantasties, en het julle dit geniet daar by die KKNK?
3: Ja, dit was baie fantasties, baie van die dansers, was hulle eerste keer, ons junior dansers. Ons het 12 dansgroepe gehad, so Vryserburg was eindelijk bekroon as die mees produktiefste real dance gemeenskap in Suid-Afrika. Ons het die jongste en die oudste danser gehad, en ja.
2: Dit is fantasties. Leandra, as ek by jou kan hoor, skryf jy jou eie liedjies, of waar kom jy aan die liedjies wat jy sing en speel?
4: Dis liedere wat ons by ons oeroude mense altyd gehoor het, as hulle so op die plaas muziek moes gemaak het, en waar die jonges so om die vuur moes gedans het, en die liedere gaan nie eintlik oor 'n hele boekie. Gewoonlik is dit net 2 reels, en dat gaan repeat, en like 2 reels, dis waar uit reel muziek eintlik is.
2: Fantasties, en julle maak diere na en sulke dinge, is dit die idee?
4: Dit is wat reel maak, jy kry askoekslaan, skoenlapper,
3: voorsteek, agtersteek.
4: En dan kry jy miskien Bobby Jan dans en die voel vleersleep. En jy kan baie opnoem wat die mens kan uit reel uitvoer.
1: Saam die ATKV word jy deel van 'n beweging wat die wêreld anders laat lyk. Net soos vandag se gemeenskapsprojek wat boeke. Belê in jouself, belê in jou toekoms. Hitsmerk, wees die verskil. Sluit vandag by die ATKV aan by atkv.org.za. Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dit is nou so 17 minute voor 9 in ons kuiertjie met RSG en verseker se kultuurkaravaan hier op Vryserburg. Staan nou ongelukkig vinnig einde se kant toe. ons saai vanuit die karavaan vanmôre uit. Dit is reën in die Karoo. Dit is redelijk koud ook, maar is nie die koue nie. Daarmee moet die mens nou vrede maak. Is eintlik die reën wat ons voorbang is. Ons sit hier so in die karavaan vanmôre. Dis baie lekker snoesig. Ons moes dit ten minste net een keer doen. So is lekker dat jullie hier oorkant ons sit ook ons gaste wat ons nou hier so saam met ons in die atelier het. Ons noem het soms ons atelier vanmôre. Is 'n sportman en dan 'n onderwyser van Vryseburg en ook die bestuurder van die Meerkat Café hier op Vryseburg wat voor ons sit.
0: So Vryseburg se sportman is die lenige atleet Romeo van Wyk en dan die storieverteller. Kom ons sê eers môre aan jou. Môre Romeo.
7: Goeiemôre aan al die RSG luisteraars.
0: Ja, ek kan hom lekker nabou, dan kan ons jou hoor. Hy is hier so by ons en dan het ons ook natuurlik vir Lida van den Berg van die Meerkat Café. Môre, baie welkom.
8: Baie dankie.
0: Baie dankie dat jy met ons kom gesels het hierso. Kom ons begin by jou Romeo. 24 jaar oud is jy. Is jy gebore en getoei? Waar kom jy vandaan? Wat maak jy hier?
7: Okay, ek is oorspronkelijk in Holliston gebore,
0: ja?
7: Maar woon tans in Vryseburg. Ons het 2020 Vryseburg toegetrek, ja. So ek is inkommer.
0: Inkommer. En het jy school toegekom of het jy al reeds, was jy al reeds op die school?
7: Ek het gematrikuleer in 2019.
0: Ja?
7: So ek was al reeds klaar met die school. Ek het gestudeer by IWK,
0: ja,
7: 2020.
0: Ja.
7: En my pa het een nieuwe werk gekry, so toe die Vryseburg terugtrek, en dat is nou ons hele familie in Vryseburg.
0: Dis hoe julle hier is. So ja. IWK, is dit waar die sport gogga gebeid het? Hoe het dit gebeur?
7: In 2019 het ek by die ASA Nationale Kampioenskap deelgeneem in Perl, en ek het 400 meter gehardloop, so dat is hoe ek verkies was vir die Suid-Afrikaanse voorlopige onder 20 wereldkampioenskap span, wat in Kenia moes gaan deelneem het.
0: O, sê, was al oor die wereld, hè?
7: Ja.
9: Romeo, wie is jou sportheld?
7: White van die Kerk.
9: Oké, okay, en heb je gevraagd, ken jij Elroy Geland?
7: Ja, ik ken hem.
9: Wie is Elroy voor jou?
7: Elroy, hij inspireert mij, want hij heeft die Zuid-Afrikaanse record met die marathon.
9: Ja, definitief. En ons het vanochtend met Elroy gesels, en hy weet precies wie jy is. En Elroy, het een stemnota vir jou gesteer.
10: Hi Romeo, ek hoop dit gaan goed. Dit is Elroy Geland hier, Suid-Afrikaanse marathonatleet. Ek wil het vir jou alle sterkte toewens met jou journey, wat jy met tans besig is, die wat jy die ander atlete help met die africhting daar, en ook jou eie journey na die besering om weer terug te kom na die hardloop toe. Ek wil het vir jou alle sterkte toewens en weet dat God ons geskaap het met 'n wonderlike talent, en ek sê altyd vir myself, mens wil die 80% gee in dit wat God ons mee geskaap het, en mens wil 110% gee in dit wat God ons mee geskaap het. So, die vlammetjie brand nog vuur warm binnenkant jou, so moet nooit die vlammetjie doodmaak. So ek wil jou net alle sterkte toewens vir jou eie journey, en ook vir dit wat jy doen vir die gemeenskap daar in Vryseburg. So sterkte man, en hoop jy het 'n mooi jaar verder. Goed gaan hoor, Romeo, tot ziens.
0: Daar is hy, Romeo, het met jou gepraat. Kom net by die story uit waarvan hy nou daar gepraat het, wat jy nou vir ons moet vertel van hoe jou pad geloop het, want jy was nou atleet, en hoekom is jy nie meer 'n atleet nie?
7: Ok, so 2024 het ek 'n ernstige besering opgedoen. Ek het my hip flexor geskeur. En dis hoe my atletiek loopbaan tot die einde gekom het. En soos Elroy nou gesê het, die vlammetjie het nog steeds gebrand binne in my hart. Ek het besluit, nee, ek kan nie net so opgee nie. My droom was altyd om 'n professionele atleet te wees, maar dit nou nie vir my so uitgewerk nie, maar die Here het my altyd 'n doel met alles wat hy doen. So dis hoe ek besluit het, kom ek gee maar terug in my gemeenskap waar ek nou tans is, en dis nou waar ek nou terugploeg. En vir die jonger leerders help en kindertjies en vir hulle afrig, en hopelik ook 'n toekomstige Olimpiese speler, Olimpiese atleet ontwikkel.
0: So jy is nou onderwyser?
7: Ek is nou tans onderwyser by Vryseburg Akademie.
6: Gaan jy nou daarin weer 'n bietjie hardloop?
7: Ja, ons het nou aan die einde van die jaar neem ons deel in Beaufort West by vier vliegies atletiek bijeenkom. So ons is nou tans besig om weer te oefen, ja.
0: Vier vliegies?
7: Vier vliegies, ja, dis die skoolse naam.
6: en jy, gaan jy self weer hardloop?
7: Nee, ek gaan nie nou weer self hardloop. Ek hardloop maar nou net vir die fun, ja.
0: Nie lekker.
7: Net vir die lekkerte, ja.
6: Lida, jy is nou hier as die eienaar van die Meerkat Café, maar eintlik is jy 'n mens wat eintlik al by elke liewe besigheid in hierdie dorp betrokke was. Dit sal seker onregverdig wees om te vra watter werk was vir die lekkerste. Watter werk was vir jou die werk wat jy dalk die minste van gehou het en die meeste van gehou het? Vertel ons van jou, is jy hier so gebore en getoe?
7: OK,
8: Kijk, ons het in 1974 vir Rysburg toegekom en ja, daarvan ander was ek hier behalwe vir die 15, 16 jaar wat ek in die bank gewerk het. En dis die werk wat ek die meeste gehad het. Die werk wat ek die meeste van nou is om enige iets te doen wat nie in 'n gebou is nie. Maar dit werk my so nie altyd so nie. So ek geniet dit wat ek nou doen. Ek het geniet om al die besighede deur te draf.
6: Ja.
8: Al was het net as die eienaar al was gewees, ach, daar gewees het nie. Maar ja, kyk, die ek is daar my eienaar van die
0: die meerkat.
8: Van die meerkat die my broer is.
0: Ja, so, ja.
8: maar hy is een silent eienaar, hoe sê mense.
0: Ja, silent partner.
8: Hy is erg. Ja. Hy moet net so dat die vleis afkom.
6: Meerkat café, maar jy praat van die vleis. Is dit nie een café nie?
8: Nee, dit is hier een café. Nee, ons hier die café nou vir 3 jaar.
6: Ja.
8: Ons het ons eie vleis plek in die dorp waar ons ons vleis verwerk en dan verkoop ons dit net daar. En die café is eigenlijk Vryseburg café en Meerkat restaurant.
0: Mm.
8: Dan die Marianne het in 1997 toe hulle die plek oorgeneem het, het sy restaurant begin en allemaal het geweet sy het elke dag gekookte kos. Wat jy daar kon koop, wat baie lekker was.
6: Ja.
8: Maar dit is, ja, Vryseburg het baie familie besighede. Saamstaan bestaan al van 1978 af,
0: ja.
8: Wat dit in die familie bly. So was dit die café gewees wat familiebesigheid is. En ek en my broer is in die familiebesigheid, Christus is in die familiebesigheid. So. Ja. Ons is baie op familie.
0: Maar verduidelik so 'n bietjie, jy het nou gesê van jy weet wat by elke besigheid aangaan en daar so. Hoe werk daai storie?
8: Die almal ken mos maar van almal in Vryseburg. En jy weet wie die goeie kliënte is en wie die swak kliënte is.
0: Ja.
8: Ja.
0: En wat maak jy met hulle?
8: Nee, hang af of hulle goed of sleg is.
0: Ja. Die slecht is.
6: Jy is baie goed om mense te kan raak sien wat dalk nou nie met goeie intenties by jou winkel ingestap word.
8: Absoluut.
6: Vertel vir ons daarvan, wat is jou metode?
8: Nee, ek het my oom is met 'n Portugees getroud gewees. En sy het altyd vir my gesê, sy Afrikaans leer praat en ek moes haar leer lees.
6: Ja.
8: En Afrikaans het elke dag gesê, korante afgelever is, dan moet ek vir die opskrifte gehelp lees het, want sy altyd gesê vir my die paar goed wat ek moet dop, maar onder andere iemand wat jy weet gaan nou iets doen wat hy nie moet doen nie,
0: ja.
8: Hoe hulle jou dop hou, en hoe jy hulle moet dop hou, so ja, ons sy het vir my baie geleer, werklik waar, wat ek weet van besigheid het ek by die Portugees geleer.
6: En as die mense nou lang vingers in die winkel het, en hulle trek hulle vas, wat gebeur dan met die mense?
8: Nee, ek bel die polisie.
0: Ja.
8: En dan kom hulle, ek het die kamera in die café wat, ek weet net nie, ek is nou nie op hoogte met
0: die technologie.
8: Technologie, ja. Nie so, wat ek doen is, ek neem met my cellfoon die stukkie af waar hulle nou hulle.
0: Ook sien, ja, waar het gebeur.
8: Ja.
0: Ja.
8: En dan, maar ek het nog altyd so reg gekom by die polisie, so hulle aanvaard het so.
6: Hulle ken jou.
8: Ja, hulle doen.
6: Goeie verhouding
0: hulle. Kom ons praat bykie, 1974, Vryseburg, kom jy so jy hele leven eindelijk, jy sonne behalve nou vir die banktijd. Hoe is het om op hierdie dorp te leven en groot te word en as een kind groot te word en sonne gevormd te word?
8: Maar weet jy wat, ek moet vir jou sê, ek verruil dit vir niks nie.
0: Mm.
8: Ek en my broer het, toe ons die besigheid begin het, en ek dink dat is 2014 of 15, het ons vleis in die Boland, ja. Afgelever, en hy het altyd vir my gesê, soos haar by Stellenbosch voorbij rui, ous is in hierdie mossie neste wil ek hier bly.
0: Die mossie neste.
8: Hy goed so op mekaar. So, dit is die maanskyn in rose nie.
0: Ja.
8: Dit is een harde wereld, maar soos ek sê, ek verruil dit glad nie.
0: Mm-hmm.
8: En, ja.
0: Wat is die story van die biltong, wat jy vir ons wil vertel?
8: Man, weet jy, ek het nou al baie gedink oor hierdie biltong story, want ek weet nie of ek paar mense op my gaan heen nie,
0: ja.
8: Maar dan die Marianne van die café het vir my vertel, en nogal nie lang terug nie, daar die jare toe ons in Vryseburg kom het, kyk, enige kind se hoogtepunt was een jakkelsjag.
0: O ja.
8: En hulle het gewoonlik vakansietye en oor naweke. Nou wat gebeur is, as hulle nou vandag op Borrelkraal jag, dan die jakkelse wat daar geskiet word, hou die eienaar nou, en dan word hulle nou afgeslag, want aan die einde van die jaar, dan gaan gee elke boer sy jakkels vir hulle in, en dan betaal die jakkels jagklip jou uit vir die vir hulle. En toe jag hulle by tannie Marianne hulle se plaas, en haar broer was in die Boland in die skool, en so hang die klomp karkassies net daar, en hy sê vir sy ma, maar dit lyk so vir hulle kan lyk 'n biltong maak. Ja. Nee, tannie Louisa besluit sy gaan hom help die biltong maak.
0: Ja.
8: En hulle maak die biltong, en die vakansie nou verby is, toe is hy nou met hierdie sak biltong terug, Boland toe, skool toe, en nou nodeloos om te sê, hy was baie gewild onder sy maats. Hulle het geweet wat sy biltong
0: hulle het. Het sy jakkels biltong.
6: Jy praat dan so van die jakkelsjag. Hoekom die jakkelsjag? Is dit 'n probleem hier?
8: Dit was en sal seker altyd 'n probleem bly. Ek weet net, vroeër jare was dit seker 'n groter probleem as vandag. Vandag het hulle, is daar mense wat eintlik tussen hulle beroep om jakkels te jag. Jy laat kom ene by jou en hy jag vir die nag by jou en dit wat hy skiet, skiet hy. Maar daai jare was dit, dit was werklik 'n probleem. Ek meen, as hulle tussen jou lammeroeie ingegaan het, dan maar weinig oorgebly.
6: Ja.
0: Ja, nee, so eet hulle lammer op. Romeo, ek moet gou vir jou vra, as atleet, jy is nou nog self baie jonk, as 'n onderwyser, so het jy 'n inspirasie gehad in jou lewe?
7: Ja.
0: Ja, jy kan praat?
7: Ja, juffrou Anita de Klerk.
0: Wie is juffrou Anita de Klerk?
7: Sy was my juffrou by Hoërskool Noord-Kaap in Kimberley.
0: Was jy daar, ja?
7: Ja. So sy het vir my geïnspireer. Dat is hoekom ek doen wat ek nou vandag doen.
0: Wat doen sy daar so? Is sy afgerig?
7: Ja, sy was ons sportafrichter en dan was sy onderwijzer by die school. So sy het rechtig baie vir my beteken. Kijk, ek is een kosisbraak.
0: Een kosisbraak?
7: Ja, een kosisbraak. Ek het in die kosis geblei. En sy het net so baie vir my persoonlijk gedoen.
6: Luister sy vanmorgen?
7: Ja.
6: Wil jy vir iets sê?
7: Ek wil net vir haar sê, juffrou Anita de Klerk, yes, juffrou beteken so baie, juffrou het 'n baie, baie, baie groot verskil in my lewe gemaak. En ek hoop, ek kan ook eendag so groot verskil in 'n kind se lewe maak, soos wat juffrou in myne gemaak het.
0: Oh, dis so, dit baie is my droom. Baie mooi, en sterkte daar by die Vryzerberg Akademie, waar jy nou dan precies dit kan doen, die verskil maak in die kinderse lewens. Baie dankie dat jy al twee saam met ons was vanmorgen. Dit is Lida van den Berg en Romeo van Wyk.
6: En so kom die RSG en verseker kultuurkaravaan se wonderlike besoek hier op Vryzerberg tot die einde. Ons het so baie lekker gekuier, ons is vermaak, die gasvryheid wat uit die boonste rakke, dat was besienswaardigheid en sovoorts. Baie dankie Vryzerberg. As jy nou ooit weer tussen die Kaap en Johannesburg of andersom reis met jou motor of enige iets anders, selfs 'n motorfiets, kom stop op Vryzerberg, nie net om koffie te drink en bene te rek nie, bly som hier vir 'n hele naweek of 'n lang naweek, dit sal selfs beter wees, jy sal nie spyt wees nie, van fonteine tot fossiele, wonderlike mense, wonderlike stories, kos, noem maar op, jy kry dit hier op Vryzerberg.
9: Ek stem saam, en onthou ook van ons Kiek die Karavaan kompetisie met R5000 op die spel, dankzij Verseker. So as jy die RSG en Verseker kultuur karavaan iewers langs die pad raakloop, neem 'n foto, plaas dit op sosiale media, tag RSG, tag Verseker en tag die ATKV. Skryf sommer ook by waar jy die karavaan gesien het en luister vanmiddag na Spitstyd, wanneer Willem Pelser dalk jou naam noem. Want as jou naam genoem word, is jy R5000 ryker.
0: En daarom RSG se sosiale media bladsye te gaan besoek, ons is op Instagram en Facebook, waar jy die hele tyd video's van ons kan sien wat ons alles doen, so op al die dorpe waar ons is. En as jy draai gaan maak op kultuurkaravaan.co.za, ons webwerf, dan kan jy by elke dorp daar gaan klik en dan sien jy die vreeslike mooie video's wat ons maak van die dorpe en die dorpe se mense en wat ons alles doen en die opwinding wat ons agter die skerms het en op die lig. Maar nou gaan ons eers ons praat oor waar ons volgende doen moet gaan.
9: Ja, dis weer daai tyd. Raai waar gaan ons volgende?
6: Gaan ons dan Elspruit of Vosburg? Dalk Appington of Van Sailsrus.
0: Ver, ver, ver. Nee. Ons volgende keer met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan gebeur Vrydag en dit is op die volgende plek. Ons gaan oor nog 'n provinsiale grens ry, van die Noord-Kaap na die volgende provinsie, want dit is in die Vrystaat, Jacobsdal, in die Wes-Vrystaat is waarheen ons op pad is vir die volgende RSG Verseker Kultuurkaravaan. Ons kan nie wag om daar uit te kom nie. En van nou gaan ons groet hier vanuit die karavaan in die straat in Vryzerberg, waar het heerlik koud is, in die Groot Karoo. Vryzerberg, baie dankie, al die mense van Vryzerberg, baie dankie, en dankie ook aan die RSG span agter die skerms hier, en in Johannesburg en Radio Park staan Sue Pyler Slabbert volgend gereed met Intussen. Ons groet dan. Tot môre.
11: Dit was Op en Wakker, regstreeks vanaf Vryzerburg. Die volgende stop van die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se roete. Die uitsending is met trots geborg deur Verseker.
12: Ek wou 'n tandarts word.
6: Regtig?
12: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou, en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
6: Dis is verby.
12: Dis is verby.
11: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
13: Nuus.
14: 'N Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
13: Weer.
15: Pieter Maritzburg 10:18.
13: Verkeer.
16: Die van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
13: En sportverslag.
17: Nou die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Creators Rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
18: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Besluit om nie die konferensie by te woon nie, weens betogings teen buitelanders wat onwettig in die land is. Die minister sê immigrasiewetgewing moet afgedwing word, maar dit moet binne die wet plaasvind.
2: Such conduct has no place in a constitutional democracy and undermines the values of human dignity, equality and social justice upon which our society was actually founded and continue to actually make sure that becomes strong. The state is responsible for enforcing immigration laws and must do so within the framework of the law. No individual or group has the authority to take the law into their own hands.
1: Die minister in die presidentie, Marupene Ramokgopa. 'N Groep van 278 vlugtelinge en asielsoekers word intussen vandag van die Binnelandse Sakekantoor in Durban na die Lindela repatriasiekamp in Kreursdorp verskuif. Die groep het in Mei en Junie uit hulle huise gevlug, te midde van wydverspreide protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Hulle het sedertdien vir bykans 4 maande op die sypaadjie in Che Guevara weg buite die Binnelandse Sakekantoor gebly. Die proses word deur die polisie en Durbanse metropolisie, sowel as immigrasiebeamptes gemonitor. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers het kospakkies aan die groep oorhandig. Die Brakpanse Landdroshof van die Gautengse Oosrand sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoeke van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy 5 medebeskuldigdes. Die 6 staan tereg op aanklagte van moord, roof en dwarsboming van die gereg. Die klagte hou verband met die moord op die Brakpanse sakeman, Emmanuel Mbenze, in 2022. Mbenze is beroof en vermoor, waarna sy liggaam in 'n dam in Nigel gegooi is. Mkhwanazi is gister in die Germiston's Landdroshof in verband met die blouligskandaal borgtog van R10.000 toegestaan. Die Matlanka-kommissie sal vanoggend getuienis oor die Johannesburgse metropolisie aanhoor, wanneer sy verrigtinge in Pretoria hervat word. Die kommissie is reeds 'n jaar besig met sy ondersoek na beweringe van infiltrasie van misdaadsyndikate in wetstoepassingsagentskappe. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michael, sê vandag se getuienis sal fokus op misdaadnetwerke se beweerde infiltrasie van die metropolisie, asook beweerde samewerking tussen metropolisiebeamptes en misdaadsyndikate. Die Gautengse polisie ondersoek die moord op 2 taxi-eienaars in Doringfontein in Johannesburg. Die 2 mans is gister met veelvuldige skietwonde in 'n 7 sitplek voertuig gevind. Die polisie sê die motief vir die moorde word nog ondersoek en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie vra die publiek om na vore te kom met inligting oor die moorde. Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika het stewige finansiële resultate vir die 2026 geldjaar behaal. Die staatsbeheerde finansieringsinstelling het 'n wins van meer as R7.8 miljard vir die 2026 geldjaar aangekondig. Die bank het die resultate behaal, ondanks 'n uitdagende makro-ekonomiese omgewing, gekenmerk deur verhoogde geopolitieke spanning, soos die konflik in die Midde-Ooste. Die bestuurshoof van die DBSA, Boitumelo Masako, sê die bank bly daartoe verbind om met munisipaliteite saam te werk.
3: For that support is not only financial, it is also technical. We have initiated initiatives in this space, the partner a district initiatives, where we're currently working with 8 district municipalities, where we've done a deep diagnostic of their district, identified infrastructure opportunities, identified capacity gaps within those municipalities.
1: Die bestuurshoof van die DBSA, Boitumelo Masako. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister en die presidentie, verantwoordelik vir beplanning, monitering en evaluasie, Marupene Ramakgopa, sê daar is geen regverdiging vir geweld teen buitelanders wat in die land is nie, en dat immigrasiewetgewing binne die wet afgedwing moet word.

0: Wees die mens wat jy graag wil ontmoet. Dis wat my plakker op my spieël sê. Goeiemôre. My naam is Sue Pyler Slabbert in vir Eloise vanoggend. Dis 6 minute oor 9. Veronique, wees die mens wat jy eendag graag wil ontmoet. Ek los daai boodskap nou by jou.
1: Ag, dankie Sue.
0: Gaan dit goed met jou?
1: Dit gaan baie goed met my. Dit is soos déjà vu saam met jou weer hier in die ateljee vandag.
0: Jong, ek is mos altyd bly as ek vir jou kan sien, veral as jy die nuusleser is
1: jy
0: vir
1: beter
0: ons.
1: Weer.
0: En dan bietjie later gaan ek Marie Molefe van Heerden se gesig ook hier in die ateljee sien, want sy gaan dan vir ons sê waarna ons kan uitsien in vandag se intussen. Maar hou jy van hierdie tipe weer in Johannesburg?
1: Ooh, dit is lekker. Nie die heeltyd nie, maar dit is lekker. Nou en dan, maar dan moet jy in die bed lê.
0: Dan moet jy in die bed lê want dit is bewolk
1: met 'n hondjie of 'n katjie en 'n lekker koffie of 'n tee en die radio aan natuurlik.
0: Sien, dan noem sy nou alles. Het jy my lysie gesien van dinge wat ek hier neergepen
1: het? Nee, ekskuus.
0: Nee, maar dis presies dit want vir my is die weer in Johannesburg op die oomblik bewolk, maar dit is tog bedompig.
1: Ja, maar dit my slaap so lekker in hierdie weer.
0: En dan hoor ons net die op en wakker span is daar in die Karoo en hulle bring net reën en hulle bring net reën. Dit het baie lekker gereën hier in Johannesburg gisteraand. So ek hoop daar waar jy is dat die weer ook in jou gunst stel. Nou kom ons dans bietjie saam met Bananarama. Het jy al jou oefening ingekry vir hierdie Dinsdagoggend? Hulle sing vir ons Venus. Goeiemôre.

0: Hulle sing, yeah baby, she's got it. Bananarama met Venus hier op RSG. Dis intussen waarna jy luister. Sal met my Sue Pyler Slabbert vandag en Marie Molefe van Heerden. En weet jy, Marie, musiek het so invloed op mense lewe, want as 'n mens hierdie liedjie hoor, waaraan dink jy?
1: Wanneer laas het ek my beenhare geskeer?
0: Presies dieselfde gedagte. Dit beteken dat advertensie het presies gedoen wat hy moes. En nou sins in die lentetyd ook, en ons wil nou die weer sê nou vir ons, wees gou net bietjie rustig met die rokkies, maar hierdie liedjie herinner jou nou soos, jong, as ek nou weer die rokkie aantrek, is ek gereed.
1: Ja, wie maar, is het ons nou net herinner, gaan skeer jou beenhare.
0: Is jy gereed vir vandag se program?
1: Ek is gereed. Is jy gereed? Kom ek vertel jou wat gebeur vandag hierop. Intussen ons word daagliks met vreeslik baie nuus en inligting gebombardeer. Vandag gesels Johannes de Villiers om 9:30 oor hoe om ingelig te bly sonder dat die wêreldse probleme jou vreugde heeltemal oorneem. Dan kan jy uitsien na ons vasvra speletjie Tamaletjie net na die 10:00 nuus. So, hier volg my leidrade. Die minerale formasie wat binne 'n grot projekteer. Die faroe wat argeloë fascineer. En die diere wat op spesifieke vlag politieke filosofieë simboliseer. Dit is die drie vrae vir Tamaletjie. Nou, party mense het 'n koskombinasie wat vir ander mense absoluut vreemd klink. Maar vir hulle werk die geure perfek. Dalk is dit iets wat jy self ontdek het of 'n kombinasie wat jy al jare eet sonder om te verstaan hoekom ander mense so daarvoor gril. Vandag praat ons oor vreemde koskombinasies wat jy self eet of al gesien het by ander mense soos swanger vrouens. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 4588919 R1.50 per boodskap. Watter vreemde koskombinasie is vir jou heerlik? Al dink ander mense dit klink vreemd of selfs grillerig.
0: Jy praat nou nie daar oor omdat jy swanger is nie. Nee.
1: Ja en nee, ek het nog nie snaakse goed. Wel, ek het seker. Ek het vreeslik baie malva pudding geëet, ja, vir brik.
0: Okay, maar dit is nie 'n vreemde kombinasie nie. Dit is 'n Suid-Afrikaanse
1: eg. Ek hou van appel en vleis saam.
0: Okay.
1: Groen appel en 'n stukkie vleis. Een appie, ek weet nie of dit vreemd is nie.
0: Ek hou van skyfies en roomys saam.
1: Dis ook nie, ek het al baie van dit gehoor.
0: Maar ons gaan nou hoor wat die luisteraars te sê het. En soos ek nou vir jou gesê het, musiek het so groot invloed op ons. Maar lirieke is net so belangrik. En daarom het die Koffie Snaps hierdie een geskryf vir hulle dogter, getiteld Pas haar mooi op en vat hom saam met jou huis toe, Marie.

0: Sy naam is Loki Rothman en hy sing Light These Fires. Voor dit die koffie snaps met pas haar mooi op. Dis 20 minute oor 9 hier op RSG, lekker plaaslike talent. So musiek wat ons vir jou bring op RSG. Weet jy, so gepraat van plaaslike talent en Loki Rothman, sy suster Margot Rothman is mos 'n ontwerper. En ek weet nie, sy steek 'n ding aan mekaar vinnig. Sy sit 'n ding so vinnig aan mekaar, want sy deel dit baie keer op sosiale media as dit nou kom by mode en wanneer sy nou moet gaan optree. En dan stik sy sommer vinnig vir haar rok aan mekaar. En ek dink dit is 'n talent wat meer ontgin moet word, maar so gepraat van ontwerpe, die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig dat dit weer tyd is vir hulle jaarlikse modeparade, waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. En kyk, dit is nou vanjaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met 2 modevertonings oor 2 aande en die bykomende vertoning van oud-studente se werk. As jy dit wil gaan bywoon en gaan kyk na die plaaslike talent daar op Stellenbosch. Die vertonings vind plaas Vrydag die 18de, asook Saterdag die 19de. En dit is om 6:30 vir 7:00 die aand. En kry jou kaartjies, dis nou beskikbaar by Quicket. Ons gesels binnekort met Johannes de Villiers en ek het nog musiek ook vir jou van Dewald Wasserval. Wees my vrou. En 'n vrou het mos nog nooit nee gesê vir 'n bos blomme en 'n mooi uitrusting nie.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit die avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8:00 PM en 11:59 PM. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
3: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
4: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kyk die karavaan. Soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: Op en wakker kom vir die eerste keer Woordfees toe.
8: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinaveldstraat op Stellenbosch.
5: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakker is by die Woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
9: Intussen, jou koester kuierplek. Weekoggende van 9 tot 12.

0: Devil Dwarsverval met Wees My Vrou. En ek sê nou vir Marie, weet jy partykeer ons vrouens verstaan onsself soms nie, jong. Vir alles het kom by vreemde kombinasies van kosse. Maar ek meen, mans het ook hulle oomblikke. En dis nou juist vandag se vraag hier. Watter vreemde koskombinasie is vir jou heerlik? Al dink alle mense, dit klink grillerig. En ek het nou gesê, een van my, wat ek ag as vreemd, is kombinasies is skyfies, maar met lekker sout en asyn op. En dan doop ek hom in roomys. Och, weet jy, water my mond sommer alweer. Dit is nou vir my baie lekker. Die ander ding wat ek ook geniet, ek is mal oor vrugte. So dan vat ek arbeie, saam met suurroom, en ek doop dit ook in bruin suiker. Moet nie jou gezicht so trekkie. Onthou, ons praat nou juist oor vreemde kombinaties. Nou, dis myne. Dis wat ander mense sê, Linda van Rustenburg sê waterlemoen en sout. So, jy kan nie vir my so vreemd aankykie. Linda eet waterlemoen en sout. Dan sê nog iemand hier, wors en stroop. Nou, gee my gou 'n oomblik, laat ek gou net dink daaraan. Ja nee, dit is beslis vreemd. Hoekom dan nou stroop? Maar dis waaroor ons praat en jy kan saamgesels op die SMS naam. Nommer 45889, dit gaan jou R50 per SMS kos. Maar soos ons sê, dis vir jou lekker. En dan is daar nou iemand soos ek wat nou dink wors en stroop werk nie. En dan iemand anders wat dink maar arbeie, suur, room en bruin suiker werk nie. Wat sou jy sê werk vir jou? En anders sê, verby met daai trolley by my.
1: Skud die koue af, die lente, saam met RSG. Dis die een.
0: En is byna 9:30 hier op RSG en ons is weer saam met Johannes de Villiers. Hy is 'n joernalis, skrywer en mindfulness instrukteur vir ons vol vreugde reeks. En nou weer so op 'n ernstige noot, ons leef in 'n tyd waarin nuus letterlik binne sekondes by ons uitkom. En 'n mens kan nou eintlik sê van oorloë en rampe tot slegte nuus hier by ons huis waar ons nou so baie in die nuus hoor van die 5 vroue se liggame wat gevind is in Kempton Park en dis so hartseer. Dat die enigste boodskap wat iemand soos die polisie aan ons as vroue kan gee is, wees meer waaksaam. Ons wil ingelig wees, maar kan 'n mens so oorlaai word met inligting dat dit begin om jou vreugde en gemoedsrus te beïnvloed? Daarom kyk ons vandag na hoe ons 'n gesonde balans kan vind. Goeiemôre Johannes, hoe gaan dit daar met jou?
2: Sue, dit is spesifiek lekker om met jou te gesels vandag, man. Dit gaan baie goed hier, so weet jy, ek het nou probeer dink, ek dink nie ek eet enige vreemde koskombinasies nie, maar weet jy wat kan ek doen, wat is my talent? Dis ek in 'n val, ek kan binne 5 minute, as jy vir my 'n lepel in 'n fles grondboontjie botter gee, kan ek dit opeet binne 5 minute, net so. Maar dit was jy hoe vaarlik is, maar net so, jy moet niks by dit gooi nie. En dis vir my die lekkerste ding.
0: Ok, Johannes, ek wil net seker maak, spog jy of is dit net inligting?
2: Nee, dis net inligting. Ek spog, wel, dalk spog ek 'n bietjie. Dis my enigste talent. Hoorie so, ek gou na die ernstiger saak soos jy sê, nê? Ja. Jy weet, ons het mos nou elke oggend vir Albie Grobbelaar wat so op RSG oor die geskiedkundige stories gesels. Ek wil gou vir jou 'n geskiedkundige staaltjie ook vertel, soos wat hy altyd doen. 2000 jaar gelede in die stad Alexandria in Egipte, nê, het die heersers besluit, hulle wil al die inligting in die hele wêreld bymekaar kry. So hulle het 'n biblioteek gebou en in die biblioteek, hulle doel was elke boek wat bestaan in Latyn en Grieks en Persies, al die tale wat hulle van geweet het, daar bymekaar kry. So as jy nou in een hoek van die biblioteek begin het en jy het al die boeke gelees, dan het jy al die inligting wat die mensdom oor beskik het, dit alles ingekry. En nou kyk jy meet inligting mos in gigabytes, nee, as jy op 'n rekenaar weet, hulle sê jy soveel gig, soveel dit. Nou, iemand het nou gaan bereken hoeveel gigabytes inligting was in die biblioteek van Alexandria, al die inligting wat die wêreld toe gehad het. En hulle het bereken, dit was 12. So, dit was 12 gigabytes. Nou, stel nou die horlosie vorentoe, 2 jaar gelede, in 2024, het iemand gaan bereken hoeveel inligting is nou op die internet beskikbaar. En die berekening was 150 triljoen gigabytes. So die inligting in die wêreld het opgegaan van 12 gigabytes na 150 triljoen die beskikbare inligting. En nou, die inligting is nie net daar nie, nê? So jy weet ook, daai inligting skree op ons die hele tyd. Ja. Ek wil van geweet word, gee aandag aan my, nê? Dis boodskappe, dis advertensies, dis fone wat shopping, dit daar's nou pas 'n studie uit Korea wat bevind het die gemiddelde kind, né, sien meer as 1000 advertensies 'n dag. En dis nie net neutrale inligting nie. Die goed is mos nou gebou om opruiend te wees. Die een moet meer aandag trek as die volgende ene, né? Die Universiteit van Kalifornië het besluit, en ek dink dis nog 'n konservatiewe raming, dat die gemiddelde mens hoor iets soos 100,000 woorde per dag deesdae. En dis nou net die goed wat jy inkry. Nou staan die goed wat daar lê vir jou kyk en wag om ook en op jou skerm, né? Jy weet daai wat om met jou watch list op Netflix en jou op Amazon of Spotify en daai stapel, ek noem dit jou skuldstapel, daai stapel ongeleesde boeke by die huis wat jou nog skuldig en angstig laat voel. Nou ek dink nie mense het 'n studie nodig om jou te sê dat hierdie om so oorlaai te wees vir inligting is swak vir jou gemoed nie, maar die studie is gedoen, né? So hy het nou 'n rukkie terug uitgekom, dis in 'n vaktydskrift Journal of Affective Disorders gepubliseer. Dis eintlik wat hulle noem 'n meta-analise. Die mense het gekyk na al die studies oor die onderwerp. So dit is omtrent oor 'n miljoen mense wat bestudeer is en hulle die bevinding nou gemaak. Dis nou duidelik, né, dat hoe meer 'n mens oorlaai is van inligting, né, hoe meer sukkel dit, hoe meer skadelik kan dit wees vir jou geestesgesondheid. Jou stresvlakke is hoër, jou angsvlakke is hoër, hoor jy's meer vatbaar vir depressie. Nou dis die slegte nuus, né? Nou daar's 'n sprankie hoop en veral vir mense soos ek en jy Sue wat nou in die inligtingbedryf hoor, né, dat werk. Dat nie alle inligting is noodwendig sleg nie. Dit wat hulle ook bevind het in die studie is dit gaan nie net oor hoeveel inligting jy inkry nie, maar belangrik, dit gaan oor watter inligting jy verbruik en hoe jy dit verbruik, né? So gaan nie net oor wat jy hoeveel inligting nie, maar watter inligting en hoe. So stel nou jy is by die werk, jy het RSG speel in die agtergrond of op in die kar, dis nuttige inligting wat jy kan gebruik. Dit is goed, né? Dit is geen probleem nie. Die probleem kom meer in veral sê hulle nogals in swaar sosiale media verbruik. Daai mense wat ure en ure lank sit. Die Engels het mos nou die woord doom scroll, né, op die ding en net die een ding kyk na die ander sonder dat nuttig is. So hulle en hierdie onderskeid het my nogals gehelp. Ook op sosiale media, nie alles is 'n probleem nie, maar hulle onderskei tussen wat hulle noem enersins doelgerigte media verbruik en die ander ene is passiewe media verbruik. So doelgerig teenoor passief en hoe ek dit vir my help onderskei. Dis daai ding as jy net vir my enige oomblik voorkeer terwyl ek op die internet is en sê wat doen jy nou hier? As ek besig om te doen wat ek opgeklim het om daar te gaan doen. Dis doelgerig. So ek is hier want ek het 'n boodskap vir 'n vriend kom stuur. Of ek is hier want ek het kom Google hoe laat begin die rugby vandag of iets, né? Passief daarteen is daai van jy is nou maar net hier en jy kyk nou net die een ding na die ander. Jy ken daai so, ek weet jy doen dit ook want ons almal doen dit partykeer. Jy lê nou agteroor met jou duim en jy skrol nou so oor die rekenaar, né, die een ding na die ander.
0: Yeah.
2: En nou die navorsing is tentatief, maar dit blyk dat vir elke 1 uur wat die gemiddelde mens doelgerig op die internet is, is jy 4 ure lank passief daarso. So 4 in elke 5 ure doen jy nie wat jy daar gaan doen dit nie. Jy kyk nou maar net, jy het 'n YouTube video gaan kyk, toe beveel hy nog eene aan en nog eene aan. En hierdie goed is so ontwerp dat die goed wat hulle vir jou aanbeveel moet altyd meer opruiend, meer prikkelend, meer ontstellend wees as die ding wat jy aanvanklik gekyk het om jou daar te hou. So jy word al dieper in 'n meer en meer opruiende ruimte ingesuig en dit is die gevaarlike ding. Nou, ek hoop ons het nou tyd. Ons het nog so 2 minute, né, want ek wil gou vir jou sê een of twee goedjies wat ek gedoen het om my te help om daai passiewe verbruik uit te sny. Want jy wil nie die goeie goed uitsny nie, né? Jy wil vir Sue luister op RSG en jy wil nog gaan kyk wat jou vriende gedoen het by die hoërskool reunie en sulke goed op sosiale media, maar daai nonsens wat jy nou kyk oor wat doen Harry en Meghan nou weer, né? Of Amerikaanse partypolitiek. Hoe sny jy daai goed uit van dis net daarmee te ontstel? So 3 goed wat ek gedoen het. Die een ding is nogal tegnies, maar dit het my lewe verander. Ek gebruik Google Chrome om die internet te deursoek, né? En as jy gaan na die jy hoef 'n IT deskundige te wees. As jy gaan na die Chrome store, dit is die web store, Google net Chrome store, dan kan jy mos nou sit 'n extension op jou soek engine. En daar's 'n extension mens noem dit News Feed Eradicator. Jy klik net op het, jy hoef niks meer te doen nie, en dan installeer dit. En wat dit doen is, dit vee al die nonsens op jou sociale media uit. So ek het dit geinstalleer, Newsfeed Eradicator, en as ek nou Facebook oopmaak, dan staan een balkie en hy sê vir my, wat wil jy sê? En dan kan ek sê wat ek wil sê. Hy sê nie vir my, wat sê die ander mense nie, daar is niks meer wat hulle noem suggested content of advertenties nie, net daai ruimtekie, ek kan sê wat ek wil sê. En as ek nou wil weet wat my vriend Din Sue gesê het, dan moet ek vir Sue gaan opsoek om te kyk. So dit dwing jou dat elke ding wat jy doen, word doelgerigte aksie. As 'n videoetjie kyk op YouTube, ek sien net die videoetjie, niks meer langs die pad wat sê, wil jy dit ook kyk of wil jy dat ook kyk nie. So Newsfeed Eradicator, dis die een ding. 'N ander ding wat ek nogals doen, ek noem die skarnierure. Jy weet soos wat 'n deur op 'n skarnier draai. Daar's twee skarnierure in my dag en dit is die uur nadat ek wakker geword het en die uur voordat ek gaan slaap. En daai is my heilig, né? Ek sal nog RSG aansit, maar ek gaan nie op die internet klim in daai tyd nie. So ek stel letterlik vir my 'n wekker vir 'n uur nadat ek wakker geword het en 'n wekker vir 'n uur voordat ek gaan slaap, sodat ek weet wanneer daai tye begin en dan sit ek al die internet af. En dan kan ek 'n bietjie tot rus kom, want as jy voor jy in die bed klim, die goed aan het, hy klim in jou kop en hy volg jou in jou drome in, né? En ook jy wil jou dag begin miskien op iets wat dalk 'n bietjie meer konstruktief is. 'n Derde ding, as ek dit vinnig kan sê, is ek moet leer om te onderskei tussen nuusbronne wat net daar is om jou kwaad te maak teenoor die wat negatief is. Jy weet partykeer gee hulle vir jou inligting oor wie het nou iets verskriklik aan 'n ander mens gedoen, wat gaan aan in die huwelik van die koninklikes in Engeland. Ja, hulle sit die skinderis lekker, maar kan ek hierdie inligting gebruik? Nee, bemagtig dit my of nie? En as dit laasgenoemde is, dan is dit goed, maar as dit net daar is om jou kwaad te maak en jou besig te hou, is dit dalk 'n bron om bietjie eerder te vermy. So daar sou dit was nou 'n mondvol geweest so, maar dit is my inligting, my gedagtes oor om oorlaai te wees met inligting.
0: Sjoe. Johannes, jy het nou so baie dinge genoem en ek het probeer by jou met die pen.
2: Ek het jou nou ook oorlaai tot my spyt.
0: Nee man. en weet jy, sommer net so ter afsluiting, ek het nou dit so 10 minute gelede genoem dat omdat ons, ek meen die 10 uur nuus is oor 20 minute. En ek weet nie wat in die 10 uur nuus gaan voorlê nie, maar op die oomblik op my selfoon en jy praat nou so van daai duim wat soms oor tyd werk op ons selfone.
2: Ja.
0: Kry 'n mens hierdie nuus van vroue wat meer waaksaam moet wees. En dis nou al die inligting wat op my selfoon op die oomblik is. Dis gerig op vroue, dit gaan oor jou veiligheid, dit gaan oor hoe jy jouself moet beskerm, hoe jy ekstra waaksaam moet wees. En dan gaan ek soos maar ons is al reeds waaksaam. Ons lewe is al reeds van so aard dat my skouers is klipsteenhard van om my kyk die heeltyd. Sodra ek by my deur uit is, maar selfs by my huis voel ek ook nie veilig nie. Maar ek meen ek woon in 'n stad en partykeer sê ek vir myself, "So, sal dit nie net beter wees as jy op die platteland gaan woon en minder met hierdie dinge te doen hê nie, sodat jou liggaam kan rus nie."
2: Ja, maar weet jy ook 'n ding, nê, nee, dis nou een ding om te sê waaksaam, nê, nee, maar ek dink jy weet ek vra myself altyd help hierdie wat ek nou hoor my om die wêreld beter te navigeer. So ek sal dit as 'n nuusberig vir jou kan sê vir my miskien na ure hierdie area, nê, nee, of as jy na hierdie plek toe gaan vra iemand som wat beteken waaksaam, dan is dit nuus wat jou bemagtig, want dit het nie net vir jou 'n ekstra probleem gegee nie, dit het vir jou iets gegee, jy weet, daar's mos nou 'n nuus storie wat sê, daar's nou 'n nuwe siekte, jy kan nou Ebola ook kry, nee, maar dit help jou nie, want nou het jy net nog 'n probleem meer as wat jy voorheen gehad het. Teenoor 'n nuus storie wat vir jou sê, hier is wat jy kan doen om te keer dat jy Ebola kry, moenie soontoe gaan nie, moenie hier aanraak nie. En ek dink dit is wat ons moet begin onderskei. En ek smeer nou nie vir julle heuning om die mond nie, maar RSG doen dit nogals goed, want dis programme soos wat jy nou aanbied wat sê, hoe navigeer jy jou lewe? Versus as ek nou kwaad raak vir regse of linkse politiek in 'n ander land of iemand wat ergens bombe gegooi het, ek kan niks met daai woede doen nie. Nee, dit ontmagtig my in 'n sekere sin. So probeer nogals, dit was my laaste punt eintlik, probeer 'n bietjie onderskei is vra, wil hierdie nuus my help of wil dit net van my 'n slagoffer maak?
0: Bemagtig en op daai noot Johannes. Dankie vir 'n lekker kuier vanoggend. Jou insiggewendheid word waardeer, jou menswees word waardeer en wees die mens wat jy graag wil ontmoet eendag Johannes, kyk mooi na jouself.
2: Dankie, ek hoop ons gesels gou weer en ek sien uit om te hoor wat eet al die mense, maar as ek nog graag wil hoor of enige iemand so vinnig rondboontjie botter kan eet soos ek.
0: Oké, ons begin nou ons eie kompetisie hier vanoggend.
2: Oké.
0: Dankie Johannes, mooi bly daar. Tot ziens.
2: Bye bye.
0: So gesels Johannes de Villiers, ons het bietjie gesels oor wanneer jy oorlaai word met inligting op sosiale media. So kom ons vat dit rustig saam met Christopher Cross. Sailing.

0: Terug na 1979 met Christopher Cross, serie getiteld Sailing. Sjoe, maar die SMS'e stroom in oor die vreemde koskombinaties. Baie dankie daarvoor. Ek herinner jou ook net dat ons net na 10 Tamaletjie speel. So ek weet, ons het gister so'n bietjie telefoonprobleme gehad. En vandag het ons om reg. So, ons gaan vandag weer probeer. Onthou nou om jou naam te gee vir ons op ons SMS nommer 45889 teen R50 per boodskap as jy graag wil deelneem. Of jy is welkom om ook 'n WhatsApp te stuur na die nommer 076-536-6961 en dan sal Marie, ons inhoudsregisseur, vir jou op ons lys sit. So ek sien vreeslik uit na vandag se Tamaletjie net na 10. Dis so 12 minute voor 10 en Veronique gaan vir ons die 10 uur nuus gee, maar ons hoor net hierna wat 'n ander vreemde koskombinasies daar nog is.
1: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinste stoep om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
2: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: As jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop, jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
5: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
4: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
6: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
7: Goeiemôre Sue, welkom. Marie, 'n vreemde kos kombinasie. Terloops, ek het nooit daai kos dinge gehad met my 3 swangerskappe nie. My pa het geglo jy gooi 'n bietjie sout oor 'n span spek. En dan bring hy daai geure en daai smaak net wonderlik uit. So ek kan nie 'n span spek eet sonder dat ek 'n bietjie sout daarop gooi nie. Dankie dames en hê 'n heerlike dag. Liefde groete, Dalena.
8: Goeiemôre RSG. Dit is Hanelie hier van Markwart in die Vrystaat. Baie vreemde kombinasie van smake wat ek mal is oor is as ek 'n toasted broodjie maak of laat maak met kaas, ham, eier en jam. Die mense kyk my altyd so skeef aan as ek dit bestel. Ja, lekker dag vir julle en mooi bly.

0: So sing Sonja Heller. Sy is happy when it rains, maar hierdie een getiteld Smile When It Rains. As dit reën daar in jou omgewing, geniet die nattigheid en as jy op die pad is, veilig wees asseblief. Dankie dat jy ergens gekies om jou geselskap te hou. Jy luister na intussen saam met my Sue Pyler Slabbert vanoggend. Ons praat so 'n bietjie oor verskeie koskombinasies. Ek het so twee stemnotas met jou gedeel, maar daar's 'n hele paar SMS'e wat ek ook met jou kan deel waar iemand sê my pa was lief vir 'n skyfie Granny Smith appel met 'n skyfie cheddar kaas. O, dit klink eintlik vir my lekker. Ons kinders het weer skyfies koper met sout geëet, sê Andre Victor van Wellington. Piesang met tamatiesaus en peper. Probeer dit. Ek dra net die boodskap oor. Dan sê iemand anders vir my, maar so, wors en stroop is heerlik saam. Ek sal dit probeer. Kyk, wat is die dag se naam? Ambesek braaidag. Ons het mos dit nou gedoop as braaidag. Erfenisdag lê voor. So wanneer die braaivleisvure hoogbrand, dan sal ek nou wanneer ons wors braai, dit so 'n bietjie probeer met stroop. 2 minuut noedels met ice cream. Dit kan ook, ja, ok. Dik gesmeerde grondboontjie botter op 'n kaasban, sê Lazelle. Ok, ek oordeel jou nie, Lazelle. Boerewors met appelkooskonfyt die oggend na die braai. Ok. En dan sê Amanda van Middelburg, nie genade so jou arbei kombinasie gaan vir my vreeslike sooibrand gee. Dieselfde met die wors en die stroop. Ons eet maar net normale kossies. En laat het so wees. Ons het 'n Duitswes wals wat ons neem tot by die 10 uur nuus.
1: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
2: Absoluut albei.
1: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
3: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
4: Bafana Bafana aanhangers, hierdie een is vir julle. Die pad na Afcon 2027 begin hier. Vind uit wie die beroemde Bafana Bafana trui oor die kop gaan trek wanneer die groep amptelik bekend gemaak gaan word vir die Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde. Wie gaan dit maak? Wees gereed om die land te verteenwoordig. Moenie hierdie groep bekendstelling misloop nie. Dis die Bafana Bafana Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde se groep aankondiging. Regstreeks op SABC 1 en SABC Sport om 12 namiddag. Een nasie, een span, een droom. Net op SABC Sport.
5: RSG, dis die een, die lente.
6: Goeiemôre julle pragtige dames van RSG. Ja, vreemde kombinasies. Ek hou van brood met botter, mayonnaise en ermet. Of breinbrood en appel en 'n peer. Niks op brood gesmeer. Dan die klein kinders, as hulle by oupa en ouma is, dan moet ons maar net keer met die soutpot, want hulle vat vir my 'n stukkie brood en gewone sout. Ja, dit is nogal weird, maar nou ja. Lekker dag vir julle, groetnis van Herman van Randfontein.
7: Duitswes is lekker, Duitswes is goed.

Ons dans met die rooi rok vandag, Randall Wickham. Dis 'n Duits-Wes wals op RSG. En doen dit saam met ons. Hier gaan ons in 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Hi, hi! Dis die rooi rok, dis die rooi rok wat skoon. En nou raak ons 'n bietjie ernstig, want Veronique van Heiningen sit hier in die ateljee gereed met die 10 uur nuus.

Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N sesde liggaam in Ekurhuleni gevind. Kusatu se nasionale kongres hervat na gister

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Mynwerkers vakbond, die NEM, het hulle geloofsbriewe weerhou uit protes oor die skorsing van die eerste adjunkpresident Mike Shikange. Hy is die president van Nehawu en 'n gunsteling om die nuwe president van Kusatu te word. Shikange is geskors omdat hy nie die dokumente vir benoeming onderteken het nie. Die sentrale uitvoerende komitee van Kusatu het tot laat gisteraand met die leierskap van die federasie en geaffilieerde vakbonde vergader om oplossings te vind. Die minister en die presidentsie, verantwoordelik vir beplanning, monitering en evaluasie, Marupeni Ramakgopa, sê daar is geen regverdiging vir geweld teen buitelanders wat in die land is nie. Die minister sê sulke misdadige optrede hoort nie in 'n demokrasie soos Suid-Afrika nie. Ramakgopa het die 69ste Statebond Parlementariërskonferensie in Kaapstad geopen. Die kwessie oor ongedokumenteerde buitelanders is in die kollig na Nigerië se besluit om nie die konferensie by te woon nie, weens betogings teen buitelanders wat onwettig in die land is. Die minister sê immigrasiewetgewing moet afgedwing word, maar dit moet binne die wet plaasvind.
2: Such conduct has no place in a constitutional democracy and undermines the values of human dignity, equality and social justice upon which our society was actually founded and continue to actually make sure that becomes strong. The state is responsible for enforcing immigration laws and must do so within the framework of the law. No individual or group has the authority to take the law into their own hands.
1: Die minister en die presidentsie, Moropeni Ramakgopa. Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika het stewige finansiële resultate vir die 2026 geldjaar behaal. Die staatsbeheerde finansieringsinstelling het 'n wins van meer as 7,8 miljard rand vir die 2026 geldjaar aangekondig. Die bank het die resultate behaal, ondanks 'n uitdagende makro-ekonomiese omgewing, gekenmerk deur verhoogde geopolitieke spanning, soos die konflik in die Midde-Ooste. Die bestuurshoof van die DBSA, Boitumelo Mosako, sê die bank bly daartoe verbind om met munisipaliteite saam te werk.
3: For that support is not only financial, it is also technical. We have initiated initiatives in this space, the partner a district initiatives, where we are currently working with 8 district municipalities, where we've done a deep diagnostic of their district, identified infrastructure opportunities, identified capacity gaps within those municipalities.
1: Die bestuurshoof van die DBSA, Boitumelo Mosako. Die Pentagon het vir die eerste keer amptelik bevestig dat Amerika 'n wapen in die ruimte ontplooi het. Die sekretaris van die Amerikaanse lugmag, Troy Menk, sê die wapen in die aarde se wentelbaan is noodsaaklik om Amerikaanse magte teen vyandige optrede te beskerm. Menk het by 'n lugruimte en kuberkonferensie gesê, Amerika is gereed vir bedreigings wat kan ontwikkel, maar het nie besonderhede verskaf oor die wapen of wanneer dit in die ruimte ontplooi is nie. Senior militêre leiers het voorheen gesê, daar is planne om militêre vermoëns in die ruimte hupstoot te gee, in reaksie op Russiese en Chinese programme, wat werk aan wys is om Amerikaanse satelliete in toekomstige konflik aan te val en te ontwrig. En ten slotte weer die hoofnuus. Die liggaam van 'n vrou is volgens berigte in Kwatema in Springs gevind. Dit bring die getal vermoorde vroue wat die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metro gevind is, op 6 te staan. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
4: Hierdie lied het 'n Spaanse weergawe ook saam met die Colombiaanse sangeres Marta Gomez en dit verskyn op Roeper en dis in 2019 uitgereik. Maar hier is hy nou in Afrikaans, dis Teens Jordaan met...
5: Soos jy vir my, soos my

Panamá, ay, ay, ay.

0: smacco ormai. To ripaia in mai stora, ni voca wat mai forma en mai.
1: Soos bloed. Dis 'n storie of 'n liedjie wat handel oor daardie seldsame soort liefde en verbondenheid waar iemand nie meer net deel van jou lewe is nie. Hulle het deel van jou geword en ek hoop dis die geval met jou, soos wat Teens Jordaan hier vir ons sing op RSG. Dis byna 10 minute oor 10. Jy kuier saam met my Sue Pyler Slabbert in vir Eloise vir vandag se intussen en jy weet Tamaletjie lê voor. Ek sien vreeslik uit daarna. Ek weet Keith is nog ons man wat voorloop met die fakkel. Ons gaan kyk wie teen hom gaan meeding in vandag se Tamaletjie. Marie het so uur gelede vir ons so 'n wenk of twee gegee en as ek gou weer by daardie wenke kan uitkom, want jy stuur vir ons 'n SMS op die nommer 45889 teen R50 per SMS as jy wil deelneem aan Tamaletjie of jy stuur vir ons 'n WhatsApp na ons nommer wat jy teen die tyd al ingepons het op jou selfoon en gestoor het op 0765366961. En as ek nou vir Marie reg verstaan het bietjie vroeër, het sy gesê die minerale formasies wat binne 'n grot projekteer, is een van daardie wenke wat sy vir ons gee, die faro wat argeoloog fascineer en die diere wat op spesifieke vlag politieke filosofieë simboliseer. Sjoemarie, maar jy het hoë woorde hier vandag, jong. Is net 'n Dinsdag, jy moet nie so diep raakie. Maar ons hoor wie neem deel saam met Keith in vandag se Tamaletjie net hierna.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
4: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter. En onthou, blik dit in die bingo blik.
3: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
5: Liesel Davids, vrou van die ontslape Johnny Davids, vertel Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 vir Heidi van lewe die afgelope maande sonder hom.
6: Een van my seuns het nou die dag my hart so seer gemaak, die oudste een, toe hy gesê het. Iemand het gevra, hoe gaan jy jou pa onthou? En hy het gesê, ek gaan onthou dat my pa altyd sy Bybel oral saam met hom gedra het.
5: Johan Skuman se erns oor see is South Carolina in die VSA. In afstof word tanks in 1916 die eerste keer op die slagveld ingespan. En wat is die vreemdste werk wat jy nog ooit gedoen het?
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
1: En ek voel ek sit in 'n baie belangrike stoel vir vanoggend se Tamaletjie en daarvoor groet ek ons eerste deelnemer vanoggend, Keith van Kimberley. Goeiemôre, hoe gaan dit met jou, Keith?
8: Goeiemôre, Sue. Dit gaan baie goed, dankie. Lekker dag hier in Kimberley.
1: Is jy reg vir hierdie ding vandag?
8: Ek hoop so, ek hoop die vraag is reg.
1: Maar die persoon wat teen jou meeding vandag is Trientjie daarvan uit Boksburg. Goeiemôre Trientjie, hoe gaan dit daar?
9: Môre Sue, nee, dit gaan goed hier met ons, lekker reën gehad. Môre Kies.
8: Môre Trientjie.
1: OK, julle twee het nou blad geskit, nê? Nee?
9: Ja.
8: Ja.
1: Reg. Kom ek lees nou net weer die reëls sodat ek myself ook net hier op die regte voet kan kry. So ek lees die vraag. Jy wag tot ek die vraag klaar gelees het dan gee jy vir my jou naam, of dis Keith, of dis Trinkie. Ek gee dan vir die eerste persoon wie se naam ek dan nou hoor, kans om te antwoord, en as hy of sy nie korrek is nie, gee ek die teenstander 'n kans. Na 3 vrae kyk ons dan wie vandag se wenner is, en die wenner speel môre weer. En as daar nou wel 'n gelykoptelling is vir vandag, speel albei môre. So is julle gereed.
9: Ek is reg.
8: Okay. Ek is reg, dankie.
1: Reg. Elkeen vat gou 'n sluk water, hier gaan ons. Vraag nommer 1. Groei stellig miete vanaf die vloer of plafon van 'n grot?
8: Keith,
1: ek het jou eerste gehoor.
8: Stellig miete groei van die grond af.
1: Dankie Keith, jy's korrek op daai een. Vraag
8: Dankie.
1: Nommer 2. Watter jong Faro se graf is in 1922 grotendeels onbeskadig ontdek?
8: Keith,
1: jy's weer eerste.
8: Ek dink Carmen.
1: En dis korrek. Byt vas, Trinkie. Wat is nommer 3? Wat is een van die 2 diere op die Meksikaanse vlag?
8: Keith. Arend.
1: En dis weer eens korrek. Dit beteken Trinkie van Boksburg?
9: Ja, nee, Keith was vinnig gevaar nie.
1: Was jy nog besig om 'n glas water te sluk, Trinkie?
9: Ai man, ek gaan anders probeer. ek moet dis in my bakkie plus, ek gaan een of ander tyd gaan ek dit maak. Ek moet net vinniger my naam skree.
1: Jy moet net vinniger jou naam. Daar sê
8: Keith. Dankie, baie dankie.
1: Nee, jy's op dit, so smeerwors op 'n vreemde kos kombinasie broodjie vandag, jong. Trinkie, ek sê vir jou. Hoe sê jy?
9: Mama te mayonnaise?
1: Mama
9: te mayonnaise.
8: Klink na vreemde volkskos daai.
1: Dis moet nou juist waar op ons fokus vir vandag. Trinkie, ek groet jou gou, tot sien, 'n lekker dag daar vir jou, baie dankie.
9: Dankie so vir julle ook 'n lekker dag
1: mooi,
9: verder.
1: Mooi, Keith, bly goed vir my
9: bly.
1: Dankie Trinkie Keith.
8: Ja.
1: Jong, ek wil net by jou hoor, is jy maar altyd so vinnig as dit kom by hierdie dinge?
8: Nee, vandag sit se vraat my net goed gepas. Dit was goed is wat ek nog redelik goed geken het, wat ek raak gelees en raak gesien het op TV-programme. So ander kere het ek nie 'n cooking clue nie.
1: Wel Keith, vandag. Vanuit Kimberley, vanuit die Y, soos hulle sê, is jy ons wenner, wat beteken, môre moet jy maar nou weer jou foon gereed hê, nê?
8: Jong, ek het net, ek gaan dalk môre 'n klein probleem hê, ek speel 'n golfkompetisie.
1: Nee, Keith, jy kan nie sulke goed hardop sê nie. Jy kan nie.
8: Ek gaan probeer antwoord, ek sal net by my, dit het, jy weet mos, dit is baie taboe om 'n golf, om my foon te antwoord op 'n golfbaan.
1: Ja. Kyk, ek gaan speel ook gereeld so af en toe met my man golf, maar kyk hier, Marie, okay. Ons inhoudsregisseur is baie kwaai. So, ek gaan nou vir haar die foon gee, dat sy verder met jou kan praat, oor wat môre moet gebeur.
8: Okay, sien, dankie.
1: Goed,
8: jy het 'n lekker dag verder, he.
1: Dankie, Keith, mooi bly daar. Tot ziens.
8: Dankie, okay, bye.
1: Dit dan vandag se Tamaletjie. En ons sê baie geluk aan Keith daar van Kimberley wat vandag as wenner wegstap. Môre maak ons weer so net na 10 en môre sit ek weer in hierdie groot stoel om met jou tamaletjie te speel. Marie sal weer vir jou so 'n paar wenke vooraf gee, maar jy stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp as jy graag wil deelneem. Hier is Ella Langley nou met Chosen Tech.

0: Ella Langley met Choosing Texas op RSG. Dis intussen saam met my soepeiler Slabbert. Ons het sopas Tamaletjie gespeel met Keith wat as wenner weggestap het weer eens vandag. En die vraag wat ek gevra het, hier is 'n paar interessante brokkies wat ek met jou kan deel, want die eerste vraag was groei stellig miete vanaf die vloer of plafon van 'n grot en as jy nou naby die grotte groot word, kyk, ek is mos van die dorp George en dan gaan ons mos maar nou op skoolkampe oor die berg Oudtshoorn se kant toe, daar na die Kango grotte toe. So ons leer hierdie al van jongs af, maar as water by grotte invloei, word kalsiumkarbonaat saam in die grond gebring. Die afsettings bou op en vorm dan stalagtiete en stalagmiete, 'n druipsteenkeel wat regop staan en vanaf die grotvloer boontoe groei, soos mineraalryke water dan nou daarop drup. So 'n stalagtiet daarteen is 'n keel van druipsteen wat vanaf 'n grot se dak na onder groei, soos water daarvan drup en kalsiet neergelê. Stalagtiete en stalagmiete kan soms aan mekaar vasgroei om 'n soliede kalsietkolom te vorm. So daarom het hy nou gesê, dit groei opwaarts vanaf die vloer. Die tweede vraag wat ek gevra het, wat baie interessant is, watter jong faro se graf is in 1922 grotendeels onbeskadig ontdek en hy het gesê Tutankhamen, wat korrek is, want daar is honderde konings of faroes in versierde grafkelders begrawe, hoewel baie van hulle grafkelders deur die eeue vervalle geraak het, het 'n paar wel behoue gebly. In een daarvan is die grafkelder van die bekende Tutankhamen. Hy het geleef van ongeveer 1346 tot 1328 voor Christus, en dan staan hy mos nou ook bekend as die seun Farao. Hoekom? Omdat hy slegs omtrent 9 jaar oud was toe hy koning geword het. En toe is die laaste vraag bietjie gefokus op landsvlae en dit was die Meksikaanse vlag met die vraag wat is een van die twee diere op daardie vlag en hy het gesê die arend, hy kon ook gesê die slang, want die sentrale embleem op die drie kleur toon in grafiese vorm die stigtingsmiete van die antieke Astreekse ryk en die toneel wat uitgebeeld word is die een wat die Indiese stigters van Tenochtitlan glo in 1325 gesien het. Dit is nou Mexico stad wat hulle profesieë oor die voorafbepaalde plek vir hul hoofstad vervul het, naamlik 'n arend met 'n slang in sy bek wat op 'n kaktus staan wat uit rotse in die middel van water groei. So verskeie artistieke weergawes van hierdie toneel is dan nou oor jare deur verskillende regimes gebruik om beide Meksikaanse nasionaliteit en die nakoming van veranderende politieke filosofieë te simboliseer. So, dit was dan nou vandag se Tamaletjie met vele interessante brokkies wat 'n mens verder kan gaan oplees in verskeie bronne wat jy kan kry. Daar's 'n lekker gesprek wat voorlees so in die koers van 10:30 met Stefanie de Beer en dan ook haar gas Gerda Wagner wat ek binnekort ook op die lyn gaan kry. En jy weet daar's 'n reeks, ons gee vir jou so werksboek wat jy ook kan deel van wees en self op jou eie tyd deur werk. Dit word genoem Soul Story. Ek vertel jou meer daaroor, maar ons luister eers Dirk van der Westhuizen se Vir Altyd net hierna.
1: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
4: Ontdek Immunedio, herontdek jou gesondheid. Immunedio, die een met die persprop.
5: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Sy naam is Dirk van der Westhuizen hier op RSG en hy sing vir altyd. Die oorloosie sê, dis 10:30 en is tyd vir ons gesprek oor Soul Story en vir iemand wat vandag vir die eerste keer inskakel. Soul Story is 'n manier om die verhaal van jou lewe stelselmatig te bekyk, sodat jy self 'n bietjie meer gemaklik in jou eie storie kan staan. Ons werk so deur 'n gratis Soul Story werkboek, wat jy saam met die reeks kan gebruik, so jy kan dit kry by soulstory.world. Ek het vandag op die lyn vir Stefanie de Beer. Sy het Soul Story ontwikkel en begelei ons deur 'n paar weke van September so met hierdie proses. En dan ook op die lyn is Gerda Wagner. Sy is dan nou vandag ons proefkonyn wat ons help om die proses prakties te maak. Goeiemôre dames.
1: Goeiemôre Sue, baie dankie. Ons het die eerste breë hoofstukke van jou lewe bekyk deur die tydlyn. Ons het hom uitgelê en daarna het ons een hoofstuk gekies en verlede week het ons na die draaipunte daarvan gekyk. En vandag kyk ons na 'n ander vraag. Wat het my gehelp om een voet voor die ander in te sit? Wat het my gedra in daai tyd?
0: Stefanie, so spesifiek vandag gesels ons dan nou oor deel 3 van hierdie proses in Soul Story. En ons kyk juis hierdie week na wat dit in jou hoofstuk van jou lewe ondersteun en gedra het. So, kan jy met my daaroor gesels?
1: Yes. So, dit is nie noodwendig iets wat die probleem opgelos het in daai tyd nie. Maar dit het jou gehelp om letterlik een voet voor die ander te kan sit. En 'n mens, dit kon 'n mens gewees het wat by jou was, dit kon praktiese beplanning gewees het, dit kon jou geloof gewees het, jou hond, 'n rotine, enigiets wat jou gehelp het om iets net een ding verder te kan vat in daai tyd. Mm-hmm. So vandag vra ons die vraag in hierdie deel 3, vra ons, wat was moeilik, wie of wat het jou gehelp om voort te gaan, en wat het ek begin doen om daardeur te kom, en baie van daai begin doene is goed wat 'n ou leer wat jy dan in jou lewe kan invat, maar partykeer kos dit jou. So miskien was jy aanpasbaar, miskien het jy begin beheer neem oor die situasie, dalk het jy meer begin praat of minder begin praat. Hierdie is net voorbeelde van goed wat jy dalk gedoen het. En jy vra jouself eerstens, wat het ek gedoen? Sonder om te oordeel, net wat het ek gedoen? En ek kyk daarna en dan sê ek, okay, het hierdie ding my iets gekos in die lange duur?
0: Ons proefkonyn gaan nou met ons gesels. Ek noem jou nou die proefkonyn, Gerda, môre.
2: Absoluut, môre.
0: Die hoofstuk waarmee jy gewerk het, was 'n tyd waarin jy jou praktyk begin het, jou ma siek geword het en jy jou eie lewe grootliks op sy geskuif het om haar te versorg. So as jy nou deel 3 daarop toepas, wat het vir jou gedra?
2: Ek dink eerste is verseker my geloof. Ek weet God is nog altyd by my. Ek dink daar was baie praktiese dinge, soos voorsiening finansiëel, waar my ma dinge in plek gesit het. Ek was ook op daardie stadium in my lewe vry om my eie lewe tydelik te herorganiseer. Ek het geen man of kind gehad nie. My pa en my broer was die mense waarop ek regtig kon steun, baie goeie vriende. En ek dink my arbeidsterapie opleiding het my ook die vermoë gegee om navorsing te doen en my ma te help en die situasie bietjie dieper te bekyk en te verwerk.
1: Ja, en ek dink dit is hoekom ons hierdie vraag so wyd as moontlik wil oopgooi. Dit is nie net iemand wat langs jou gesit het en jou hand vasgehou het nie, nee Gerda. Dit kan jou voorbereiding wees vir die tyd. Dit kan kennis wees soos jou ou opleiding, dit kan jou geloof wees of dit kan iets wees wat stille weg hier na vore tree.
2: Verseker.
0: Gerda, ek wil verder vra, iets kan jou help om deur 'n tydperk te kom, maar jy sal steeds iets moet, kom ons sê, prys gee. Wat het hierdie manier van aanhou vir jou, Gerda, gekos?
2: Ek dink as mens mooi kyk daarna, dan weet ek dat daar wel eventueel het tot uitbranding deurgegaan. En ek dink, omdat ek ver was, ek was in Mthatha op daai stadium van my geliefdes, ek het bietjie meer in my eie shell ingekom, ek het minder geëet, meer geslaap, minder geslaap, heeltyd ja, navorsing gedoen en ek dink daai sielsmoegheid. Ek dink enige iemand wat deur 'n moeilike tyd is, kom op 'n plek wat jy daai sielsmoegheid het en jy weet net nie meer wat se kant toe nie. En ek dink wat dit my geleer het is ja, om regtig net meer bewus te wees van waar mens fisies en emosioneel is.
0: So wat het toe nou uiteindelik gemaak dat jy hulp kon vra?
2: Ek dink dit was 'n moeilike plek om te sê ek sukkel. Ek dink niemand van ons hou daarvan om te sê ek sukkel nie, maar ek het 'n vriendin gehad wat ek regtig veilig by gevoel het, wat ek jare, oor die 25 jaar al vriende mee is en ek het net vir haar gesê ek het nodig om net 'n rukkie lank Gerda by jou te kom wees. En ek dink ek het besef ek het so baie gegee en dalk nie genoeg ingeploeg nie dat ek dit kon sê. So nou vorentoe is my Loving People Institute om te behoort, om te connect, om te groei en te floreer. Want ek dink uitbranding, enigiemand wat al daardeur is, sal verstaan dat daar 'n paar dinge is wat mense regtig vir jouself in plek moet sit.
1: Ja, ek stem saam en ek dink ons probeer partykeer die huis verseker as hy al lankal aan die brand is. En ek dink dat ons ondersteuningsstruktuur moet 'n ou bou terwyl die huis nie brand nie. En dit beteken dat jy in mense belê om jou en jy begin amper ek sê vir Gerda mens invest in mense in. En op 'n dag het jy daai ou nodig.
0: Ja.
2: Ja, ek dink ons kan nie in isolasie leef nie en ek dink partykeer probeer ons, veral as jy deur moeilike tye gaan.
0: Ja, daai struktuur is baie belangrik en veral vriendinne, mens besef nie altyd wat dit beteken in jou lewe nie, maar Gerda, dankie dat jy jou ervaring so vrylik deel hier op RSG vanoggend met ons. Stefanie, vertel gou vir ons, wat is dan nou hierdie week se huiswerk?
1: Okay, hierdie week wil ek hê jy moet kyk na wat het jou geondersteun in hierdie tyd. So moenie hierdie week se vraag probeer uitsorteer en vir jouself oordeel gee oor hierdie was 'n regte ding om te doen en daai was 'n verkeerde ding om te doen nie. Vra jouself baie wyd, wat het my gedra? Wat het ek geleer om aan te hou doen? En wat het daardie manier van doen my gekos op die lang termyn of op die kort termyn?
0: Sjoe, diep vraag. Baie dankie Stefanie en Gerda vir julle tyd vanoggend. Ek waardeer dit.
1: Baie dankie.
2: Dankie.
0: Dit dan Gerda Wagner en Stefanie de Beer wat hier op intussen gesels. Dis ons soul story vir vandag. En as jy, maak nie saak waar jy is, nie by die huis, by die werk vasgehaak het en jy wil meer oor die proses weet of jy wil net uitvind oor die volgende soul story afspraak, stuur dan gerus 'n e-pos aan Stefanie en ek gee vir jou haar e-posadres. Dit is stefanie@soulstory.world. Daardie Stefanie spel jy STEFANIE. stefanie@soulstory.world. Ons noem ook net dat hierdie proses is slegs vir opvoedkundige gebruik en vervang op geen manier die bystand van 'n professionele terapeut nie. Raadpleeg altyd jou terapeut waar groot trauma ter sprake is en professionele hulp van aangesig tot aangesig benodig word. Dis so 22 minute voor 11 en die boekvoorlesing lê voor, so kry gerus daardie koppie koffie of koppie tee gereed, skakel die ketel aan, kry vir jou 'n rustige sitplek. Ons luister nou na Rio Speedwagon met Keep on Loving You.

0: Dis Glen Rosie met Honey Bee, I Love You, so sing hy. In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagte gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak, sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring, skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid. Net hierna, ons boekvoorlesing en nog so 'n paar vreemde koskombinasies.
1: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
2: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel Tintel van die Koue gaan sit op die piknikklip. "Ou akedus," hoor sy De Villiers se tergstem, terwyl hy nie genoeg kan kry van die ijskoue bergpoel nie. Heen en weer swem, uitklim en induik, of onder die waterval in verdwyn, tot sy later bang is hy het verdrink. Sy sien hoe Cornel aan die oorkant teen die rotse tussen die varingsdeur boontoe klim, tot waar die waterval oor die kraan stort. Daar, met sy vuiste op sy bors hamer en skree, "Dozen!" Sy wat haar kop agteroor gooi en son toe lag, want Cornel is so maar en dun, hy lyk soos Tarzan se spook. Rachel maak haar oë toe en haal 'n paar keer diep asem om die rou seer te kalmeer. Sy het die kloof die afgelope jare vermy, want sy het geweet hier sal sy met alles gekonfronteer word. Vooral hier, by 13de poel, lê die herinneringe opgevou onder elke klip, ingedruk tussen die skeure en onder die varings en agter die waterval, wagtend dat sy hulle uittrek en uitskit in die son. Hulle in die oë kyk. Sy maak haar oë oop, kyk na die poel waarop die warm sonstrale 'n vuurdans uitvoer. Dit spring hier, dan daar, skitter en blink, oranje, brons, goud. Rachel gaan kry haar rugsak onder die oorhang, haal haar toebroeitjie uit en vat 'n hap. Sou haar ma nou tevrede wees? Nou dat sy by De Villiers is, kan sy daar waar sy nou is vir Cornel sien? As dit enigszins moontlik was, sou haar ma vir haar Cornel se adres sy koördinate deurstuur. Sou sy so 'n goeie daad ter wille van haar dogter doen? Sy weet Cornel leef. Sy voel dit aan haar hartklop. "Waar kruip jy weg, Cornel?" vra sy hardop. Die polisie vermoed hy is landuit. Is hy darm iewers waar hy ligvoets en vinnig in berge of deur oop velde hardloop? Neem hy ongelooflike foto's van interessante plekke waar hy rondbeweeg met 'n ander identiteit? Besige stede, fabelagtige kathedrale, miljoene mense wat soos mure rondskarrel. Of skryf hy miskien 'n boek oor 'n wonderskone plaas in Afrika, diep in die Kouga berge, met soet water in geheimsinnige poele, wit waaigras, kosbare fynbos, heuningbos en berge met weergalose vergesigte. Rachel sit haar hande oor haar oë. Of skryf hy oor 'n gesin? Mense verswelg deur pyn en verwyte en wrokkigheid. Van 'n seun wat verdink word van die moord op sy broer en dan vlug die wye wêreld in. Van 'n meisie wat agterbly met haar ma en pa. Almal so stikkend en seer. Rachel lê agtertoe met haar rug teen die gladde wang van die rots. Sy voel die hitte van die son op haar hoendervel lyf. Kyk op na die blou hemel met net hier en daar 'n paar wolkbondels. Al in die rondte trechter haar gedagtes. Cornel was so behept daarmee om 'n paspoort te kry. Hy het altyd gepraat daarvan dat hy wil reis, die wêreld wil sien. Dat hy vasgedruk word hier tussen die Kougas, tussen die mense hierso. Sy het dit net afgelag. Vir haar was hier die plaas, bergreeks op bergreeks, hoogtes, dieptes, afstande en stiltes, 'n plek waar 'n mens vry kon asemhaal. 'N plek met eindelose moontlikhede. Toe gebeur die ongeluk. Haar gedagtes spring terug na daardie vreeslike tyd. Almal is ondervra, sy, haar ouers, die skoolhoof, die seun saam met Cornel en De Villiers in die koshuis, die mense van opkoms. Toe kom kondig kaptein Piet Notnagel aan, die dossier word nou gestuur na die senior staatsaanklaer. Hy sal glo besluit of daar genoegsaam gronde bestaan om Cornel van moord aan te kla. Hulle pa het nie vir 'n oomblik getwyfel aan sy seun se onskuld nie, en Cornel probeer gerusgestel. Maar hul ma was 'n ander storie. 'n Beer in 'n hok vasgekeer. Dis hoe sy was. Heeltemal onredelik en sonder genade. Rachel onthou elke klein detail van daardie laaste aand. Was dit 'n ongeluk, Cornel? Is jy seker jy praat die waarheid? Haar ma se stem was dun en skerp. De Villiers het die veiligheidsreëls geken en nagekom, anders as jy wat nie omgegee het nie. Een van jou patetiese voedebuie het tot jou broer se dood gelei. Hy is dood, Cornel, deur jou agterloosigheid en ongeërgdheid. Jy's nie werd om 'n Dupree te wees nie. Jy's... Die woord moordenaar kry sy nie geuiter nie. Maar die gif is in haar oë, in haar manier van kyk. Cornel krimp net verder en verder in een. Eet niks. Prevel net oor en oor. Ek het hom nie geskiet nie. Dit was 'n ongeluk, asseblief, glo my. Rachel storm by die huis uit en gaan sit in 'n hoekie van die tuin, met kompas by haar, sy kop in haar nek.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: 'n Skilderagtige kloof in die laafveld.
3: 'n Pad word verbreed en mense word geraak.
4: Dit kos aanpassing, maar baie, baie nuwe moontlikhede.
5: En ek bly eenkant, diep in die kloof. Ek verkies om nie by mense betrokke te raak nie. Daarom noem hulle my die kloofkind.
4: Maar op 'n goeie dag, dag hy op. Geheimsinnig van nêrens en op pad na nêrens.
6: RSG bied van donderdagmiddag 17 September om 2:45 'n nuwe middag vervolgverhaal met 'n verskil. 'n Groep doodgewone mense se lewens word verander in Kloofkind. Die skrywer en regisseur is Leon van Heerop.
7: Goeiemôre Marie, goeiemôre Sue, goeiemôre Veronique. My ma se vreemde kosse wat sy al geëet het, was eiers met suiker. Eiers met suiker. Haar naam is Danila. Ek stuur 'n WhatsApp voice note namens haar. Maar geseënde dag hier, lekker dag.
8: Goeiemôre Sue, jy praat oor vreemde maniere van goed te eet. Ek is baie lief vir 'n fietkoek en kondensmelk wat nog 'n groter bederf is en as jy nou ou geldjie het, fietkoek mins en kondensmelk.
9: Okay.
8: Dan nog 'n ding wat vir my baie lekker is as ek dit kan bekostig is blou kaas en biltong en swartpeper. Dit is Sandra uit Blaf. Lekker om jou hier te hê.
9: Dankie Sandra daar vir uit die Blaf. Hier is nog iemand wat saam met jou stem. Erna is haar naam. Sy sê sardientjies en kondensmelk. Hier is am kombinasies. Ek weet nie of mense regtig hierdie goed moet probeer nie, jong. Anoniem laat weet grondboontjie botter met poeier biltong. My ma het altyd daarvan gehou om geelperkies saam met haar mieliepap te eet. En dan ons mami het vir ons toebroodjies gemaak van gister se gebakte aardappels en beetskywe. Dekades gelede, maar vandag nog net so lekker soos toe, sê iemand vanuit die Parel. Vreemde kombinasies is 'n boodskap wat sê my oudste seun het margarien op sy brood gesmeer, dan maamheid met goue stroop bo-oor. Hoekom voel ek ken hierdie kombinasie? Hoekom klink dit nie so vreemd vir my maag nie? En dan gou 'n laaste boodskap, sê Lenet, ek het in Durban geleer om avokado met suiker op te eet. Kyk, hier wil ek nou sê Lenet, jy kan vir my enige tyd, dag of nag, wakker maak met 'n avokado. Ek weet nou net nie so mooi van die suiker nie. Ek het juis nou 'n avokado daar in my kombuis. En die ding met 'n avokado is, hy sê mos vir jou, ek is nog nie reg nie. Ek is nou reg. Ah, jy het die oomblik gemis. Hier is Dou vir dag nou met Decembers. En dan gaan ek kyk om nog so een of twee stemnotas te speel vir jou, net so voor die 11:00 nuus. Daar's joune waarna jy kan uitsien net na 11, sien vreeslik uit na William Pretorius se keuses.

0: Hulle is Dou voor dag hier op RSG, dis hulle naam. En hulle sing Desembers. En hier so 'n voorsmaakie, voorstel vir iets wat jy moontlik hierdie jaar kan probeer. Desember 2026, vreemde koskombinasies wat vir jou baie lekker en aangenaam is, vir ander dalk bietjie grillerig.
1: Goeiemôre. Ek en my boetie eet gereeld ghost pops met aardbei yogi sip. Dis te lekker as jy dit daar in doop. En ons twee geniet dit graag saam. Zita Jonker hierso van Riebeek Wes.
2: Môre, dis Petro hier van Diskan Sasselburg. Ek hou daarvan om buikpiens te gebruik vir 'n slime. Dan sny ek piesangs daarin met 'n bietjie mayonaise. Dit is baie baie lekker. En my skoonma was weer baie lief vir koue pap gewees met ingelegde perske. Sy het dit so oor haar pap gegooi en so geëet.

Dis op ek op 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die polisie op die toneel waar nog 'n liggaam in Ekurhuleni gevind is. Getuienis oor die Johannesburgse metropolisie voor die Matlanga-kommissie en 'n vermeende rower gewond in 'n skietery in Khayelitsha. Die polisie en forensiese kundiges is op die toneel waar die liggaam van 'n vrou in Kwatema in Springs gevind is. Die liggaam is langs 'n pad agter 'n ou winkelsentrum gevind. Dit is nog nie duidelik of die vrou op die toneel vermoor is en of die liggaam later daar gelaat is nie. Dit volg nadat die liggame van 5 vermoorde vroue sedert Julie in die Ekurhuleni metro gevind is. Die adjunkpolisiekommissaris Tebelo Mosikili het gisteraand gesê, hulle kan nie die moontlikheid uitsluit of bevestig dat 'n reeks moordenaar in Ekurhuleni aktief is nie. Die hoof van die eenheid vir binnelandse sake van die Johannesburgse metropolisie, superintendent Elmarie de Beer, het voor die Matlanga-kommissie begin getuig. Die kommissie het sy fokus verskuif na beweringe oor misdadige infiltrasie in die metropolisie in Johannesburg. De Beer het getuig dat misdaadvoorkoming in die metropolisie samewerking met ander agentskappe behels, soos die Suid-Afrikaanse polisiediens, die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Aan skole te lewer voordat die 2027 skooljaar begin. Kwagube sê die ondersoek na die handboek katalogus mag nie verhinder dat leerlinge hulle studiemateriaal betyds ontvang nie. Sy het aan die Kaapstadse persklub gesê die onderskeie provinsiale departemente sal die volledige verslag van die ondersoek moet bestudeer na die finale besluite oor die katalogus. Kwagube sê sy moet aan die provinsies deeglik verduidelik wat die besluite en die risiko's behels.
2: This was important because I needed to take them along with that even the very report that sits in front of me on my desk recommends additional legal scrutiny, and that's what I ought to do, while protecting textbooks being delivered in January of 2027. So I owe my provincial colleagues a clear explanation of the decisions that I take and the risks I'm asking us to address together.
1: Die minister van basiese onderwys, Siviwe Kwagube. Die Pentagon het vir die eerste keer amptelik bevestig dat Amerika 'n wapen in die ruimte ontplooi het. Die sekretaris van die Amerikaanse lugmag, Troy Menk, sê die wapen in die aarde se wentelbaan is noodsaaklik om Amerikaanse magte teen vyandige optrede te beskerm. Menk het by 'n lug-, ruimte- en kuberkonferensie gesê, Amerika is gereed vir bedreigings wat kan ontwikkel, maar het nie besonderhede verskaf oor die wapen of wanneer dit in die ruimte ontplooi is nie. Senior militêre leiers het voorheen gesê daar is planne om militêre vermoëns in die ruimte hupstoot te gee in reaksie op Russiese en Chinese programme wat werk aan wyses om Amerikaanse satelliete in toekomstige konflik aan te val en te ontwrig. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie en forensiese kundiges is op die toneel waar die liggaam van 'n vrou in Kwatema in Springs gevind is. Dit volg nadat die liggame van 5 vermoorde vroue sedert Julie in die Ekurhuleni metro gevind is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Vyf minute oor 11, Veronique van Heiningen, is dit dan nou waar ek vir jou groet vir vandag?
1: Ja, Soekie.
3: Maar weet jy, ek en jy is môre weer saam.
1: Oeh, ek sien, dit gaan lekker wees.
3: Nee, maar dankie vir jou prag hardop lees in die klas vandag.
1: Ach, dankie.
3: Dit was goed.
1: Dankie, Sureta.
3: Ja, dit is net altyd vir my hartseer wanneer een mens die hartseer nuus moet deel.
1: Ja, nee, dit is so.
3: En ons vroue kom maar net nie bo uit nie. Dit is vir my hart verskeerend, maar ek en jy en Marie is die drie vroue wat die landgeselskap hou tussen 9 en 12 môre.
1: Dit is so.
3: Jy moet nou in die tussentyd 'n lekker Dinsdag hê.
1: Dankie. Jy

0: RSG is jou one and only, dis Chesney Hawks. Ken jy die rolprent Buddies song? Wel, dan sal jy hierdie liedjie baie, baie goed ken, vrygestel in 1991. Dis byna 10 minute oor 11, wat beteken joune lê voor die keuse van William Pretorius van Germiston Ekurhuleni vanoggend. En ek moet sê toe ek die naam William Pretorius sien, toe lyk dit dan vir my so bekend, want William is een van daardie luisteraars wat ons, dis nou RSG, volg op sosiale media. En ek hoop jy doen dieselfde, want die kultuurkaravane hou ons sosiale media blaaie omtrent besig. Ek meen die span, die op en wakker span was hierdie naweek daar in Merwewil, en toe nou vanoggend saai hulle uit vanuit Vryserburg in Jacobsdal. Julle is volgende as julle gereed vir die span. Almal by wie hulle nou al te dusver gekuier het, laat hulle so thuis voel. Maar as jy deel wil wees van hierdie reis, elke dag wil inskakel, hulle doen vir jou die guns om selfs regstreeks op Facebook die uitsending ook te wys. So jy kan sommer op die radio luister en vir hulle kyk op Facebook, selfs op ons Instagram blad rsg.co.za, gaan volg ons, gaan volg die span in reis en toer sommer so saam met hulle deur die land. Dis nou die RSG en verseker kultuurkaravaan. Maar kom ons hoor wat sê hulle tot dusver.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister het ons die kultuurkaravaan ingetrek voor die boekklub op Merwewil en dit het die hele nag en die oggend gereën wat vir die mense van die Kaap en die Karoo altyd soos 'n wonderwerk lafenis is. Hulle was baie bly en ons het heerlik gesels met die boere, die landbou en die gemeenskapsleiers wat die kultuurdraers van die dorp is. Maar die Karoo is tans pragtig. Dit is nat met die water wat oral staan. Wat ons gesien het, wat ons die pad gevat het, Vryserburg toe, so deur die berge, oor die Noord-Kaapse grens waar die watervalle ons behoorlik begroet het.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. BSNV's geld.
5: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Grootvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
0: En jy kuier saam met my Soepyler Slabbert vanoggend 13 minute oor 11, maar ek vra vir jou, sit gou stil vir die volgende 20 minute, want vandag se joune keuse van William Pretorius gaan jou bietjie terugneem in tyd. Liedjie soos Bless Bridges se Sproetjies Kom Terug, Bobby Angel met Green Eyed Angel, Dozie se Ou Ryperd en François Hey se Hou My 'n Bietjie Vas is die rede vir hierdie 20 minute lange stilsit. Of hoe sê jy, William?
7: My liedjies gaan vandag spesiaal oor almal wat my ken, wat my lief het, soos my ma, my pa, Edwin en Danila, dan almal wat my ken. Daai een liedjie spesiaal draak op aan my pa vandag. Maar geseënde dagie vir julle almal. Love yous.

om ak et jullie. Zoveel jaren het voorbij gegaan, maar die ere

op jou sproet gesit. Daar die reënboge, jou oë se, ja ek verlang. Ek verlang nog elke dag.

0: Jy mag dit maar vir iemand sê vandag, soos François hy sing, hou my 'n bietjie vas en voor dit Bless Bridges, se spruitjies kom terug. Dis die joune keuse van William Pretorius vanoggend hier tydens intussen. In die tussentyd is jy bietjie wonder oor sport, daar is sport bietjie later vanmiddag in 360 saam met Martelies, maar dis gesmit hou vir ons die wedstryd dop Suid-Afrika teen Zimbabwe. Ek verwys hier na die internasionale vroue cricket. So indien jy enigstens belangstel daarin, jy sal tydens 360 meer hoor. Indien jy dit misgeloop het, Takealot het sy naam verander. Nie een keer nie, nie twee keer nie, 12 keer. Vir die eerste keer in 15 jaar sal 12 van Suid-Afrika se amptelike tale op Takealot bokse prik. Dis ter viering van erfenismaand. Het jy al jou boks in vatbaie.com ontvang? Besoek Takealot om joune te kry. Takealot. Happy delivered. Ons luister verder na joune. Die keuse van William Pretorius net hierna.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jy luister na RSG. Dis die een.

0: Azet sê, ek sit in naaldwerk doen en stort so paar trane so in die stilligheid. Pragtige hartsmusiek van my 20er jare. Dozy met ou Rypert en Bobby Angel se Green-Eyed Angel is die joune keuse waarna jy vandag geluister het. En ek het vir jou gesê, 20 minute, sit gou net stil. Hou my 'n bietjie vas was my en my man se liedjie toe ons begin uitgaan het nou 31 jaar later, sê Annetjie vanuit Newcastle. Rina vanuit die strand sê dankie vir die pragtige musiek, die verlange na my oorlede man hou nie op nie. Elsa Durban wil bedank jou William vir die fantastiese mooi musiekkeuse, as ook Irene van Witbank wat sê brings back sweet memories. Baie mooi musiek vandag. Dit dan vandag, sê joune hier op RSG. Môre, net na 11, maak ons weer so. Dis 11:30 en Palesa Matlala gesels met Renee Kinhon, stichter van Baby Boutique Online, 'n onderneming wat baba meubels en baba benodigdhede landwyd verskaf. En doen jou eie ding net hierna.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sal jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
2: Jou dokter het jou pas meegedeel dat jou bloedkolesterol vlakke en jou bloedvet vlakke te hoog is. Maar waar kom hierdie kolesterol en vette in jou bloed vandaan? Het jy geweet dat verreweg die meeste kolesterol in jou bloed word deur jou eie liggaam self vervaardig? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG na die tweede episode in die reeks oor kolesterol en vette.
3: Donker geheim, 'n klein dorpie, twee mense wat oënskynlik niks met mekaar te doen het nie. Dit is Henda Olivier se donker hart.
4: Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
3: En in die tweede helfte van Woensdag aand se skrywers en boeke gesels ek ook met Adla Diedriks oor haar baie spannende jagspinnekop.
5: Jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staan nie 'n kans nie.
3: Skrywers en boeke, elke woensdag aand om 8:00 saam met my, Ilse Salzwedel en Johan Meiburg.
6: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.
7: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Palesa Matlala. In Doen Jou Eie Ding gesels ons oor entrepreneurskap. En natuurlik oor die mense wat die groot sprong neem om hul eie besigheid te begin. Want om 'n onderneming te begin is een ding, maar om dit winsgewend te hou en te laat groei is 'n heel ander uitdaging. Hoewel klein en medium ondernemings sowat 40% tot Suid-Afrika se BBP bydra en 60% van werksgeleenthede skep, misluk tot 80% van nuwe sakeondernemings binne die eerste 5 jaar. In die program hoor ons van entrepreneurs wat hierdie uitdagings trotseer en sukses behaal het. Ons hoor waar die oorspronklike idee vandaan gekom het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe daardie klein begin gegroei het tot die onderneming wat dit vandag is. Vandag gesels ek met Renee Kinhon. Sy is die stigter van Baby Boutique Online. Nou, dis 'n onderneming wat in 2014 as 'n klein aanlyn winkel begin het en vandag baba meubels en baba benodigdhede landwyd aan duisende ouers verskaf. Sy het aanvanklik haar eerste baba besigheid begin waarmee sy elke 3 tot 4 maande tweedehandse baba markte in die Oosrand gehou het voordat sy Baba Boutique Online begin het. Wat met net 'n paar produkte begin het, het oor 'n paar jaar gegroei tot 'n onderneming wat vandag sy eie babameubels plaaslik in Papsfontein, Johannesburg vervaardig. Die besigheid het ook uitgebrei na onder meer kotte, doeketafels of compactums, matrasse en baba bykomstighede, met die baby bedroom in a box as een van hulle gewildste produkte. Renee, baie welkom by die program. Vertel ons eers so 'n bietjie meer van jouself en hoe het jy besluit om die wêreld van entrepreneurskap toe te betree?
8: Ja, baie dankie. Toe ek swanger was met my tweede kind, het ons het eers Johannesburg toe getrek, toe vind ek uit ek is swanger met my tweede kind. En ja, ek wou nie vir 'n baas gewerk het verder nie. Ek wou meer tyd saam met die kinders spandeer het, by hulle gewees het, hulle sien groot word. Ek wou ook saam met hulle skoolaktiwiteite kon bywoon, sonder om elke keer vir 'n baas se toestemming te vra om net tyd af te neem.
7: En waar het jy toe dan gewerk, voordat jy nou jou eie onderneming begin het?
8: So, ek was saam met my man, het ons vir 'n vervoermaatskappy gewerk, so ek het admin daar gedoen vir 'n paar maande.
7: Ok, so jou eerste besigheid was 'n tweedehandse babamark wat jy nou gehou het in die Oosrand hier in Johannesburg. Vertel ons, hoe het jy op daardie idee afgekom en hoe het jy jou produkte in die hande gekry?
8: Met die tweedehandse baba besigheid, toe ons in PE gebly het, was daar 'n plek wat die tweedehandse babamarkte gedoen het. En toe ons na Johannesburg toe gekom het, het ek gekyk of daar iets soortgelyks hierbo is en daar was nie. En ek het hulle toe gekontak en het was 'n franchise gewees. So ek het die franchise toe gekoop en ons het dit hierbo in Johannesburg toe begin.
7: En bestaan dit vandag nog steeds?
8: Nee,
7: die franchise.
8: So ek het daai besigheid verkoop en hulle het dit toe heeltemal verander in iets anders in.
7: En waar het jou kapitaal vandaan gekom om die besigheid nou aan die gang te kry? En het jy toe nou jou eie geld gebruik of finansiering van buite gekry?
8: Ek het eintlik daai tyd het ek my kar verkoop om met dit te begin.
7: Ja, lekker. So in 2014 het jy nou toe amptelik Baby Boutique online begin. Vertel ons, wat het jy raak gesien in die mark wat jou laat dink het daar is 'n plek vir 'n aanlyn winkel wat baba meubels kan verkoop?
8: Ja, omdat ek reeds in die baba bedryf was, was dit so 'n bietjie makliker gewees om oor te gaan. Ek het toe reeds die meubelverskaffers gehad en die kontakte. So dit was makliker om die online winkel te begin en dit is soveel makliker vir ouers om in die gemak van hulle eie huis te sit en te kyk wat beskikbaar is. En omdat ons die showroom ook het, as hulle dan daarna wil kom kyk na die produk, is dit soveel, hulle kan net kyk online en dan kan hulle na die actual produk in die showroom kom kyk.
7: Jy het ook aanvanklik net met 'n paar produkte begin. So dit was kotte, compactums en dan ook rocking chairs. Hoe het jy toe besluit waarmee om te begin? En hoe het jy geweet wanneer dit tyd was om nou jou reeks uit te brei?
8: So ons het probeer om, wanneer jy baba meubels doen, om soos jou matras, jou baba linnen en al die benodigdhede wat saam met dit gaan, net as een te verkoop. So wanneer iemand meubels koop, is dit net makliker vir hulle om dit by een plek te kry. Wanneer dit afgelaai word, dan weet jy alles kom saam met een aflewering.
7: Nou, Renee, teen 2015 het jy Baby Boutique online so laat groei dat jy jou eerste besigheid moes verkoop het om voltyds op jou Baby Boutique online te fokus. Wat het jou laat besef dat hierdie besigheid nou potensiaal het om 'n volhoubare onderneming te wees?
8: So, albei besighede het baie tyd en aandag gevat en dit was moeilik om alles op my eie te doen. En ek het geweet ek wil op Baby Boutique online fokus. So ek moes die verkoop eers tot op daai punt kry om my inkomste genoeg te kry sodat ek dan nou die eerste besigheid kon verkoop het. So Baby Boutique online het rarig baie vinnig gegroei en in 2015 toe kon ek die eerste besigheid toe verkoop het en laat gaan het.
7: En vandag vervaardig julle jul eie baba meubels hier plaaslik in Papsfontein in Johannesburg. Hoekom het jy besluit om self te vervaardig eerder as om die meubels in te laat voer?
8: So, vir ons gaan dit baie oor kwaliteit van die meubels en die diens wat ons daarmee saam kan lewer. So, ons werk saam met die fabriek in Papsfontein En omdat die fabriek in Gauteng is, dan kan ons ook help as daar ook later probleem by kliënt is, kom ons sê byvoorbeeld 'n laaise runner wat moet vervang word of iets. Dit is net soveel makliker omdat ons die mense het wat dit self gebou het wat ons dan kan help om dit weer reg te maak. En ons doen ook ons eie afleweringe in Gauteng. So wanneer dit klaar gebou is, dan het ons wat ons 'n ekstra fooi vra om dit te gaan aflaai en die ouens van die fabriek gaan dan self uit, laai dit af en hulle stel dit op vir die kliënt.
7: Okay, so hierdie fabriek in Babsfontein, dis nie julle fabriek self nie, so dit is 'n ander maatskappy wat julle nou net vennootskap mee het.
8: Ja, dit is korrek. Okay.
7: En met die aflewering landwyd dan, jy het nou gesê julle lewer self in Gauteng af. Landwyd, watse tipe dienste gebruik julle om dan nou die produkte by die kliënte uit te kry?
8: So buite Gauteng is eintlik vir ons effens van 'n hoofpyn, want ons sukkel verskriklik met betroubare vervoermaatskappye. So ons gebruik op die oomblik so 2 of 3 verskillende meubelmaatskappye, maar hulle onkoste is regtig baie hoog. So baie kliënte, ek het baie kliënte wat deurry van Keizer en af ver plekke net om hulle meubels self te kom haal by ons ook.
7: En hoeveel mense werk tans vir jou?
8: Wel, dit is ek en my virtual assistant aan die kant en dan by die fabriek is hulle omtrent 6 of 7 mense.
7: Vertel ons ook, hoe kry jy nuwe kliënte in die hande en watter bemarkingsstrategieë het jy al gebruik wat nou die beste al vir jou gewerk het om jou besigheid daar buite te sit?
8: So ons grootste manier om kliënte in te kry is deur middel van ons meta ads wat ons doen. So dis basies jou betaalde advertensies wat jy gebruik op Facebook en Instagram en 'n groot ding deesdae is ook TikTok. TikTok doen ook verskriklik baie goed en hulle sê omtrent 10% van mense gebruik deesdae AI om vir hulle verwysings te gee en ons doen redelik goed op ons AI ook.
7: Ek gesels met Renée Kinghorn, sy is die stigter van Baby Boutique Online. Dis 'n onderneming wat baba meubels en baba benodigdhede verskaf. Renée, julle groot trekpleister is die Baby Bedroom in a Box wat nou 'n babakamer na enkel bedkamer kan verander vir wanneer die kind nou ouer is. Hoe belangrik is dit vir jou om 'n produk te ontwikkel wat nie net mooi sal lyk nie, maar wat ook prakties 'n probleem kan oplos vir jou kliënte?
8: Dit is baie belangrik. In vandag se ekonomie wil mense iets koop wat lank hou, wat hulle net vir baie meer as baba jare kan gebruik. So ons baby bedroom in 'n box, dit begin as 'n kot met 'n plekkie waar jy dan babatjie kan droogmaak en aantrek en ook baie stoorplek het. En dan as die kleintjie groter is, dan verander hy in 'n enkel bed. Hy het 'n laaikassie, 'n bedkassie, 'n boekrakkie, hy het 'n groot laai onder die bed. En dan die kotgedeelte word dan omskep in 'n lessenaar. So daar is letterlik niks op die kot wat jy dan hoef weg te pak nie. So die ouers wat die kot koop en hy hou reg deur tot in tienerjare.
7: Is dit as nice, so die ouers hoef nou glad nie te worry oor meubels, ekstra meubels aan te koop as die kind nou ouer word nie. Ek dink regtig die baby bedroom in a box is 'n goeie produk. Vertel ons ook net kortliks oor Dream Starlight Co-sleeper.
8: Ja, so dit is nie net jou gewone co-sleeper nie. Wat nice is van hom is hy is op 'n frame, hy plug in, dan kan jy hom aansit dan hy jou white noses, hy gaan kante toe, so babatjie het daai movement wat hy dan het. Hy kan ook dubbel die diepte gaan, wat beteken jou eerste omtrent 0 tot 4 maande is wat hy op jou eerste level basis is en dan enigiets van 4 maande en op, dan ja, kan jy hom nou op jou tweede level sit. So hy hou baie langer as wat jy gewone co-sleepers dan doen.
7: Met baba meubels is veiligheid ook natuurlik 'n groot verantwoordelikheid. Vertel ons, hoe maak jy seker dat die produkte wat jy vervaardig en verkoop aan die nodige gehalte en veiligheidsvereistes voldoen?
8: So ons neem gehalte en veiligheid baie ernstig op. Ons gebruik goeie gehalte hout en ver wat geskik is vir jou baba meubels. Ons kyk ook na die grootte van die openinge by die kot se voorkant om seker te maak dat dit nie te groot is nie. En by die fabriek self, na elke bestelling, elke produk, dan sit hulle dit aan mekaar en hulle gaan alles weer na voordat hulle dit weer afslaan en verpak.
7: Nou, Renay, soos ons weet, is die babamark ook baie mededingend hier in Suid-Afrika. Wat dink jy onderskei Baby Boutique Online van ander ondernemings en waarom ouers spesifiek kies om by julle te koop?
8: So die Baby Bedroom in a Box is rarig 'n groot verkoper by ons en het trek baie kliënte. Die ouers hou van die idee dat jy koop meubels nou en dit hou, soos ek gesê, tot in tienerjare.
7: Ja.
8: Ek dink ons bemarking op Facebook, Instagram, TikTok, dit doen rarig baie goed en baie mense sien dit en stel van daar af belang. En ook ons persoonlike diens maak 'n groot verskil. Ek help self die kliënte, ek sien hulle by die showroom, as enigiets deurkom, alles sal deur my gaan. Daar's nie nog mense wat met hulle werk nie, so ek glo persoonlike diens maak ook 'n groot verskil.
7: Ja nee, persoonlike dienste is ook belangrik om dan jou kliënte ook net daai waarborg te gee dat hulle in goeie hande is. Nou het jy al daaraan gedink om julle produkte ook aan babasorg kleinhandelaars te verskaf hier in die land?
8: Nog nie rarig nie, nee.
7: En was jy al benader van enige van hierdie handelsmerke?
8: Ons was al, maar ja, ek het nog elke keer nee gesê. Ek probeer dit klein hou.
7: Ook soos jy nou genoem het, jy hou van die persoonlike faktor met jou besigheid waar jy kan persoonlik self met die kliënte werk. Nou, jy het meer as 3500 kliënte en verskriklike baie 5-ster resensies. Hoe het jy oor die jare vertroue opgebou by jou kliënte wat dikwels mos nou maar 'n groot aankoop aanlyn doen sonder om eers jou produk te sien?
8: Ja, dit is 'n groot besluit om baba meubels aanlyn te koop, veral as jy dit nou nog nie gesien het nie. Dis baie geld en mense wil weet hulle kan die persoon aan die ander kant vertrou. So ons 5-ster resensies op Google en Facebook help regtig baie daarmee. Dit beteken baie wanneer die kliënte na die tyd gaan om te sê hoe hulle ervaring by ons was. Ons het ook al meubels verskaf aan bekendes soos Rihanna Nel, Naria Bekes, Rieke Snel, Jean Boucher. So dit help jy baie wanneer hulle ons produkte ook post en dan terug na ons toe verwys.
7: Ek gesels met Renay Kinghorn. Sy is die stigter van Baby Boutique Online. Dis 'n onderneming wat baba meubels en baba benodigdhede verskaf. Renay, nou julle het ook 'n vertoonlokaal in Glenmarais, maar julle werk slegs op afspraak en dan verkies jy ook om, soos jy nou genoem het, een kliënt op 'n slag te sien. Hoekom het jy hierdie persoonlike benadering gekies eerder as om bloot soveel moontlik mense na die vertoonlokaal te lok?
8: Dit staat vir my beter om daai one-on-one te hê sodat mens kan tyd spandeer met elke kliënt. Hoor wat elkeen nodig het en dan kyk vir ons hulle kan help. Nie almal voel altyd gemaklik om voor ander mense te praat en vrae te vra en hulle planne te deel nie. So met die afsprake is dit net dis my daai persoonlik wat jy tyd van met hulle kan spandeer. Hulle kan rustig deur alles gaan en dan kan jy alles mooi vir hulle verduidelik.
7: Nou op jou webwerf beskryf jy die beplanning van 'n eerste babakamer amper soos om 'n troue te beplan. Wat leer daardie emosionele kant van die aankoop jou as sake-eienaar oor hoe om jou kliënt te bedien?
8: Ja, ek sê altyd dit is letterlik soos om 'n troue te beplan. Ek meen die mamma het 'n prentjie in haar kop van hoe alles moet lyk en hoe elke klein dingetjie moet gedoen raak. Dit leer my eens om geduldig met hulle te wees en mooi te luister. Iets wat dalk vir my klein detail is, kan vir daai mamma baie belangrik wees. Ek doen dit elke dag, maar vir haar is dit heel moontlik die eerste keer. So ek wil daai Pinterest prentjie wat sy in haar kop het, wil ek regkry en dan in realiteit vir haar in die babakamer kan hê.
7: Ja. Nou Baby Boutique Online lewer nou landwyd reg oor Suid-Afrika. Hoe het jy die besigheid aangepas om van 'n onderneming wat aanvanklik klein en aanlyn begin het, na 'n nasionale besigheid te groei? En vertel ons ook, hoe het jy geleer om kontantvloei, wins en die koste van groei te bestuur?
8: So, ons lewer landwyd af en met die webtuiste en aanlyn bemarking help dit om ouers ver buite Gauteng te bereik. Soos ek nou gesê het, dit is bietjie van hoofpyn net om dit buite Gauteng te kry, maar dit is moontlik. Vervoer is net bietjie duur op die oomblik. Ja, die meubels moet versigtig hanteer word. Dit is met die vervoermaatskappy, jy kan nie 'n gewone koerier gebruik om dit te doen nie.
7: Ja.
8: So, om dit landwyd by mense uit te kry, dit is moontlik.
7: So Renay, hoe bepaal jy die regte prys vir 'n produk wanneer jy die koste van vervaardiging, vervoer en die kliënt se verwagtinge in ag moet neem?
8: So ons skry ons pryse van die fabriek af, so hulle werk uit wat hulle kospryse is wat hulle dan na my toe deursuur en soos met enige besigheid het jy dan jou sekere persentasie wat jy dan sal bysit. So ons kry al ons pryse direk dan van die fabriek af.
7: Wat was tot dusver die grootste uitdaging wat jy moes hanteer, of dit nou finansieel, operationeel of persoonlik is, en hoe het jy dit aangepak?
8: So, hierdie jaar, 2026, was vir ons sover die moeilikste jaar. Met die onsekerheid rondom die oorlog, die petrolpryse, ons het 'n 14% prysverhoging van die houtverskaffers afgehad, wat ekstra druk op ons geplaas het. So dit was rarig net 'n baie moeilike en onsekere jaar gewees. Dit is in sulke tye wat jy jou bemarkingskennis gebruik wat jy oor die jare opgedoen het, wat jy dan probeer om ander maniere en ander produkte ook in te bring wanneer mense nie soveel geld wil uitgee op die duurder goed nie.
7: Nou, jy het ook die besigheid oorspronklik begin met die doel om van die huis af te werk, soos jy genoem het, en meer tyd met jou kinders te spandeer. Hoe het jy oor die jare die balans tussen ma wees en dan die bestuur van 'n groeiende onderneming gehanteer?
8: Ek probeer my werk rondom die kinders se roetine reël. Ek laai hulle in die oggend vroeg by die skool af en dan begin ek dadelik werk. So ek kry redelik gedoen terwyl hulle by die skool is. Maar 90% van my werk is online. So ek kan basies enige plek wees, saam met hulle, by aktiwiteite en goed, en ek nog steeds aangaan met my werk. So dit maak het baie makliker, omdat mens online so kan werk.
7: Ja, dit is nogal baie meer geriefliker as jy aanlyn kan werk. Tegnologie het regtig, hoe kan ek sê, die wêreld verander in 'n tipe manier waar jy kan enige plek in die wêreld sit en dan nog steeds jou besigheid bestuur. Renay, het jy al ooit daaraan gedink om van jou produkte uit te voer, of was daar al mense, aangesien jy aanlyn is, wat van buite die land af wou koop by jou?
8: Nee, nie regtig nie, omdat ons bemarking meer Suid-Afrikaans is. Nie regtig nie, nee.
7: En as jy vandag nou kyk na jou besigheid, waar lê die grootste geleentheid in verdere groei? Is dit in nuwe produkte, groter vervaardiging of aanlyn verkope, of is dit iets anders?
8: So ek dink ons nog baie geleenthede om aanlyn te groei. Ons kyk al na die afgelope paar maande na ander aanlyn platforms waar ons ook ons produkte kan verkoop. Die uitdaging is net met die baba meubels, omdat dit groot en swaar is en versigtig hanteer moet word met jou vervoer, maak dit soms net moeilik. So ons kyk dalk meer na, soos ons nou gesê het, met jou co-sleeper, meer jou goed wat dadelik beskikbaar is en makliker is om te vervoer.
7: So jy het nou al meer as 'n dekade se ondervinding as entrepreneur. As jy nou moet terugkyk, is daar 'n fout wat jy voel jy dalk gemaak in die vroeë dae en wat jy nou vandag sou anders doen?
8: Ja, so ek dink die grootste fout wat ek gemaak het vroeër jare, ek het 'n duur winkel gehuur en ons het 'n 3-jaar kontrak geteken.
7: Sjoe.
8: En die verhuurders het ons die indruk gegee dat die winkelsentrum se bestaande kliënte ook ons tipe kliënt sou wees. Maar in praktyk was dit 90% was dit my eie kliënte gewees. En met die hoë huur en sonder om daai ekstra kliënte in te gekry het, was baie stresvol gewees. So as ek terugkyk vandag, ek sou dit heel moontlik nie gedoen het nie.
7: Nou Renay, wat dink jy is een ding wat 'n entrepreneur nodig het om 'n klein besigheid deur die moeilike jare te dra? Veral, ek dink daai eerste paar jare is gewoonlik altyd die moeilikste, en dan dit uiteindelik tot 'n volhoubare onderneming te bou.
8: Ek dink mens moet vasbyt. Daar's baie dae wat jy wonder hoekom jy dit doen. Al wanneer jy moeilike kliënte het, maar jy moet ook bereid wees om te leer, om dinge anders te probeer wanneer iets nie werk nie. Vir hulp te vra, om nuwe dinge te leer en te kyk wat jy beter kan doen. Daar's so baie Facebook-groepe en online platforms waar klein sake eienaars in Suid-Afrika waar ons van mekaar af leer. Jy hoef nie alles op jou eie uit te figure nie. Vir my help dit om te onthou hoekom ek begin het. Ek wou iets vir my eie bou en ek wou daar wees vir my kinders. So dit gee my die moed op die dae wat dinge moeilik raak en as my kinders dalk eendag die besigheid wil oorneem, het ek daarom iets opgebou wat hulle weer kan op voortbou. So ek weet nie, ek dink om elke dag net vir 10-20 minute iets nuuts te probeer leer, maak 'n groot verskil in jou besigheid.
7: So Renee, jou storie vandag wys net weer vir ons dat onderneming nie noodwendig met 'n groot plan moet begin nie. Soms begin dit net met 'n eenvoudige idee, 'n behoefte wat jy in die mark raak sien en die bereidwilligheid om dit 'n kans te gee. Baie dankie vir die lekker saamgesels Renee. Dit was Renee Kinghorn, sy is die stigter van Baby Boutique Online. Dit is dan al waarvoor ons tyd het vandag. 'N Potgooi van hierdie program sal binnekort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur by palessa@moneyweb.co.za. Van my, Palessa Matlala en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.
6: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Dis geen groen wat vandag se intussen afsluit met sonkring. Wat 'n lekker kuier vandag saam met jou tussen 9 en 12. Die Spectrum span sit gereed. Gaan lees gerus die artikel op ons webblad rsg.co.za oor Magdalene Kreer wat einde van die maand loof die Here groet. Onthou alle gesprekke is vir jou gelaai op ons webblad, daardie een wat ek nou vir jou gee rsg.co.za as 'n pot gooi. Ek gaan nou eet en slaap en dan gesels ons vanaand weer om 6 uur. So, ek het vandag se program begin met die volgende. Wees die mens wat jy graag wil ontmoet. Dankie aan Veronique van Heiningen, ons inhoudsregisseur Marie Molefe van Heerden vir al die onderhoude en inhoud wat sy so versorg. Môre maak ons weer so. My naam is Sue Pylers Slabbert. Dankie dat jy saamkom kuier het. Ons maak weer so môreoggend om 9:00.

Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sal vanmiddag vergader met die span wat moorde op vroue in Ekurhuleni ondersoek. Dit volg nadat nog 'n liggaam vanoggend in Kwatema in Springs gevind is. Dit is die 6de liggaam van 'n vrou wat sedert Julie in Ekurhuleni gevind is. Volgens die polisie sal die ondersoekspan vir Khechalia en Dimpane op hoogte bring van die ondersoek en die stappe wat gedoen word om die oortreders te identifiseer en in hegtenis te neem. Borgtog is in die Brakpan Landdroshof geweier aan die geskorste adjunkoe van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, en sy 5 medebeskuldigdes. Die saak hou verband met die moord in 2022 op die sakeman Emmanuel Mbenze. Mbenze is na bewering gemartel en vermoor, voordat sy liggaam in 'n dam gelaat is. Die hof het bevind dat die 6 beskuldigdes nie kon bewys dat hulle die verhoor sou bywoon indien hulle vrygelaat word nie, en dat hulle persoonlike omstandighede nie as buitengewone omstandighede beskou kan word nie. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die Johannesburgse metropolisiedepartement se eenheid vir interne aangeleenthede slegs 38 personeellede het om wangedrag en korrupsie binne die departement te ondersoek. Die JMPD het tans tussen 3 en 4000 lede. Die hoof van die eenheid, Elmarie de Beer, sê buiten die feit dat hulle te min personeel het, word die werklading ook vererger deur 'n groot hoeveelheid tugsake, veral wat betref afwesigheid sonder verlof, sowel as ondersoeke binne die lisensiedepartement. Volgens de Beer is hulle egter besig om 'n bykomende 20 personeellede te bekom om te help met ondersoeke en tugsake. Die Kusatu-kongres in Midrand kon vir die tweede dag nie begin nie, weens 'n geskil oor die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Oor sy kandidaatlyste wat laat ingedien is word in die hof aangehoor en die Medlanga kommissie hoor getuienis oor die infiltrasie van Johannesburg metropolisie. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bonkie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Lizaan Groenewald met vanmiddag se verkeersnuus. In Gauteng in Midrand op die N1 Suid na die afrit vanaf Nieuwweg was daar 'n botsing. Twee regterbane word versper. In Kempton Park was daar nog 'n botsing op die R21 Noord na die oprit na Pomona Weg. In KwaZulu-Natal op die N2 Suid by die Chris Hani Weg oprit was 'n botsing in die linkerbaan en in die Wes-Kaap in Kaapstad op die N1 inwaarts na die Ou Oakweg afrit staan 'n voertuig die regterbaan word versper. Dit is al vir nou, maar indien jy op iets afkom, laat weet ons by 45889 met die eerste woord verkeer en daardie SMS sal jou R1.50 kos.
4: In jou sportnuus, die vroue Protea cricketspan kan vandag die T20 reeks teen ons buurland Zimbabwe inpalm. 'N Suid-Afrikaanse netballegende kondig haar uittrede uit die sport aan en die Amerikaanse ope vroue kampioen Elena Rybakina word die eerste speler om vir die WTA Indian Wells toernooi te kwalifiseer. Jody Hendricks vir RSG Sport.
1: Nou die familie van die vermiste Elizabeth Masella Kromo het haar liggaam by die Jimiston Lakes huis geïdentifiseer. Sy was sedert verlede week vermis nadat sy in Kempton Park gaan draf het. Haar liggaam is Saterdag gevind nadat ook vier ander vroue se liggame in die afgelope 2 maande aan die Gautengse Oosrand gevind is. Ons praat later in die program daaroor. Intussen het Cassie Selela namens die minister in die presidentsie vir vroue, jeug en mense met gestremthede, Sindisiwe Chukwuka, hierdie boodskap.
5: Minister Chukwuka has condemned this incident as a direct threat to women's fundamental rights to move freely, participate in physical activities, and use public spaces without fear of violence, harassment, or intimidation. Women should not have to choose between their safety and their health. No woman should fear for her life simply because she has chosen to run, walk, or exercise in public space.
1: Nou so by jou weet, voel jy veilig as jy gaan stap, draf of fietsry? Watter voorsorgmaatreëls neem jy as jy alleen gaan draf? En het jy iets soos pepersprui gereed? Sou iets dalk skeefloop? Vertel 'n bietjie vir ons, wat doen jy? Gaan oefen jy dalk byvoorbeeld in 'n groep? Stuur 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na 0765366961.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
1: En is nou by kans 8 minute oor 12. Die Medlanga kommissie het vandag sy verrigtinge voortgesit met sy ondersoek na beweringe dat misdaadsyndikaate by werksaamhede van die Johannesburgse metropolisie departement ingemeng het en selfs glo ook saam met die owerheid gewerk het. Vir die jongste oor die kommissie se verrigtinge praat ons nou met ons SAIK

0: Die ANC stel sy saak in die verkiesingshof vandag nadat hy glo tegniese probleme op die verkiesingskommissie se aanlyn platform ervaar het. Die ANC en 45 ander partye kon nie voor die OVK se sperdatum van 28 Augustus verstryk het al sy kandidaatsbenoemings indien nie. 181 ANC kandidate in 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap, Vrystaat en KwaZulu-Natal word geraak. Die SAK joernalis Ntebo Mkobo wat die saak vir ons virtueel gaan volg, sluit by ons aan. Goeiemiddag Ntebo.
1: Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Sê vir my, wie is van die ander 45 partye wat die sperdatum gemis het en is hulle sake by die ANC sin gevoeg?
1: Well, what we know is that the ANC is having this case in court and there of course other political parties that are being affected. You would know that there are 45 political parties that are affected including the ANC. The UDM is backing the ANC in this matter because the UDM didn't manage to submit its some of its candidates before the cut of time or when the time comes to an end. But what we know is that, again, there are other political parties, but those small political parties, I think they've accepted the fact that they didn't manage to submit, except for the PA. The PA said they didn't submit in Ugu in KwaZulu-Natal, and not being submitted is because of their internal challenges. It's not because of the IEC. So they said that they would accept and they would rather let the matter lie as opposed to taking the matter to court because the IEC never had any glitch at all on that day.
0: Nou bewering het die ANC 3 minute voordat die sperdatum om 5:00 die middag sou verstryk het die name van sy benoemde kandidate op die OVK se platform begin laai, word dit in die ANC se hofdokumente vervat.
1: Well, we know that the ANC didn't submit on time, but what they are saying is that the technical glitch was on the part of the IEC, but the IEC is disputing that. Remember that at some point there were a number of activities just before the cut of time. Around 1456 and 1600 or just 3 minutes before the cut of time, there were other candidate list from Inquba Yethemba that was submitted. But now the ANC claims that at around 434, they were locked out of the system, and the IEC is disputing that.
0: En wat anders word in die ANC se hofdokumente vervat?
1: Well, what the ANC is saying is that they had the technical glitch, but the technical glitch was as a result of the IEC, and the IEC, we knowing it's disputing that. And the IEC has got some evidence in terms of rebutting what the ANC is saying. For instance, Simon Mabulu said that they've got empirical evidence that at some point the ANC in two municipalities, for instance, municipalities in the Eastern Cape, that is Port St. John, as well as in those two municipalities, there were no activities 2 hours before the cut of time. So they saying that the ANC can't claim and say, for instance, in those two municipalities, they were struggling to lock on or they were struggling to submit because 2 hours before the cut of time, there were no activities in those two municipalities. It doesn't show in their record that the ANC was trying to lock those people or to submit the names of those candidates. So there's absolutely nothing that the ANC as a reason can advance to say that they were excluded on those municipalities because there was a technical glitch, because they are saying that according to their evidence that can be presented at the court, there is nothing like that.
0: Baie dankie, dit was die SAK joernalis Ntebo Mkobo. Vrees het die gemeenskap van Ekurhuleni beetgepak na nog 'n vrou se liggaam vanoggend gevind is, die keer in Kwatema en Springs. Hierdie jongste ontdekking bring die totaal van vroue liggame wat sedert Julie vanjaar gevind is op 6 te staan. Die slagoffer is op die gras langs 'n pad agter 'n ou winkelsentrum gevind. Intussen moet 2 van die 5 vroue wie se liggame in die Kempton Park gebied in Ekurhuleni gekry is nog geïdentifiseer word. Die vroue is half naak gevind met sigbare kneusplekke aan hulle liggame. Een van die oorledenes is Elizabeth Moselekagomo, en sy is reeds uitgeken en sy het gedraf toe sy vermis geraak het. Die adjunk polisiekommissaris Tebello Mosokile het gisteraand tydens 'n nuuskonferensie gesê dit blyk dat die slagoffer seksueel aangerand is. Intussen het 'n familielid van Elizabeth met die SAIK gepraat. Andries Matliali, Elizabeth se oom, sê hulle onmiddellik of hulle het onmiddellik na begin soek toe haar dogter alarm gemaak het.
2: The principal was an athlete doing what she likes most, running. And then she was also a loving mother because she had a very strong with her adult daughter. And besides that, she was also a church goer and a church choir member. So she liked to go to church. Every day in the afternoon, she was taking her jog 5 o'clock to 6 o'clock. In the evening. Remember when the news were broke to us by the daughter that normally the mother is at the house 1800 hours. So on that specific day, just after 1800 hours, when the daughter noticed that the mother is not coming back home as usual, it's when she started making those calls to the family to say she's alone at home, the mother is not there, and that is something that normally don't happen.
0: Andries sê die familie het nou meer vrae as ooit oor haar dood.
2: We are still having a lot of unanswered questions, more especially under the circumstances that we find ourselves in, to what actually transpired from the moment that she was abducted until the moment that she lost her life. But that we are leaving with the South African Police Service to dig deep for us that moment. But indeed, if you recall that on Sunday, after we were notified that there's a body that was recovered, on Sunday we made an attempt to go to the mortuary. But because of the state that we found ourselves in, we couldn't go in there on Sunday. Then yesterday was actually the second attempt where we went in to positively identify our cousin.
0: Het die polisie geloof vir hulle vinnige optrede?
2: As a South African citizen, it makes me feel bad. Even one life to me matters most. More especially to women and children of this country. So I also want to applaud the South African Police Service and all the members that were involved. Because after the alarm was raised and they went full force to conduct their own certain investigations of our cousin, and then only to find that yesterday they will find another 5th body. So it shows that their presence on the ground, it's starting to bear the fruits, because if they were not on the ground, maybe they wouldn't even find our cousin.
0: En dit was Andries Matlaila, Elizabeth Moselekagoma se oom en familiewoordvoerder wat vroeër met die SAIK gepraat het. Ons bly by die storie en praat nou met die DA wijkraadslid in Rhodesfield in Kempton Park, Simon Lapping. Goeiemiddag, Simon.
3: Good afternoon, everybody, and good afternoon to your listeners. I hope you don't mind if I speak English, because it's a little bit more comfortable for me.
0: Dis reg, maar gaan vir jou in Afrikaans die vraag vra, as jy nie verstaan die vraag vir my.
3: 100%.
0: Wat sê inwoners aan jou van die huidige situasie in Kempton Park?
3: Well, there's a lot of unhappiness at the moment and a lot of fear. But there's also a hell of a lot of awareness, you know. And one of the problems in the Rhodesfield area in particular is, you know, we've got a lot of vacant land, privately owned, which is overgrown. And we've also got buildings that have burnt out and everything, and from fires over the years, and, you know, and squatters and vagrants and criminals have infested these properties. And the municipality is extremely loath to do anything about it. So it's created all these little hidey places, you know. But the other issue as well in Rhodesfield is the streetlights is a problem. And these are things that contribute to the crime. Now, where Tsonso's body was found, you know, it's an area there was no street lighting again, and it was very isolated little area in York Street. Now, you know, and her body was found on the side of the road there, which had been there for a few days, which tells me that, again, there's no visible policing going on from a local police station. You know, we raised that with the police on Monday when we were there, and, you know, they just couldn't give us an answer. And that is the sad part of the reality.
0: Ja. Inwoners gister aan twee optogte deelgeneem, kan jy ons meer vertel daarvan?
3: Sorry, what was the question again?
0: So residents took part in two marches yesterday. Can you share more information? What did you say?
3: Yes, look, what's happened is there was one march that went to the police station by community members from the CPD area. And there was another march, I don't know who it was organized by, but it was in Rhodesfield. You know, both of them had about 40, 50 people in it, you know. And, you know, and there's more planned. You know, there's a lot of Virgils going on and commemorations and all this. You know, so there's a huge awareness. And, you know, there's another one I planned, I see, for tomorrow for Glen Marais. You know, so there's a huge awareness about this, and, you know, people are very aware about it. You know, we're running a petition at the moment demanding, whilst this crisis is on the go, that the police actually put out three vehicles per sector to encourage, to create more awareness and visibility, because that is our problem.
0: And tell me, what is your message to women in the area?
3: You know, they need to look after themselves, unfortunately, which is, I don't particularly want to say that, because, you know, the Constitution provides that that's what the police's job and function is. But under these circumstances, if they're going to go out, they need to go out in groups of friends or whatever, or somebody with them that they can trust, you know. If there is a volatile situation, please try and get out of that situation. So make sure you're staying in areas that are lighted with streetlights and stuff like that. Please don't venture into the thick bushes and things like that. You know, those are the types of places to avoid, because this is where we're having problems with.
0: Baie dankie, gespreek met Simon Lapping, die wijkraadslid in Rhodesfield in Kempton Park. Nou, die liggaam van 'n sesde vrou is vanoggend aan die kant van die pad in Kwatemaan Springs gevind. Dit is slegs 'n dag nadat die lijk van 'n vyfde vrou gister in Olifantsfontein naby Kempton Park gekry is. Oor die afgelope 2 maande is die lijke van 6 vroue in Ekurhuleni gevind, en ons praat nou met die voorsteur van die Parlement se Portefeulje Komitee, Ian Cameron. Goeiemôre, Ian.
4: Goeiemôre.
0: So die polisie ondersoek of die moorde met mekaar verbind kan word en of 'n reeks moordenaar moontlik hier aan die werk is. Was dit wys van die polisie om so 'n verklaring uit te reik?
4: Ek dink dit is die regte ding om te doen. Ek het nou gehoor dat daar mense is wat hulle kritiseer. Ek stem nie saam met daai kritiek nie. Die polisie moet eerstens na hierdie moorde gepleeg is of van die eerste moorde sou hulle eers moet bepaal of is daar 'n patroon of 'n modus operandi wat ooreenstem met mekaar en sodoende dan sê maar ons het moontlik te doen met 'n reeks oortreder op dan nou nie. En is belangrik om op te sê in die konteks van reeks oortreders, en dit is nie alleen my prominente fokus nie, maar ons party van die oortreders dat sodra dit in die media is en so waarskuwing gaan prematuur uit, dan gee dit vir hulle eintlik 'n mate van genot en party van hulle gebruik dan die geleentheid om juis nog meer, nog vinniger te doen. Ongelukkig partykeer beteken dit ook dat hulle dan terugstaan en aan die een kant is dit natuurlik goed want jy kan lewens red, aan die ander kant kan jy dan nie die oortreder gevang kry nie. So ek verwelkom dit. Reeks tipe misdadiger is nie dieselfde as byvoorbeeld 'n gewapende roof waar iemand doodgeskiet word.
0: Ons het nou gehoor dat daar 'n polisieeringsprobleem is, klagtes van polisieeringsprobleme. Is dit iets wat verander kan word so die gemeenskap veilig kan voel?
4: Jy kan nie oor nag verander nie, daar is 'n algemene polisieeringskrisis in die land, ons almal weet dit. Wat sigbare polisieering betref, is daar natuurlik altyd 'n manier om dit te verbeter en meer te kan doen. Baie van die kwessies het ons al van tevore aangespreek en sal aanhou om dit te doen, want ongelukkig sien ons nie dat dit werklik herstel word deur die polisie nie. Ek moet egter wel weer eens sê, dat indien ons hier met 'n reeks moordenaar te doen het, gaan sigbare polisieering alleen nie die probleem oplos nie. So, is belangrik dat hier so 'n multidissiplinêre span is wat daarte op wat ek verstaan reeds doen. Ek het vanoggend met van die lede gepraat wat party direk, ander indirek betrokke is daarbye en ek kan regtig sê hulle is uiters bekwaam en ek is seker hulle doen alles in hulle vermoë om die nodige mense agter tralies te kry.
0: Is hier 'n groter geslagsgebaseerde geweldskwessie ter sprake?
4: Ek dink dit is belangrik ongeag of dit 'n reeksmoordenaar is of nie. Is dit belangrik om altyd na die geslagsgeweld kant daarvan te kyk. Geslagsgeweld in Hebreë is 'n krisis in Suid-Afrika en vrouens en kinders spesifiek uit 'n meer, kom ons noem dit 'n meer kwesbare hoogpunt, is regtig besig om 'n statistiese pandemie te word. En ek dink ons is so geneig om na daai statistiek te kyk en net getalle te sien, ons vergeet van die trauma en die wesenlike impak wat dit het op mense. Vrouens en kinders is eenvoudig nie veilig in Suid-Afrika nie. Mans natuurlik ook nie, maar ek dink in baie van hierdie tipe gevalle is dit maar net so dat 'n vrou en 'n kind as meer kwesbaar geag word deur die oortreder.
0: Goed, en dan 'n ander storie waarby jy betrokke is, is 'n rode plaat waar die hond Sky haarself so beseer het dat sy uitgesit moes word. Daar het nuwe inligting aan die lig gekom van haglike omstandighede wat reeds jare lank voortduur. Kan jy daarop uitbrei?
4: Ja, ek het gister het ek baie sterende foto's gekry van die wonde, die skoongemaakte wonde van Sky wat eintlik wys hoe sy haarself stikkend gebyt het om te weer loskom in die hok waar sy vasgesit het. En toe nou in die proses in die afgelope week het ons geweldig baie inligting gekry oor die vorige jare se katgriep uitbrake waar ons video materiaal gekry het en wat ons nou stadig gaan begin deel en publiek maak waar klein hondjies letterlik kos eet wat in hulle eie mis lê. Ons het gesien waar klein hondjies, jy weet dooie hondjies tussen lewendige hondjies in hokke is met katgriep en so gaan die lys aan. En dit bevestig my net vir ons saam met 'n klomp beëdigde verklaringe wat ons gekry het van lede wat voorheen nog gewerk het in honde hanteerders wat met ons kontak het van hoe die bestuur wat tans by Rodeplaas is reeds toe al verantwoordelik was vir hierdie tragedie en ten spyte daarvan is 'n groot hoeveelheid van hulle bevorder en natuurlik glad nooit dissiplinêr of krimineel teen opgetree nie.
0: Wat is die volgende stappe wat julle nou gaan doen?
4: Ek is vandag in kontak met Opot. Ek het hoekom sopas met die uitvoerende direkteur, die waarnemende ene, gesels van Opot oor hulle ondersoek. Daar is 'n debat oor of dit hulle mandaat is of nie, maar nietemin. ons is natuurlik konstant besig om navraag te doen by die DBV. Ons soek die nodige terugvoer van hulle om te bepaal of het hulle nou iets gedoen of nie. Ons weet hulle ondersoek hier voort. Ons het uiteindelik ook bevestiging dat die polisie se ondersoek begin het wat positief is en ons wag dan natuurlik vir die uitspraak van die interne ondersoek. Een deel wat ek wel oor bekommerd is, die veterinêre raad van Suid-Afrika het nog steeds nie enige terugvoer gegee nie. Hulle het net die klagte bevestig. Ek vind dit redelik power, veral omdat daar van tevore hierdie tipe krisisse was, maar ons sal hulle ook aantree en aanspreek op die nodige manier wanneer die tyd reg is.
0: Baie dankie, spraak met Ian Cameron, die voorsteur van die parlement se portefeulje komitee van polisie. Die vakbond Federasie Kusatu se 15de kongres in Midrand is gister op die eerste dag vertraag en kon vanoggend ook nie behoorlik aan die gang kom nie. Die Nasionale Unie van Mynwerkers of NUM wil eers weet wat die status van Kusatu se eerste president Mike Shigange is voordat die kongres kon voortgaan. Hy is kort voor die kongres deur die Nasionale Vakbond vir Werkers in Onderwys, Gesondheid en Verwante Sektore of NEHAO geskors. Ons praat nou verder hier oor met Kusatu se adjunk parlementêre verteenwoordiger Tony Erenreich. Goeiemôre Tony.
5: Goeiemôre, baie dankie.
0: Ons begin by die begin. Waarom is Shigange deur NEHAO geskors?
5: Die lyn het 'n bietjie opgebreek gestel weer.
0: Waarom is Shigange deur NEHAO geskors?
5: Ou, die kwessie van Shigange se opskorting het nou was nou bespreek. Wat die ooreenkoms was is dat kameraad Shigange sal kan staan vir eleksie. Sy naam sal op die ballots wees, so hy sal deel vorm van die verkiesing wat plaas het van by die kongres. Die kwessies wat gelei het tot sy suspensie, dis 'n interne NEHAO kwessie en dit sal dan uitgeklaar word by NEHAO en in die toekoms gedeel word met die res van Kusatu. Maar op die oomblik is dit nie 'n kwessie wat die kongres ophou van voortgaan nie. Die kwessie van of hy nou geldig is om te staan, daardie kwessie is dan opgelos.
0: Hoekom het dit aanvanklik so impak gehad op die kongres?
5: Wel, ek dink soos maar aan alle verkiesings, as dit by maniere kom hoe mense dink hulle kan die verkiesingsveld tog wen, dan word allerhande kwesties opgebring. So ek dink dis deel van die minder as volwasse leierskap wat soms tentoongestel word, waar mense dan optree teen individuele wat dan uitsluiting kry van die proses van die kongres. Ons is bly dat dit opgelos is. Ons werk daaraan om seker te maak dat die lede van COSATU in die verskillende unies verstaan dat die demokratiese proses beskerm moet word en dat alle persone wat wettiglik in staat daartoe is, moet kan deelneem aan enige verkiesings binne in COSATU.
0: So net ter bevestiging, kongres gaan voort, alle sake gaan voort, julle gaan op stadium stem, alles is nou in plek.
5: Ja, die kongres gaan voort, nog 'n kabelrie oor som van die kwesties. Kyk, dit was 'n groot probleem geskep in die vergadering, want werkers maar by hulle ingangspunt is nie gelukkig dat ander werkers onregverdig behandel word nie. En baie van die gevoel op die kongres was dat Mike was onregverdig behandel en toe het werkers tereg gesê, dis nie hoe jy moet optree nie, ons wil weet wat aangaan en ons kan dit nie toelaat onder ons oonskou nie. Maar soos ek sê, dit is nou opgelos. Die verdere kwestie sal buite kan die kongres verder bespreek word. Die kongres sal heel moontlik na etenstyd 2 uur voortgaan.
0: Baie dankie, dit was COSATU se adjunkt parlementêre verteenwoordiger Tony Erenreich.
6: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
0: Later in die program, Weermagpensionaris is op die punt om die departement van verdediging hof toe te sleep oor die wanbetaling van mediese voordele en daar is toenemende kommer oor aanvalle op hoeves en plase in die Weskaap. Bly ingeskakel.
6: Er is geen verkeer.
7: In die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts na die Durbanweg afrit staan 'n voertuig in die linkerbaan. In KwaZulu-Natal in Durban op die N2 suid na die afrit vanaf Umgengeniweg staan en versper 'n voertuig die linkerbaan en in Gauteng in Midrand op die N1 suid na die afrit vanaf Allendaleweg staan en versper 'n voertuig die linkerbaan en dit is dan al van my kant af ry veilig.
0: So ons vra vir jou, voel jy veilig om as vrou alleen te gaan draf of in die straat rondloop of so iemand wat sê, ek voel nie meer veilig nie, ek loop met 'n vlekkie om my nek, al wanneer ek veilig sal voel as die doodstraf terugkom. Jonathan April van Gouda sê, nee wat, hier kan jy nog lekker stap in Gouda, niks probleme nie, en kom so hoor wat jy te sê het.
8: My voorstel, as hulle ooit gevang word en wanneer hulle gevang word, moet precies aan hulle gedoen word wat hulle aan hulle slagoffers gedoen het.
9: Ek gaan stap elke dag in Centurion. Ek het gister 21 kilos gestap. Ek het vanoggend 10 kilos gestap. Ek is maar net bewus van wat om my aangaan. Ek is waaksaam. Ek doen dit nie in die donker nie. Ek probeer besige paaie doen. En ek probeer nie naby veldjies en goed verbygaan nie. Mens moet dit nie op 'n Saterdagoggend doen wanneer die strate stil is of 'n Sondagoggend nie. Ek dink weeksdae wanneer die mense al van 5:30 al werk toe ry na ver plekke toe, is die beste om dit te doen en moet dit nie in die donker doen nie. Ek voel heel veilig, maar ek is bewus van wat om my aangaan en ek is maar versigtig daarvoor ook. Jacques Niemand van Centurion.
0: Dankie Jacques vir daardie wenke. Jy kan steeds saamgesels 4588919 R1.50 per boodskap of stuur stemnotas 076536696. Jody Hendrik sê die jongste sportnuus. Goeiemiddag Jody.
10: Hallo Susan.
0: Dit begin kriket of by kriket nuus. Die vrou Proteas is weer vandag teen Zimbabwe in aksie.
10: Die derde van 5 T20 wedstryde, die Proteas 2-0 voor in die reeks en met 'n sege vandag kan hulle ook die reeks inpalm om meer hieroor te praat. Sluit RSG Sport se Marissa Smith by ons aan. Marissa, welkom.
11: Dankie, baie dankie.
10: Kom ons val weg, vandag se wedstryd teen Zimbabwe, hoe moet die Proteas dit benader? Dis 2-0 soos ek gesê het.
11: Hallo Jody, weet jy wat? Ek dink in die eerste plek die Proteas se sterkte is in die lig en ek dink hulle gaan hierdie absoluut die laaste 3 wedstryde van hierdie reeks gebruik om veral die jong spelers in die groep, kyk hulle het 4 nuwelinge natuurlik, heelwat blootstelling te gee. Ek dink ook hierdie reeks kom op 'n baie goeie tyd, veral omdat die T20 Wêreldbeker in Engeland Julie maand nie 100% verloop het soos wat Suid-Afrika sou wou nie. En dit is ook vir my baie interessant om te sien dat afrigter Mandla Shambimbi, hy het slegs 4 spelers van die Wêreldbeker oorgehou in hierdie huidige groep. En baie jong spelers, baie opwindend, so ek dink hulle gaan dit regtig word gebruik om die dames se sterkpunte te toets.
10: Net 'n bietjie uitbrei oor wie daai nuwelinge is in die groep.
11: Ja, nou ons het eerstens vir Caitlin Wyngaard. Sy is 22 jaar oud, baie goeie bowler. Mens kon sien in die eerste twee wedstryde so bietjie hierdie senuwees geknaag, maar op die ou end baie goeie afleweringe gehad. Dan Luyanda Zuza, sy is slegs 20 jaar oud en Jaylee Philander. Jaylee Philander is laat opgeroep want Sonalu Jafta het naadseer gekry net voordat hulle Zimbabwe toe gegaan het. Jaylee is slegs 18 jaar oud. Nou Luyanda en Jaylee het nog nie speelkans gehad nie. So ek vermoed hulle gaan of vanmiddag of dan nou teen donderdag se kant kans kry om te speel. Kyk, ons kry die spanlys eers baie later net voordat die wedstryd begin. Maar van die vier is die dame wat die meeste uitstaan is Ntabiseng Nini. Nou, sy is 21 jaar oud en so Vrydag in die eerste wedstryd het sy reeds 3 paaltjies geneem. Somme 2 paaltjies in haar eerste balbeurt en toe net 'n rukkie later op 'n derde paaltjie en Sondag in die tweede wedstryd het sy weer eens 'n paaltjie geneem. So sy is baie opwindende speelster. Ek bedoel sy 2 wedstryde agter die rug met 4 paaltjies reeds in die bank. En dan die Stashney Naidoo speel in haar, of sy het al 25 wedstryde gespeel, so hierdie sy is basis ook net so goed soos 'n debutant. En sy het in die tweede wedstryd het sy 3 paaltjies geneem vir slegs 26 lopies, wat dan haar loopbaan beste syfers is. Nou sy is net so opwindende speelster en sy is 20 jaar oud. So wat vir my opgewonde maak oor hierdie hele groep is die oudste speler is Anneke Bosch wat 33 jaar oud is, maar die res is vroeg 20. So ons kan bou, hulle kan bou vir die toekoms, hulle kan bou vir die reeks wat teen Indië in Desember gaan plaasvind. Volgende jaar Maart, April kom Australië Suid-Afrika toe en dan gaan hulle ook die eerste keer 'n 50 toets teen Australië speel. So ek dink daar is lê nog heerlike cricket vir ons voor met hierdie vrou Proteas.
10: Baie dankie Marissa Smith, onthou ook dat sy gereeld vanmiddag gedurende die kragmeet 'n verslag gaan doen, Susan.
0: Jody Netball nuus, 'n ervare speler vir die nasionale span het haar uittrede uit die sport aangekondig.
10: Sy dien van 'n Merwe wat in 77 toetse vir die Proteas gespeel het, het die spel vir haar welgeroep. Die tweede speler binne 'n maand om dit te doen. Jy sal ook onthou dat Carla Pretorius haar uittrede na 15 jaar by die nasionale span vroeg in September aangekondig het, Susan.
0: En dan tennisnuus, en haar sege by die Amerikaanse Ope is daar nog 'n mylpaal vir Elena Rybakina.
10: Ja, die wêreldnommer 1 het die eerste speler geword om vir die WTA toernooi by Indian Wells te kwalifiseer. Slegs die top 8 vroue in die wêreld kwalifiseer vir die toernooi wat van 8 tot 15 November in Kalifornië gespeel sal word.
0: Baie dankie en dit was Jody Hendricks van RSG Sport.
12: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
13: Ek studeer na uursoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
14: Die besige lewe toets die mens se krag. toch in die menselijke lichaam blomme merkwaardige ekosysteem wat versterk kan word deur immune deel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioxidante Bali Green en alfalfa.
7: Ontdek Immunedew, herontdek jou gesondheid. Immunedew, die een met die persprop.
6: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
0: Die departement van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid in die Weskaap het plaasbewoners gewaarsku om meer waaksaam te wees teen inbrake, rooftogte en aanvalle op plase in die provinsie. Dit na reeks voorvalle waar inwoners deur gewapende persone aangeval en op hulle plase en kleinhoeves geroof word in onder meer die Kaapse Wynland distrik en Kaapstad Metro. Afgetrede polisiekolonel en onafhanklike navorser vir die landelike veiligheidsstatistieke groep Suid-Afrika, Niels Nielsen, sluit nou by ons aan. Goeiemiddag Niels.
15: Goeiemiddag.
0: Hoeveel plaasaanvalle was daar tot dusver in die Weskaap vanjaar?
15: Goed, ek moet net duidelik stel, die statistiek wat ek gee is nie amptelike statistiek nie. Juist om met die polisie nie meer statistiek vrystel rondom landelike plaasaanvalle nie, het verskeie organisaties begin om rekord te hou van plaasaanvalle. So die syfer wat ek gee is amper sê nie amptelik, maar vir verlede jaar het ons gehad 16 vir die hele jaar en dit was 9% vir al die aanvalle in Suid-Afrika. Sover hierdie jaar tot op datum staan ons nou al op 33, wat nou dubbel die getal is van verlede jaar. En vir juni het die Weskaap 22% van die aanvalle aangeteken wat in die land voorkom het, en vir juli 14%.
0: Hoekom is julle bekommerd oor hierdie aanvalle daar?
15: Goed, dit is skerp toename is hierdie jaar, is soos dubbel die geval. En ek dink daarom is rede dat mense moet begin versigtig wees en oplet na hulle veiligheid en seker maak daar word maatreëls op plek gestel. Ons sal seker 'n bietjie later verder meer uitbrei daaroor.
0: Sê vir my, wat doen die polisie of betrokke owerhede oor die toename in aanvalle? Het julle dit onder hulle aandag gebring?
15: Goed. Ja, die polisie is bewus van die probleme. Daar's 'n Suid-Afrikaanse by elke provinsie en die polisie is daar landelike veiligheidsprioriteitskomitee. Ek is net nie doodseker wanneer laas die een vir die Weskaap besit het nie. Ek het lanklaas van hulle gehoor. En departement polisie oorsig en gemeenskapveiligheid het ook nou 'n boodskap uitgestuur om te sê dat hulle is besig om te kyk daarna, so ek glo die skakeling tussen die polisie en daai kantoor is in plek.
0: Baie dankie, gepraat met 'n onafhanklike navorser vir die landelike veiligheidsstatistiekgroep Suid-Afrika, Niels Nielsen. Die werkskomitee van die staande mag mediese voortsetting fondse of die SMMVF wat weermag pensionaars verteenwoordig, is op die punt om die departement van verdediging en militêre veterane hof toe te sleep weens die wanbetaling van mediese voordele. Volgens die organisasie se lede is daar 'n besluit geneem om die betaling van alle mediese eise en gesondheidsorgbehandeling vanaf die 1 November 2026 te staak. Onafhanklike aktuële evaluerings deur die SMMVF lede het bevestig dat die fonds nie meer as 'n lopende onderneming kan voortbestaan nie. En die organisasie sê hy het lankal reeds gewaarsku daaroor, maar is geïgnoreer en is daartoe gelaat dat die militêre mediese fonds ineenstort. Ons praat nou met die koördineerder van die werkskomitee, oud adjunkhoof van die leer en ook BG spesmagte generaal-majoor Les Ritman. Ritman, goeiemiddag Les.
16: Goeiemiddag Suzanne.
0: Wat presies het hier gebeur?
16: Suzanne, dit is 'n hartseer story, maar oor die afgelope paar jare die vermoë van die militêre mediese gesondheidsdiens drasties afgeneem. En hulle het baie van hulle verantwoordelikhede geabdikeer aan die staande mag mediese voortsettingsfonds. Dit het as gevolg van agteruitgang van mediese infrastruktuur, onvoldoende fasiliteite, voorraadtekorte by die farmakologiese voorraaddepots, onvoldoende verouderde mediese uitrusting et cetera. En dit het teweeggebring dat die fonds gedwing is om ten duurste in te koop in die sogenaamde outsourcing of uitkontrakteringsprosesse. Van die nietste inligting tot ons beskikking dui daarop dat soveel as 80% van mediese dienste word ingesluit by hierdie uitkontraktering. En 'n groot probleem is ons jarelange beleggings wat beoog was om te voorsien vir toekomstige afgetredenes se mediese steun is intussen gedeinvesteer in 'n poging om die boeke te laat klop.
0: Sê vir my, wat was die aanvanklike kontrak ooreenkomste tussen julle as weermaglede en die weermag oor die kwessie na julle aftrede?
16: toe ons aangesluit het, het ons tot die regeringspensioenfonds bygedra en een van die diensvoorwaardes was dat jy dan as 'n lid van die Stanemag Mediese Voortsettingsfonds 'n lid word en dan maandelikse bydra behels. En dit het beteken dat by aftrede sal ek, as ek dit kan vir persoonlik en my afhanklikes, mediese sorg word sonder enige verdere bydraes. Hierdie situasie het drasties vanaf 1 April 2023 verander toe die fonds die sogenaamde Schedule of Benefits of Schedule van voordele ingebring het en ons beperkings opgelê het om te poog om die boeke te laat balanseer en ons te administreer soos 'n mediese skema wat ons nie is nie. Ons is 'n statutêre militêre mediese voortsettingsfonds.
0: Hoe gaan hierdie besluit die 1 November en wat nou aangekondig word, hoe gaan dit lede beïnvloed?
16: As die departement van verdediging nie noodoorbruggingsfondse bekom nie, beteken dit dit sal lei tot 'n onhoudbare situasie vir die lede van die fonds, aangesien meeste van hulle nie kan bekostig om weer privaat mediese skema te kan aansluit nie. Inteendeel, militêre afgetredenes het beplan tydens hulle diens om met hulle regeringspensioenfonds sowel as die Stanemag Mediese Voortsettingsfonds te kan oorleef na aftrede en dit stop.
0: Sê vir my, is daar reeds mense wat self mediese behandeling uit die sak moet betaal?
16: Daar is groot getalle, Suzan, wat mens van mense verwag word om in te betaal op maandelikse medikasie, kronies, sowel as akute medikasie. As jy sou op 'n latere stadium kan ons vir julle mense gee om hulle situasies te verduidelik. Ek self moet gereeld elke maand inbetaal op medikasie wat nie in die geneeskundige diensstelsel beskikbaar is nie en dan uitgeknoop word. Nou ek is in die bevoorregte posisie dat ek met 'n senior rang afgetree het en kan oor toe knyp en betaal. Daar's egter baie van ons fondslede wat dit glad nie kan bekostig nie.
0: Julle het die departement en die fonds gewaarsku dat dit gaan gebeur. Weet jy hoekom niemand geluister het nie? Kan hulle vir julle sê as jy vra?
16: Ons het nou al verskeie kere gevra en baie gekommunikeer. My persoonlike opinie is dat dit nie vir die regering vanaf die commander in chief, die president tot en met minister van verdediging 'n prioriteit is nie. Ek dink hulle dink ons is dieselfde as ander staatsamptenare en moet dieselfde hanteer word en hulle dit heeltemal verkeerd daar. Ek hoop die regering hoop dit gaan weg as hulle dit vir lank genoeg ignoreer. Volgens ons rechtspanne het ons meer gedoen as wat van die redelike persoon verwag kan word en dat ons nou moet ophou praat en litigeer. Dit is die enigste manier om die staat en die departement van verdediging te dwing om aandag aan die saak te gee.
0: Wat beoog julle met hierdie hofsaak?
16: Dis baie belangrik. Dis 'n hofsaak nie teen die fonds nie. Dis 'n hofsaak teen die departement van verdediging om hulle aan te vat oor kontrakbreuk met ter duisende dienende en afgetrede lede van die fonds.
0: En sê vir my, ek sien daar's reeds mense wat baie bekommerd is oor die nuus. Wat beveel julle aan moet hulle intussen doen sou hulle mediese hulp benodig?
16: Ja, ons aanvaar beslis en ervaar dat die persverklaring ontsettend baie reaksie uitlok en dat daar baie onsekerhede bestaan tussen ons lede. Dis hierdie onsekerhede wat ons wil hê die minister moet ernstig en formeel aanspreek. Dalk kan sy 'n tydjie afknyp by AAD om aandag aan hierdie netelige kwessie te gee. Dit is mos haar mense van haar departement van verdediging wat haar hoogste prioriteit en aandag moet geniet. Ek stel ook voor dat julle poog om 'n onderhoud met die principal officer, dis die, ek weet nie wat die Afrikaanse term is nie, van die fonds Dr. Jamuna te kan hou. Sy ervaar ook al talle jare die frustraties van die departement van verdediging wat haar pleitooie om hulp ignoreer. Ek glo egter nie sy sal magtiging kry met die media te praat nie.
0: Ja, lees, wat ek eintlik wil weet is daar 'n plek waar lede, soos 'n Facebookblad of so, waar hulle kan gaan inligting kry as hulle vra het?
16: Ons moet nog werk maak daarvan. Daar is nie nou so 'n plek nie, Susan. Ons sal werk maak daarvan.
0: Goed. Baie dankie. Dit was die koördineerder van die werkskomitee van die SMMF4F, oud-adjunkoe van die leer en ook 'n BG spesmagte generaalmajoor Les Ratman. Daar is 'n Facebookblad as jy sou wou gaan kyk. Is 'n groep waar hulle al hierdie inligting ook plaas en ook die persverklaring gesit het as jy graag wil sien hoe dit lyk. Dit is net jy gaan soek RFMCF is in Engels, Regular Force Medical Continuation Fund, RFMCF op Facebook en dan kan jy daar aansluit en dan gaan dit vir jou meer inligting gee daar. Ons praat ook nou verder daaroor met die DSK, die minister van verdediging Chris Hatting. Goeiemôre Chris.
17: Goeiemôre Susan.
0: Jy het ook lank al reeds gewaarsku kom moeilikheid met daai fonds. Wat was die reaksie toe?
17: Ek dink generaal Ratman het dit mooi omskryf, hoe langer die in die huidige verdedigings bevelskader en die minister ingeslote 'n probleem ignoreer, glo hulle dat dit sal weggaan of dan verbygesteek sal word deur 'n groter probleem. Hierdie probleem gaan nie weggaan nie. En maar ons kan nou dan sê dat die ons kan vir die minister al wys dat sy al reeds op 15 Julie 2024 in die begrotingsdebat oor verdediging gesê het dat die departement is besig om met die nasionale tesourie in gesprek te tree om die volhoubaarheid van dan die Sonnemag voorsettingsmediese fonds te bespreek. Daarvan daarna het dit doodeenvoudig vanaf die radarskerm verdwyn van die departement en die minister se kant af. So ons vra, ons het nou aangevra dat daar 'n dringende portefeulje komitee bijeengeroep word waar die minister, die hoof van die weermag en die geneesheer-generaal ook verteenwoordigers van tesourie moet inkom om vir ons nou te sê waarheen toe gaan hierdie fonds, want daar is 'n kontraktuele verpligting. Hierdie fonds het alreeds in ongeveer 1964 tot stand gekom en Stellenbosch-lede was verplig om daartoe by te dra. Hulle het nie 'n keuse gehad nie. So ons wil weet waarheen toe gaan dit. In 2023 toe het die raad van hierdie fonds voor die portefeulje komitee verskyn en toe alreeds is dit uitgewys dat die maandelikse uitgawes alreeds die inkomste wat deur Stellenbosch-lede betaal word oorskry. So die skrif is lankal aan die muur.
0: Ja, dis 2023, dis al 3 jaar terug. Sê vir my, wat is die implikasies vir Stellenbosch personeel lank voor daar ook nie geld is vir hulle nie?
17: Wel, Stellenbosch-lede het dan op die oomblik die gebruik van die Suid-Afrikaanse militêre mediese gesondheidsdienste. Ja, en soos generaal Ratman verduidelik het, dit gaan agteruit en al hoe meer word dienste uitgekontrakteer. Dit is ook 'n krisis op sy eie. Wat apart staan van die krisis wat die voortsettingslede nou in die gesig staar. Daar is 'n definitiewe sperdatum nou, 1 November, stop dit. So ons moet daar met optrede kom voor daai datum.
0: Sê vir my, is 'n verduideliking vir die parlement op hierdie stadium genoeg? Moet daar nie meer drasties opgetree word nie? Waar's die president?
17: Wel, ons sal nou nie die president as oppergesaghebber van die weermag op hierdie stadium kan inroep nie. Ons moet eers die pad volg en die minister nou wat sê, kom sê, geneesheer-generaal as ook die hoof van die weermag, kom sê, wat precies is die plan hiermee, en dat tesorie dan dit bevestig. Ons vermoed dat daar nie 'n plan is nie, daar nie befondsing is nie, en dat selfs die aanpassingsbegroting van November nie voorsiening hiervoor gaan maak nie.
0: Baie dankie, dit was die Diaskari minister van verdediging, Chris Hatting. Vir die jongste saak nie, sluit Renier van Sail by ons aan, hy is 'n portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
18: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan almal wat inluister. As ons wegspring en ons kyk wat vandag gebeur in wêreldmarkte en ons begin sommer met die plaaslike markte, dan sien ons die alle aandele indeks is op met 0.1%. Hy staan daar op 113703 punte. Nou as man net kyk na van die maatskappye wat ons mark hoor druk, is beide Canal Plus as ook Old Mutual hoor met so 2.7% en dan aan die ander kant van die muntstuk is Tongaat laer met 2.7% en Attack Limited, die eienaar van Mall of Africa daar in Midrand, is laer met so 1.1%. Nou, Attack Limited het vroeër vandag baie goeie resultate uitgebring vir die 2026 periode. Hulle het hulle verdienste met meer as 15% gegroei en ook in die proses hulle dividend met meer as 17% verhoog. Nou, Attack se uitvoerende hoof, Jackie van Niekerk, het gesê dat Suid-Afrikaanse REITs, Suid-Afrikaanse Real Estate Investment Trust, dis daai maatskappye, eiendomsmaatskappye wat baie goeie dividende uitbetaal, hulle kan moontlik moeiliker tye vorentoe verwag as gevolg van hoër vlakke van inflasie en ook hoër vlakke oor rentekoersvlakke, maar sy sê die sektor is egter in 'n baie goeie finansiële posisie hierdie keer om deur hierdie moeilike tye te kom. En dan as ons kyk na wat die rand maak, dan sien ons hy staan daar teen $16.30 teen die dollar, teen so 21 en dan 18.80 in die euro. Prys van goud is 0.5% laer op $4,278. En dan sien ons die prys van Brent olie is 1.5% hoër op $107 per vatjie Brent. Dis my storie vir vandag, hier met 'n baie lekker verder en tot sins.
0: En dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Melville Douglas. Die Nasionale Taxivereniging, die NTA, dreig met 'n landwyse staking indien die regering nie aandag aan sy eise skenk nie. Die vereniging se woordvoerder, Dio Malele, sê die minister van vervoer, Barbara Krissy, het nog geen betekenisvolle verligting aan die bedryf verskaf sedert sy as minister oorgeneem het nie. Esie de Klerk het meer besonderhede.
19: Malele sê hulle het verwag dat minister Krissy oplossings vir voortsleepende kwessies in die bedryf sou vind. Dit sluit in finansiële uitdagings, ongelykhede en uitsluiting. Malele sê Krissy het slegs meer beloftes en toesprake gemaak, terwyl die ekonomiese grondslag van die bedryf verder agteruit gaan.
20: She came through and said that she was going to be different from her predecessors. By not discriminating between the National Taxi Alliance and SANTACO. And she would also ensure that the taxi industry gets a fairer treatment from the lenders and the car manufacturers, in that it should be reclassified not as a risk sector. So all this has just been promises that has not happened.
19: Malele sê die regering diskrimineer teen die taksiebedryf en daar is geen ondersteuning aan die nasionale taksievereniging nie. Die NTA eis onder meer 'n brandstofrabat vir minstens 12 maande aan kwalifiserende operateurs.
20: Well, by that we mean members of the National Taxi Alliance who have obviously operating licenses, that will be the qualification. And these members with the technology so advanced, it is possible that technocrats could come through once a request for quotations has been made to give us a gadget that would help the industry to manage the fuel accounts. So this has been evident even prior or with logistics and transport companies who use e-fueling systems to manage and ensure that there is no shrinkage whatsoever.
19: Malele het ook benadruk dat taksifinansiering met tot soveel as 15,5% gestyg het en dat terugbetaalterme van tot 80 maande nie volhoubaar is nie. Op hoe hy dink die regering en banke moet toegee, het hy so geantwoord.
20: My repayment period, if you know, the market does not actually give the necessary revenue, I'd be given extended periods of up to 18 months. And this then says that if you were to pay a vehicle for that long period of time, by the time you reach that time, becoming increasingly expensive and unsafe to operate.
19: Die NTA eis ook dat 'n elektroniese tariefinvorderingsstelsel vir pendelaars ingestel moet word en dat die nasionale kredietwet, soos wat dit op taxi-operateurs van toepassing is, hersien moet word. Die NTA het minister Krissy 14 dae gegee om terugvoer te gee. Indien dit nie gebeur nie, sê Molele, die NTA sal voortgaan met 'n staking. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Ons praat oor jou veiligheid as jy buite in die strate is. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
21: Sorry van Meisenberg. Einde maart 2022 was ek aangeval op die catwalk tussen Meisenberg en St. James. Ek het op daai stadium net 'n halwe blikkie van 'n klein blikkie peperspray in my hand gehad. En uit my twee aanvallers kon ek net die lang, ag die kort ouetjie spuit met die spray en hom buite aksie stel. Die lang ou het hom toe so vererg vir my, hy was seker so kwaad, dat hy toe dit moes alleen uit my op die grond gegooi en my aangeval my rug, sak van my rug afgeruk. So ek wil net vir almal daar sê, as jy peperspray het, moenie met dit mors en bietjie bier en bietjie daar uitspat nie, want ek weet van iemand wat so iets doen. Wanneer jy aangeval word die dag en jy het 'n blikkie peperspray, daar's net genoeg in daar om vir twee mense te kan bykom. As die ding in jou rugsak is, of ewen jou tasers in jou rugsak, jy gaan nie tyd hê om daai ding daar uit te haal, jy moet dit in jou hand hê.
0: Nog 'n luisteraar wat sê, drivers moenie met oorvinde draf nie, jy kan geen gevaar hoor aankom nie, het sy motor of voetstappe agter nie, jou fokus word erg gecompromitteer, sê hy. Dankie dat jy vandag saamgesels het, ons groet namens ons uitvoerder gesê Nicoline Lou, vandag sê redakteur Hendrik Martin, produksieregisseur Bonkie Kossie Moyo, span Jerry Hendricks, Lizaan Groenewald, Marlies Skeppers en Essie de Klerk, ek is Susan Paxton, geniet die res van jou middag.

In die 1 uur nuus gelees deur Martelies Brink. Hoë vlak betrokkenheid by die ondersoek na vrouemoorde in Ekurhuleni. Die Madlanga kommissie stel sy versuur op die Johannesburgse metropolisie en hoop vlam op oor die Ebola-uitbreking in die DRK. Die waarnemende minister van polisie, Faris Kachalia, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sal vanmiddag die vordering evalueer van die ondersoek na moorde op vroue in Ekurhuleni. Hulle sal bepaal of die ondersoekspan die nodige hulpbronne en operationele bystand het om die sake te ondersoek. Dit volg nadat nog 'n liggaam vanoggend in Kwatema in Springs gevind is. Dit is die 6de liggaam wat sedert Julie in Ekurhuleni gevind is. Volgens die polisie sal die ondersoekspan vir Kachalia en Dimpane op hoogte bring van die ondersoek en die stappe wat gedoen word om die oortreders te identifiseer en in hegtenis te neem. Die ministerie sê, hoewel die ondersoek nog moet vaststel of die sake met mekaar verbind kan word, moet daar dringend aandag gegee word aan enige oortreder wat vroue teiken. Die Weskaapse polisie het bevestig dat 'n 14-jarige seun in hegtenis geneem is nadat die liggaam van 'n 10-jarige meisie gister in 'n dam by Joostenberg vlakte naby Kraaifontein gevind is. Plaaswerkers in die gebied het na bewering gisteroggend op die meisie se liggaam afgekom. Die seun verskyn vandag in die Blue Downs Landdroshof. Die omstandighede rondom die voorval is in hierdie stadium onbekend. Die hoof van die valke in die Weskaap, generaal-majoor Matipa Magota, het die samewerking tussen die onderskeie wetstoepassingsagentskappe geloof, nadat 'n 33-jarige man gister lewenslang tronk toegestuur is vir die mensenhandel van 'n 12-jarige meisie. Die Zimbabwese burger, die 33-jarige David Choke, is in die Woesterstreek hof skuldig bevind aan ontvoering, mensenhandel, verkrachting, die uitbuiting van kinders en oortredings van immigrasiewetgewing. Inligting is in November 2020 ontvang dat 'n 12-jarige meisie saam met 'n man in Robertson woon as sy vrou. Choke was tot en met sy vonnis in aanhouding. Borgtog is in die Brakpan Landdroshof geweier aan die geskorste adjunkoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en sy 5 medebeskuldigdes. Die saak hou verband met die moord in 2022 op die sakeman Emmanuel Mbenzi. Mbenzi is na bewering gemartel en vermoor voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. Die hof het bevind dat die 6 beskuldigdes nie kon bewys dat hulle die verhoor sou bywoon indien hulle vrygelaat word nie en dat hul persoonlike omstandighede nie as buitengewone omstandighede beskou kon word nie. Die Madlanga kommissie het gehoor dat die Johannesburgse Metropolisie Departement se eenheid vir interne aangeleenthede slegs 38

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Studentskap van Kusatu oor te neem. Die vakverbond se top amptenaars vergader sê dit gisteraand agter geslote deure met geaffilieerde vakbonde om die geskil op te los. Die president van die mynwerkers vakbond die NEM, Philip Vilakazi, het daarop gewys dat die grondwet van die geaffilieerde vakbonde en Kusatu bepaal dat vakbonde onafhanklik optree. Amtenare van die Verenigde Nasies sê dit lyk asof pogings om die Ebola-virus in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo te stuit, begin om vrugte af te werp. Die VN se spesiale Ebola-koördineerder Julian Harness het in Genève gewaarsku dat dit egter nog maande kan neem voor die epidemie onder beheer is. Oor berigte dat die epidemie 'n draaipunt bereik het, sê die Wêreldgesondheidsorganisasie dat dit nog te vroeg is om die stelling met vertroue te bevestig. Volgens die WHO is die huidige uitbreking die vinnigste tot op rekord. Die sterftesyfer weens Ebola staan op 3039, terwyl meer as 6000 mense die virus opgedoen het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die waarnemende minister van polisie en die waarnemende nasionale polisiekommissaris sal vanmiddag die vordering evalueer van die ondersoek na moorde op vroue in Ekurhuleni. Die 6de liggaam van 'n vermoorde vrou is vanoggend in Springs gevind. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
1: Middag, welkom vandag by 360. Jy kuier saam met my Martie Sprink. Ignatius is net hierna aan die woord met sy interessante wêreldnuus. En dan wil ek vir jou vra, wat is die vreemdste werk wat jy nog ooit gedoen het of wat jy nog ooit van gehoor het? Daar is baie, baie vreemde werke daar buite. Kom ons hoor of jy al een van hulle gedoen het, gesels saam. Heidi Miller-Isaacs praat 25 minute oor 1, Liesel Davids, met die vrou Liesel Davids van die voormalige RSG-omroeper, kommentator en TV-aanbieder, wyle Johnny Davids. Hy praat oor die afgelope paar maande, nadat hy weg is. Ons gaan natuurlik ook vir jou cricket bied, dis vroue cricket, Suid-Afrika teen Zimbabwe, en Marissa Smith is aan die woord, 10 voor is dit afstof, ons gaan na 19:16, en na 2 vandag, ergens oor see, nog cricket ook, maar ergens oor see, 25 minute oor 2 is in North Carolina in die VSA, ons praat met Johan Skooman, is 'n interessante deel van die wêreld waar hy is, jy weet, is plekke wat ek nie eers geweet het, bestaan nie, en dis spesifiek Winston-Salem. Hy bly al vir 28 jaar daar, ons hoor bietjie van daai wêreld. Eers musiek, hier is Lukas de Beer.

0: Dit is nou 10 minute oor 1.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: In 2025 het Santam meer as 28,5 miljard rand aan eise uitbetaal om individue en ondernemings te help herstel. Wanneer die onverwagse gebeur, maak finansiële sterkte en 'n bewese rekord saak sodat jy weer op jou voete kan kom. Kies 'n versekeraar met ervaring, skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
2: Die somermaande staan nader en in woensdagse intussen kyk ons na boererate, wenke wat jou kan help met daardie gebarste hakke of skurwe hakke of selfs eelte in wenke wat werk. Terwyl jy so op jou voete staan in die kombuis, is Annelien Pienaar die dame wat vir ons sê die gevaarsones as ons kyk na temperature waar bakterieë floreer. Soos ouder gewoonte op 'n woensdag kan jy uitsien na gesondheid. Daar's musiek wat ons terugneem in tyd in 'n tamaletjie stryd wat voorlê. Dis intussen saam met my Sielpyner Slabbert tussen 9 en 12.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Interessante wêreldnuus. Hardloop as watersport die gratis.
3: Maar te lees as mens heeltyd die weervoorspelling dophou om 'n ding te reël, gaan baie geleenthede by jou verbygaan. Jy moet maar net 'n geval van reën op sy gedagte hou. Ek het jou al vertel van troues wat voortgaan tydens die tifoonseisoen in die Filippyne. Dis nou maar hoe dit is, né? Jy rol jou broekspype op en plons daar in die kerk by die paadjie afkansel toe met die bruid se sleep wat agterna dryf. Maar kanselleer, verweer, is min. In New Jersey, VSA, hardloop hulle ook nie weg vir die weerie. Wat's vloedwater nou tussen atlete? Ja, mense daar moes uit hulle motors gered word, maar 'n halfmaraton wat in die gang was, was aan die gang. Ek kan nou nie sê die atlete se spoed is nie gebreek nie. Op plekke was die water bo die knie, soms was dit 'n half-lyf onderwater maraton. Dan raak draf maar stap. Maar nie stop nie. Dit het Sondag gebeur, toe daardie oggend 'n kort tydjie, binne 'n kort tydjie, 7 duim se water geval het en blitsvloede veroorsaak het.
0: Daai storie beskikbaar is die van e-pos stuur, dit is van BBC se webblad. Get in goal, hier is Megan Trainor.

Ons praat bietjie oor vreemde werke. Hier's vir jou 'n paar vreemdes uit die geskiedenis. So ek gaan kyk na wat in die verlede gebeur het. So voor betroubare wekkers was daar mense met lang bamboestokkies wat letterlik mense op die tweede verdieping moes tik om hulle wakker te maak, soos fabriekswerkers. Dan was daar werkers in Tudor, Engeland, wat gehuur is om menslike afval uit septiese putte te haal. Dis in die middel van die nag gedoen om die publiek die reuk te spaar. Hier is nou vir jou 'n interessante een. Hulle noem dit die sondeeter, 'n persoon in die 17de tot 19de eeuse Brittanje wat simbolies 'n maaltyd sou eet wat oor 'n dooie liggaam geplaas is om die sondes van die oorledene op te neem, wat die siel dan nou toelaat om vrede te vind, vaderland. Daar was ook grafrowers wat vars lyke aan mediese skole verskaf het. En dan was daar iets wat hulle genoem het die sweepseun. Dis verskriklik, 'n jong seun wat saam met 'n jong prins in koninklike Europese howe grootgemaak is en die fisiese strawe vir die prins gevat het, want dit was onwettig om die koninklikes dan nou te straf so fisies. En 'n laaste een, mense wat stadstrate gefynkam het om hondeontlasting te versamel. Hulle was die suiwervinder. Dis letterlik wat hulle genoem is die pure finder, wat aan looierye verkoop is om leer te help versag. So daar's 'n paar vreemdes uit die verlede. Sê vir my, wat is van die vreemdste werke wat jy al ooit gedoen het? 45889 is R50 per SMS. Jy kan ook 'n stemnota stuur as dit dalk, jy weet, verduideliking nodig het. Jy stuur dit na WhatsApp 0765366961 en dit dan ook vandag se opversoek, vreemd of strange. Hier is Andrea Bocelli, Matteo Bocelli en Hans Zimmer met Time to Say Goodbye.

0: Pragtig, time to say goodbye. Jy is ingeskakel by 360. Ons hoor bietjie van die vreemdste werke in die wêreld. Jy is welkom om te laat loop en vir ons te vertel.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
5: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Ek is baie dankbaar dat ek hierdie vreemde werke moet doen wat daar in die wêreld bestaan nie, mense. Daar is iemand wat betaal word om besete op te tree by 'n kerk. Dis iemand wat iets deurgestuur het. Dan is daar natuurlik die slangmelkers wat ons van weet, werkers wat gif moet onttrek uit dodelike slange sodat laboratoriums daai lewensreddende teengif kan omskep of dan vir ons skep. Dan is daar die sniffeltoetser. Ek dink hierdie een, ek weet hom nie hoor. Daar's mense wat betaal word op 'n professionele vlak om te ruik. Dinge soos mense se onderarms, die oksels, asem of troeteldierkos om te toets hoe goed daai deodorante en kruisement en seep en daai tipe van dinge werk. Kenne, kan jy voorstel? Daar word mense betaal om platoniese sessies met mense te hê om stres en eensaamheid te help hanteer. Hulle noem dit knuffel sessies. Daar's mense wat moet proe. So 'n proetoets moet doen met nuwe resepte vir honde en katte om die geurkwaliteit en veiligheid na te gaan voordat dit winkels tref. In Japan dra stasiepersoneel wit handskoene en stoot hulle fisies ekstra pendelaars in oorvol moltreine in sodat die deure kan toemaak. Ene. En dan staan wurmplikkers, mense wat vroegoggend lewende wurms gaan versamel om te pak om as visaas dan nou gebruik te word. So dit is maar van die vreemde goed. Daar's gehuurde akteurs wat as roubeklaars moet optree, heilers wat begrafnisse bywoon, dis in dele van Asië en Afrika. En dan is daar mense, hulle noem dit net die nalak naamskeppers, kreatiewe kopieskrywers wat net daar lank spandeer om interessante name uit te dink vir nalak. Nou, wag, ek nog hier kyk, wat sê hierdie een? Wag. Ek dink dit gaan nou vreeslik. Oké, okay, Scarlett. Ek het Scarlett aan. Spiegie rooi, kan jy seker aflei. Sê vir ons wat 'n vreemde werk jy al gedoen het. Hier is Johannes Kerkorrel.

0: Dit is die klanke van Johannes Kerkorrel met Halala Afrika op RSG. Soos beloof, Heidi Miller Isaacs aan die woord en sy gesels met Liesel Davids, vrou van die voormalige RSG omroeper, kommentator en TV-aanbieder, Wyle Johnny Davids. Dit is oor die afgelope paar maande sonder hom en hoe sy steeds sy nalatenskap wil laat voortleef.
1: Vandag is dit eintlik presies 5 maande. Presies 5 maande sedert ons Johnny Davids verloor het. Hoe was hy 5 maande tot dusver vir jou, as jy nou dood eerlik moet wees uit jou hart uit?
2: Ek dink is nog vir my heel wat 'n blur, asof ek nie weet wat het nou gebeur. Ek is nog in die survival mode, nog nie by aanvaarding nie. Ek wag nog steeds vir hom om huis toe te kom. Destijds uit 'n groot inspirasie deur Randall gekry, hoe Randall die Griekse psalms gedoen het, en hy het daar by die professor wat die Griekse psalms besit, die gedigte, het hy toestemming gekry om die produksie aan mekaar te sit, en hy het by Randall se vrou ook toestemming gekry. Rondom die 29ste Mei sou hy daar op sy verjaarsdag, hy wou nie 'n party hê nie, hy wou niks hê nie, hy wou net die Griekse psalms gedoen het. En ongelukkig het dit nou die dinge nou nie so uitgewerk nie, maar ek glo en ek vertrou dat sal het nog kan uitleef, al is het nie met Johnny nie, wil ek graag hê dat het nog moet plaasvind, al is het ook op sy 50ste of, want hy was verskriklik opgewonde, hy het 'n groot admiration gehad vir dit, en hy het het so goed gedoen, vooral Bogo van my liefde, dit is so diep liekie, dit leef na aan my hart, en die manier hoe Johnny die Griekse psalms opgevoer het, hy het al die geleentheid gehad om het op een van hierdie bootreise dit te kan doen as 'n produksie, dat het verskriklike goeie terugvoering gekry, en vooral omdat hy altyd so gespog het dat sy opa van sy ma se kant af van die Griekse stam was, is Griekse kaptein was, stamkaptein was.
1: Hoe vier julle nou sy lewe?
2: Die groep New Creation met wie Johnny in Namibia opgetreed en van 1999 af al. Hulle is nog steeds 'n groep saam en hulle het nog hulle band gebou. As Johnny teruggegaan het, het hy saam met hulle opgetreed. En met die begrafnis en met die skielike heengaan van Johnny, het hulle ook besef my hele lewe het verander en mekaar getuimel. Kyk, ek is werkloos. Johnny was die enigste broodwinnaar. So hulle het besluit, hulle wil ietsie doen van hulle kant af. Nie net om die eer te betoon nie, maar ook om net 'n handjie by te sit. En het so 1 week of 2 later na die begrafnis het hulle na my toe gekom en gesê, kan ons 'n tribute tour doen vir Johnny nie? En dan, wat ook al ingesamel word, sal hulle dan nou aan my en my gesin skenk. Toe hulle toe 4 dorpe geïdentificeer, is het so pas so 2-3 weke terug dit klaargemaak in die begin van September. En absolute wonderlik is, tesame met myself en hulle, het ons 'n produksie by mekaar gesit, wat ons wel verder wil vat, om die hele lewe van Johnny uit te beeld, is 'n reis met Johnny se boekgesprek, wat het vertel van sy lewensverhaal, en dan gaan ons in sy eras in van New Creation af, na sy zing era, na die openbaring era, Griekse psalms, die anthem essay era, en dan sy laaste era, wat sy solo career was. So een mens kan nie dit laat doodgaan die dag, as jy iemand begrawe nie.
1: Jy het eendag 'n inskrywing gemaak op Facebook wat my nogal aan die hart geruk het en ek het gedog ek wou jou daaroor uitvra. Jy is ervare in die TV-bedryf agter die skerms hoofsaaklik en jy het toe daar geskryf dat jy al hierdie ervaring het, maar steeds is dit uiters moeilik om werk te kry. Was jy bitter? Is jy kwaad? Of is jy teleurgesteld?
2: Met jy Heidi, die inskrywing praat van soveel baie mense wat ek van weet wat. Ons is die bitterie. Ek is die bitterie. Ek is teleurgesteld. Omdat jy werk op 'n mate om beter te word in jou kapasiteit, in jou rol wat jy speel. Maar skielik, jy's te oorgekwalifiseerd om 'n werk te kry. Ander tye was jy weer ondergekwalifiseerd om 'n werk te kry. En skielik, jy pas nie in die Suid-Afrikaanse kriteria vir werk soekie. En dan wonder jy, moet ek nog steeds my kinders laat studeer om in 'n land op te laat groei of te laat leer studeer waar jy nie 'n werk gaan kry nie? Of moet jy dan kyk na ander plekke in ander wêrelde en dan word jy ook gekritiseer as jy nou wel jou vlerke wil sprei en na lande toe gaan waar daar wel geleenthede is vir jou? Dis 'n harde wêreld daar buite vir die hele wêreld, is dit die ekonomie swak, maar ek dink tog as jy in jou tuisland is en as jy patrioties is oor jou land en as jy hard gewerk het, voel ek, dan moet 'n plekkie in die son wees, toch vir iemand. En ek glo, daar is 'n plekkie in die son vir ons allemaal, as daar regverdigheid in werksplekke plaasvind. Maar tans kan ek ongelukkig sê dat werke op regverdige plekke uitgedeel word.
1: Vroeg jy soms oor jou jong manne by die huis?
2: Dit is absoluut vir my moeilik, want my 19-jarige seun wat nog eintlik 'n jong man is, wat nou in die vleer van sy lewe is, wat nou moes geweet het en gesien het die voorbeeld van 'n pa. Alhoewel ek dankbaar is vir die 19 jaar wat Johnny vir hulle pa kon gewees het in die 22 jaar en so meer. Wat hy 'n pa vir hulle kon wees, want hy het vir hulle gewys wat dit is om 'n goeie man te wees, hoe om gedissiplineerd te wees, hoe om respek te toon. Hoe om liefde te toon, hoe om kindness te toon. Jy weet, 'n Christenman te wees en jou Bybel as 'n wapen te dra. Een van my seuns het nou die dag my hart so seer gemaak, die oudste een toe hy gesê het. Iemand het gevra, hoe gaan jy jou pa onthou? En hy het gesê, ek gaan onthou dat my pa altyd sy Bybel oral saam met hom gedra het. En hy wil dit graag ook doen, 'n man wees wat sy wapenrusting saam met hom dra. Die kleintjie sukkel baie, hy verlang sy pa, want hulle tweetjies het 'n baie goeie band gehad, oop verhouding gehad. Hy kon baie goed deel met sy pa. Hy het baie opgekyk na sy pa. Maar ek glo dat dieselfde Here wat mos die seer geslaan het, kan dit ook genees. En ek glo dat dit wat Johnny agtergelaat het vir hulle, die nalatenskap, dat hulle soveel baie daarvan kan saam met hulle dra.
1: Jy het toch nog steeds jy op moedverlose vlakte gaan sit nie, Liesel. Daar het jy die liefde van jou lewe verloor. En jy weet, jy staan voor toe deure, maar toch glo ek, jy glo vas, daar gaan iewers nog 'n deur oop vir jou. Wat hoop jy vir jou toekoms?
2: Weet jy, ek wil glo dat alles kom tot 'n einde, goed of sleg. My winterseisoen sal tot op 'n einde kom. As Christen gaan ek die hoop verloor, ek gaan die hoop behou. Johnny se storie van Boetjie het gegaan as 'n storie van hoop, so ek gaan vasklou aan die hoop. Die laaste 2 jaar het hy gesukkel in die Afrikaanse bedryf, omdat Afrikaans regtig waar op sy geskei word in sekere areas van die land. En ek het genoem, ek het 'n uitlating gemaak en ek het gesê ek sal veg vir Afrikaans. Afrikaans is my eerste taal ook. So ek gaan hard werk dat daar 'n plekkie in die son is, soos ek gesê het, vir almal en vir alles. En daar is 'n plek vir ons almal daar buite. Ek vertrou dat daar sal 'n deur oopgaan waar ek weer op my voete sal staan. Waar ek weer sal op uit my as op kan uitstaan en waar ek weer nie hoef pak aan te staan voor mense nie en dat ek weer vir myself kan sorg en onafhanklik kan wees vir my en my gesin.
1: Jy sê dis die klein goedjies van Johnny wat jou laat verlang, erg laat verlang.
2: Dis net dingetjies wat hy gedoen het. Hy het elke oggend as hy by die huis was my koppie koffie gemaak, so ek kry nie meer hy koppie koffie nie wat langs die bed staan nie. En weet jy, soms al het hy ook 4 uur in die oggend gegaan vir 'n 6 uur vlug, het hy koppie gemaak en teen die tyd wat ek wakker word, dan is die koppie koud. Maar dis die gedagte wat getel het. Maar dit is soos in sy manier gewees. Hy het vir my briefies gelos in my laai bedkassie of ergens. Iets simpel soos nou op die toer, hy het my sakke vir my gedra. En skielik besef ek, daar is iemand wat my help om my sakke te dra nie. En nie dat ek dit kan self dra nie, maar dis die klein gebare in hom wat ek mis. Hy was net altyd daar om te sorg dat die lewe vir ons makliker is en vir my makliker is en vir die mense om hom en vir al sy mense gesin. Maar ek dink net dis in die klein gebare wat hy sy liefde vir my getoon het, wat ek vir ewig sal mis. Dis daar is baie mense wat beloftes gemaak het en gesê het, ek kan in hulle deure kom klop. Dit sal nog weer kom, ek dat sal hulle deur oopgaan. En ek glo ook dat mense het hulle eie lewens, hulle lewe gaan aan. Maar ek is iemand wat as ek belofte gemaak het, wil ek het graag. My woord is my eer. En ek sal hoop dat baie van hulle nog die belofte sal miskien naarkom. Nie vir my nie, maar vir die kinders byvoorbeeld help as daar iets is wat hulle mee kan uitreik. En nou klink ek soos iemand wat bedel, maar 'n mens moet liever nie 'n belofte maak as jy dit nie gaan nakom nie. Want baie van dit het stil geword. Maar ek is dankbaar vir dit wat ek tot dusver ontvang het en die mense wat hulle ontferm het tot dusver oor my en my gesin. Baie dankie.
0: Baie dankie Liesel, Heidi Miller-Isaacs wat met haar gesels het.
3: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere. As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890.000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
5: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
4: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
6: Skakel oor na FNB Private. FNB, help verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
0: Internasionale vroue kriket, Suid-Afrika teen Zimbabwe die 3de T20 daar in Bulawayo, sluit aan by Marissa Smit. Welkom.
7: Goeiemiddag Marcelies en luisteraars. Ja, net soos jy nou gesê het, die 3de wedstryd pas begin en Suid-Afrika het voor die lood gewen en besluit om eers te kom. Die telling was reeds 20 lopies vir die verlies van geen paaltjies na 2 bilbeerte. Dit is Laura Wolfhard en Mianey Smit wat in die middel is, wat die kolfbeurt vir Suid-Afrika open. Die Proteas span het vandag 3 veranderinge van die eerste 2 wedstryde. Ayanda Shlubi, Mianey Smit en Luyanda Nzuza wat vandag speel kon skryf. Anneke Bosch en Tabiseng Nini en Kaitlin van Wyngaard wat in die eerste 2 wedstryde gespeel het, sal vandag sake van die kantlyn dophou. En dit is sopas Mianey Smit wat uitgevang is met haar telling op 8 lopies van slegs 7 balle en dit is dan Suid-Afrika wat sopas hulle eerste paaltjie verloop. Suid-Afrika se telling is tans 27 vir die verlies van 1 paaltjie na die 3 bilbeurte. Ons is net nou terug met verdere kriketnuus.
0: Baie dankie Marissa. Hier is Lady Gaga en Bruno Mars.

0: Leef jou omgewing 360 met Martinus.
1: Dit was 'n helder, warm skynaand. Daar op strand van Teense strand. Toe stap net ek en jy. In ons loop hand aan hand. Met ons paper opgerol. En ons tone in die koue sand. En ingang by die komiekie. Was daar fosforliggies wat brand.

Soute se smaak op jou lippe, as ek jou so sag kan soe. Die water klots teen die klippe, wat anders kan ek doen? Die maan het achter die wolk verdwee, maar ons liefde, die sal nie kwee. Dit sal

Wynand Strydom met Strandfontein. Baie terugvoer hier op vandag se gesprek oor vreemde werke. Iemand sê, van dit is net vreemde omstandighede ook. Estie Moore het 'n boodskap gestuur. Sy sê, sy werk nou tussen twee venote. Een kan net Engels praat, die ander een skaars 'n druppel Engels. Selfs in die middel van die nag met 'n 3 maande ouwe baba moet sy help as hulle vir kontak. Iemand het ook herinner aan die mense wat moordtonele moet skoonmaak. Dit moet moeilik wees. En dan soortgelyk, Henny vanuit Alice Ras wat sê, ek moes ou jare as 'n 19-jarige jong man lijkskouings saam met dokters in die polisie lijkhuis doen. Was gelukkig net vir jaar. Dis dan baie jonk hoor, 19. Flip het, ek weet nie, dis bietjie erg. En dan sê iemand ook hier, baie moeilike werk en ek al die jare wonder hoe mense die werk doen. Soos bijvoorbeeld die ouens die rooi mure, nee? Wat mense se huise moet gaan afbreek en swan. Iemand sê, nie die vreemdste werk nie, maar 'n werk wat ek nooit weer sal doen nie, is 'n baljie werk. Moes 'n huisgesin gaan uitsit weens wanbetaling van huur, maar toe op, daar is 'n blinde kind deel van die gesin. Ek het hulle van die sypaadjie met hulle goedere by vriende gelaat en later vir hulle ander blyplek gekry, het 'n paar dae na die episode as baljie bedank. Nou werk ek lekker as 'n rekenmeester. Ja, ek kan my voorstel, sulke werk is baie, baie moeilik om te doen. Bly by ons amper tyd vir afstof, deel gerus die vreemdste werk wat jy nog ooit moes doen. Hier is Kylie Minogue met Padam, Padam. Vandag ergens oor see, ons gaan na North Carolina met ons gas 25 minute oor 2.

0: Kali Minogue met Padam Padam net hierna afstof.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
0: Te wonderlike projek daai. Ek hoop jy geniet elke oomblik van die kultuurkaravaan. Volgende afstof op RSG. En op 15 September 1916, tydens die Eerste Wêreldoorlog, is tanks vir die eerste keer op die slagveld gebruik. Die klank kom van Commonwealth War Graves of Graves Liver Commission op YouTube.
4: This was the scene of one of the most dramatic developments in modern warfare.
5: As the Battle of the Somme went on, the British Army used new techniques, new tactics, and new weapons to try to break the deadlock. One of those was the tank. On the 15th of September 1916, about 50 British tanks went into action for the very first time. They had mixed success, but they did help to capture the village of Flers.
4: Although these early tanks often broke down and barely moved at walking pace, they could have a huge psychological effect on German troops. But for the brave men who crewed them, their steel hulls were no guarantee of safety.
0: Dit is hier op RSG en ek kry toe nou e-pos, ek het dit letterlik opgeneem, Estie wat gesê het sy werk vir twee vennote en dit maak die lewe moeilik, die twee vennote is toe die kinders, Estie het my nou heeltemal gevang daar, ek is jammer, ek het jou heeltemal verkeerd verstaan, sy was bietjie sarkasties daar. Sy sê nie, maar regte werkgewer is wonderlik, sal nooit so iets van my verwag nie. So ja, Estie, ek het regtig, is Estie Moe, ek het regtig gedink, sy praat nou van ware vennote, toe is dit eintlik die twee kinders. Dankie daarvoor. Helemaal verkeerd verstaan. Kyk nou, kommunikasie, ek sê vir jou, dinge kan verkeerd opgeneem word. Skuis daaroor. Die staccato's is volgende met Cry to Me. Tweedies hoofdtrekke lê voor en op versoek jou keuse van musiek oor vreemd of strange.
6: When your baby

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martelies Brink. President Cyril Ramaphosa het opdrag gegee dat sake wat verband hou met die moord op vroue in Kempton Park vooropgestel word. Die liggame van 6 vroue is sedert Julie vanjaar in Ekurhuleni gevind. In die jongste geval is die ontbinde liggaam van nog 'n vrou vanoggend langs 'n pad in Kwatema gevind. Die president se woordvoerder Vincent Ngwenya sê voorvalle soos die moorde skep vrees en onsekerheid in gemeenskappe en veral onder vroue. Hy sê die regering deel die kommer van Suid-Afrikaners en betreur die lewensverlies. Die Weskaapse polisie het bevestig dat 'n 14-jarige seun in hegtenis geneem is nadat die liggaam van 'n 10-jarige meisie gister in 'n dam by Joostenburg vlakte naby Kraaifontein gevind is. Plaaswerkers in die gebied het na bewering gisteroggend op die meisie se liggaam afgekom. Die seun verskyn vandag in die Blue Downs Landroshof. Die omstandighede rondom die voorval is in hierdie stadium onbekend. Die hoof van die valke in die Wes-Kaap, generaal-majoor Matipa Magatu, het die samewerking tussen die onderskeie wetstoepassingsagentskappe geloof nadat 'n 33-jarige man gister lewenslang tronk toegestuur is vir mensenhandel waarby 'n 12-jarige meisie betrokke is. Die Zimbabwese burger, die 33-jarige David Choke, is in die Woester Streekhof skuldig bevind aan ontvoering, mensenhandel, verkrachting, die uitbuiting van kinders en oortredings van immigrasiewetgewing. Inligting is in November 2020 ontvang dat 'n 12-jarige meisie saam met 'n man in Robertson woon as sy vrou. Chokie was tot en met sy vonnis in aanhouding. Amptenare van die Verenigde Nasies sê dit lyk asof pogings om die Ebola-virus in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo te stuit begin om vrugte af te werp. Die VN se spesiale Ebola-koördineerder, Julien Harnes, het in Genève gewaarsku dat dit egter nog maande kan neem voor die epidemie onder beheer is. Oor berigte dat die epidemie 'n draaipunt bereik het, sê die Wêreldgesondheidsorganisasie dat dit nog te vroeg is om die stelling met vertroue te bevestig. Volgens die WHO is die huidige uitbreking die vinnigste tot op rekord. Die sterftesyfer weens Ebola staan op 3039, terwyl meer as 6000 mense die virus opgedoen het. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: As jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop, jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
4: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
3: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Om die raaisel

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Foreigner met Urgent, bly by ons net hierna op versoek, jou keuse van musiek en dan gaan ons in ergens oor see Noord-Carolina toe, Noord-Carolina in die VSA, Johan Skooman wat vir ons meer vertel van die 28 jaar wat hy al daar woon.
1: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee, eens in 'n leeftijd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van 10 rand of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel.

0: nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.

0: In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen woensdaagaande om 20:09.
1: Jou keuse van musiek op versoek en ons kyk so 'n bietjie na vreemde werke wat mense doen en iemand het hier deurgestuur Alex van Centurion, baie vreemde beroep, onderwater onderarea tatoeëerder. Ek het nou daai stukkie nie vinnig raak gelees nie. Regtig? Ek gaan dit nou ek weet ek is te bang om dit te Google want netou jy weet, dankie werk, ek soek vreemde goed hier op, maar ja, dankie vir daai en Alex. Gesels met ons op die SMS-lyn ook op WhatsApp oor vreemde werke, wat jy van weet of wat jy dalk self al gedoen het. Dankie vir die voorstelle, vreemd of strange is die thema vir vandag. Louise het gevra vir Teens Jordaan, vreemde stad, working on a good thing, outlet, Louise Lombard, Master Jack, for Jackson and Joel, Jana van Pretoria is een van die mense waarvoor gevra het. Daar was 'n paar wat gevra het vir Strangers in the Night van Frank Sinatra. Lida is een van hulle. People are Strange van The Doors. Elsie Visser van Bokney Strand, lekker een daai. Sy het ook gevra vir Sinatra, Marius van Bloem. En dan It's a Strange, Strange World, ook van Bets Roots in Vanwel Park. The Doors, Strange Days. Ek gaan hierdie een vir jou vandag speel, want is so klein bietjie country verslag en so mooi liedjie hoor. William van Ceres het dit voorgestel, is regtig pragtig. I'm no stranger to the rain. En dis deur Keith Whitley. Ek ken hierdie persoon glad nie. Dis die eerste keer wat ek eintlik van hom hoor, om eerlik te wees. En dit is country musiek uit 1989 van sy laaste album, is die laaste ding wat hy eintlik vrygestel het. Don't Close Your Eyes. Ek hoop jy geniet dit hier in 360.

Dit dan Keith Whitley met I'm No Stranger to the Rain. Dis ook op die lys van beste country liedjies van alle tye op 139 uit 200. Nommer 139 volgens Rolling Stone se 2014 lys daai tyd. Ek wonder of hulle dit weer gaan hersien. Dit het ook die liedjie van die jaar gewen by die country toekennings in 1989 nadat hy toe nou reeds oorlede is. Joe Black, haar naam is Afrikaans.

0: Joe Black on Almost Afrikaans. The Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig dat het weer tyd is vir hulle jaarlikse modeparade, waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. Dit is van jaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met 2 modevertonings oor 2 aande en die bykomende vertoning van oud studente se werk. Die vertonings vind plaas op Vrydag die 18de en Saterdag die 19de September 6:30 die aand. Kaartjies is nou beskikbaar by Quicket.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is al weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besigfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.

0: Dit is Erns oor See elke Dinsdag 25 minute oor 2 in 360. En vandag gesels ek met Johan Skooman. Hy woon in Winston-Salem in North Carolina in die VSA. Hy is al 28 jaar daar. Welkom Johan. Vertel vir ons van waar jy woon.
1: Winston-Salem is geleë in die noordweste van die staat van North Carolina. Aan die ooste kant van ons land het ons die Atlantiese Oseaan wat by ons warm is en nie koud is soos in Suid-Afrika nie. En dan aan die weste kant van die staat het ons die Appalachian bergreeks. Een mens moet eindelijk onthou dat die hele ooskus van Amerika van die Mississippi af oos is maar meer in deel, jy woon in een baie groot woud. Jy kom eindelijk nooit uit die bome uit nie. Behalwe as jy hoog genoeg opgaan om oor die bome te kan kyk. North Carolina is ook in grootte omtrent 1/10 van Suid-Afrika in totaal en het 'n bevolking van omtrent 10 miljoen mense hier. Die plek het baie geskiedenis. Elke dorp en stad wat mense hier kry, sou jy omtrent jou eie potgooi oor kon maak en daar's oor genoeg geskiedenis en stories om van te vertel. Opgrawings wat hier gemaak is in die staat het gewys dat hier was die Amerikaanse Indiane was al 10.000 jaar terug hier betrokke gewees en goed gedoen. Terwyl die Europeërs eers maar in die laaste 500 jaar hier aangekom het en dan die omgewing hier in Winston-Salem, jy kan teruggaan na so 1680 toe omtrent sal jy nog baie geskiedenis kan kry. Dit was nog voor Amerika onafhanklikheid van Engeland verklaar het. En dan is daar ook die hele Civil War waar in North Carolina ook 'n rol gespeel het aan die kant van die Confederacy. As ons na interessante dinge kyk, en in Winston-Salem het ons 'n gebou, die R.J. Reynolds Tabak Maatskappy se hoofkantoor, tot 'n paar jaar terug was die model wat die argitekte gebruik het vir die Empire State Building in New York. Empire State Building is natuurlik baie hoër en baie groter, maar jy kan die ooreenkoms baie duidelik sien, so dit is die een ding wat in die omgewing is. En dan het ons ook die, ek dink julle het ook al daar, Krispy Kreme Donuts, wat geweldig lekker is. Dit het ook hier in Winston-Salem begin. As ons bietjie verder gaan, het ons naby ons so 80 km van hier af is waar NASCAR begin het. Die National Association for Stock Car Auto Racing het begin en dit het begin in die tyd van prohibisie toe die manne hulle drank gesmokkel het en hulle moes hulle karre vinniger maak as die polisie, laat hulle nie gevang kan word nie. En soos ons almal weet, as jy klomp manne het met vinnige karre, dan gaan dit nou nie baie lang vat nie, en dan het jy begin resies jaag. En dan aan die ooste kant, waar ons hierdie streepie eilande het, wat die Outer Banks noem, dit is 'n baie populêre plek vir hengelaars, vissermanne, hulle vang groot visse, marlijn, tuna, en dit is ook waar die Orwell en Wilbur Wright, die Wright-broers, hulle eerste vlug in 1903 gemaak het, wat 120 meter was en 12 sekondes gehou het. En daar is ook een museum met 'n replika van die vliegtuig wat hulle gebruik het. En dan het ons destijds in Suid-Afrika ook in ons huis een Venus flytrap gehad. En die Venus flytrap plant is ook in Heems aan die ooskus van North Carolina. So dit is een baie interessante ding om te sien dat die goed eintlik wild hier voorkom.
0: Hoe lyk die weer daar by julle?
1: Ons het in die staat hier of in Winston-Salem het ons definitief 4 seisoene elke jaar. Een mens moet ook maar in gedagte hou dat ons sentrale verhitting en sentrale verkoeling het, so alles is geïsoleer met dubbel glas. So jou temperatuur in die huis is wat jy wil hê en jy kan het somer en winter dieselfde hou, maak die saak nie. As jy goedkoop nie, maar dit doen nie werk. Ons is nou in hierdie tyd van die jaar, so aan die einde van die somer, begin van die herfs, wat tot so einde November aanhou. Ons daar raak nou vinniger korter, maar die temperature raak nou baie lekker en ons humiditeit kom verskrikkelijk af. Daar was een jaar wat ons einde November sneeuw gekry het, maar dit is redelik uitsonderlik vir die tyd van die jaar. Winter begin in December tot omtrent April toe, die dag is kort en dit is koud. Ons daglig verskil tussen somer en winter is omtrent 5 ure wat redelik groot is. Maar Desember is vir my mooi met kerstyd en die kort dae waar mense verskriklik baie liggies opsit. Buite hulle huise en dan ook binne hulle huise waar hulle kersbome voor vensters sit. En omdat ons nie heinings het en so aan nie, los mense hulle gordyne en goed oop. So as mense by die huise ry, kan jy almal vir kersbome binne sien. Dit is my altyd mooi om dit net te ervaar. Wintertyd is natuurlik vir ons koud. Dit gaan onder vriespunt elke nag en dit kan tot minus 10, 12 grade gaan. En die dag is so 3 grade tot 6 grade Celsius. Maar daar is ook tye waar mense vir dae aan een jou maksimum temperatuur onder vriespunt bly. As dit sneeu hier, wat miskien se 1 of 2 keer 'n jaar gebeur, die hele dorp kom tot 'n stilstand, almal gaan speel buite, skole word gesluit, die hele plek gaan staan net stil. En dan ons lente begin dan weer so in April, Mei, begin Junie, weer eens temperature is lekker, lae humiditeit. En dan van Junie tot September is waar my probleem is, want dit is 'n somermaande, dit is lang dae, dit is geweldig warm. 35 grade is nie abnormaal nie, maar die humiditeit is baie hoog, 80% en op. En dan het is dit ook die tyd van die jaar wat jou groeiseisoen is, so alles groei, goeie en slegte goed groei verskriklik vinnig. So mense is redelik baie besig buite en dit is warm en bedompig. Nie my gunsteling tyd van die jaar nie.
0: En dan Johan, ek wil altyd maar weet, wat eet julle in daardie geweste en braai julle dan so nou en dan?
1: North Carolina is, ek dink in Amerika, eintlik bekend as dit by kos kom, is dit maar bekend vir sy barbecue. En mens moet ook maar kyk in die land, want elke streek of staat, hulle beklei maar oor wie die beste barbecue kan maak. En nie, barbecue is nie een Suid-Afrikaanse braai nie, dis heeltemal twee verskillende goed. Maar ons het twee soorte barbecue eintlik hier. Ons het die Eastern Carolina barbecue en Lexington barbecue wat hier naby ons is. Die Eastern Carolina barbecue is waar hulle die hele vark basies op 'n spit sit teen baie lae temperatuur en dan rook op dieselfde tyd. En hulle sit ook, soos ons dit noem, 'n rub op hom, wat maar 'n mengsel van suiker en kruie en speserye is. En dan die saus wat saam met hom bedien word, is 'n warm tipe van asynsaus. Ek bedoel, wat warm soos in chili, nie temperatuur nie. Die Lexington barbecue gebruik hulle die skouers van die vark meestal en die saus wat saam met hom gaan, hy brand natuurlik ook. Selfe styl, ook lang ure gerook, bietjie gebraai met speserye op. En dit is meestal die een wat ek maak en die saus met hom is eintlik 'n tamatie sausbasis wat met asyn en dan met cayenne peper gebruik word. Elkeen het ook hulle eie styl van koolslaai wat saam met hom bedien word. Hier is ook ongelooflik baie seekos soos oesters en ons klein garnaaltjies of shrimp en natuurlik baie vis. En die garnaaltjies word baie keer bedien met grits. En grits hier is soos 'n slap mieliepap, hy is ook bietjie grower, ook baie lekker. Daar is maar die vir my die satisfaksie daaraan om alles van die begin af self te maak.
0: Baie dankie vir daai insig, Johan Skooman van Winston-Salem in Noord-Carolina in die VSA, waar hy al vir 28 jaar lank woon. Indien jy weet van iemand wat in 'n interessante deel van die wêreld woon, stuur gerus vir ons 'n e-pos. Dis brink@rsg.co.za. Ons sal graag met hulle wil gesels.

0: En ons het nou gehoor, hy verjaar ons gas van Erns Oorsee, wat ek nou mee gesels het, Johan Skooman, verjaar Vrydag. Lekker verjaar daar in die verte.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Jakobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jakobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Op en Wakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
2: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks,
3: voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
2: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
0: Nou weer tyd vir die cricket natuurlik, maar het jy geweet slakke, dis nie net bye wat bestuif nie, slakke ook. Party oggendpragblomme, soos wat hulle dit noem, maak staat op slakke om stuifmeel oor te dra op reënerige dae wanneer vleende insekte wegbly. Mens noem dit malakofilie. Dis die eerste keer dat ek daarvan hoor. So malakofilie is dan vandag sê het jy geweet, ons verken so 'n bietjie die wêreld met sulke vinnige feite hier in 360 waarmee ons gewoonlik die program afsluit, maar voor ons musiekluister van George Ezra is dit tyd vir sport. Marissa Smith terug met die vroue cricket Suid-Afrika teen Zimbabwe, die derde T20 in Bulawayo. Welkom weer Marissa.
4: Goeiemiddag Martelies en luisteraars. Wat 'n pragtige kolwerk is ons hier besig om te sien vandag hier in Bulawayo nie. Die Protea se telling was na 17 balbeurte reeds 159 lopies vir die verlies van slegs een paaltjie. Vroeger het Laura Wolfart en Mianay Smit die kolfbeurs in Suid-Afrika geopen en Smit word met 'n telling op 8 lopies van 7 balle deur Lorraine Zuma uitgevang. Daarna het Karabo Messu by Wolfort aangesluit en Suid-Afrika se 50-tal het reeds in die 6ste balbeurt op die tellbord verskyn. Aan die einde van die kragspel was die telling 53 vir die verlies van 1 en van daar af was dit werklikwaar net positiewe kolwerk deur beide van hierdie kolwers. Karabo Messu kry ook vandag kans om behoorlik haar staal met die kolf te wys. Na 10 balbeurte was Suid-Afrika se telling toe 85 vir die verlies van 1 paaltjie en die 100-tal word in die 12de balbeurt aangeteken. Net gou weer die jongste telling, ons is byna aan die einde van die 18de balbeurt. Suid-Afrika het nou 169 vir die verlies van 1 paaltjie. Laura Wolfart wat sopas haar 100-tal, die eerste 100-tal in 13 T20 wedstryde wat sy aanteken en Karabo Messu 45 lopies van 47 balle. Ons is net nou terug met nog nuus. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
0: Baie dankie Marissa. Soos beloof, is dit George Ezra in Budapest.

0: Die landse eerste spoorlijn was tussen Kaapstad en Wellington. In dorpsgeheime vertel Hester de Kok van die treinstasie. Amper Boese boere is al lank in die bedrijf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit praat oor hulle nuwe handelsmerk en 'n baie groot prys vir Ignis Ferreira van Stellenbosch Reserve met sy Chenin Blanc in die reine wynheid. Johan gaan kyk hoe Jan die meelenaar meelmaal met 'n waterwiel en in afstof sterf Maria Callas in 1977.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: 'N man en 'n vrou stap langs 'n perd wat 'n houtwa trek. Agter op die wa is daar metaalgereedskap en ook 'n lijk. Die liggaam deeglik toegedraai en vasgebind in dik wit materiaal. Daar is geen kus vir die ontslapende nie. 'N jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. Naand, waarheen gaan julle daarmee?
3: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers se eerste voorlesing van P.P. Fourie se boek Die Dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.
4: Het jy al gehoor van 'n pampoen wat 653 kg weeg? Wel, Wikus Lambrecht het die reuse pampoen op sy erf in Meyerton gekweek.
5: In die begin was dit net van plant die pypie in die grond, gooi hom nat en hoop vir die beste. Maar nou is ons al op hierdie stadium waar jy kyk vir die beste genetica in die wêreld waarvan Suid-Afrika nou al van die beste beskik.
4: Hy is die wenner van vanjaar se Goliath van Gat pampoenkompetisie en ons hoor in Woensdag se RSG Landbou wat dit behels om so 'n produk te lewer. Hoe gaan dit met die rooi vleisbedryf in die Noord-Kaap en aartappelproduksie in die Limpopo provinsie is ook in die kollig. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
6: RSG bied aan die voorlaaste episode van Agterplaas deur Charles J. Fourie.
7: Toe, is jy reg vir skool?
8: Hoe lyk dit vir ma?
7: Die buitekamer is nie mekaar. Waar is jou sak?
8: Vader gesê, maar kom jy so 2 weke terug van rehab af.
7: Pastoor was by my. Hy het my alles vertel, Pieter.
8: Moes met iemand praat. Dan weet maar seker.
7: Is dit die waarheid? Het jy vir my man geskiet?
8: Ja, en nou wil Rachel die skuld vat.
7: Verstaan jy hoekom sy dit wil doen?
8: Wat staan te verstaan, ma?
7: Pieter, jy's 60.
8: En so wat?
7: Jy het jou hele lewe voor jou.
8: Maar klink nou nes antiklets.
7: Ek het reeds met haar gepraat daaroor.
8: En ma dink dit is 'n goeie idee dat Rachel die skuld vat.
7: Dat is nie 'n maklike keuse nie. Sy het by Moelman betrokke geraak.
8: Wel, is pa wat Moelman hier aangesleep gebring het.
7: Ja, ons het almal 'n hand daarin. Jy ook.
8: So hoekom het Rachel alleen suffer, hè?
7: Want dis haar besluit, okay.
8: Kan nie glo, maar gooi haar net weg nie.
7: Pieter, ek gooi niemand weg nie.
8: Ja, wel, ek het reeds vir oom Lou vertel.
7: Klees is vanoggend saam met Rachel na hom toe.
8: Om wat te maak?
7: Hy het hulle gebel en gesê hy wil hulle sien.
8: En hoekom is ma nie saam nie?
7: Want die Gerda is saam met hulle. Sy weet meer van die goeders af.
8: Maar is net bang hulle kom arresteer my.
7: Niemand gaan jou arresteer nie.
8: Wel, ek wens hulle wil.
7: Sal ek nou ophou? Jy is jou toe broekies. Jy beter move. Jy gaan laat wees vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
8: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
7: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
8: Ons sal sien. Maar moes jy dan net in die rehab gebly het.
7: Pieter. Verdomme, hoe kom die kind so hardkoppig wees? Verstaan hy dan nie hoe moeilik dit is om te kies tussen die twee nie? Hulle is al by my kinders. Ag, julle help my toch net hier die ding.
9: San, is jy okay?
7: Ja, ek is nou daar. Ek kan nie nou praat nie, Frans.
9: Waar gaan jou in die caravan? Jy moet my op my tas.
7: Kom nou, Frans. Geef my net 'n minuut.

0: Laat met ons nog wag, Gerda.
1: Hy is toch bezig om met Rachel te gesels, man.
0: Hoe kan jy Loukie ons laat inkom?
1: Seker oor wat Pieter hom vertel het?
0: Onnoos, hulle kind het alles opgeneem.
1: Ah, is toch beter so klets, man.
0: Nou, hulle gaan nou vir al twee toesluit.
1: Hoe het Rachel met mama deur mekaar geraak?
0: Nee, ek kan nie onthou nie. Dink het was deur haar vriendin, Annette.
1: Ah. Skobbejakke soos Moolman, dat kan altyd net die arm met jong mense.
0: As Loukie net vir Moolman lank al vastgetrek het, het ons nie nou hier gesit nie. Kijk hoe lyk die plek. Ek dink die polisie kan koop met al die crime in die land nie. Die doempoefster sê die ander aand op TV. Die grootste criminals is die banke.
1: Ja, kijk, talk te veel TV kleeds.
0: Nooit so baie crime toe ek jong was, he.
1: Misschien was ons net nie bewust daarvan nie.
0: Nonsens. Dus is hy meer veilig, he.
1: Ja, arme moeder bly maar tot al hierdie kriminele aktiwiteit, man.
0: My ma was arm en hulle was die skelms, nie?
1: Was nie daar van die apartheid kleeds? Dinge is nou anders.
0: Ach, is jy nou ook een van daai wat apartheid wil blameer?
1: Gaan jy nou politiek praat, kleeds? Asseblief, ontspan niet.
0: Is die politiek, nie? Dis mense basiese reg om nie die hele tyd te vrees vir jou lewe te leef, nie. Check die plaasmoorde. As jy die TV aansit, is dit het moord en dood in die land van ons.
1: Shst, praat bietjie sagter. Die mense kyk vir ons.
0: Nee, laat hulle maar kyk. Laat hulle luister.
1: Almal wat hier sit, klets het probleme.
0: Probleme? Wat hier kriminele veroorsaak word.
1: Shst, daar's Lou.
0: Kom, hy wys ons moet kom. Oeh, ek gaan my sinne wees alweer.
1: Ek dink jy moet eerder hier so wag, nie? Ek sal gou-gou gehoor.
0: Ja, ga jy in. Ek moet anyway water kry en 'n pilletjie drink.
1: Ek is nou terug, hoor.
0: En moenie rondloop nie, hoor. Ag toe. Ga hoor jy nou net wat aangaan.

0: Meneer, ek wil u eerstens bedank dat u met die kaas gee om aansoek te doen vir die werk. En ek gaan met u dood eerlijk wees. Ek het wel 4 jaar laas een ordentlike werk gehad, maar daar was so'n bykie loswerkies by ou Steenkamp se bousite. Maar ek het in die stadium soveel gedrink dat ek later op straat moes gaan staan met een borkie om my nek om my gesin aan die lewe te hou. Maar ek is nou droog, meneer. Ek is 'n heel ander man.
1: Kan jy stilstaan dat ek die das vasmaak?
0: Wat denk jy van my speech dan?
1: Frans, jy gaan vir 'n job interview, nie om 'n speech te maak nie.
0: Wel, ek wil net voorbereid wees op die man se vraag.
1: En ek dink jy moet hom vertel van jou drankprobleem nie.
0: Ja, maar ja, jy is seker reg. En wat het Pieterkie gesê, Rappen?
1: Hy is hardkoppig soos altyd. Daar sy, nou daar sit.
0: Ja, ek het gehoor hoe hy gil op jou aan die buitenkamer.
1: Want Pieter is net getraumatiseerd deur die hele affaire.
0: Ja, hy het nou alles lekker opgeneek deur met Lou Versagie te praat.
1: Miskien kom Lou met 'n oplossing. Daar sy, jou daar sit.
0: Ja, sy reg, hoe lyk ek? Dink jy ek moet die kerkskoene aantrek?
1: Wie het tekies by die soedra?
0: Ek is so baie nervous, son.
1: Het jy al jou papier in?
0: Ja, ek het. Ek moet hierdie job kry, son.
1: Het jy die verwysingsbriefie van...
0: Ja, dis hier in my baadjies in sak.
1: Okay, gee die skoene, laat ek afween.
0: Pieter, moet nie so lelik met jou praat, nie.
1: Maar dink jy het hy dit geleer?
0: Ach, moet nou nie weer grawe nie, son.
1: Ons gaan allemaal gevra word om te getuig as Rachel se hofsaak opkom. Gij laat my alles verduidelik. En Frans, hulle gaan krap.
0: Hoe bedoel jy, hulle gaan krap? En wat?
1: Al die letsels in ons verlede, Frans.
0: En wie is die mense wat gaan krap?
1: Gerda sê, met so'n saak sal hulle wil bepaal wat se soort huis Rachel in groot geword het.
0: Ach, my mag.
1: Ek en jy, ons gaan ook gewoon vraag.
0: Wat is mos jy ons wat Moelman vrek geskiet het, he?
1: Indirek voel ek het. Gee jou skoene.
0: Dankie. Probeer jy my nou ontstel? Ek het 'n interview, 'n job interview om na toe te gaan.
1: Nee, ek waarsku jou net. Die ding gaan nie net wegwaai nie.
0: Ja, jy meen ons is ook nou skuldig.
1: Ons is skuldig daaraan dat ons kinders in die steek gelaat het, Frans.
0: So ja, ons het mos nou al hieroor gepraat, San. Hoekom dink jy, het ek ophou drink? Hoekom dink jy, gaan ek nou vir 'n job interview?
1: Ek is sorry.
0: Ja.
1: Ek is net so... Ek is bly nie bang, Frans.
0: Hy liefde moet nou nie staan en chank nie.
1: Hoe laat is jou interview?
0: Eerst die week.
1: Nee, ek moet saam met jou gaan.
0: Jy kan mos nou nie saam met my gaan nie, San.
1: Ek weet jy of ek alleen nie kan sit nie.
0: Hey, geef my jou hand. Toe. So, ja.
1: Misschien as ek...
0: Nee. San,
1: ach, Frans, hoe kry jy dit reg om so sterk te wees?
0: Jy is klaar daarmee, ek is nie sterk nie, San. Dis jy is die ding.
1: Sal jy vir my... kan jy my toesluit in die caravan?
0: San, sê vir die drankduivel om te myk.
1: Asseblief, Frans, sluit net vir my in.

0: Wat sê Loukie?
1: Ek het goeie nuus en ek het slegte nuus.
0: Wat? Wat het hy gesê?
1: Die moord op Nico.
0: Pieter Chappelle.
1: Hulle het die moordwapen gevind.
0: Waarmee Nico vermoor is.
1: By Moman se huis.
0: Oh, wat vertel jy my nou?
1: Hy het die pistool in die tuin begrawe.
0: So, dan was dit hy wat Nico vermoor het.
1: Ja, maar is nou te laat om hom aan te kla.
0: Wat beteken dit vir Rachel en Pietertjie?
1: As Rachel volhou dat dit sy was wat Moman geskiet het uit selfverdediging, sal sy steeds aangekla word vir manslag. Maar nou met versagte omstandighede. Mm. Wat beteken sy mag dalk vry wegstap?
0: En Pietertjie?
1: Hy gaan 'n verklaring moet kom aflê en sê dat hy nie daar was nie. En wanneer die saak opkom, sal julle almal moet getuig.
0: Maar dit is mos goeie nuus, is dit nie? Gerda?
1: Nee, die hof sal uiteindelik alles kan besluit.
0: En wat gebeur met Rageltjie in die tussentyd?
1: Kan weke. Dalk maande neem voor haar saak opkom. Die goeie nuus is dat indien nou Moman met Nico se moord kan verbind, mag haar saak heeltemal uitgegooi word. Dan sy vry.
0: Hy, maar dit is die beste nuus wat ek nog gehoor het.
1: Laat ons nou nie die waar voor die os te span nie, Neklet.
0: Goed, maar ons moet onmiddellik vir Sunny gaan vertel.
1: Ja, maar jy sal nou 'n taxi moet vat, want ek moet nou wag vir haar.
0: Ja, dis reg. Ek sien jou later.

0: Het jy nou al die egskeidingsbevel geteken?
1: Nee, Hanni. En ek dink nie ek gaan nie.
0: So jy gaan nie van Elmien skei nie?
1: Ek uitnodig om daaroor te dink.
0: Wat is daaroor om te dink, vrou?
1: Ek moet jou ginekoloog gaan praat, Hanni.
0: Wat het jy by my ginekoloog gaan doen?
2: Sandy! Sit af van radio, ek het nuus!
1: Ek het die waarheid uitgevind.
2: Maak oop die deur, Sandy!
3: Ek kan nie.
2: Vir wat nie?
3: Hou aan, ek maak die vensterkie oop.
2: Nou vir wat is die kerwelse deur gesluit, mens?
3: Ek het vir Frans gevra om my binne toe te sluit.
2: Jy het hom gevra om jou daar binne toe te sluit?
3: So dat ek die bottelstoort toe kan gaan nie, man.
2: Lieve vader, toch. Ek het normaal geword, Sanny.
3: Ek luister my radiostory. Dis die voorlaaste episode.
2: Dat ook nog. Ach!
3: Ek gaan kry die spaarsleutel!
1: Jy het vir my gelieg, Hanlie. Jy is nie verwagtend.
0: Het Elmien jou na my ginekoloog toe gestuur?
1: Nee, ek het met jou ma gepraat en sy het my vertel jy lieg.
4: Ma is maar daar binne.
0: En jy glo my ma van alle mense.
3: Oh, Pieter, klets, bring die sleutel.
1: Hoe kon jy dit aan my doen, Hanlie?
0: Want jy is myne, Bram Fouché.
2: Wacht, skam weg, Pieterkie, laat ek die deur opsluit.
4: Wat is my ma toegesit in die caravan, Antie?
2: Nee, gevrou jou verdomde pa dit. Sanny, kom nou uit.
3: Relax, vir wat is jy so opgeklits, klets?
2: Jy sit en luister stories terwyl ek nis het.
3: Wat gaan aan?
2: Dis oor Rachel.
4: Kan ek maar die caravan gaan maak?
3: Ja, sy sit op my die radio aan. Ek wil die laaste stuk hoor.
2: Ek kom nou net van die polisiekantoor af. Sanny, ek het goeie nuus.
3: Kon jy Gerda toe met Loufie Saggie praat?
2: Maar Gerda het hom gesien. Alles gaan oké wees, Sanny. Hy het gesê, hy het bewys dat Boelman van Nico vermoord het. En as Rachel sy saak opkom, gaan sy manslag kry en sy gaan vrou
3: gaan maak. Wacht, jy praat te vinnig. Stadig. Wat het hy gesê?
2: Rachel sy saak kan dalk uitgegooi word.
3: Jy meen, hulle gaan dan nie aanklaan.
2: Die hof moet nog op het besluit.
3: En Pieterkie?
2: Hy moet net een verklaring aflê.
5: Luister gerus volgende week na die slotepisode van ons vervolgverhaal Onderste Boeplaas.
6: Dit was die voorlaaste episode van Agterplaas deur Charles Jefouri. Die produksie word in Kaapstad opgeneem onder leiding van Joni Combrink met tegniese versorging deur Cassie Louws.

In die 3 uur nuus. Die liggaam van 'n 7de vrou in Ekurhuleni gevind. Vuurwapens is die voorkeurwapen vir geweldsmisdaad in die Wes-Kaap. En treinverkeer in Nederland ontwrig deur vermoedelike sabotasie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie het bevestig dat 'n 7de vrou se liggaam in die Ekurhuleni metro by Kleiwil in Tembisa gevind is. Die vrou, wat vermoedelik in haar laat 20's was, is in 'n rivier in Kleiwil langs die Tembisa winkelsentrum gevind. Volgens die polisie het sy net haar onderklere aangehad. Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, sê die voorvalle sal deur 'n gespesialiseerde span in die gebied ondersoek word. President Cyril Ramaphosa het intussen opdrag gegee dat sake wat verband hou met die moord op vroue in die Kempton Park omgewing vooropgestel word. Vanoggend is die ontbinde liggaam van 'n vrou langs 'n pad in Kwatema gevind. Die president se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê voorvalle soos die moorde skep vrees en onsekerheid in gemeenskappe en veral onder vroue. Hy sê die regering deel die kommer van Suid-Afrikaners en betreur die lewensverlies. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sizakele Dayanti sê vuurwapens is steeds die voorkeurwapen wat gebruik word vir geweldsmisdaad in die provinsie. Dayanti het die media toegespreek oor die provinsie se misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Die provinsie het van april tot juni van jaar 'n 6,7% afname in die moordkoers aangemeld. Daar is in die tydperk 1071 moordsake aangemeld teenoor 1140 in dieselfde tydperk verlede jaar. Dayanti sê 62% van die moorde is in die Kaapstadse metro gepleeg. Hy sê hulle fokus is steeds daarop om onwettige vuurwapens en ammunisie uit gemeenskappe te verwyder deur getekende operasies. Daar is van april tot juni in die provinsie beslag gelê op 610 onwettige vuurwapens. Die Madlanga kommissie het vanoggend getuienisse aangehoor dat die Johannesburgse metropolisie se departement van interne aangeleenthede 'n patroon van samespanning tussen sekere metropolisiebeamptes en misdadige elemente geïdentifiseer het. Die hoof van die eenheid, Elmarie de Beer, het getuig dat die eenhede wat die meeste betrek is, is die taktiese reaksie, die spesiale patrollie en in 'n mindere mate die honde eenheid. De Beer het verder getuig dat misdadige netwerke na bewering burgerlike informante gebruik het om kontant-intensiewe besighede uit te wys. In sommige gevalle het metropolisiebeamptes saam met misdadigers gewerk. Sy sê die taktiese reaksieeenheid se rol is die uitvoering van voorbereidingswerk, infiltrasie en intelligensie-insameling, voordat inligting met relevante wetstoepassingsagentskappe vir verdere optrede gedeel word. Die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap het sy registrateur Najabulo Zuma afgedank na ernstige beweringe van grove wangedrag. Die besluit is geneem na 'n spesiale raadsvergadering gister. Sy afdanking hou verband met die onreëlmatige aanstelling van 2 uitvoerende direkteure. 'N Forensiese verslag het bevind dat daar nie aan die universiteit se statuut voldoen is nie. Die raad sal binnekort 'n waarnemende registrateur aanstel. Treinverkeer in groot dele van Nederland het tot stilstand gekom weens vermoedelike gekoördineerde sabotasiedade. Volgens 'n verklaring van die Nederlandse spoorwegoperateur ProRail is pype op verskeie plekke

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Goeiemiddag aan Marissa Smit.
2: Goeiemiddag Willem en luisteraars. Wat 'n skitterende kolvertoning hierdie Protea vroue nie opgelewer vanmiddag hier in Bulawayo nie. Hulle teken 200 lopies vir die verlies van een paaltjie in die gegewe 20 balbeurte aan. Laura Wolfaard het 'n pragtige beurt gespeel. Sy teken al hoogste T20 telling aan, 126 lopies van slegs 62 balle. Dit sluit 16 vure en 4 sesse in. En ek dink natuurlik sy sal verlig wees want haar kolfdroogte is nou gebreek en dit lyk asof sy haar vorm herwin het. Aan die ander kant het Karabo Meso haar net so goed geondersteun. Karabo teken haar eerste 50 taal van 51 balle aan vir Suid-Afrika en dit is ook haar hoogste T20 telling. Zimbabwe gaan nou 'n allemintige telling van 201 lopies moet jaag teen 'n lopie tempo van 10 lopies per balbeurt en Lauren Pehiwa het so pas haar paaltjie verloor nadat sy deur Mia Naismith uitgehardloop word en Zimbabwe se telling is 8 lopies vir die verlies van 1 paaltjie na 1 balbeurt. Bly ingeskakel by RSG, ons is net so na 4:30 se kant terug met nog nuus oor die wedstryd. Terug na julle in die ateljee.
1: Baie dankie Marissa en baie welkom by Spitstyd. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is Elvis Blue en Teens Jordaan. My naam is Willem Pelser.

Laas de koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst lê nou in 'n ander land, hoor het breek my hart.

0: Dis ons die musiek begin op 'n Dinsdagmiddag hier in Spitstyd, Elvis Blue en Teens Jordaan jou huis. Carla McKenzie gaan nou by ons wees, hy gesels ons bietjie oor die insetsels wat vir jou wag in Spitstyd so tot en met skuins voor 6.
1: En Dinsdag se skuif nader. Doring was toe alles behalwe soet toe Zeldie by die skool was. Dit lyk of 'n orkaan haar kamer getref het en boonop het hy op die mat gepoef. Dis toe nie so maklik om 'n ou sus te wees nie, né?
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Donker geheim, 'n klein dorpie, twee mense wat oënskynlik niks met mekaar te doen het nie. Dit is Henda Olivier se donker hart.
6: Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
5: En in die tweede helfte van Woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek ook met Adla Diedriks oor haar baie spannende jagspinnekop.
7: Jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staar nie 'n kans nie.
5: Skrywers en boeke, elke woensdag aand om 8:00 saam met my, Ilse Salzwedel en Johan Meiberg.
8: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Dis nou 14 minute oor 3 en is Willem Pelser wat jou weer eens welkom heet. Ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6. Jy het vroeër ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy het vir ons die nuus en haar verkeersverslae deur die loop van die middag, ook 'n weervoorspelling wat sy later vir ons het. Ons sal net na 4 en net na 5 aansluit by Etienne Ludik, hy is ons sportman vir vanmiddag met sy medewerker Marissa Smit wat vir ons die vroue kriket in Bulawayo dophou. Daar sake nie sal 5 en half 6 saam met Denko Kreer en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
9: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: Ons gaan nou begin met vat dit vorentoe, dis tema week. Ons tema, as jy gister ingeskakel het, sal jy weet, is Disney animasieprente, so al die wonderlike snitte van die onderskeie Disney prentes waarop ons fokus. Is Celine Dion en Peabo Bryson wat deurgedring het van gister af, hulle kry 'n nuwe teenstander, sal nou daarby uitkom. 'n Dinsdag beteken ook RXG help en wie is ons gas?
9: So ons gas vandag is Riekie Stroebel en sy is 'n arbeidsterapeut, maar sy beywer haar vir die groter bewusmaking van geweld teen vroue en kinders en ek dink dit is ook 'n baie belangrike week om daaroor te gesels ook.
0: Ek sien hier in die notas wat jy vir my aangestuur het, dit lyk my als begin met daai Sheldon Heeman tragedie vroeg in 2007. En dit het hierdie hele beweging aangevuur en aangespoor van Riekie se kant af, maar ons sal 20:45 met haar gesels en meer daaroor uitvind. Daar is ook hier 'n verrassingspakkie bietjie later.
9: Ja, so vandag presies 70 jaar gelede haal 'n kunstenaar die nommer 1 en die nommer 2 posisie op die Amerikaanse trefferparade. Altwee die snitte was op dieselfde enkelspeler, so kant A en kant B. So ons gaan sommer na altwee die snitte luister as 'n dubbeldoor vandag in die verrassingspakkie.
0: En daarmee gaan ons ook een van die goue reëls van radio oortree, wat sê jy speel nie twee snitte van dieselfde kunstenaar agtereenvolgens nie. Jy kan uitsonderings maak, maar dis nie met baie kunstenaars waarmee jy dit kan doen nie. Vanmiddag se kunstenaar regverdig so 'n uitsondering. En dit is wat ons gaan doen, skuins na 5:30 met daai hoeveel 70 jaar gelede.
9: 70 jaar gelede.
0: Goeie genigtig. Nou ja, ons gaan 70 jaar terug in vanmiddag se verrassingspakkie. Skuins na 5:30 moet dit nie misloop nie. Daar is 'n klomp ander dinge ook aan die gang. Ons is besig met Kiek die Karavaan. Dit is die op en wakker span wat met die kultuurkaravaan nog deur die land toer. Hulle was vanoggend in Vryserburg. Lyk my 'n koue Vryserburg
9: as ek het gesien. Blyn het 'n missie aangegaan en Gustav het sy reënbaadjie aan.
0: Ons gaan juis aansluit by een van die spanlede. Oor so 'n halfuur gaan ons meer vertel. Maar hulle sal sterk op pad weer na die volgende uitsaai lokaal toe. Ons gaan ook uitvind waar dit is. Maar jy kan al hulle wel en wee dop hou op ons sosiale media platforms. Dit is nou Facebook wat jy RSG daar kan volg. Jy kan ook ons Instagram blad gaan opspoor. En volg ons en sluit aan by ons amptelike WhatsApp kanaal. En daar's ook 'n spesiale webwerf geskep net vir hierdie kultuurkaravaan reis. Is 'n verskriklike moeilike webwerf, jy gaan dit nooit die naam onthou nie. Dis kultuurkaravaan.co.za. So eenvoudig is dit. www.kultuurkaravaan.co.za. En hierdie Kiek die Karavaan kompetisie behels dat waar jy ook al hierdie karavaan gewaar, neem jy 'n foto en jy plaas dit vir ons op Facebook en jy tag
9: En jy tag dan verseker RSG en die ATKV.
0: Ons sosiale media span hou gedurig die terugvoer dop. Hulle kies vir ons een en as ons joune kies, stap jy weg met R5000 met die komplimente van verseker en ons doen dit weer so 4:15 se koers.
9: Willem, kan ons gevindig stilstaan by sosiale media?
0: Ja.
9: Tussen die kultuurkaravaan video's en foto's wat ek op Facebook gesien het, het ek ook 'n video van jou gesien vanoggend.
0: Ja, wie jy, daar's baie vrae wat ons kry van luisteraars se kant af. Ek onthou toe ek, nog voor ek in radio gewerk het, en net 'n aanhanger was en 'n luisteraar was, ek het so baie vrae gehad. Ek het gewonder hoe werk dit, en hoe doen hulle dit, en van waar af gebeur dit. En so, ons gaan van nou af een keer 'n week, elke dinsdag, luisteraars vraag beantwoord op sosiale media. Die eerste video is reeds daar. En mense kan gaan kyk op Facebook en is ook op Instagram.
9: Dis reg, ja.
0: En dit gaan nou van nou af elke dinsdagmiddag gebeur. En jy is ook baie welkom om kommentaar te gaan lewer op die antwoord en jou eie vraag daar te stel. Miskien kies ons jou vraag een van die dae en beantwoord hom op ons sosiale media platforms. Maar nou eers, vat

0: Takes me home. Ja, dis die musiek van Westlife hier in Spitstyd. Chariot. Kom ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir Farid vorentoe. Definitief Elton John, sê Isabel Venter in Palaborwa. Lyk my Magdalene Brits en Kimberley stem saam. So ook Mari Venter in Oos-London. Is moeilik vanmiddag, sê Denise in Kaapstad, maar ek gaan vir Elton John. Francie in Lambton, sy bly by Celine Dion en Peebo Bryson. Lion King asseblief, dis van Elise in Witrivier. Het self nog nooit die film gesien nie. Nee, Elise, jy moet 'n plan maak. Is een van die heel beste animasieprente ooit. Baanbrekers werk destyds in die middel 90s. Niemand het ooit so iets gesien daai tyd nie. Baie, baie goed. Marike in Belville, sê Elton John, ook Helen van Greyten. So in hierdie stadium lyk dinge baie rooskleurig vir Elton John en minder so vir Celine en Peebo. Maar as baie bladsye sê SMS, ons sal nou nog 'n paar kyk.
1: Die vraag, ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
2: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
1: En dan is daar finansiële stres, daar die konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
3: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
1: Kom luister na Wie is ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
5: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
5: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens Spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
5: Met die komplimente van Verseker
4: en die ATKV.
6: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die R1 miljoen in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Klaas het R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Naweek aktueel.
8: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die bendegetuieerde Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
0: Ons gaan binnekort weer vir Karen hier in die ateljee. Sy bring vir ons die nuushooftrekke en ook ons eerste verkeersverslag van die laatmiddag. En as jy enige verkeersprobleme het, as jy daarop afkom, jy wil dit onder ons aandag bring, stuur 'n boodskap na 45889, R50 elk, begin daar die SMS met die woord verkeer. Marmalade, neem ons tot by 3:30.

0: Dis Marmalade se weergawe van Obladi Oblada. Karen, hierdie een vir jou. Beauty and the Beast.
1: Go boy, of my for vandag nie.
0: Ooh. So jy gaan vir hierdie ene. Sir Elton. Mm-hmm. Goed so. Aanhanger van Lion King?
1: Ja.
0: Mooi fliek.
1: Ja, ek was gek daaroor. Go boy.
0: Kom ons kyk nou van die boodskappe. Teresien en Oudtshoorn sê, sy bly by Beauty and the Beast. Adrian en Elise en Swazereneke sê, daai van die Lion King, ook Gerrit en Fabricius, so ook Nieuwlien en Hartenbos. Ek bly by Beauty and the Beast, sê Tia. Christine Bloemfontein, nou van Elton John, so ook Rita Duisel. Dan Renet Immelman in die Parel, gaan vir Elton John, ook Anrika van Evander. Dan Amelia in Secunda, so redelike makkelijke oorwinning. So blyf jou, Karen, dat jy een kry wat na jou sin is.
1: Ek is so gelukkig met myself. Dit glo.
0: So Elton kry môre 'n nuwe teenstander.
2: In die 3:30 nuusaftrekking, Kusatu se eerste adjunkt-president Mike Shikange kan vir die presidentskap van die vakverbond staan. Die liggaam van 'n sewende vrou is in die Ekurhuleni Metro by Kleiwil in Tembisa gevind. In treinverkeer in Nederland ontwrig deur vermoedelike sabotasie. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Begin in die Wes-Kaap in die Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Plattekloofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die M5 suidwaarts by Berkeleyweg. KwaZulu-Natal in Chatsworth op die M1 Higginson Hoofweg weswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Westcliff afrit. Op die N3 noordwaarts 'n botsing by Harigwala weg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Kierich afrit. Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n swaar voertuig gebotsing, dit is by die Bekloewisselaar. In Bedfordview op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Van Burenweg. Op die N4 weswaarts is daar 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het by Watermeyerstraat. Midrand op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap teen R1.50.
3: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
0: Die vrou Proteas is besig om sake uit te spook teen hulle Zimbabwese eweknieë. Dit is in Bulawayo, die derde T20 wedstryd in die huidige reeks. En ons sal nou weer by Marissa draai gemaak. Sy het vir ons die jongste nuus daaroor. Ons maak eers nog musiek. Hierdie is Liesel Pieters.

0: is genoeg.
1: Dit is Liesel Pieters, hier in Spitstyd, jy is genoeg.
2: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: Wat gebeur op die kriketveld? Hier is Marissa Smit.
3: Goeiemiddag luisteraars, en dit is Zimbabwe wat 'n reuse telling van 201 lopies jaag. Tans het Zimbabwe 34 lopies vir die verlies van 5 paaltjies na 7 bilbeurte. Vroeger het die Protea vroue 200 lopies vir die verlies van 1 paaltjie aangeteken, met Laura Wolfhard wat 126 lopies van 62 balle bygedraai het. Zimbabwe verloor reeds hulle eerste paaltjie in die eerste bilbeurt, toe Lorraine Pewiwa vir 'n nulletjie uitgehardloop word deur Mianai Smit. Kellis Mklovo word die Protea se tweede slagoffer, toe sy been vir paaltjie betrap word deur Anri Derksen en haar telling was ook vir 'n nulletjie. In dieselfde bilbeurt slaan Beloved Bisa haar eie paaltjies raak en so verloor Zimbabwe hulle derde paaltjie. Bisa is ook uit vir 'n nulletjie. Net daarna word Nisha Kwanzura en sy het eindelijk nogal heel goed gekolf, sy het 28 lopies van 23 balle aangeteken, word sy been voor paakie betrap deur Elis Marie Marks en met die telling op 34 verlies van 4 paakies word Mapuchikwa deur Derksen uitgebal, haar telling 5 lopies van 3 balle en jylle sal dit nie glo nie, so pas het die 6de paakie geval, Zimbabwe se telling is nou 35 lopies vir die verlies van 6 paakies. Hulle moet ongeveer teen 'n lopie tempo van 13 lopies per bilbeurt kolf en kort nog 166 lopies van 76 balle. Terug na julle in die ateljee.
1: Baie dankie Marissa, die dames wat vroeg vanmiddag terug sal gaan hotel toe. Ons gaan nou aansluit by die op en wakker span. Hulle gaan vir ons vertel waar trek hulle nou en wat doen hulle. Maar kom ons hoor gou wat het gister met die kultuurkaravaan gebeur.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
5: Gister het ons die kultuurkaravaan ingetrek voor die boekklap op Merwevil en dit het die hele nag en die oggend gereën wat vir die mense van die Kaap en die Karoo altyd soos 'n wonderwerk lafenis is. Hulle was baie bly en ons het heerlik gesels met die boere, die landbou en die gemeenskapsleiers wat die kultuurdraers van die dorp is. Maar die Karoo is tans pragtig. Dit is nat met die water wat oral staan. Wat ons gesien het terwyl ons die pad gevat het Vryserburg toe, so deur die berge oor die Noord-Kaapse grens waar die watervalle ons behoorlik begroet het.
4: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verweesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met 'n herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
7: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
8: Absoluut albei.
7: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
9: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en Namakoland. 'N Vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
10: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
11: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
9: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
2: RSG, this DM, the

0: Baie bekende stukkie instrumentale musiek en jy hoor dit hier in Spitstyd op 'n Dinsdagmiddag hier op RSG. Daar is David Foster met sy Winter Games. 16 minute voor 4. Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat Suid-Afrika so uniek maak. Is Renske, Blaine en Gustav, hulle staan op die pad. Ons gaan by hulle inloer om te hoor hoe dit gaan, waar trek hulle en so aan. En gewoonlik bel ons hulle regstreeks op lig en toe ons nou die oproep wou vasmaak en sê nou maar hoe en wanneer en waar, toe sê hulle vir my, kyk, die sein is so swak, 'n oproep gaan nie werk nie. Nie op 'n gewone selfoonlyn nie, ook nie op 'n WhatsApp lyn nie. So Gustav moes vir my 'n stemnota stuur, net om doodseker te maak, die boodskap kom by ons uit. So Gustav, baie dankie.
1: Willem, goeiemiddag. Ek is nou hierso ver in die Noord-Kaap nou al. Ons is hierso op Holliston in hierdie stadium. Ons het gery vanmiddag van Vryzerburg af. So vanoggend was nou regtig een van die koudste oggende ooit. Ons het hier in die gery van Merwe Villa af, so teen die pragtige nuwe veldberg op. En hier is verskriklik baie water in die Karoo. Dit is regtig mooi. So die damme, die water staan so plate en daar kom sulke watervalle teen die berg af, soos as jy nou opry in die Noord-Kaap in na Vryzerburg toe, maar toe is dit nou tamelik koud daar. So vanoggend het die wind ook nog gewaai, toe moes ons nou noodgedwonge vir die eerste keer binne in die karavaan self uitsaai, wat mense in die verlede al baie gedoen het by die KKNK en so, maar vir ons was dit nou die eerste, want ons is gewoonlik buite kan die karavaan. Toe het ons nou vir ons 'n nestie daar in een hoek geskep, en van daar af uitgesaai en alles gaste ingebring, maar soos jy nou daai karavaan ken, hy moes nou so'n groot venster, so die mense kon inkyk en die hele skool daar verby gekom en toe kom groet en te, mense het gesing daar, so ons het twee gaskunstenaars gehad, hulle het mooi gesing. So ja, dit was 'n lekker gesprek vanoggend, so van vroeg af, met Marinda wat ons dan nou ons benoemer was, en ook later met die boere van die streek, alles in hierdie streek, alles gaan oor die skaap, die skape, is waarom hierdie dorpies se ekonomie draai en die mense kan nou vir jou vleis eet. Dit is vleis van die môre tot die aand en dit is heerlik. Dit is letterlik, dit is soos 'n luxe wat ons hier het. So ons is toe nou daar klaar vanoggend, vanmiddag nog so 'n bietjie gaan rond toe. Baie interessant oor die fossiele hier in die Karoo. Die fossiele wat 250 miljoen jaar oud is. Vir spesifieke klein goedjies wat hulle vir ons gewys het wat uitgesterf het. Ek kan nou nie die naam onthou nie, so tipe klein dinosaurus. So ons het dit gaan kyk, die kerk gaan bekyk daar so in die middel van die dorp. En so hier 'n paar dinge gedoen. En toen nou die pad gevat verder, want ons moet nou verder met hierdie kultuurkaravaan. So ons is nou hier so op Holliston in hierdie stadium. Ek dink die volgende dorp is Kanaven, soos ons nou hier aangaan. En dan vat ons die pad verder deur die Karoo.
0: Dankie Gustav, so blits opsomming van hulle uitsending vanoggend vanuit Vryzerburg. En ons is nog al die pad besig met die Kiek die Karavaan kompetisie. Kiek soos in Kiekie, foto, daar waar jy die karavaan gewaar. Neem vir ons 'n foto, sit dit op Facebook en tag RSG die ATKV en verseker. As ons sosiale media span jou foto kies, dan wen jy R5000 met die komplimente van verseker. En kyk, hulle is in die middel van nêrens. Hulle was gister in Merwewil. Dit is in Merwewil en in Vryzerburg. Is jy gelukkig as jy 3 mense teekom, so daar was nie baie mense om die karavaan te kiek nie. Ons moes verder terug gaan in die tydlyn. So ek sê baie geluk aan Marie van Sail. Jy wen daardie R5000 met die komplimente van verseker. Jy het vir ons die foto geneem in die Beaufort Wes omgewing, 'n pragtige foto ingestuur op Facebook en al die regte plekke en mense getag, so daai R5000 op pad na jou toe. Ons sal jou kontak via Facebook om die res van die besonderhede by jou te kry. Jy kan ook wen, maak net seker jy bly ingeskakel, hou jou oë op die pad en kyk waar jy RSG en verseker se kultuurkaravaan gewaar. Die RSG en verseker kultuurkaravaan word moontlik gemaak deur verseker, die ATKV, lekker slaap, by Suzu, en verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV. Besenfees online.
2: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: 9 minute voor 4. Dit is die musiek van Rob Thomas hier in Spitstyd en Hard to be Happy.
1: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
2: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
1: Onthou, dis tussen 7:30 en 8 uur. Ons kry jou by Kompas.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Elke onderneming het sy eie risiko's, van 'n boutique hotel tot 'n boerdery of 'n skool. Jou dekking behoort by jou onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag. Santam, dis vryheid.
4: Het alles spontaan ontstaan of sprei dit voort uit onbewese aksioom? Net enige iets bestaansrede of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
5: Skakel gerus vanaand om 8:40 in vir vers en klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
6: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG. Ek

Ach, sê dit nog een keer toe. Sterren Lam, hier in Spitstyd. In die volgende uur van ons program kan jy uitsien na RSG Help. Ons gaan gesels met Riekie Stroebel, sy is arbeidsterapeut en sy beywer haar vir die bewusmaking teen geweld teen vroue en kinders. Daardie gesprek 20:40. Hierdie is die Bellamy Brothers. Neem ons tot by die 4 uur nuus en dan het Karen op vir ons 'n verkeersverslag kort daarna.

0: Lucky en die gedaan van die Bellamy Brothers hier op RSG. Let your love flow.
1: In die 4 uur nuus. Kusatu, sy eerste adjunkt-president Mike Shikange, kan vir die presidentskap van die vakverbond staan. Die liggaam van 'n 7de vrou is in die Ekurhuleni metro gevind. En treinverkeer in Nederland ontwrig deur vermoedelike sabotasie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Kusatu het 'n regsmening ingewin wat dit moontlik maak vir sy eerste adjunkt-president Mike Shikange om te staan vir die presidentskap by die vakverbond se 15de kongres in Midrand. 'N Geskil oor Shikange se status het die kongres die afgelope 2 dae ontwrig. Dit nadat sy vakbond Nehawu om Vrydag geskors het, hoewel hy 'n gunsteling is om die presidentskap van Kusatu oor te neem. Sekere geaffilieerde vakbonde, insluitend die mynwerkersvakbond, die NEM, het geweier om hul kandidaatslyste in te handig voordat hulle nie sekerheid gehad het oor die Shikange se status nie. Kusatu se hoofsekretaris, Solly Petwe, sê die regsmening het ook duidelikheid gegee wat die vakbond Sakau sal toelaat om saam met die ander afgevaardigdes te stem. Die polisie het bevestig dat die liggaam van 'n 7de vrou in die Ekurhuleni metro by Kleiwel in Tembisa gevind is. Die vrou, wat vermoedelik in haar laat 20's was, was in 'n rivier in Kleiwel langs die Tembisa winkelsentrum gevind. Volgens die polisie het sy net haar onderklere aangehad. Die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, Fred Kekana, sê die voorvalle sal deur 'n gespesialiseerde span ondersoek word. Die Weskaapse polisiekommissaris Sizakele Dayanti sê vuurwapens is steeds die voorkeurwapen wat gebruik word vir geweldsmisdaad in die provinsie. Dayanti het die media toegespreek oor die provinsie se misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Die provinsie het van April tot Junie van jaar 'n 6,7% afname in die moordkoers aangemeld. Daar is in die tydperk 1071 moordsake aangemeld teenoor 1140 in dieselfde tydperk verlede jaar. Dayanti sê 62% van die moorde is in die Kaapstadse metro gepleeg. Hy sê hulle fokus is steeds daarop om onwettige vuurwapens en ammunisie uit gemeenskappe te verwyder deur geteikende operasies. Daar is van April tot Junie in die provinsie beslag gelê op 610 onwettige vuurwapens. Die Madlanka kommissie het vanoggend getuienis aangehoor dat die Johannesburgse metropolisie se departement vir interne aangeleenthede 'n patroon van samespanning tussen sekere metropolisiebeamptes en misdadige elemente geïdentifiseer het. Die hoof van die departement, Elmarie de Beer, het getuig dat die eenhede wat die meeste betrek is, is die taktiese reaksie, die spesiale patrollie en in 'n mindere mate die hondeeenheid. De Beer het verder getuig dat misdadige netwerke na bewering burgerlike informante gebruik het om kontant-intensiewe besighede uit te wys. In sommige gevalle het metropolisiebeamptes saam met misdadigers gewerk. Sy sê die taktiese reaksieeenheid se rol is die uitvoering van voorbereidingswerk, infiltrasie en intelligensie-insameling voordat inligting met relevante wetstoepassingsagentskappe vir verdere optrede gedeel word. Die Universiteit van Fort Heer in die Oos-Kaap het sy registrateur Njabulo Zuma afgedank na ernstige beweringe van grove wangedrag. Die besluit is geneem na 'n spesiale raadsvergadering gister. Sy afdanking hou verband met die onreëlmatige aanstelling van 2 uitvoerende direkteure. 'N Forensiese verslag het bevind dat daar nie aan die universiteit se statuut voldoen is nie. Die raad sal binnekort 'n waarnemende registrateur aanstel. Treinverkeer in groot dele van Nederland het tot stilstand gekom weens vermoedelike gekoördineerde sabotasiedade. Volgens 'n verklaring van die Nederlandse spoorwegoperateur ProRail is pype op verskeie plekke aan die treinspore vasgemaak. Geen verdagte of motief is nog geïdentifiseer nie, maar reisigers is gewaarsku om vandag ernstige vertragings te verwag. ProRail se woordvoerder Jolke van der Kruisen sê

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 'n Regsmening wat deur die vakverbond Kusatu verkry is, het dit moontlik gemaak vir die eerste adjunkpresident Mike Shigange om vir die presidentskap te staan. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. Op die N2 inwaarts is 'n stilstaande voertuig by Mynweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Pieter Brown wisselaar. Op die N2 suidwaarts is ook 'n stilstaande voertuig by Nginiweg. En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Op die N14 in noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Brakfonteinwisselaar. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 R1.50, begin asseblief met die woord verkeer.
3: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd op die Dinsdagmiddag. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Etienne is nou hier met die sport. Kom ons begin hierdie uur se musiek met Bruce Hornsby and the Range.

0: 12 minute oor 4, dis Bruce Hornsby in the range hier in Spitstyd, Mandolin Rain. Kom ons sluit aan by Etienne, hy het vir ons die sport.
1: Begin met atletieknieus. Kenia sal die gasheerland wees vir die 2029 wêreld atletiek kampioenskappe. Die geskiedkundige aankondiging is gemaak deur wêreld atletiek vroeër vandag. Die kampioenskappe sal dus vir die eerste keer 'n draai in Afrika maak met die 2031 byeenkoms wat dan deur Duitsland aangebied sal word. Die 2027 byeenkoms sal in Beijing plaasvind. Rugbynieus, die Engelse losvoorspeler Henry Pollock het laat blyk dat hy moontlik sy loopbaan oorsee sal voortsit of selfs heeltemal van sport sal verander indien hy nie die kontrak by Northampton kry wat hy voel hy verdien nie. Pollock is tans in kontrakonderhandelings met die klub en verdien tans £150,000 per jaar. Sy agente is dit egter eens dat Pollock 'n 7-syfer salaris moet verdien wat hy moontlik nie in rugby sal kry nie. Varsity netbal nuus is dat Tikkies vir die 10de seisoen in 12 van die halfeindronde van die toernooi sal deelneem. Tikkies sal in die laaste 4 teen die Noordwes Universiteit te staan kom met UJ teen Koffsies in die ander halfeindronde kragmeting. Beide hierdie wedstryde word aanstaande maandag bepaal. Die Carabao beker toernooi word vanaand voortgesit in Engeland met Ipswich teen Arsenal, Liverpool teen Tottenham Hotspur, Reading teen Brentford en Peterborough teen Barnsley. West Ham United kom teen Fulham te staan. Afskop in die wedstryde is om 9:00 Suid-Afrikaanse tyd. Cricket news, Zimbabwe se Brendan Taylor het Sachin Tendulkar se rekord as die langsdienende eendag internasionale speler verbeter, toe hy vroeër vandag in Harare die veld betree het vir sy land se kragmeting teen Australië. Die 40-jarige paaltjiewagter verteenwoordig Zimbabwe reeds vanaf 2004 en is al vir 22 jaar aktief betrokke by die span. Dit is 22 jaar en 146 dae wat Tendulkar se rekord van 22 jaar en 91 dae verbeter. En die Protea vroue is in aksie teen Zimbabwe vandag vir die jongste oor die T20 kragmeting. Hier is Marissa Smith.
2: Goeiemiddag luisteraars en wat 'n opwindende cricketwedstryd is dit nie in Bulawayo nie. Zimbabwe se telling was 87 vir die verlies van 7 paaltjies na 16 balbeurte en die teiken van 201 lopies lyk basies onbereikbaar. Zimbabwe se eerste paaltjie het reeds in die eerste balbeurt gekantel toe Lorraine Piwell deur Jan Nysmit uitgehardloop word. En daarna kon die kolwers nie werklik sukses behaal nie. Zimbabwe verloor die volgende 5 paaltjies met slegs 10 lopies wat aangeteken word en 27 lopies later kantel die 7de paaltjie. Intussen moes Karabo Mesu van Suid-Afrika die veld verlaat. Sy is beseer nadat sy vreemd geval het tydens die neem van 'n vangskoot. Jaylee Philander, slegs 18 jaar oud, neem haar plek in as paaltjiewagter en maak so haar debuut vir die Proteas. Zimbabwe het nou 98 lopies vir die verlies van 7 paaltjies. Ons is byna klaar met 17 balbeurte. Hulle kort nog 103 lopies van slegs 20 balle. Ons is net nou terug met 'n finale opsomming van die wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RC Sport.
0: Ons sportspan is net na 5 terug met nog sportnuus. Ons sit die musiek voort hier in Spitstyd, Jeremy Loops en Ladysmith Black Mambazo. What's up?

0: Coming Home, Jeremy Loops en Ladysmith Black Mambazo hier in Spitstyd. Die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig dat het weer tyd is vir hulle jaarlikse modeparade, waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon sal word. En dit is van jaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met 2 modevertonings oor 2 aande en die bykomende vertoning van oud-studente se werk. Nou, hierdie vertonings vind plaas Vrydag die 18de en Saterdag die 19de September, 6:30 vir 7 uur daardie onderskeie aande. Kaartjies is nou beskikbaar by Quicket.
1: Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
2: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
1: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besigheids aanlyn standaard tariewe geld.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
5: 'N skilderagtige kloof in die laafveld.
6: 'N pad word verbreed en mense word geraak.
7: Dit kos aanpassing, maar baie nuwe moontlikhede.
8: En ek bly eenkant, diep in die kloof. Ek verkies om nie by mense betrokke te raak nie. Daarom noem hulle my die kloofkind.
7: Maar op 'n goeie dag, dag hy op. Geheimsinnig van nêrens en op pad na nêrens.
9: Er is gebied van donderdagmiddag 17 September om 2:45 'n nuwe middagvervolgverhaal met 'n verskil. 'N Groep doodgewone mense se lewens word verander in Kloofkind. Die skrywer en regisseur is Leon van der Walt.
3: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

Dou voor dag hier in Spitstyd en Manifest. Amper tyd vir die nuushooftrekke saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan Henko, hy het vir ons die sake nuus. Rock the boat. Neem ons tot by 4:30.

0: Rock the boat hier op RSG. Keeps me breathing.
1: In die 34 nuus aftrekke. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Mop as direkteur van openbare vervolging in die Wes-Kaap aangestel. Kusatu se eerste adjunkt-president Mike Shikange kan vir die presidentskap van die vakverbond staan. In die 2029 wêreld atletiek kampioenskap is vir die eerste keer aan 'n Afrika-stad Nairobi toegeken. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Philip Gosana Rylaan. KwaZulu-Natal, op die N3 noordwaarts, 'n botsing by die Hammersdal-Wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by die Higginson-Hoofweg. En in Gauteng en Midrand op die N1 noordwaarts, 'n botsing by Ellendale-weg. Op die N3 noordwaarts, 'n botsing by die Gilulies-Wisselaar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by die Proefplaas-Wisselaar. En op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Vleendepiering-Wisselaar. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse pakket.
0: Tyd vir die sake nuus, kom ons sluit aan by Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemôre aan ons luisteraars. Dit is 'n relatiewe rustige amper vervelige dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,2% hoër en hy staan op 113892 indekspunte. Die nywerheidsindeks ook 0,2% op. Finansiële indeks wen nou 0,8% en die Hulbron indeks is op die oomblik onveranderd. Van die verloders op die JSE vandag is Alphamin wat 5% terugsak, Optasia verloor nou 3,7%, Thungela verhandel 3% laer. In Motus, Richmond, Glencore en Pepkor Holdings, elkeen 2% swakker. Van die wenners, Old Mutual vandag 4% op, Truist 3,5%, Mondi en Premier voeg elkeen 3% by en Woolies, Discovery en AM verhandel elkeen 2% stewiger. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,24 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,75 teenoor die euro, R11,58 teenoor die Australiese dollar, en R21,91 teenoor die Britse pond. By die kommoditeite is die prys van goud $4,295 per fyn ons, silwer $63,50, platinum kos nou $1,776 en palladium $1,298. Prys van Brent 3 olie is $107 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $75,430. En dit is R1,240,000. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, dankie Henko. Bly geskakel vir RSG Help. Dis binne die volgende paar minute. Ons gaan vir Riekie Stroebel op die lyn kry. Sy gaan met ons gesels oor bewusmaking teen geweld teen vroue en kinders. So in Kinderbeskermingsmaand. Dis oor so 'n paar minute daardie gesprek. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Helen Shapiro.

0: Dis Doron Yoka, hier in Spitstyd. Juliet, ook teruggegaan in tyd, saam met Helen Shapiro. Walking back to happiness. Aries gehelp is net hierna.
1: Sentimentele waarde is 'n gevoel wat ons allemaal ervaar. Selfs Abraham had de Vries in sy kort verhaal die rooi vaas.
2: Die vaas het naderaan vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppie stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk.
1: Lizelle Pike is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom, 10 voor 10.
3: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
4: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
5: Wat is fonologiese en fonemiese bewustheid? In hierdie week se Groeipenne gesels ons oor leesgeletterdheid. My gas is Tessa Arendse, oud hoërskooljuffrou wat onderwysopleiding verskaf met 'n spesifieke fokus op leesbegrip.
6: Ek wil glo met platforms soos hierdie en met mense wat meer bewus word van leesbegrip en wat ons daaraan kan doen, sal ons die lig in die tunnel sien.
5: Onthou jou Groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Friedrichs.
4: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: Is nou 19 minute voor 5, is 'n dinsdagmiddag, dis die insetsel waar ons fokus op welsynsorganisasies onder winsbejag, en as jy betrokke is by soortgelyke organisasie en jy wil hê ons moet een van die dinsdae met jou gesels, is jy welkom om 'n e-pos te stuur, info@willempelser.co.za. September is 'n verskriklike besige maand, dit is erfenis maand, dit is braai maand, dis lente maand, weet nie wat nog alles nie, en as jy dink jy het alles onder die knie, dan kom jy agter, oor, daar's nog iets, dis ook kinderbeskermingsmaand. Op die lyn het ons vir Riekie Stroebel, en sy beywer haar vir die bewusmaking teen geweld teen vroue en kinders. Riekie, lekker om met jou te gesels, goeiemiddag.
7: Baie dankie Willem, en dankie dat die luisteraars bereid is om na my storie te luister.
0: Nou Riekie, jy's eintlik 'n arbeidsterapeut, so om mense te help en by te staan is nie iets niets vir jou nie, maar hoe het jou paadjie nou geloop na hierdie spesifieke veld tog?
7: OK, weet jy, ek loop al vir jare en dink oor hierdie ding. In Februarie 2007 is 'n dogtertjie in my gemeenskap ontvoer en vermoor. En hulle het 'n maand of drie of wat later het die regering gesê daar moet 'n pink hemd dag wees vir die bewustheid van geweld teen vroue en kinders, omdat Chaldini man op die dag wat sy weggeraak het 'n pink hempie aangehad het. Ja, ons groot mense het daarvan geweet, maar ek was eintlik baie verbaas daai oggend toe my seun, wat op daai stadium in graad 11 was, uit die kamer uitkom met sy pink hemp. En ek sê, en nou, hy sê, mama, vandag is pink hemp dag vir Chaldien. Hy was in 'n baie prominente hoërskool in Pretoria, en ek het hom skool toe gevat. En hy het bietjie in die moeilikheid gekom totdat hy gesê het hoekom hy sy pink hemp aan het. En die middag toe kom gaan haal, toe dink ek by myself, as die hele skool vandag pink hemde aangehad het, en die TV was daar en die koerante was daar, en hulle het as skool saamgestaan teen die geweld teen vroue en kinders, watter groot impak sou dit gemaak het? Toe loop ek nou al baie lang, want dis amper 20 jaar sedert Chaldien oorlede is, en ek loop met hierdie gedagte en ek het so 3 jaar terug aktief begin om organisasies te nader en e-posse te stuur en te probeer om te kyk of hierdie nie 'n dag is wat ons kan doen nie. Die bewusmaking van geweld of GBV awareness is gewoonlik tussen die 1ste en die 16de Desember. En om eerlik te wees, tensy jy nie self daarbij betrokke is nie, is min mense eintlik rarig gee hulle om.
0: Mm.
7: En kinders is glad nie daarbij betrokke nie. Hulle is besig om vakantie te hou, mense is besig om te beplan vir vakanties en Kerswees. En alhoewel daar baie reklame gemaak word daaroor, raak dit nie eintlik ons kinders nie. En so het ek toe nou betrokke geraak by 'n welsynsorganisasie in Eersterus in Pretoria so 2 jaar terug. En toe het ek besluit, maar weet jy wat, kom ons begin dit dan op klein skaal. Kom ons kry die skole in Eersterus dan om aan hierdie dag deel te neem. En dit is baie goed ontvang deur die skole en toe het ek besluit, maar ok, kom ek praat met die radio en hoor of daar ander skole is wat wil, by ons wil aansluit om hierdie bewusmakingsdag te hê.
0: My maggies, en is dit nou waar 19 Oktober inkom?
7: Dit is waar 19 Oktober inkom. So eintlik het ons, moes ons toe ons datum kies, omdat ons redelik laat in die jaar hier op besluit het, moes ons toe ons datum so kies, dat dit na die September vakantie val, maar voor al die examens en goede. So dit is hoekom dit op so 'n snaakse dag, die 19de Oktober val. Maar dit val ook op 'n maandag, omdat die skole in Eersterus spesifiek het, hulle saal openinge op maandag. Hmm. En ons wil nie die skooldag ontwrig nie, so daar ons wil net hê in daai oggend en saal opening moet daar iets gedoen word om kinders bewus te maak van hierdie dag. So ons het plakkaarte wat ons vir die skole gaan uitgee wat hulle gaan opsit oral in die skool. Ons het inligtingstukkies wat ons gaan uitdeel vir die kinders en dan het ons gedink ons wil kinders 'n opvoeringkie of 'n liedjie of 'n ding wil hy doen, sodat die kinders dit vir die kinders sê, dat dit nie wow. nog 'n groot mens ding is wat op 'n kind afgedruk word nie.
0: Ja. Dit maak baie sin, baie slim. Mm.
7: Ja, op daai dag skep ons dan 'n paar scenario's. Nommer 1 is, as ons hierdie 'n jaarlikse instelling maak, dan het ons kinders wat nou in graad R is, teen die tyd dat hulle matriek is, 13 blootstellings gehad aan wat is mishandeling, wat behels dit, en dit behels nie een ou klappe aan 'n ou nie, dit behels bully, dit behels seuns wat aan meisies karring om met hulle seksuele omgang te hê, as sy nie rarig wil nie, en dat sy maar net later ingee, omdat hy so karring. So ons wil graag vir hulle bewus maak van wat is dan die mishandeling. Nommer 2 wil ons dan hulle leer, dat omdat 'n maatjie anders lyk as jy, of anders optree as jy, moet 'n mens met hom deernis hê, en hom nie daaroor spot nie. Hmm. Ons wil dan ook hê, dat dit gemakliker wees om 'n kind van 7 te leer, hoe om deernis te hê, en vir mekaar om te gee, as die 27-jarige wat nou al deur al die stampe en stote van die lewe is. So dan kry ons hierdie inligting vroeg by die kinders uit. Mm. Ons wil dan ook, wat ons op hierdie stadium nou al gedoen het en eerster is om die maatskaplike dienste op haar alert te sit, dat hulle weet hierdie dag gaan gebeur, en dat daar hoopelik dan kinders die vrymoedigheid het om te sê, in my huis is ek in die moeilikheid, of my mama is in die moeilikheid, sodat ons kan help om daai probleem vir hulle op te los. So, by die skole, ons verwag nie dat die onderwysers enige iets doen nie. Mm-hmm. Ons het vir elke skool 'n fasiliteerder gegee. Daai persoon gaan al hierdie inligting by die skole kry, hulle gaan die dag fasiliteer by die skool, want die onderwysers het klaar te veel werk. En ons wil nie nog daai druk op hulle sit nie.
0: Ja. Sjoe, Riki, dit is, mens kan hoor, dit is 'n baie deurdagte projek en dit is nie iets wat jy sommer so oornag vinnig aangedink het nie. Dit is baie omvangryk en daar is baie facette hier aan. So vertel ons, jy het gesê jy wil die ander skole moet ook hierby inskakel. Hoe gaan dit werk?
7: Ja, so as daar na vandag ander hoofde of onderwysers of ouers luister wat dink, dis 'n ding wat hulle by hulle skole sal ook wil doen, kan hulle my kontak en ons gaan vir hulle al daai pakket wat ons vir ons fasiliteerder skool toe gee, e-pos ek vir hulle, sodat hulle al daai inligting het. So, dit gaan beskikbaar wees vir alle skole wat graag wil deelneem. My droom is dat hierdie 'n nasionale ding word elke jaar.
0: Ja.
7: Dat hierdie 'n dag word wat in skooltyd gebeur, waarin kinders bewus gemaak word. Ek wil ook graag hier op daai dag met almal wit hempies dra skool toe, want wit gee vir ons vrede en hoop.
0: Ja.
7: En hopelik kan dit vrede en hoop vir kinders skenk wat eintlik in die moeilikheid is en nie weet waar vir wie moet hulle sê wat nie.
0: Ja.
7: So dat hulle dat daai hoop daar geskep word. So ek is bereid om my telefoonnommer en my e-posadres te gee.
0: Goed.
7: En mense kan my kontak en ons gaan hierdie pakket net so vir hulle e-pos waarmee hulle dit dan kan gaan doen.
0: Goed, gee vir ons asseblief.
7: Okay, my telefoonnommer is 082-35-36-973. Dit is 082-35-36-973 en my e-pos is rikie@rikieout.co.za.
0: Goed. En
7: dan wil ek nog iets vra. Nou wil ek bedel eers. as daar 'n drukkery is wat bereid is om vir ons by die eerste skole plakkaarte te druk, sal ek dit verskriklik waardeer. Hierdie is 'n baie, baie arm gemeenskap. En die skole het eenvoudig nie die resources, ek kan nou nie aan die Afrikaanse woord dink,
0: hulpbronne
7: om hierdie goed te doen nie. Die organisasie, ons is 'n organisasie wat onsself, my organisasie is Dare to Dream, maar die organisasie wat nou hierdie ding doen in Eersteres, sy naam is Make a Difference, en ons het geen finansiering nie. Hierdie goed kom alles uit ons eie sakke uit. So as daar iemand is wat bereid is om vir ons die drukwerk van die plakkaarte en die inligtingstukkies te maak wat ons vir die kinders wil gee, sal dit verskriklik waardeer word.
0: Riki, al herhaal net weer jou e-posadres, ek het daai tweede deel gemis. Riki by Riki?
7: IT. So die IT staan vir Occupational Therapy. So dis Riki by rikieout.co.za.
0: En jy spel daai outie net weer?
7: O-T.
0: Waar net so. Waar ek verstaan, ek sien. Daar sy nou het ek kom. Daar sy agter ons kom ook in die kraal. Riki, baie baie dankie vir hierdie inisiatief en hierdie weldeurdagte veldtog wat jy van stapel wil laat stuur en alle voorspoed vir julle vir 19 Oktober. Ek gaan al hierdie besonderhede herhaal en ek hoop daar's baie mense wat gaan kontak maak en ook 'n drukkery wat gaan handjie bysit.
7: Ek hoop ook so want ons kinders het nodig om ingelig te wees oor hierdie sake.
0: Ja, ergens moet die siklus gebreek word.
7: Nou in die lig van wat nou op die Oosrand gebeur.
0: Ja, daai moorde, ja.
7: So, die ander ding wat ek dalk ook kan vra is daar mense is, dit maak nie 'n saak in watter omgewing jy is nie. Maar as jy selfverdediging vir kinders kan gaan leer, gaan
0: na
7: jou plaaslike skool toe en bied dit aan sodat ons kinders selfverdediging ook kan leer asseblief.
0: Ja. En selfverdediging vir kinders is baie gespesialiseerd. Jy kan nie selfverdediging vir volwassenes wat jy vir volwassenes sou wys, dieselfde metodes vir 'n kind wys nie, want hulle is baie kleiner en swakker. So daar's ander metodes, is 'n gespesialiseerde veld. So ek hoop as mense wat vertroud is hiermee en hulle dienste sal aanbied.
7: dit sal wonderlik wees en gaan bied dit aan in die skool in jou omgewing.
0: Ja.
7: Ek is seker daarvan elke skoolhoof as jy by hom aankom en sê jy is bereid om selfverdediging aan te bied, gaan gewillig wees om vir jou 'n pouse te gee.
0: Nou, Riki, baie dankie vir die saamgesels, waardeer dit, ek in die besonderhede herhaal, en alle voorspoed vir julle verder, en ek hoop is 'n groot sukses.
7: Baie dankie, Willem, baie dankie, luisteraars. Lekke dag verder.
0: Is Riki Stroebel wat daar gesels, sy is 'n arbeidsterapeut in Pretoria, maar staan ook aan die hoof van Day to Dream, dit is hulle wat hierdie veldtog van stapel wil stuur. Hulle begin op 19 Oktober by skole in Eersterust. Hulle wil kinders wys en kinders bemagtig om hulle self te beskerm, hulle selfvertroue te gee en gewelddadige gedrag te herken, daaroor te praat en dan hulp te vra wanneer iets in hulle lewe of by die huis gebeur. As jy betrokke wil raak, Riekie se nommer 082-35-36-973 en die e-posadres is Riekie, dis R-I-E-K-I-E, Riekie by Riekie O-T, soos een occupational therapist.co.za, Riekie by Riekie O-T, .co.za met haar organisasie Dare to Dream en het is met Make a Difference wat hulle hande vat om hierdie veldtog hopelik in 'n groot sukses te verander en dat het soos 'n veldbrand die land sal versprei. As jy wil kontak maak, daar is al die besonderhede, dit is wat hulle gaan doen, dit is die hulp wat hulle nodig het en soos hy daar gesê het, ook 'n drukkery wat bereid is om hierdie materiaal te druk, so dat by die skole kan opsit en as jy spesialiseer in selfverdediging onder kinders, gaan bied jou dienste aan by 'n skool naby aan jou. Hierdie hele gesprek sal ook binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za, dat jy weer daarna kan luister, jy kan het ook aanstuur aan vriende, familie, kollegas wat jy wil hê ook daarna moet luister. Musiek van Mr. Mr. wat ons neem tot by die nuus.

0: In die 5:00 nuus. 'N Nuwe direkteur van openbare vervolging is in die Wes-Kaap aangestel. Kusatu se eerste adjunkpresident, Mike Shikange, kan vir die presidentskap van die vakverbond staan. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Mop as direkteur van openbare vervolging in die Wes-Kaap aangestel. Mop was sedert 2009 die adjunkdirekteur. Die presidentiële woordvoerder, Winston Magwenya, sê Mop se aanstelling het op 10 September in werking getree, nadat die president met sleutelministers oorleg gepleeg het.
1: In considering advocate Mop for the position, the president took into account his extensive legal and prosecutorial experience, spending more than 30 years, including more than 23 years, as a member of the NPA's senior management service. He was admitted as an advocate of the High Court of South Africa in 1993.
0: Die presidentiële woordvoerder Winston Magwenya. Kusatu het 'n regsmening ingewin wat dit moontlik maak vir sy eerste adjunkpresident Mike Shikange om te staan vir die presidentskap by die vakverbond se 15de kongres in Midrand. 'N Geskil oor Shikange se status het die kongres die afgelope 2 dae ontwrig. Dit nadat sy vakbond Nehawu om Vrydag geskors het, hoewel hy 'n gunsteling is om die presidentskap van Kusatu oor te neem. Sekere geaffilieerde vakbonde, insluitend die mynwerkersvakbond, die NEM, het geweier om hulle kandidaatslyste in te handig voordat hulle nie sekerheid gehad het oor Shikange se status nie. Kusatu se hoofsekretaris, Sally Petwe, sê die regsmening het ook duidelikheid gegee wat die vakbond Sakau sal toelaat om saam met die ander afgevaardigdes te stem. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal het 'n dringende aansoek van die provinsie se LER vir maatskaplike ontwikkeling, Mbali Shinga, van die hand gewys. Shinga het die hof gevra om te keer dat die National Freedom Party haar verwyder as enigste lid in die provinsiale wetgewer. Die NFP het Shinga herroep en haar daarna uit die party geskors, nadat sy in Desember geweier het om 'n opdrag van die party uit te voer. Sy is aangesê om saam met die MK-party en die EFF 'n mosie van wantroue teen die IFP-premier Damian Tuli te ondersteun. Die NFP se leier Ivan Bonds sê die party sal later van dese week 'n media-konferensie hou. Tientalle asielsoekers en vlugtelinge wat die afgelope 4 maande buite die kantore van die Departement van Binnelandse Sake in Durban uitgekamp het, is onderweg na die Lindela Repatriasiesentrum in Kreersdorp. Die 278 mense het in 5 busse vertrek. Daar is ooreengekom dat hulle by Lindela kan bly terwyl samesprekings voortgesit word oor die moontlikheid om hulle in 'n ander land te vestig. Minstens 80 het besluit om in Durban agter te bly en sê hulle hoop die regering kan hulle help om veilig na hulle gemeenskappe terug te keer. Die vlugtelinge het in Mei buite die kantore in Durban saamgetrek uit vrees vir hulle veiligheid tydens landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Verskeie dele in Durban is deur 'n vratshaalstorm getref wat met 'n sterk wind gepaard gegaan het. Die owerhede sê verskeie paaie in eThekwini word geraak. Motoriste is gevra om onderdakparkering te soek en net te bestuur as dit absoluut noodsaaklik is. Die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer en Menslike Nedersettings sê hy is besig met 'n opname van die skade wat deur die storm aangerig is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die 2029 Wêreld Atletiek Kampioenskap gaan vir die eerste keer in Afrika aangebied word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
0: In die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Marine Rylaan afrit. KwaZulu-Natal, Pinetown op die M7 Weswaart is daar 'n botsing. Dit is by die North Dean afrit. Op die N3 Noordwaart is daar 'n botsing. Dit is by die Hammersdale wisselaar. In Gauteng in Bedford View op die N3 Noordwaarts is daar 'n botsing by Van Burenweg. Pretoria op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by Riegelaan. Op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Brakfontein. Dit is ons verkeer vir nou. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin asseblief met die woord verkeer.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: R179. Moenie nog wag nie. Ek het gespaar so julle kan ook bespaar.
2: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limiete geld.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: En dis hoe ons die laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd. Dis Joshana Ari Reen en lig op die horison. 10 minute oor 5. Hier is Etienne met die sport.
1: Nairobi en Kenia het Londen geklop om die 2029 wêreld atletiek kampioenskappe te kan aanbied. In 'n eerste vir die Afrika kontinent sal Kenia die skouspel aanbied, 2 jaar na Beijing die kans gegeen word in 2027. Duitsland is ook vandag deur wêreld atletiek aangewys as die gasheer vir die 2031 weergawe. Rugby nuus: die Springbok vroue span het al voorbereiding in Cardiff begin vir die komende wêreldreeks wat eerskomende naweek afskop. Suid-Afrika begin al veldtog teen Wallis op Cardiff Arms Park. Hoewel het koudwinderig en reënerig was, het die Springbok vroue span wel 'n vol sessie ingewerk ter voorbereiding vir die naweekse kragmeting teen Wallis. Ons bly by rugby nuus. Die afrigter van La Rochelle, Ronan O'Gara, het 'n kontrakverlenging met die klub aanvaar wat hom as hoofafrigter behou tot en met die einde van die 2031 seisoen. Die 2022 en 23 Europese kampioene het al seisoen op 'n wennoot begin in die Franse topliga met die Europese been wat nog moet afskop. Die afrigter van die Wallabies, Les Kiz, sê sy span sal onder geen omstandighede die Springbokke onderskat nie. Maak nie saak wat se span Rassie Erasmus na Adelaide sal bring nie. Australië het gesukkel in onlangse toetse met 'n 28-0 gelyk op uitslag teen Argentinië in hul laaste wedstryd. Hulle het ook naalskraaps teen Japan met 5

0: 32 gewen. Die toets tussen die Wallabies en die Springbokke sal aan die einde van die maand plaasvind. Sokkernies, die Carabao beker toernooi word vanavond in Engeland voortgesit, 'n paar groot wedstryde om na uit te sien. Ipswich kom teen Arsenal te staan, Liverpool teen Tottenham Hotspur, Reading teen Brentford, Peterborough teen Burnley en West Ham United teen Fulham. Afskop in die wedstryde is om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd. En dan Zimbabwe se Brendan Taylor het Sachin Tendulkar se rekord as die langsdienende eendag internasionale speler verbeter, toe hy vroeër vandag in Harare die veld betree vir sy land in 'n kragmeting teen Australië se manspan. Die 40-jarige paltjiewagter, wat sy land reeds sedert 2004 verteenwoordig, het die rekord verbeter van 22 jaar en 91 dae na 22 jaar en 146 dae. Die Protea vroue speel vandag teen Zimbabwe vir die jongste oor hierdie T20 kragmeting. Hier is Marissa Smith.
1: Suid-Afrika se Protea vroue het Zimbabwe in die derde T20 kriketwedstryd met 80 lopies geklop. Vroeër het Suid-Afrika die lood gewen en 'n reuse telling van 200 lopies vir die verlies van een paaltjie aangeteken. Kaptein Laura Wolfhard speel 'n fantastiese beurt. Sy teken 126 lopies van 62 balle aan en Karabo Messu teken haar eerste T20 50 taal van 51 balle aan. Vir Zimbabwe was Nasha Gwanzura die mees ekonomiese bowler en son slegs 25 lopies in haar 4 balbeurte af. Vanuit die staanspoor het die Suid-Afrikaanse bowlers druk op die Zimbabwese kolbers geplaas en neem die eerste paaltjie reeds in die eerste balbeurt. Anri Derksen se uitstekende balwerk het die aanval vir Suid-Afrika gelei. Haar ontleding, 5 paaltjies vir slegs 15 lopies na 4 balbeurte. Elis Marie Marks, Chesney Naidu en Luyanda Nzuza, as ook Ayanda Shlubi, neem elkeen een paaltjie. Laura Wolfhard word wel verdien as speler van die wedstryd aangewys. Met die oorwinning het die Protea vroue reeds die reeks beklink, hoewel daar nog 2 wedstryde oor is. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
2: Ons het nou ook vir die weervoorspelling, wanneer ons kyk hoe lyk sake vir môre, Woensdag 16 September.
3: Die somermaande staan nader en in Woensdag se intussen kyk ons na boererate, wenke wat jou kan help met daardie gebarste hakke of skurwe hakke of selfs eelte in wenke wat werk. Terwyl jy so op jou voete staan in die kombuis, is Annelien Pienaar die dame wat vir ons sê die gevaarsones as ons kyk na temperature waar bakterieë floreer. Soos ouder gewoonte op 'n Woensdag kan jy uitsien na gesondheid. Daar's musiek wat ons terugneem in tyd in 'n tamaletjie stryd wat voorlê. Dis intussen saam met my Sielpyner Slabbert tussen 9 en 12.
4: Wil jy geld spaar op jou besigheidsversekering? Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Nico van Magasmart.
5: Ons was met 'n voorversekering 9 jaar voordat ons skuif het na Outsurance besigheidsversekering. Baie gelukkig met die premie wat ons betaal en Outsurance se bereidwilligheid om ons te help in ons tyd van nood. Ek wens ons het vroeër geskuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
6: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfeest bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
7: 'n Man en 'n vrou stap langs 'n perd wat 'n houtwa trek. Agter op die wa is daar metaalgereedskap en ook 'n lijk. Die liggaam deeglik toegedraai en vasgebind in dik wit materiaal. Daar is geen kus vir die ontslapende nie. 'n Jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. Naand, waarheen gaan julle daarmee?
8: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers se eerste voorlesing van P.P. Fourie se boek Die Dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.
9: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 105.

0: Is die muziek van Louis Capaldi, lekker rustig op die dinsdagmiddag met Stay Love.
1: Nies.
2: Een Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
1: Weer.
3: Pieter Maritzburg, 10:18.
1: Verkeer.
4: Twee van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
1: En sportverslag.
5: Nou, die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Crusaders ter rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nies Aktualiteit daagliks op RSG.
7: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
8: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
9: Die land se eerste spoorlyn was tussen Kaapstad en Wellington. In dorpsgeheime vertel Hester de Kok van die treinstasie. Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit praat oor hulle nuwe handelsmerk en 'n baie groot prys vir Ignis Ferreira van Stellenbosch Reserve met sy Chenin Blanc in die reine wynheid. Johan gaan kyk hoe Jan die meelenaar meelmaal met 'n waterwiel en in afstof sterf Maria Callas in 1977.
10: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
0: Dit is amper 22 minute oor 5.
11: Dit is die weer vir môre, Woensdag, 16 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Baie koue, natte en winderige toestande word verwag van môre tot Vrydag. Dit is oor die suidelike Namakwa, asook die Kaapse Wynland, Sentrale Karoo en Klein Karoo. Pretoria tot Polokwane gedeeltelik bewolk. Pretoria 13:29. Johannesburg 11:27. Vereniging 11:28. Amombela 14:29. Polokwane 14:31. Mahikeng tot Upington mooi weer en word in die middag gedeeltelik bewolk. Mahikeng 11:30. Vryburg 8:28. Bloemfontein 6:23. Kimberley 9:24. Upington 10:23. Kaapstad bewolk tot gedeeltelik bewolk met verspreide buie en reën wat vanaf die middag opklaar. 'N Matige tot fris suidwestewind in die oggend. Andersins matig tot fris suid tot suidoos wat vanaf die middag sterk draai. 13:17. George, bewolk met verspreide buie en reën. 'N Matige tot fris suidwestewind in die oggend, andersins matig tot fris suid tot suidoos. 11:14. Ubega in Kugompostad, bewolk met wydverspreide buie en reën. Ubega, 'n matige tot fris suidwestewind wat teen die aand lig suidoos draai. 13:16. Kugompostad, 'n matige suidwestewind wat teen die aand lig suid draai. 14:19. Durban, mooi weer wat vanaf laatmiddag gedeeltelik bewolk tot bewolk word met enkele aandbuie en reën. 'N Ligte tot matige suid tot suidwestewind wat vanaf laatmiddag fris draai. 18:27. Richards Bay en Pietermaritzburg. Mooi weer tot gedeeltelike bewolk, wat in die aand bewolk word met enkele buie en reën. 'N ligte tot matige suid tot suidweste wind wat in die aand fris sal draai vir Richards Bay, 17-30. En Pietermaritzburg, 12-29.
0: Karen is nou terug, gaan sy vir ons die nuus hooftrekke. Daar is ook 'n laaste verkeersverslag wat sy saambring en dan Henko met die sake nuus. Kom ons luister eers na Leon Ferreira en Steve Hofmeyer.

0: Sy Supremes wat ons terug neem in tyd met You Can't Hurry Love, ook geluister na die een van Leon Ferreira en Steve Hofmeyr, Kantel.
1: In die 35 nuus vertrekke. Die NVG trek alle aanklagte terug teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masimola. Uitspraak voorbehou in die naamskendingssaak tussen Fikile Mbalula en Nkosazana Dlamini Zuma. En 'n rekordtelling vir Laura Wolfhard in 'n internasionale T20 wedstryd. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag in Gauteng op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Vleendepier en Wisselaar. 'n Stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Albertina Sisuluweg. Op die R21 noordwaarts is stilstaande voertuig by Nelmuypies Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts 'n botsing by Hiltonlaan. Op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal Wisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kuilsrivierweg afrit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Marine Rylaan. Willem, dit is hoe ek dit afsluit vanmiddag.
0: Nou maar goed, as jy daarop aandring?
1: Ja, nee, ek moet. Dit seker een of ander tyd moet ons
0: einde kom.
1: Einde daar sit, nee.
0: Maar ons maak daar môre weer so.
1: Definitief.
0: As hy mooi bly.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse magits.
0: Die saak in Uys word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering, pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn en hierso is Henko Kreer.
3: Internasionale beurse is vandag bloedrooi. Is dalk 'n goeie ding dat die plaaslike beurs om 5:00 gesluit het, anders het ons ook in die rooi gesluit. Die Dow Jones is op die oomblik 1% laer. Die S&P 500 en die Nasdaq verloor elkeen 0,7%. In Europa, die FTSE 100 in Londen en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,4% teruggesak en die Duitse DAX het 0,2% pryse gegee. Maar ons JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,4% bygevoeg en gestyg tot 114.021 punte. Nywerheidsindeks 0,6% op. Finansiële indeks wen vandag 1%, maar die hulpbronindeks het 'n bietjie teruggesak. Hy het 0,3% swakker gesluit om 5:00 vanmiddag. Van die maatskappye wat aan die verloorkant was vandag was Thungela wat 3% teruggesak het en Glencore 2,8%. Motus en Pep Holdings het elkeen 2,5% verloor en Optasia, Richmond en Anglo Gold elkeen 1,5%. Daar was wenners ook, Old Mutual voor in die koor 5,1% op, Truist 3,5%, Mondi en Karoo elkeen 3,2% stewiger en Naspers, Attack en Valterra het elkeen 2,1% gestyg. Op die valutamark staan die rand nou op R16,25 teen die Amerikaanse dollar, R18,76 teen die euro, R11,59 teen die Australiese dollar en R21,92 teen die Britse pond. Die prys van goud is $4,286, silwer $63.20, platinum $1,765 en palladium $1,284 per ons. Prys van Brent ruolie staan nou op $108.50 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $75,100. Dit is ook R1,245,000. Bly by ons ingeskakel vir RSG geldsaake. Ons begin daarmee om 10:10. Dankie Willem.
0: Baie dankie Henko. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Is nou 25 minute voor 6. Vandag, 15 September in 1956, begin Elvis Presley met 'n loopie van 5 weke in die nommer 1 posisie op die Amerikaanse treffersparade met Don't Be Cruel. Nou, hierdie snit het uiteindelik Presley se topverkopende enkelsnit geword met verkope van meer as 6 miljoen teen 1961. Op die kant B was niks anders nie as Hound Dog. Een kant het nommer 1 op die treffersparade bereik en die ander kant nommer 2. En hierdie twee snitte het in 1956-57 'n totaal van 55 weke op die top 100 deurgebring. So nou, 'n dubbeldoor van die koning van rock and roll.
5: I can be found sitting home all alone.

0: Een dubbeldoer van Elvis Presley. Dit is vandaag precies 70 jaar geleden dat al twee kanten van die selle enkelspeler, onderscheidelijk die nummer 1 en nummer 2 positie, dus nou Don't Be Cruel en Hound Dog, die nummer 1 positie op die Amerikaanse treffersparade gehaal het.
1: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuis fliek, Puksie, Wuksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Oboot.
2: Ag man, as jy Willie roep, dan sit ek daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vermoor op RSG luister, Puksie Wuksie se Borsie Bopsie is nog vreeslik lief vir jou.
3: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.
4: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan een kans om een van twee, eens in een leeftijd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jouw deel van 1 miljoen rand in contant te win. Gereed om volspoed te gaan? Plaas een weddenskap van 10 rand of meer op JetX en jy kan naar die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Competitie hardloop van 10 augustus tot 30 september 2026. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sal jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMVS Online, standaardtariewe geld.
6: Maak my 'n prinses. Ek wil na die paleis toe gaan en met die koning dans. Ek wil 'n regte prinses wees,
7: sê die groen bekoorder. Marcelin skud sy kop en antwoord.
8: Dit kan ek nie doen nie. Nie eers die vee koningin kan dit doen nie.
6: Dan maak ek 'n ander plan, maar ek moet na die paleis toe gaan.
7: Wie is die groen bekoorder en hoekom wil sy so graag met die koning dans in sy paleis? Luister woensdag aan 16 September om 20:07 na Opskud en vind uit.

So 2 en 3 kwart uur behoorlik verby geblits. Dankie vir die saamkuier op 'n Dinsdagmiddag hier in Spitstyd. Brandpunt binne die volgende minuut of wat, het ons oorskakel na die nuus en aktualiteitsateljee. Ons kollegas wat sal sorg dat jy op hoogte gebring word van die dag se belangrikste nuusgebeure. Hulle doen dit elke weeksdagmiddag van kwart voor 6 tot 6 uur. Is Willem Pelser wat groet namens die Spitstyd span. Môre tussen 3 en 6 maak ons weer so. Soep hulle slabber te sier. Sy vir jou deur vir die res van die Dinsdag aand. Mooi bly.

0: Dis 6:00 en in die nuus. Alle aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola gaan teruggetrek word. Uitspraak voorbehou in die naamskendingssaak tussen Fikile Mbalula en Nkosazana Dlamini Zuma en 'n rekordtelling vir Laura Wolfhard in 'n internasionale T20 wedstryd. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die nasionale vervolgingsgesag het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola na 'n ondersoek deur die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Andy Motibi. Motibi het bevind dat daar nie redelike vooruitsigte is vir 'n suksesvolle vervolging nie, nadat hy 'n verslag van die saak-evalueringspaneel, die ondersoek en 'n onafhanklike regsmening oorweeg het. Masemola is aanvanklik deur die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, IDEC, aangekla vir beweerde oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit het verband gehou met die multimiljoen randse tender wat toegeken is aan die omstrede sakeman Wusimuzi Kat Matlala se maatskappy Medicare 24 om gesondheidsdienste aan die polisie te lewer. Uitspraak is voorbehou in die naamskendingssaak van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula teen 'n lid van die party se nasionale uitvoerende raad, Nkosazana Dlamini Zuma, in die Hooggeregshof in Johannesburg. Dlamini Zuma het tydens 'n potgooi beweer dat Mbalula betaal het om sy posisie as sekretaris-generaal te verseker tydens die ANC se 55ste nasionale kieskonferensie in 2022. Mbalula se regspan voer aan drie aantuigings vals en lasterlik was. Dlamini Zuma se regsverteenwoordiger, Muzi Sikakane, het aangevoer dat die beweringe van stemkopery gemaak is in 'n beëdigde verklaring van die ANC-lid Mandla Sibiya, waarin hy sê dat hy gesien het hoe Mbalula geld uitdeel en dat hy persoonlik daarby baat gevind het. President Cyril Ramaphosa het advokaat Adrian Mop as direkteur van openbare vervolging in die Wes-Kaap aangestel. Mop was sedert 2009 die adjunkt-direkteur. Die presidentiële woordvoerder, Vincent Magwenya, sê Mop se aanstelling het op 10 September in werking getree nadat die president met sleutelministers oorleg gepleeg het.
1: In considering Advocate Mop for the position, the President took into account his extensive legal and prosecutorial experience, spending more than 30 years, including more than 23 years, as a member of the NPA's Senior Management Service. He was admitted as an advocate of the High Court of South Africa in 1993.
0: Die presidentiële woordvoerder, Vincent Magwenya. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal het 'n dringende aansoek van die provinsie se LER vir maatskaplike ontwikkeling, Mbali Shinga, van die hand gewys. Shinga het die hof gevra om te keer dat die National Freedom Party haar verwyder as sy enigste lid in die provinsiale wetgewer. Die NFP het Shinga herroep en haar daarna uit die party geskors nadat sy in Desember geweier het om 'n opdrag van die party uit te voer. Sy is aangesê om saam met die MK-party en die EFF 'n motie van wantroue teen die IFP-premier Thami Ntuli te ondersteun. Die NFP se leier, Ivan Barnes, sê die party sal later van dese week 'n media-konferensie hou. Tientalle asielsoekers en vlugtelinge wat die afgelope 4 maande buite die kantore van die Departement van Binnelandse Sake in Durban uitgekamp het, is onderweg na die Lindela repatriasiekamp in Kreursdorp. Die 278 mense het in 5 busse vertrek. Daar is ooreengekom dat hulle by Lindela kan bly terwyl samesprekings voortgesit word oor die moontlikheid om hulle in 'n ander land te vestig. Minstens 80 het besluit om in Durban agter te bly. En sê hulle hoop die regering kan hulle help om veilig na hulle gemeenskappe terug te keer. Verskeie dele in Durban is deur 'n vratshaalstorm getref wat met sterk wind gepaard gegaan het. Die owerhede sê verskeie paaie in eThekwini word geraak. Motoriste is gevra om onderdakparkering te soek en net te bestuur as dit absoluut noodsaaklik is. Die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer en Menslike Nedersettings sê hy is besig met 'n opname van die skade wat deur die storm aangerig is. En kriket. Die Proteas vrouespan se kaptein Laura Wolfhard het haar hoogste individuele telling in 'n internasionale T20 wedstryd aangeteken toe sy 126 lopies van 62 afleweringe gemoker het in die span se wedstryd teen Zimbabwe in Bulawayo. Wolfhard het 16 4e en 4 6e geslaan. Die Protea vroue het die lood gewen en 200 lopies aangeteken. Zimbabwe is vir 120 lopies uitgehaal. Suid-Afrika loop nou 3-0 voor in 'n reeks van 5 T20 kragmetings. Ten slotte weer die hoofnuus. Die NVG het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola na 'n ondersoek deur die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Andy Motibi. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za. Middag gedeeltelik bewolk sal word. Vrystaat, mooi weer en warm. In die middag sal dit gedeeltelik bewolk word. Dit sal windrig wees in die noordooste. Noord-Kaap, mooi weer en warm in die noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën oor die suidelike dele. Die wind langs die kus matig suid. Wes-Kaap bewolk en koel tot koud, maar baie koud oor die sentrale bergagtige gebiede met enkele buie en reën, maar verspreide buie en reën langs die suidwes en suidkus. Dit sal vanaf die middag in die weste opklaar. Die wind langs die kus sal in die oggend fris tot sterk uit die suidweste waai, andersins matig tot fris uit die suide tot suidooste en vanaf die middag sterk langs die weskus en suidweskus. Vir die westelike helfte van die Oos-Kaap is dit bewolk en koud met wyd verspreide buie en reën, maar verspreide tot enkele buie en reën in die noordooste. Die wind langs die kus matig tot fris. Uit die suidweste sal hy waai en dan teen die aand lig uit die suidooste. Vir die oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste en dit sal bewolk word met verspreide buie en reën suid van die plateaurand. Andersins enkele maar wyd verspreide buie en reën in die suidweste vanaf die middag. Geen reën word oor die Walter Sisulu en Senqu munisipaliteite verwag nie. Dit is nou die verre noordwestelike dele. Vir die wind langs die kus sal dit sterk uit die suidweste waai en teen die aand lig uit die suidweste draai. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm op plekke in die noordooste. Dit sal in die aand bewolk word met enkele buie en reën behalwe in die verre noordweste. Die wind langs die kus aanvanklik matig suid in die verre noorde, andersins lig tot matig suid tot suidwes wat vanaf die middag op plekke fris tot sterk sal wees. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 13 29, Johannesburg 11 27, Vereniging 11 28. Mpumalanga Bombela 14 29, Emalahleni 11 27, Ermelo 10 25, Standerton 9 27, Skukuza 18 35. Limpopo Polokwane 14 31, Palaborwa 17 34. Tsanin 15:33, Musina 18:36, Lephalale 17:34, Mokopane 16:32. Noordwes Klerksdorp 10:29, Potchefstroom ook 10:29. Mahikeng en Rustenburg 11:30, Vryburg 8:28. Vrystaat Bloemfontein 6:23, Welkom 8:26, Bethlehem 7:24. Kroonstad 8:27, Fourie-Smit 7:22, Vicksburg 6:23 en Sasolburg 10:28. Noord-Kaap Appington 10:23, Kimberley 9:24, De Aar 7:19, Posmasburg 8:22, Alexanderbaai 12:18, Springbok 9:14, Calvinia 10:13, Sutherland 7:08. Wes-Kaap, Kaapstad 13:17, Vredendal 14:18, Riverstel 11:13, George 11:14, Mosselbaai 12:15, Woester 11:14, Beaufort Wes 9:12, Oudtshoorn 9:13. Oos-Kaap, Gqeberha 13:16, Makanda 12:15, Nquba 8:17, Robertsbukwedorp 8:15, Kugompostad 14:19, Port St. John's 15:23, Mtata 11:23, Komani 9:21 en Konqe 13:16. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 18:27, Richards Bay 17:30, Pietermaritzburg 12:29, Umnambiti 9:30. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Twaalf minute

0: Oor 6 uur op RSG goeienaand, lekker om in jou geselskap te wees so op dinsdag aand tot en met middernag. Heel wat programme waarna jy kan uitsien, kom ons sluit aan by die Money Webspan.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou die markte vandag lyk heel wat beter as gister. Meeste van die skerm wat ek sien of die aanwysers is daarom groen en ek gaan net nou met Amelia Morgenrood van PSG Wealth daaroor gesels. Nou ons gesels gereeld hier op hierdie program oor dienslewering, veral op by plaaslike owerhede. En natuurlik daar is groot probleme by meeste van ons plaaslike owerhede. Inkluis Johannesburg. Nou, dienslewering in die stad het in groot areas nogal baie het gedaal, het amper plat geval, ineengestort, daar is baie woorde wat 'n mens kan gebruik, maar het lyk asof die tesorie nou gaan betrokke raak, en nog Koringwana, die minister van Finansies, het gister gesê die nationale tesorie gaan nou met 'n 3-jaar project begin om die metro te stabiliseer en reg te ruk. Ek gaan met professor Alex van die Heever van Wits daaroor gesels, die tesorie wat nie aan vanaanse program deelneem nie. Dan Aliko Dangote van Nigerië is die rykste man in Afrika. En hy gaan binnekort een van sy groot bates, dis 'n olieraffinaderij net buite Lagos, op die Nigeriese aandelebeurs noteer. Nou dis 'n enorme aanleg en hy hoop om deur die notering so 26 miljard rand in te samel en dit beteken die totale waarde van hierdie aanleg sal rondom 750 miljard rand wees. Nou dit sal die grootste notering ooit in Afrika wees. Ek gaan met Willem Hertzog van Roosendal en Venote gesels. Oor presies wie en wat is Aliko Dangote en wat is hierdie raffinaderij wat so groot is en wat hierdie waardasie soek. Dan op dinsdag gesels ons ook oor ontwikkelings in die landboubedryf. Nou Nampo Kaap het pas ten einde geloop. En een van die besprekingspunte was weer eens die Beck and Claw pandemie, maar een van die opsies wat nou genoem word om nou permanent van Beck and Claw hier ontslaan te raak, is om inenting teen die siekte verpligtend te maak. Ek gaan met Johan Kotse van Agri SA daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk en daarmee oor na Henko.
3: Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Amelia en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse lekker rooi, die Dow Jones is nou 0,95%, amper 1% af. Die S&P 500 verloor 0,5% en die Nasdaq verhandel 0,7% swakker. In Europa het hulle nie rooi gesluit. FTSE 100 in Londen vandag 0,4% laer, Duitse DAX 0,1% en die CAC 40 in Frankryk 0,3% swakker. Hier by ons het het gelukkig net in die groen gesluit. Die JSE, sy indeks van alle aandele het vanmiddag om 5 uur 0,4% hoër gesluit vir die dag, op 114.021 indekspunte. Dan die drie SIP-indekse, daar het die nywerheidsindeks 0,6% gewen, finansiële indeks vandag 1% hoër, maar die Hulbron-indeks het 0,3% teruggesak. Van die verloorders op die JSE vandag was Thungela 2,9% laer en Glencore sluit 2,8% swakker, Motus 2,6%, Pepkor Holdings en Optasia elk in 2,2% af. Maar die wenners was Old Mutual 5,1% stewiger en Truist wen 3,5%, Mondi en Karoo het elk in 3% gestyg en Naspers, Attack en Lightprop elk in 2,1% op. En dan op die valutamark verhandel die rand teen R16,25 teenoor die dollar en hy verhandel teen R18,75 teenoor die euro, R11,58 teenoor die Australiese dollar, R21,90 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,288 per fyn ons, terwyl platinum nou verhandel teen $1,767 en palladium teen $1,292 per ons. Prys van Brent ruolie staan nou op $107.90 per vat. 'N Bitcoin kos $75,500 en dit is R1,246,000. Ryk ter afsluiting ons 10 jaar staatseffek. Hy verhandel op die oomblik teen 8,98%.
2: En baie dankie. Amelia Morgenrood van PSG Wealth. Amelia, baie welkom by die program. Kom ons begin by môre. Amerikaanse rentekoerse kan verander. Die besluit word môre aangekondig en dit lyk asof die Amerikaners se koers kan styg en natuurlik dit kan dit 'n rigtingverandering meebring. Dit kan nog 'n groot impak hê.
4: Ek sê daar is heel wat wat aangaan nou in Amerika ryk. Daar's 'n maalkolk wat draai in die kapitaalmarkte en wat baie keer as 'n land of 'n monetêre beleid nie wil aanpas of hulle nie die nodige aanpassings maak nie, dan pas die mark self aan. En dis wat nou daar gebeur. So vandag het die 10-jaar staatsiefek in Amerika sy hoogste vlak in amper 2 dekades bereik. In 2007 was hy laas oor 5.03% bereik. En daar's verskillende redes hiervoor. Ek dink die belangrikste rede, een van die belangrike redes is natuurlik die stygende olieprys, energiepryse wat inflasie aanvuur, maar saam met dit is daar geweldige groot korporatiewe skuld wat aangegaan word in die op die oomblik en investering in kunsmatige in intelligensie. En dit wil sê daar's 'n groot vraag na geld. En dit is hierdie twee faktore saam is wat nou op hierdie oomblik veroorsaak dat hierdie koerse so dramaties styg. En dis nou die tweede maand in 'n ry wat inflasie, ek dink dit was 3.4%, ja, wat dit eergister by die syfer wat ons gesien het. En dis die tweede maand wat dit op hierdie vlak is en die mark vereis nou dat die sentrale bank en nou dat die Federale Reserve nou aksie neem en rentekoerse opstoot. So môre aan môre gaan hulle nou besluit oor rentekoerse en as rentekoerse nie opgestoot gaan word nie, kan hierdie koers in die kapitaalmark dalk nog verder styg. En as hulle byvoorbeeld die rentekoers opstoot, maar nie dat hulle op dit op 'n manier doen wat hulle nie, dat hulle sê dit is half net 'n tydelike ding of hulle verwag dat rentekoers nie veel verder sal opgaan nie, kan dit ook gebeur dat hierdie koers nog verder styg. So ek dink die mark vra nou vir definitiewe ingryping om inflasie onder beheer te bring. Dis wat nou aan die gebeur is in Amerika.
2: Ja, ek sien die 30 jaar koers hulle staatsiefek wat vir 30 jaar geld 5.4%, dis ook baie baie hoog. En die Amerikaanse Federale Reserve koop van hierdie effekte terug in 'n poging om dit nou te verstewig, maar dit lyk nie asof dit werk nie. So môre gaan taamlik interessant wees. Natuurlik gaan die president nie baie gelukkig wees indien koerse daar styg nie, maar ons gaan nou maar sien wat môre gebeur.
4: Nee. Ja, want Donald Trump is bekend daarvoor dat hy 'n voorstander is van laer rentekoerse en daar was baie stories rondom die nuwe goewerneur van die sentrale bank dat Trump hom persoonlik met die hand gekies het omdat hy ook 'n aanhanger is van laer rentekoerse. En so ek dink, jy weet, hierdie is 'n belangrike stap wat geneem gaan moet word. Ek dink hulle het nie 'n keuse en hulle gaan moet rentekoerse opstoot om die situasie in die kapitaalmark te kalmeer.
2: Groot koöperatiewe storie, Vodacom het so ruk terug 'n groot belang gekoop in Safaricom, dis 'n telekommunikasiemaatskappy in Kenia. En hulle het 31 miljard rand betaal daarvoor om hulle belang van omtrent 40% tot 55% op te stoot. Die Keniane was diep ongelukkig daaroor. Die storie is hof toe en die Keniaanse Hooggeregshof het nou gesê nee, hierdie transaksie was nie grondwetlik nie. Die aandele moet teruggaan na Kenia toe, na die Keniaanse regering toe en die Keniaanse regering moet vir Vodacom se 31 miljard rand teruggee. Interessante storie.
4: Baie interessant, so president William Ruto se administrasie is besig met 'n proses waar hulle van die staat se bates privatiseer in 'n poging om finansiering of om geld bymekaar te maak om hulle ekonomie aan die gang te kry. Die administrasie sê dat hulle 'n $39 miljard infrastruktuurpyplyn wat hulle nou wil aanpak, goed wat soos hulle om hulle spoorlyne op te gradeer, lughawens, paaie, elektrisiteit, damme, al sulke tipe goed, maar dit lyk asof die Keniaanse nasie nie val daarvoor nie. Hulle steek 'n stokkie hiervoor en hulle het het na die Hooggeregshof gegaan en gesê dat die regering kan nie die staat se bates sommer net so verkoop sonder om die regte prosedure te volg nie. So dit gaan daaroor dat hulle ook nie ten volle die vereiste wat daar is vir die publiek om deel te neem aan hierdie proses, het hulle lyk my redelik geïgnoreer. en die hulle het nie die prosedure gevolg volgens die grondwet van die land en volgens die wet nie. En daarom het die hof na gekom en gesê hierdie transaksie is nul en void. Dit kan nie gebeur nie. En nou lyk dit my moet al hierdie geld wat die regering gekry het, moet hulle weer teruggee vir hulle het reeds ontvang van Vodacom af. Ja, so nou is natuurlik die groot vraag of hierdie regering dit om het vir hulle terug te gee, want die hof het die bate teruggevat van Vodacom, so hulle gaan nou die geld moet terugkry van die Keniaanse regering af. Hopelik kry hulle dit.
2: Laastens, brandstofpryse, dis nou die middel van die maand en die Sentrale Energiefonds het nou aanduidings gegee van wat die petrolprys of die brandstofprysverhogings aanstaande maand kan wees as nou alles nou konstant bly en is nie goeie nuus nie. Petrol kan tussen R2.30 per liter en R2.40 per liter duurder wees en diesel kan enigies tussen R2 en R2.40 duurder wees, dis ook per liter, dis wesentlik.
4: Baie ryk en ongelukkig het ons regering te duidelik gemaak dat daar geen ingryping van hulle kant af gaan kom om die gewone om die mense van Suid-Afrika te help of op enige vorm van 'n buffer te verskaf nie. So op hierdie stadium lyk dit asof ons 'n nuwe rekord vlak gaan sien vir die brandstof vir petrolprys in Oktober en dat diesel rondom die rekord vlak van Mei dat hy weer daardie selfde vlak gaan bereik. En die slegte nuus is dat in hierdie Iran-oorlog is daar geen teken dat daar enige vorm van de-eskalasie is nie. Daar's onderhandelinge is in 'n doodloopstraat. Die maritieme sekuriteit, daar's geen verbetering op daardie front nie. En alle aanduidings is reik dat die geopolitiese en energie-onsekerheid wat ons tans ervaar, hier is om te bly. So vir ons as Suid-Afrikaners gaan hierdie nie baie goed wees nie en dit kan ons inflasie nog verder aanvuur en ek dink hoër rentekoerse is ongelukkig ons voorland.
2: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. B&V's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V se geld. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Ons gesels gereeld op RSG Geldsaake oor dienslewering of die tekort daarvan by plaaslike owerhede en veral hier in Johannesburg. Nou dienslewering in die stad het in groot dele totaal en al platgeval. Die metro is diep in die finansiële moeilikheid en water, sanitasie en elektrisiteitsinfrastruktuur is op 'n breekpunt omdat dit vir baie jare nie in stand gehou is nie. Enoch Godongwana, die minister van Finansies, het egter gister by die bekendmaking van die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika se jaarverslag gesê, die nasionale tesorie gaan nou self ingryp om die metro te stabiliseer. Nou hierdie betrokkenheid kan tot 3 jaar neem en die tesorie sal ook nou saamwerk met die nuwe administrasie wat na die verkiesing in November sal volg. Die tesorie het trouwens reeds eintlik ingegryp. In Julie het die tesorie R3.6 miljard se finansiering aan die metro teruggehou weens 'n ernstige nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur. En terwyl die metro ook na berig word toe net 17 dae se kontante reserves gehad het. Die tesorie was nie vanaand beskikbaar om aan die program deel te neem nie, maar professor Alex van die Heever is op die lyn. Hy is 'n adjunk professor en verbonde aan Wits se skool vir koöperatiewe bestuur. Alex, thank you so much for your time. It's always nice to talk to you. The story went viral this morning, and it seems as if the is some great optimism in Joburg that the Treasury can make a difference. Maybe it is desperation, maybe it is hope, but how do you see this plan?
5: Well, I think it's, so first of all, the problem with the metro, if we look at the Joburg metro in particular as an example, is not financial. The problem has become financial, but it's essentially a leadership problem that arises because of weaknesses in the governance structures. So essentially we've got networks, criminal networks that are able to extract resources from the metros, and so you can allocate more money to it, but the money is going to evaporate. So if you had to do a comparison, let's say with the Western Cape, there's no backlog in infrastructure in the Western Cape, whereas there is around about 150 to 200 billion rand backlog in Joburg, and that's the historical money that hasn't actually gone to the infrastructure. So the infrastructure spending that would have to go forward is now money on top of a huge amount of money that has just been lost and has disappeared permanently from the system. So that only happens because you have a really problematic leadership in place that is essentially not acting in the interests of the public. So unless you correct that, money on its own is not going to make any difference.
2: But it's not only political leadership. I would imagine the officials as well, could be held accountable, because they're actually the people who need to allocate the money and spend it in the right places. And I think it's a problem across many, many struggling local authorities, where the quality of political leadership as well as officials are not what they used to be. And I find it strange that those entities or those authorities cannot attract better talent.
5: Well, I think that they deflect the talent because they're essentially bringing in, so essentially it's the political leadership that is appointing the people into the administrations. So yeah. The old kind of cadre deployment problem is that's one way of describing it. But what that has become is essentially people who are interested in extracting resources through the capturing the tender processes have been given free rein. And the accountability structures have essentially been dissembled, so they don't operate. So anybody that basically acts with integrity in this framework is moved out quite smartly, and bad actors are moved in. So you end up with poisoned administrations down the line, and that's what we see. We see this pattern now across South Africa. So it's small municipalities and metros. Metros have enough money. They have a huge tax base. Johannesburg had the best tax base in the whole of South Africa, and it's managed to effectively be in a position of technical bankruptcy despite that. And a huge backlog in infrastructure, some of which many of these syndicates are benefiting from. Your water tankers, syndicates, the infrastructure expenditure has all of the extortion rackets around infrastructure that are operating, and in electricity the same. So essentially you have a systemic problem in that many of the people in the administrations are benefiting from the failure of the system.
2: Say there is a administration change in Johannesburg, and we see a DA mayor. How long can it take, or should it take, or would it take, for us to see in Joburg to see some change? And could the Treasury, through this plan, contribute to the change?
5: Yes, I think that if you've got a leadership change and an electoral process can sweep out a corrupt leadership, and certainly one hopes that that is done in the next elections. And if that is done, then you've actually got a counterparty you can work with. Then bridging finance and arrangements like that would work. But there's an incredible amount of saving that can be made internally if you've got competent management in place and leadership. So although there's a lot to turn around, you can start making a difference quite early on. But you're not going to be, at your sort of peak. It's going to take 10 years to get Joburg back to where it should have been. But you can do a lot in 5 years. And I think you can do a lot in the first 3 years, and you will see a difference. If the money that Joburg has access to is suddenly utilized for the public, that will be important. The only question is if you have that accountable administration coming in, is there going to be blowback? Is there going to be pushback from the people that have been appointed, who have a vested interest in maintaining this, these extraction networks and criminal networks that are essentially having free reign over the, over, over the cities?
2: Alex, baie dankie. Dit was professor Alex van Heever van Wits.
6: Het jy geweet? Omnia gebruik opbrengsdata en presisietegnologie om produsente te help om die regte hoeveelheid voedingsstowwe toe te dien waar dit die nodigste is. Dit beteken produsente kan voedingsbesluite neem op grond van betroubare data uit hul eie lande. Minder raaiwerk, meer presisie. Omnia Nutriology. Die verskil lê in hoe presies jy boer.
2: Wanneer beleggers aan risiko dink, oorheers korttermyn markverliese dikwels die gesprek. Toch dra nie alle beleggingsrisiko's in elke stadium van 'n belegger se reis dieselfde gewig nie. Môre aand om 6:15 se kant sluit Mornay van Vrede, 'n beleggingsspesialis in Allan Gray se Manco verspreidingspan by my aan. En hy sal gesels oor hoe beleggers oor risiko moet dink in verhouding tot hulle doelwitte en beleggingshorison en waarom 'n balans tussen beskerming, groei en diversifikasie 'n belangrike deel van langtermynbelegging bly. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
2: Aliko Dangote van Nigerië is die rykste man in Afrika en hy is volgens die jongste Forbes Billionaires lys so 28 miljard dollar sterk, terwyl ons eie Johan Rupert in die tweede plek is met 16 miljard dollar. Nou Dangote het onlangs begin om een van sy grootste besighede op die Nigeriese aandelebeurs te noteer. Nou dis die Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals maatskappy en dis 'n enorme olieraffinaderie buite Lagos wat teen 'n koste van 20 miljard dollar gebou is. Nou die raffinaderie kan tans so wat 700,000 vate olie per dag verwerk en die plan is om die vermoë aanstaande jaar tot 1,4 miljoen vate op te stoot. Nou die aanvanklike openbare aanbod of die IPO behels die verkoop van 4,1 miljard aandele en kan so wat 1,6 miljard dollar of so 26 miljard rand insamel. En dit waardeer die maatskappy op so wat 750 miljard rand en as alles volgens plan verloop sal dit die grootste notering nog in Afrika wees. Willem Hertzog is van Rosedal en Venote. Willem, baie welkom by die program. Vertel ons eers van Aliko Dangote. Wat is sy agtergrond en hoe het hy so ryk geword?
7: Goeienaand, Ryk. Ja, hy is 'n interessante man. Hy is, soos jy genoem het, 'n Nigeriër en hy is in Nigeria gebore. Hy kom uit 'n familie wat welvarend was. So sy familie was was handelaars gewees en hulle was 'n welvarende familie. So hy is in gemaklike omstandighede ingebore. Het in Egipte gestudeer. Maar teruggekeer Nigeria toe in die laat 70s en toe begin om 'n klein kom ons verhandelingsbesigheid te begin waar hy kommoditeite verhandel het en mense dink hier aan dinge soos sement, suiker, rys, stapelvoedsel, daardie tipe van ding. En hy het op 'n klein skaal begin. Maar hierdie klein begin het hy toe baie flink gegroei in die 1980s en 90s wat hy toe en hy het toe omvorm in Dangote groep. En hy het toe eintlik in die laat 1990s en vroeg 2000s 'n fundamentele skuif gemaak in sy besigheid en wegbeweeg van net handel dryf tot ook vervaardiging. En dink sy eerste groot kapitaalprojek was veral om sement aanlegte te bou en hy het baie bekend gemaak, baie bekend geraak. Baie sukses behaal met Dangote sement. Maar daar was ook suikerverwerkingsaanlegte, meulens, soutproduksie fasiliteite. So baie gediversifiseerd en tipies wat mens sien in 'n in 'n ontwikkelende ekonomie waar basiese kommoditeite en infrastruktuur aan die ontwikkel is en waar daai tipe ding met 'n groot aanvraag is.
2: Ja, dis nie die eerste maatskappy wat hy genoteer nie. Hy het al 'n suiker en 'n sementbesigheid genoteer. Hy het ook 'n nywerheidsmaatskappy genoteer, alles in Nigerië. Maar vertel ons van Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Hoekom is dit so waardevol?
7: Wel, dis sommer so groot is. Is maar die kort antwoord. So dit is soos jy genoem het, die syfers wat wat jy sopas genoem het, dit is die grootste enkel lyn raffinaderie in die wêreld. So daar is groter raffineringskomplekse veral in Indië, maar hierdie is die grootste enkel lyn raffineringsaanleg in die wêreld. En dit is uiteraard belangrik vir Nigerië, buite die feit dat dit belangrik is vir Aliko Dangote, want Nigerië is 'n olieryke land, maar hulle het 'n tekort aan raffineringskapasiteit. So hulle voer meeste van hulle olie uit en om dit in die plaaslik te kan raffineer en dan die eindprodukte kan verkoop, gaan vir Nigeria 'n groot inspuiting gee wat buitelandse valuta betref en hulle help om 'n minder aangewese te wees op invoere van verwerkte petroleumprodukte, petrol en diesel en dis meer wat tans 'n groot invoer weet 'n groot invoer groot gedeelte van Nigeria se invoere. So dit gaan die helpse die land se betalingsbalans baie aanhelp. So dit is deel van die rede hoekom dit so wesentlik is in die konteks van Nigeria.
2: Ja. Ja, interessant genoeg Dangote wil ook die besigheid in Amerika noteer. Hy soek 'n sekondêre notering daar. Dit sal seker eers oor 'n paar jaar gebeur. Maar dink jy dis 'n belegging werd? Moet 'n mens bietjie loer oor die beleggingspotensiaal?
7: Man, dit is 'n groot geïntegreerde raffineringskompleks. Het waarskynlik 'n tipe skaal wat mens voorsoek as mens na hierdie tipe bates kyk. So in die konteks van olieraffineringsaanlegte en besighede is dit waarskynlik een van die beteres, as ek moet raai, maar dis sonder om te veel detail werk te gedoen het op die hele aanleg. Maar ek dink mense met die groter konteks ook net in gedagte hou dat tipies in sulke aanvanklike aanbiedings van aandele aan die publiek is dit 'n gewone goeie tyd om te verkoop en die verkoper in die geval dink hou dis 'n slim besigheidsman en hy gaan nie sy trots teen 'n appel en 'n ei laat gaan nie. So mense met dit in gedagte hou. Verder tans alle olieraffineringsmaatskappye wêreldwyd doen tans uitsonderlik goed weens die situasie in die Midde-Ooste en ook die oorlog in Oekraïne wat 'n klomp van Rusland se raffineringsaanlegte groot beskadig het en dit veroorsaak dat die sogenaamde crack spread, die verskil in prys tussen ru-olie en verwerkte produkte is tans omtrent op rekordvlakke. So raffinerings en raffinaderye maak tans rekordwinste. So die winste wat mense nou tans sien in hierdie prospektus in die onlangse verlede van Dangote maatskappy is waarskynlik rekordvlakke. So dit lyk aanloklik, maar mens moet in gedagte dat hierdie waarskynlik sikliese hoogtepunte is. Mens moet nie noodwendig daar breek en dat hierdie tipe winste volhoubaar is nie. So mens moet net dit mooi in gedagte as mens kyk na hierdie tipe van aandele aanbieding aan die publiek.
2: Willem, dankie. Dit was Willem Hertzog van Roosendaal en Vennote.
1: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Hierdie beleggingsfokus word aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms. Nou sluit Natalie Phillips by my aan. Sy is die adjunkt bestuurende direkteur van die batebestuursgroep 91. Natalie, baie welkom by die program. Daar's altyd 'n debat aan die gang oor wat is die beste as mens nou dan beleggings kyk. Aktief bestuurde fondse waar 'n fondsbestuurder 'n persoon die beleggingsbesluite neem en dan sogenaamde passiewe fondse en dit is fondse wat gewoonlik 'n riglyn volg soos 'n spesifieke indeks. Nou 91 is 'n aktiewe bestuurder en julle is baie goed daarmee. So hoe sien julle hierdie debat tussen aktiewe teenoor passiewe fondse?
8: Ja, Ryk, soos jy gesê het, 91 is onbeskaamd in 'n aktiewe bestuurder. Ons dink eintlik die argument is verkeerd. Dit is nie in ons opinie 'n debat oor wat se benadering die regte benadering is. Ons glo net dat aktiewe en passiewe beleggings moet nie mededingers wees nie. Elkeen doen dit op hulle manier goed. En as ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, onsself as 'n aktiewe bestuurder in die mark, ons glo die vaardigheid en die navorsing wat ons beleggingsspan doen, gee ons die voordeel om baie goeie opbrengste te lewer. Spesifiek as ons kyk na die opkomende markte en as ons daar kyk, byvoorbeeld oor die laaste 15 jaar, het ons opkomende mark aandele strategie die indeks of die riglyn met 2.6% per jaar geklop. So dit wys wel dat daar is verskillende maniere om eintlik die uitkomste hopelik kry wat beleggers soek. So ons dink die twee komplementeer mekaar en daar's verskillende maniere om dit te doen.
2: Maar toch het passiewe fondse ook die afgelope paar jaar uitstekend presteer, veral in Amerika. En ek dink baie mense gaan kyk na die korttermyn prestasie van sekere fondse en neem beleggingsbesluite daarop. So hoekom het die fondse in Amerika spesifiek so goed gevaar?
8: Dit is 'n baie baie goeie vraag en presies dit. Weet jy, as ons kyk na die VSA of Amerika soos jy dit noem, ek bedoel dit is waar passief as ons kyk die laaste paar jaar het ongelooflik goed gedoen, maar belangrik is daar's konsentrasierisiko. So ja, as jy nie die indeks gevolg het die laaste jaar, as ons kyk na 2025, jy is so baie goed gedoen het in die VSA, jy kyk na die top 10 aandele, hulle maak ongeveer 40% van die S&P 500 uit. So ja, jy sal baie goed gedoen het, maar daar is risiko daarin. En as ons net kyk in die top 10, so jy gesien het dat in aandeel soos Alphabet het 66% opbrengs opgelever en Nvidia 41%. So weer eens, as jy net die S&P 500 gevolg het laas jaar, ja, jy sou goed gedoen het, maar daarin is ook aandele wat baie beter die een teenoor die ander gedoen het. En dit is waar ons glo jy 'n aktiewe bestuurder nodig het, waar dit nie net 'n lae koste opsie is nie, maar eintlik kyk om daai aktiewe bestuurder met die ervaring aan te stel dat hulle eintlik beter as die indeks kan doen. Ons glo ook die indeks hou die naam in verhouding met die grootte van die maatskappy, maar dit is ongeag die vooruitsigte van daai maatskappy. Waar 'n aktiewe bestuurder kyk natuurlik na, weet jy, waar is die opbrengste, die vooruitsigte van die opbrengste van 'n maatskappy en hoe lyk dit vir die toekoms? So om net passief te steun, dink ons nie jy gaan die beleggingsuitkomste kry wat jy noodwendig wil hê nie. So ons dink belangrik is die konsentrasierisiko. As jy net in die VSA en die S&P 500 die laaste jaar belê het, jy sou baie goed gedoen het, maar dit is ook die risiko. En as jy meer Alphabet gehad het teenoor die Nvidia, jy sou eintlik baie beter gedoen het. En dit is wat ons noem oor die aktiewe bestuur en die geleentheid wat dit gee.
2: Waar kan aktiewe beleggings werklik waarde toevoeg in 'n portefeulje en is daar enige sektor waarna julle kyk wat julle oor opgewonde is?
8: As ons kyk van die sterkste presteerders wat baie mense nie van weet nie, in 2025 en weet jy hierdie jaar so ver in 2026 is dit maatskappye wat heeltemal buite die VSA mega kapitalisasie aandele is. Soos as ons kyk na TSMC, dis 'n tegnologie maatskappy in Taiwan, as ons kyk na Hermes Testing Solutions, dis 'n kleiner maatskappy, maar ook genoteer in Taiwan, hulle het ongelooflik goed gedoen en baie baie beter as daai top 10 aandele van die S&P 500 in die VSA. So daar's twee voorbeelde van maatskappye wat genoteer is buite die VSA en waar hulle blootstelling in die globale aandele indeks baie minder is. Eintlik as jy kyk na die groot maatskappye in Asië soos in India en China en Taiwan, hulle verteenwoordiging in die globale aandele indeks is baie minder, is minder as 'n kwart van die gewig. As jy nou op die oomblik kyk, ons dink die groot geleentheid bly op die opkomende markte. As ons kyk net hierdie jaar so ver, is die prestasie ongelooflik en as ons sien nou die waardasies van baie van hierdie maatskappye in die VSA is, weet jy, baie hoog en dit is 'n kommernis vir ons en ons glo jy moet meer blootstelling in die opkomende markte hê.
2: Maar ons bly in Suid-Afrika, dis 'n opkomende of 'n ontleikende mark. Baie mense het reeds plaaslike beleggings veral met aftreeprodukte. Kan dit nie dalk meebring dat jy te groot blootstelling aan ontleikende markte het nie?
8: Ons glo dat om soos in Suid-Afrika te woon wat 'n opkomende mark is, is nie dieselfde as om daarin te belê nie. En dit is die groot ding. Die JSE is een mark, maar die sektor samestelling is baie anders as die sektor samestelling van China of van Taiwan of van India. En dit is die groot geleentheid wat ons dink jy gaan sien of kry as jy net in die JSE belê nie. Die ander belangrike ding, as jy na die korrelasie kyk tussen opkomende markte, jy sal sien in ons plaaslike mark, die korrelasie is baie laag. Heidiglik is dit ongeveer 0.15. So as jy 'n opkomende mark byvoeg in jou portefeulje, plus jou Suid-Afrikaanse blootstelling, dan gaan jy meer diversifikasie kry, jy gaan minder skepdalings kry en jy gaan beter groei blootstelling kry.
2: Natalie, baie dankie. Dit was Natalie Phillips, sy is die adjunk bestuurende direkteur van 91. Hierdie beleggingsfokus is aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms.
0: Verandering daag op met 'n geskop en 'n geskree. Dit daag jou uit. Dis ongeduldig, verwarrend. Verandering is 'n oomblik van vrede. Verandering is hoop. Verandering is hoe ons vorder. Verandering is 'n geleentheid. Ons glo dis altyd die moeite werd om daarin te belê. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
1: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Johan Du Plessis van PSG Wealth, Bloemfontein, Preller Walk. Johan Du Plessis is nou op die lyn. Hy is 'n gesertifiseerde finansiële beplanner by PSG Wealth Preller Walk in Bloemfontein. Johan, baie welkom by die program. Baie keer as ek met mense gesels en jy gesels oor beleggings, dan kan jy sien hulle oë kyk so kruis oor mekaar en hulle dink dis verskriklik ingewikkeld. Is beleggings werklik so ingewikkeld?
9: Weet jy, Ryk, ek dink nie dit is meer so ingewikkeld nie. Ek dink dit nog baie eenvoudiger geraak eintlik en ek dink die belangrikste ding wat ons moet verstaan is daar's oor 1800 verskillende effekte trustfondse daar buite. So ek kan verstaan dat dit vir elke man op straat gaan verskriklik ingewikkeld lyk. En vir wie moet jy vertrou en waar moet jy luister? Maar dis juist hoekom ons bestaan. Ons vat daardie groot verwarrende lys en ons maak dit eenvoudig vir jou. Jy hoef nie 'n kenner te wees nie. Jy moet net die regte hulp kry om die regte keuses te maak.
2: Die regte keuses maak, dit is seker nou die sleutel. Mens wil altyd in die fonds belê wat die meeste of die vinnigste gaan groei en vir die langste tydperk gaan groei. So hoe kies jy die regte fonds?
9: Ja, en ek dink dit is wat PSG die gaping gesien het en hulle het gesê hoor, maar kom ons maak 'n reeks van fondse. En elkeen is gebou vir 'n sekere tydperk of 'n sekere tydshorison of 'n doelwit van 'n kliënt. En die belangrikste ding vir 'n kliënt is eintlik net om te verstaan wat wil hy bereik met sy geld? Vir hoe lank wil hy dit kan belê? Want as jy het vir kort tyd belê, kan ons dit in 'n fonds insit wat stabiel is. En sodra ons begin langer termyn kyk, dan gaan ons gewoonlik groter groei kan kry. Want ons moet verstaan dat ons betaal in die kort termyn met wisselvalligheid in die mark, sodat ons langtermyn groei kan kry. So die tydshorison is baie belangrik, maar ek dink wat baie mense ook misverstaan is, dit beteken nie altyd dat jou geld vasgeknoop is nie. Ons sit met produkte soos uitkeerpolisse en aftreefondse waar ons nie altyd dadelik van ons geld kan weer terugkry nie. Maar as ons gaan kyk na die gewone belegging daar buite, is die tipe tydshorison wat jy kies en die fonds waarin jy geld belê, beteken nie jou geld vasgeknoop word nie. Die geld is nog steeds binne 5 tot 7 werksdae beskikbaar. Is dit jy moet die regte fonds kies om die beste groei te kry vir jou. So as jy weet jy gaan die geld nodig hê in die volgende jaar 2 of 3, dan gaan jy minder groei kan verwag as jy in 'n fonds kan belê wat vir jou 7 na 10 jaar tydhorison na kyk.
2: Jy het verwys na fonds van fondse. Dis 'n interessante struktuur. Dis basies 'n effekte trust wat in ander effekte trust belê, maar dit kry ook kritiek. Daar is baie keer veelvoudige lae van fooie betaalbaar wat dit in aanhalingstekens duur maak om in daardie fonds van fondse te belê. Wat is jou siening daaroor?
9: Ryk, daai is 'n baie eerlike vraag en jy is reg. Jare gelede was daardie kritiek geldig. 'N fonds van fondse belê in ander fondse. So ja, die vrees was dat jy 'n dubbel laag fooie sal betaal. Maar as ons nou heeltemal eerlik is en reg met mekaar is vandag, PSG het daai gaping gesien en hulle het dit nou reg gekry om 'n fonds van fondse te kan saamstel wat altyd goedkoper gaan wees as wat jy self na onderliggende fondse kan wees. En hoe kan dit wees? Is net oor twee redes. En eerstens, weens die grootte van PSG kan ons die beste fooie onderhandel met hierdie batebestuurders. Toe hierdie fondse nog klein was, kon hulle dit nie gedoen het nie. Maar vandag, met die bates wat ons kliënte saam belê, het ons genoeg gewig om die beste pryse vir jou te kry en daai afslag terug aan jou te gee. En tweedens, ons vra geen prestasiefooie nie, nie op die fonds van fondse nie en ook nie op die onderliggende batebestuurders nie. So die ou slegte naam, dit geld eenvoudig net nie meer nie. 'N Tipiese belegging by ons kos so wat 10 tot 20% minder as om in dieselfde ding self te gaan probeer bou.
2: Nou wie besluit watter fondse hierdie fonds van fondse nou moet inbelê?
9: Ja, en ek dink dit is waar die groot moeilikheid vandaan kom is. Waar kry mense tyd om die 1800 fondse te werk en die beste te kies? En dis waar PSG hoekom hulle besluit om met die fonds van fondse saam te stel. En daar het hulle besluit ons te hoof beleggingsbeampte Adrian Pasken. Hy het 'n baie sterk navorsingsspan wat saam met hom sit en daagliks hierdie goed dophou en seker te maak dat ons die beste risikogebaseerde groei vir die tydhorison wat ons kies op elkeen van daai fondse kan lewer. En dan is dit waar my rol as adviseur inkom. Die span bou die fondse. My werk is om jou te verstaan. Jou doelwitte, jou tydperk, hoeveel op en af jy gemaklik is mee en dan die regte fonds by jou te pas. Die kombinasie van daardie kundige navorsing agter die skerms en die adviseur wat jou situasie verstaan, is wat regtig waarde toevoeg.
2: Hierdie fonds van fondse het altyd 'n tema. Dis nie sulke lukrake fondse nie. Wat is die tema van hierdie fonds van fondse wat julle nou ontwikkel het?
9: Daar is 'n nuwe fonds van fondse en dit is nou eintlik net as gevolg van waar die wêreld se ekonomiese toestand tans is. En daar het Adrian Pasken sy span 'n gaping gesien in die mark dat ons 'n ontleikende marktefonds van fondse skep. So die fonds se naam is die Emerging Market Fund of Fund en hy is uiteindelik gefokus daarop om juist te belê in die geleenthede wat die markkondisies tans vir ons bied oor die volgende paar jaar. Ons huidige fonds van fondse wat net in globale fondse belê het, het nie soveel blootstelling gehad in die ontleikende markte nie. So nou het ons 'n spesifieke fonds wat net op ontleikende markte ook fokus. So nie ryk beleggings hoef nie ingewikkeld te wees nie. Daar's soveel wat in die wêreld aangaan en ons is juist daar om die geraas uit te sny en jou te help om die regte besluite vir jou te maak. Ons is gereed om enige kliënt te ondersteun om hul besluite met vertroue te kan neem. En die beste is met vandag se tegnologie, maak dit vir ons moontlik om kliënte by te staan. Maak nie saak waar hulle geografies geleë is nie. Ek het kliënte reg oor die wêreld. As jy dus beleggingsadvies nodig het, is ons regtig net 'n oproep weg.
2: Ja, ek dink ook Suid-Afrika het 'n baie goeie finansiële stelsel en ek dink die advies bedryf is uitstekend. So as jy nog steeds dink dis ingewikkeld, gaan sien 'n raadgewer. Dit kan 'n baie winsgewende afspraak wees. Johan, baie dankie. Dit was Johan Du Plessis. Hy is 'n gesertifiseerde finansiële beplanner by PSG Wealth Preller Walk in Bloemfontein. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Johan Du Plessis van PSG Wealth Bloemfontein Preller Walk.
0: Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Is gee geld sake met Moneyweb elke week saand tussen 6 en 7.
2: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Nampo Kaap het pas ten einde geloop en dit was weer eens 'n geleentheid waar die bedryf en ander rolspelers soos die regering oor die geleenthede en uitdagings gesels het. Nou een van die grootste uitdagings in Suid-Afrika is natuurlik by die back and close hier pandemie. En tydens van die sessies waar daar nou gepraat is oor hierdie uitdaging, is die moontlikheid genoem om inentings verpligtend te maak. Johan Kotse is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Agri SA. Johan, baie welkom by die program. Voor ons oor die verpligte inentings gesels, wat is die status van die pandemie nou? Begin julle nou die stryd wen?
10: Ja, ek sal nie sê ons begin die stryd wen nie, maar daar is baie sukses op grond van die inentings wat ons gehad het. Maar jy moet onthou, dis van korte duur, want jy breek 'n siklus, maar die volgende siklus is op pad. So jy moet opvolg hê met inenting. So ek dink vereers, en dis is wat ons tot 'n mate, ek wil sê tot kommer wek, is ons amper of ons tevrede is met die status waar ons is, maar dis nie goed genoeg nie. Want ek bedoel, die volgende epidemie of die uitbraak is op pad, as ons nie weer 'n keer 'n booster enting doen of 'n baie groot enting in die hele land nie.
2: So wat by ons verpligte inenting? Is dit 'n groot besluit om te neem om dit nou verpligtend te maak?
10: Ja, ek dink as ons sê ons wil Suid-Afrika vrykry van back and claw en jy wil dit doen met met inenting, moet jy dit verpligtend maak, want jy met die totale land binne 'n posisie in bestuur waar ons totale beheer het oor die siekte op grond van die inenting wat ons het. En as jy dit doen, gaan iemand daarvoor moet betaal. Ek wil die staat wat dan in beheer is van die siekte, wat so iets afkondig, gaan dit dan moet dryf en dan tot in 'n mate die finansiering doen daarvan. Nou, as ons dit doen oor 3 jaar, praat jy vir hom by 6.5 miljard rand. As jy 2 keer elke jaar ent en die totale kudde word dan geënt. Ek dink die eerste keer wat die ICC 'n vergadering gehad het met die staatspresident, het ons vir 2 goed gevraas boere. Ons het gesê, die president, ons moet die hele land ent. Ons moet dit verpligtend maak. Die tweede ding is, jy gaan minstens vir 2 of 3 jaar lang gaan die staat daarvoor moet betaal, tot ons in die siklus kom om hierdie virus te breek. En dan ga jy het nog steeds verpligtend hou, maar jy gaan dan in stelsels werk wat die privaat sektor self gaan betaal, bijvoorbeeld dan vir 'n gedeelte van die entstof. So, Ryk, as ons ernstig is om hierdie siekte totaal en al te breek in Suid-Afrika, gaan ons dan dit verpligtend moet maak en ons gaan die hele kudde moet ent.
2: Is dit net beeste of wat van skaapbokke en varke?
10: Ja, op hierdie stadium is het beeste. Ek dink jy kan nog skaap en bok, kan jy op 'n ander manier hanteer. Varkens bijvoorbeeld gecompartimentaliseer, so jy gaan op 'n ander manier daarna kyk. Maar op hierdie stadium, as jy so iets wil doen, gaan dit eers net by beeste wees.
2: Ja, kyk, 6,5 miljard rand, ek dink dit is wat jy gesê, dit is baie, baie geld. En dit is een van die dinge wat die regering nie het nie. So, kan dit dan op die ou einde manier kom op die privaat sektor om dit self te finansier?
10: Wel, ek dink wat die mens dan moet doen is, ek dink dis waar die gesprekke gaan het, as ons dan sê die staat gaan het nie doen nie, wat is ons alternatief? En is daar 'n alternatief? Is daar 'n ander methode? En ek dink wat ons gesê het, ons moet nie hoop bring met 'n konsep wat ons weet nie gaan werk nie, of miskien dat nie gefinansier kan word nie. Wat is die ander alternatiewe? En daar is Ryk. Ek bedoel, as mens daarna kyk, kan mens wel vir jouself sê, maar is daar 'n intensief wat jy bijvoorbeeld deur die staat kan kry in samenwerking met die staat om bijvoorbeeld enstof dan miskien ook te subsidieer en dit dan in te bring. So ek dink die gesprek gaan nou oor om te sê, jy moet hierdie siekte wen deur te ent. En die beskikbaarheid van enstof word bepaal op grond van wie daarvoor gaan betaal en of ons daarvoor gaan betaal. En as dit nie is deur 'n staat wat die totale konsep wil finansier nie, hoe gaan ons dit dan doen? Kom ons sê dit dan vir mekaar en ons werk dan die alternatief uit om te sê, hoe gaan ons onsself verskans om die risiko te bestuur?
2: Johan, baie dankie, dit was Johan Kotsehuis, die uitvoerende hoof van Agri SA. Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots.
6: Het jy geweet? Omnia gebruik opbrengsdata en presisie tegnologie om produsente te help om die regte hoeveelheid voedingsstowwe toe te dien waar dit die nodigste is. Dit beteken produsente kan voedingsbesluite neem op grond van betroubare data uit hul eie lande. Minder raaiwerk, meer presisie. Omnia Nutriology. Die verskil lê in hoe presies jy boer.
2: En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth wat vroeër saamgesels het. Luisteraars kan na onderhoude of na potgoeie van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Kokreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: Dis 7:00 en in die nuus, die ANC en die OVK pak mekaar in die hof oor kandidaatregistrasies. Alle aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola gaan teruggetrek word en 'n rekordtelling vir Laura Wolfhard in 'n internasionale T20 wedstryd. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Regsverteenwoordigers van die ANC het in die Appelhof in Bloemfontein aangevoer dat die party se kandidate onregverdig uitgesluit word van deelname aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesings. Die name van 181 ANC-kandidate kon nie in die verkiesingskommissie se kandidaatregistrasiestelsel ingevoer en opgelaai word voordat die sperdatum op 28 Augustus verstryk het. Die ANC beweer dat dit deur 'n tegniese fout veroorsaak is en dat daar 'n probleem was met die finale indieningsknoppie. Die OVK se regsverteenwoordiger, Terry Motau, het egter die aantuiging bevraagteken. Hy sê die ANC het nog nooit probleme gehad met die kommissie se reëls, maar gebruik nou 'n tegniese probleem as 'n verskoning om nie sy kandidate betyds te registreer nie. Die nasionale vervolgingsgesag het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola na 'n ondersoek deur die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Andy Motibi. Motibi het bevind dat daar nie redelike vooruitsigte is vir 'n suksesvolle vervolging nie, nadat hy 'n verslag van die saak-evalueringspaneel, die ondersoek en 'n onafhanklike regsmening oorweeg het. Masemola is aanvanklik deur die onafhanklike direktoraat teen korrupsie IDAC aangekla vir beweerde oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit het verband gehou met die multimiljoen randse tender wat toegeken is aan die omstrede sakeman Wusimuzi Katmatlala se maatskappy Medicare 24 om gesondheidsdienste aan die polisie te lewer. Uitspraak is voorbehou in die naamskendingssaak van die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula teen 'n lid van die party se nasionale uitvoerende raad, Nkosazana Dlamini-Zuma, in die Hooggeregshof in Johannesburg. Dlamini-Zuma het tydens 'n potgooi beweer dat Mbalula betaal het om sy posisie as sekretaris-generaal te verseker tydens die ANC se 55ste nasionale kieskonferensie in 2022. Mbalula se regspan voer aan dat die aantuigings vals en lasterlik was. Dlamini Zuma se regsverteenwoordiger Muzi Sikakani het aangevoer dat die beweringe van stemkopery gemaak is in 'n beëdigde verklaring van die ANC-lid Mandla Sibiya, waarin hy sê dat hy gesien het hoe Mbalula geld uitdeel en dat hy persoonlik daarby baat gevind het. Die watertoevoer na Beaufort Wes in die Sentraal Karoo is tydelik herstel 2 weke nadat 'n vratsvloed reuse skade aan die dorp se waterinfrastruktuur aangerig het. Die dorp het 'n week lank geen water gehad nie voordat kleiner pype herstel en watertoevoer na dele herstel het. Die bestuurder van die munisipaliteit se tegniese dienste, Christopher Wright, sê een van die beskadigde waterpypleidings is ten volle herstel.
1: Ons is heidaglik besig om die 500 mm waterpyplyn reg te maak by die rivierkruising naby die N1. Ons probeer deur dit te doen om meer areas van water te voorsien. Heidaglik het areas soos KwaZulu-Natal en Rasdien nie toegang tot lopende water nie. Oor ons die gedeelte moes geïsoleer het. So ons hoop dat ons deur die nodige herstelwerk nou te doen meer areas van water kan voorsien.
0: Christopher Wright van die Beaufort Wes munisipaliteit. Die 30-jarige man wat in hegtenis geneem is in verband met die onwettige betreding van die parlementsterrein in Kaapstad, is op borgtog van R1000 vrygelaat. Connor McGowan is vroeg van Vrydagoggend in hegtenis geneem en aangekla van betreding. Hy moet weer op die 14de Oktober in die Kaapstad Landdroshof verskyn. In kriket, die Proteas vrouespan se kaptein, Laura Wolfhard, het haar hoogste individuele telling in 'n internasionale T20 wedstryd aangeteken, toe sy 126 lopies van 62 afleweringe gemoker het in die span se wedstryd teen Zimbabwe in Bulawayo. Wolfhard het 16-4 en 4-6 geslaan. Die Protea vroue het die lood gewen en 200 lopies aangeteken. Zimbabwe is van 120 lopies uitgehaal. Suid-Afrika loop nou 3-0 voor in die reeks van 5 T20 kragmetings. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC het in die appelhof in Bloemfontein aangevoer dat die party se kandidate onregverdig uitgesluit word van deelname aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesings. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. 5 minute oor 7, goeienaand in die aand. Oor so 'n uur van nou is daar 'n lekker kompetisie waar ons kaartjies gaan weggee. Dis 'n vrou wat vandag haar 79ste verjaarsdag vier. Sy is 'n legende in ons vermaaklikheidsbedryf. Jy ken haar van verskeie programme. As jy kan raai wie dit is wat vandag verjaar, dan sal jy weet dat in RSG Kunst Christel Webjuber vir jou meer inligting gaan gee oor kaartjies wat jy moontlik kan wen na haar verhoogproduksie toe. Ons het weer bietjie hersiening oor so 25 minute van nou en hulle fokus op wiskunde geletterdheid, dis waarop Hazel hulle fokus in vanaand se hersiening. Soos jy bietjie hulp daarmee nodig het, bly gerus ingeskakel. Daar's ook vers en klank en kortom waarna jy kan uitsien. Ek en jy chill bietjie later tot en met middernag en tussendeur is daar vele ander dinge waarna jy kan uitsien, soos die aandgedagte net na die boekvoorlesing.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Ek en jou pa sou 'n nuwe lewe begin, op 'n ander plek, sê El. Dit is wat hy my beloof het, en ek het hom geglo. Of hulle sy dood veroorsaak het, sal ek nooit weet nie. Sy begin huil, vooroor gebuig en met haar dun arms om haar geslaan,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Stap verdwaasd die trappe af. Sy wil nie terug na haar kamer nie, nie na die inperkende ruimte daarvan nie. Nie minuut langer in die hotel van die De Swart gespuis bly nie. Iewers moet sy in die buitelug gaan asem skep. Die nuwe informatie gaan herkou. L en die B nie, was die verkose een. Dis moeilik om die man wat sy haar lewe lang vereer het, in 'n ongevoelige Casanova rol te verbeeld. Sou hy met L getrou het? Sou hy sy familie verlaat het? Moeilike vraag om retrospektief te beantwoord, sonder die persoon wat die besluite sou neem. Geen wonder haar ma was so verbitterd nie. Om op jou ou dag vir 'n jong poppie verwerp te word, is sekerlik nie aangenaam nie. In die skemer voor portaal kyk sy na haar nuwe kamer se poshokkie. Daar steek 'n blou koevert uit. Sy loop om die toonbank en haal die koevert uit. Haar naam is daarop geskryf, in blokletters. Die handskrif verskil van die beledigende brief wat sy in haar vorige kamer opgetel het. Baie mense is skynbaar gretig om met haar te korrespondeer. Toe sy omdraai, merk sy die groot gasteregister oop op die toonbank lê. Waarom nie? Sy blaai terug na haar inskrywing op 21 Augustus. Met haar vinger op die kamernommer gly haar oë teen die bladsy op. Daar is dit. Die vorige keer wat kamer 2 'n gas ingehaad het, was die week tevore, die naweek van 15 Augustus. Uitgeboek aan meneer S. Smith. Dit was Sean wat die wekker vir 11:00 in die nag gestel het. Caroline begin al hoe meer voel soos 'n bokser wat vir 10 rondes in die kruit rondsteier. Sy word uit alle rigtings pimpel en pers geslaan, sonder om self een hou in te kry. Vuisvoos. En sy kan nog niks daaruit wys word nie. Sy plaas die brief in haar handsak om het later te lees. Nou wil sy net wegkom. Bessie staan in die skadu van die hotel. Caroline knip haar oë 'n paar keer vinnig. Sy is nie seker wat sy sien nie. Op die motor se bakwerk glim wit lyne. Dit lyk soos spinnekoprakke. Sy beweeg nader. Bessie se hele meroen lyf is met wit spuitverf bekrap. Een woord, oor en oor. Teef. Arme, arme Bessie. Caroline klap op die dak. Dis okay, Bessie. Ons sal hulle terugkry, sê sy. Meer om haarself op te beer is vir die motor se onthaalwe. Die ridder se harnas het 'n paar duike in. Die getroue ou perd is gewond. Maar hulle sal opstaan. Die duike uitklop. Die wonde optouch. Nogmaals hulle lendene omgord. Die lans opneem. Hul vyande platloop. Watch net. Sy sluit die deur oop en klim in. Bo op die balkon sien sy vir Nico en Sean staan. Hulle waai vir haar. Sy waai terug. Niemand mag weet hoe die graffiti op haar motor haar ontstel nie. Gelukkig is het laterig en behoor daar nie in stil baie veel verkeer te wees nie. Sal niemand sien hoe verneder sy is nie. As sy deur die straat te sluip met haar staart tussen haar bene nie. Caroline ry al hoe vinniger. Die enigste plek waar sy die motor kan versteek is op Marius se plaasie. Sy wil die woorde onmiddellik met verfstroper gaan verwyder. Sy sal nie kan slaap voor elke letter uitgewis is nie. Al lyk Bessie daarna soos 'n hoendertjie waarvan die vere kol gepluk is. Op die kronkelpaadjie langs die rivier jaag sy te vinnig op die eerste draai af en trap vir beter remme. Daar is niks. Haar voet sak sonder weerstand op die pedaal tot teen die motorvloer vas. Sy ruk die handrem op, maar dit het nie genoeg effek op die snelheid nie. Vir 'n oomblik, wat soos 'n ewigheid voel, klem sy vir beter die stuurwiel vas, tot die besef deur haar flits dat sy sonder remme geen beheer oor Bessie het nie. Sy ruk die stuurwiel weg van die rigting van die afgrond aan die rivier se kant. Dalk kan sy Bessie tot stilstand bring, deur die linkerkant teen die heuwelhelling te skuur. Maar die draai is hopeloos te skerp. Die motor se voorkant bots met 'n slag teen die wande. Sy voel die skudding deur haar liggaam trek, hoor die vooruit breek, hoe stukke glas in die motor spat. Asof in vertraagde spoed, ervaar sy hoe die motor omslaan en oor die pad rol, die afgrond af na die rivier ver onder. 'N vreemde gelatenheid sak oor haar. Dan was die droom 'n voorspelling van haar eie dood.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouter.

0: Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041-992-395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou blik het in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: Die somermaande staan nader en in Woensdag se intussen kyk ons na boererate, wenke wat jou kan help met daardie gebarste hakke of skurwe hakke of selfs eelte in wenke wat werk. Terwyl jy so op jou voete staan in die kombuis, is Annelien Pienaar die dame wat vir ons sê die gevaarsones as ons kyk na temperature waar bakterieë floreer. Soos ouder gewoonte op 'n Woensdag kan jy uitsien na gesondheid. Daar's musiek wat ons terugneem in tyd en 'n tamaletjie stryd wat voorlê. Dis intussen saam met my Sue Pyler Slabbert tussen 9 en 12.

0: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
1: Kom ons wees eerlik, dit is nie vir een van ons lekker om afhanklik van ander te wees nie. Nie ons verkies om so te leef dat ons sonder die hulp van ander het sy finansieel, fisies of emosioneel kan klaarkom. Is immers deel van ons onafhanklikheid, menswaardigheid en ons trots. Ek onthou skaam ek was toe ek na rugoperasie self nie kon loop nie en 'n versorger my moes help om die gewone dinge van die lewe te doen. Onafhanklik, selfstandig en selfversorgend is goeie kwaliteite, ja, en is goed so. Maar ons kan ook maar almal besef dat ons nie altyd alles alleen en onafhanklik te doen nie. Hierdie los my uit ek kan self regkom trots is nou regtig ook nie altyd nodig nie. Die Vader het ons mos juist vir mekaar gegee, as maats, as spanne, as familie, as vriende, as kollega's, sodat ons juist mekaar kan ondersteun met verskillende gawes en talente, mekaar kan help. Dink maar in die mooi gebaar van die verlamde man wie sy vriende hom by Jesus wil uitbring, sodat hy gesond gemaak kan word, in Lukas 5 vers 19. Ons lees, maar daar was so baie mense, dat hulle nie naby hom kon kom nie. Hulle het toe op die dak geklim, 'n klomp dakdeels uitgehaal en die man op die draagbaar met toue laat afsak tot reg voor Jesus. Afhanklikheid is nie 'n skande nie. Inteendeel, afhanklikheid aan hom is een van die dinge wat Jesus as basis vir geluk en seën beskou. Jy onthou ons Matteus 5 vers 3 waar hy sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Kom ons herinner mekaar net weer vandag daaraan dat 1. Ons skepper gesien het dat die mens nie alleen kan wees nie en vir hom 'n maat gemaak het wat hom kan help. Genesis 2 vers 18. Kom ons onthou hoe Moses se arms moeg geword het en Aaron en Hur sy arms van weerskante af ondersteun het, soos in Eksodus 17 vers 12. Kom ons onthou dat selfs Jesus nie alleen gewerk het nie, maar 12 manne uitgesoek het om saam met hom te leef en te werk. Om ons onthou dat selfs wanneer ander ver is, ek en jy alleen is, hy sy gees in ons geplaas het om ons in alles te ondersteun en te dra, soos in Johannes 16 vers 7. Afhanklikheid is 'n aankomswoord. Het is om toe te laat dat ander jou vashou wanneer het nodig is, en om in die omhelsende hart van jou Vader thuis te kom. Laat hom toe om jou arms vandag hoog te hou. Jy hoef niks vandag alleen te doen nie. O Heere, vandag verruil ek my sogenaamde trotse selfstandigheid vir afhanklikheid. Dankie vir die waarheid wete dat ons twee saam soveel meer kan verwag. Amen.
0: Dit was dan die aangedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: Dis Bianca De Bruin op RSG met Nothing Comes Close to You, 22 minute oor 7. Ek herinner jou dat ons nou al die afgelope paar donderdagaande om 8:30 'n hoor dokumentêre reeks sê wat gekyk het na verskeie kunstenaars veral in ons land en eerskomende donderdag is dit die finale hoor en Heidi Miller Isaacs fokus op Natalia De Rocha. Nou ek noem dit aan jou want daar's geen potgooi beskikbaar nie omdat dit grotendeels uit musiek bestaan. So as jy kan maak 'n nota nou al vir donderdag aand 20:30, dis wat jy skryf daar in jou dagboek of op jou slimfoon in die kalender, 8:30 die aand is dit die finale hoor reeks. Heidi Miller Isaacs fokus op die lewe en werke van Natalia De Rocha. Onthou ons gee ook 'n bietjie later kaartjies weg tydens RSG Kuns. Maar hierdie kompetisie sal aanhou tot môreoggend. So môreoggend wanneer ek terug is met intussen, sal ek jou net weer vinnig herinner daaraan. In die tussentyd kan die matrikulante begin regmaak vir hulle hersiening saam met Hazel en haar gaste, maar ons skuif eers nader saam met Christel Webber binnekort.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap: kry suiker nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente. Slegs op RSG.

Hallo daar. Wat sê jy? Hou jy van die boek? Ek is sommer baie bly. Ja, die boek waarna ons tans luister is Die Beste Sussie vir 'n Baba Draak. Dis geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. En met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Estelle de Beer lees die boek vir ons voor. Doring was toe glad nie soet nie. Toe Zeldie van die skool afkom, was daar chaos in haar kamer. Die ergste van alles was die poef op haar mat. Net daar en dan het sy besluit om vir Doring 'n doek te laat dra. Sy het sommer vir hom 'n fopspeen ook gegee. Dis nou om te keer dat hy weer een van haar boeke vreet. Ek hoop dit help.

0: kamer lyk nog vreeslik, sê Zeldie. As jy vuil maak, moet jy skoon maak. Sy klink nou meer soos haar ma en nie 'n ou sis nie, dink Zeldie. Sy kry 'n besem, skoppie, emmer, seepwater en 'n lap in die kombuis. Gou spring sy aan die werk. Sy raak ontslaaf van die bolle poef, was die mat, maak die bed op, bera haar tekkies, vee die visstenk skoon. Doring help waar hy kan. Sy pote is egter nog klein en dom. Daarom oefen hy eerder om te vlieg. Hy klouter op die bed se kopstuk, balanseer op sy agterpote, sprei sy vlerke. Fokus, sy hele lyf bewe, dan spring hy. Hy probeer sy vlerke klap, maar plof, bon sy op die bed. Jy moet nog 'n bietjie oefen, moedig Zeldie hom aan. Sy sit die laaste boeke in die boekrak. Alles is perfek toe 'n motor by die huis stop. Zeldie, ons is tuis, roep haar ma. Het jy baie geleer? Vra haar pa. Zeldie steek gou vir Doring onder die bed weg.
1: Ja, dankie, antwoord sy uit haar kamer.
2: Roring, ja, dankie, geleer ook, roep die draakie.
0: Sst, Doring, fluister Zeldie vir hom. Hy knik. Haar pa en ma stap die kamer binne.
1: Met wie praat jy, Zeldie?
0: Ag, sommer niemand, keer sy.
1: Het julle lekker gewerk?
0: Ag, jy weet mos, sug haar ma. Sy trek haar skoene uit. Ek moet seker met die aandete begin. Kom julle my help?
1: Natuurlik, sê Zeldie se pa. Hy gee sy vrou 'n piksoen. Hulle stap kombuis toe.
3: Ook net betyds, want skielik is daar 'n plons in die kamer, soos 'n baba draak in die visstenk val.
4: Hoofstuk 9. Reels vir 'n draak.
0: Doring, wat doen jy? Roep Zeldie.
1: Doring spartel in die visstenk. Dis net pote, stert en vlerke. Water spat die wêreld vol.
0: Soos blits is Zeldie by hom. Sy gryp Doring se stert, trek hom uit.
1: Sy oorrol om en om in sy kop. Zeldie plak hom op die bed neer. Sy gee hom mond tot mond asemhaling. Haar lippe tyt terwyl sy in sy bekkie blaas, so skuins langs die skewe tand verby.
0: 1, 2, 3, blaas,
1: tel Zeldie in haar kop af. Sy weet nie eens of sy dit reg doen nie.
0: 1, 2, 3.
1: Uiteindelik stik Doring. 'n Skoot water, 'n klein visie en 'n vlam skiet verby Zeldie se oor. Sy val terug, wip op haar boude en sien hoe die vlam teen die dak draai. Dit los 'n swart merk teen die plafon. Gelukkig verdwyn die vlam, maar die merk bly.
0: Dit lyk of iemand die plafon met swart verf bygekom het.
1: Zeldie kyk benoud daarna. Dan kyk sy vir Doring.
2: Roring vuur spoeg, sê hy trots.
0: Dis nie cool nie, sê Zeldie.
2: Net nou brand Doring, net nou brand jy die huis af.
1: Doring skud sy kop.
2: Eh,
1: sê hy. Zeldie pers haar lippe saam.
0: Ons sal 'n paar reëls moet maak, sê sy uiteindelik en kry 'n speelgoed swart bord.
1: Die reëls. 1. Ons poef nie op die mat nie.
2: 2. Ons blaas nie vuur nie.
1: 3. Ons sê asseblief as ons iets wil hê.
2: 4.
1: Ons sê dankie as ons iets kry.
2: 5.
1: Ons kou nie skoene, speelgoed of boeke nie.
2: 6. Ons los die visse uit.
1: Die res van die naweek leer Zeldie vir Doring die reëls. Hy breek ten minste 3 van hulle teen Vrydag aand.
2: Dis hoekom Zeldie hom weer uit die visstenk moet haal. Hoekom daar nou 'n brandkol bo die boekrak sit en hoekom haar tone nou deur haar pantoffel steek.
3: Om 'n ou sis te wees is beslis moeiliker as wat Zeldie gedink het.
0: Maar dan weer, as hulle gaan slaap, is dit so lekker as Doring sy klein lyfie teen haar nek opkrul en sy vlerke saggies bewe wanneer hy so skoeik, skoeik, skoeik snork. Sy asem wat soos 'n veer oor haar wang streel. Hoofstuk 10. Badtyd vir 'n baba draak.
1: Wat op aarde ruik so? Vra Zeldie se ma Sondag aand. Sy snuif die lug.
3: Dit ruik soos 'n akedus, sê haar pa toe hy van sy rekenaar af opkyk.
1: En brand, sê Zeldie se ma. Speel jy met vuurhoutjies, Zeldie?
2: Zeldie skud haar kop so hard, dit val amper van haar nek af. Sy probeer om nie skuldig te lyk nie. Haar male het nou nog nie van Doring uitgevind nie. Sy weet egter waarvan hulle praat. Dis hoekom sy na ete stilletjies kamer toe sluip.
0: Doring, waar is jy?
2: Fluister sy. Sy kyk onder die bed in die kas. Sy kry Doring net voor hy weer in die visstenk klim.
0: Kom, boetie, sê sy ernstig. Jy wil mos nou nat word? Dis tyd vir 'n bad.

Ek weet nie of dit so 'n goeie idee is nie. Donderdag aand luister ons verder na Die beste sussie vir 'n baba draak, geskryf deur Fanny Viljoen en uitgegee deur Lapa Uitgewers, 'n druknaam van Penguin Random House. Die boek word voorgelees deur Estelle de Beer. Ek sien jy het klaar gebad en jy is reeds in die bed. Ek hoop jy het soet drome. Tata.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skoolondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersienprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is Juffrou Sandra van der Merwe van die Hoërskool Menlo Park en ek sien uit daarna om vanaand vir julle 'n hersieningsles in wiskundige geletterdheid aan te bied.
2: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle. Nommer 1: gebruik jou leestyd slim. Lees, dink en beplan voordat jy begin. In wiskundige geletterdheid, as jy jou vraag reg lees, is jy al halfpad daar. Nommer 2. Alhoewel jy geen kleur op jou antwoorde mag gebruik nie, keer niks jou om sekere belangrike inligting op jou vraestel vir jouself uit te lig in kleur nie. Nommer 3. Hou jou tyd dop. Jy het 180 minute vir 150 punt vraestel. Dit gee vir ons ongeveer 1 minuut per punt. Moenie vassteek by een vraag nie. Nommer 4. Werk altyd netjies. Maak jou werk maklik om te lees en te volg. 'N netjiese antwoordboek help jou en die nasiener. En nommer 5. Indien jy 'n fout begaan het, moenie paniekerig raak nie. Trek jou fout netjies dood en gaan na die addisionele spasie aan die agterkant van jou antwoordboek en begin weer jou vraag te antwoord. Dui dit ook so mooi aan vir die nasiener om te merk. Nommer 6. Kontroleer jou sakrekenaar. Maak seker jy draai jou antwoord korrek van jou sakrekenaar na jou antwoordboek reg oor. En nommer 7. As daar gevra word om 'n stelling geldig of ongeldig te bewys, wys al jou berekeninge en gee 'n duidelike gevolgtrekking.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
3: RSG en al die matrikulante wat leer vir die eindeksamen, ek wil net sê good luck, hoop is die beste. Ek weet is hektiek nou, maar moenie worry nie. Leer lekker hard, kom deur dit en Desember celebrate ons lekker in die vakansie. Gooi nat.
4: Kompas, altyd op dit.
2: Kom ons gaan kyk wat moontlik vir jou in vraestel 1 voorlê. Die temas wat in vraestel 1 geassesseer word is ongeveer 60% finansies, 35% datahantering, asook 5% waarskynlikheid. Vraag 1 bestaan uit vlak 1 vrae. Hier moet jy jou definisies baie goed ken. Hulle kan of dit vir jou in 'n pasklomp A by B vra, of hulle kan vir jou die definisie in konteks vra. Wat ons hierby bedoel is, gestel hulle vra vir jou definieer die term begroting en hulle gee vir jou 'n begroting van die skool. Dan moet jy sê 'n begroting is beplanning van die moontlike inkomste en uitgawes in 'n skool. Dan is dit ook belangrik dat jy baie mooi moet kyk of hulle vir jou vra om 'n getal in die korrekte formaat te gee en of jy die getal in woorde moet uitskryf. In die korrekte formaat gaan jy moet weet dat 'n miljoen 6 nulle bevat, 'n miljard 9 en biljoen 12. Ken ook afkortings en akronieme. Baie keer vra hulle ook vir jou om 'n persentasie van 'n gegewe bedrag uit te werk en konsentreer asseblief op jou afronding. Lees baie mooi. Wil hulle die antwoord hê tot die naaste 3 desimale plekke, naaste heelgetal ensovoorts. Konsentreer dan ook op finansiële dokumente, naamlik ERP5, 'n salarisstrokie, 'n bankstaat, klererekeningstate of 'n mediese fondsstaat. Vraag 2 is ons finansies vraag. Onder finansies is daar heelwat subtemas wat geassesseer kan word. Kom ons begin by BTW. Dis belangrik dat jy vir jouself 'n metode sal hê om van BTW eksklusief na BTW inklusief te beweeg. Met ander woorde, van BTW uitgesluit na 'n produk met BTW ingesluit. Elke leder het maar sy eie spesifieke manier hoe hy dit doen, maar 'n baie vinnige manier is om die bedrag met 1,15 te maal. Dan ook, om van inklusief weer terug te gaan na eksklusief toe, deel ons met 1,15. Soms is dit ook nodig dat hulle vra, wat is die BTW op hierdie BTW ingesluite bedrag? Dan gebruik ons formule, dit wat ek graag wil hê, op dit wat ek het. Ek wil graag die 15% hê en ek het reeds die 115%, daarom maal ek my bedrag met 15 op 115. Nog 'n tema wat jy nie moet onderskat nie, is rente. Maak seker dat jy weet wat is die verskil tussen enkelvoudige en saamgestelde rente. Onthou, alle rente is enkelvoudige rente, tensy hulle in die vraag aandui dat dit saamgestel is. Wanneer dit saamgestelde rente is, moet jy daarop let dat jy soms jou persentasie deur 'n sekere getal moet deel, afhangende wat die vraag van jou vereis. Indien dit jaarliks saamgestel is, hanteer jy die persentasie net soos wat hy is. Indien dit halfjaarliks is, deel jy jou persentasie deur 2 omdat dit elke jaar 2 halwe jare bevat. Kwartaalliks gaan ek my persentasie deur 4 deel, maandeliks deur 12 en daagliks deur 365. Tariefstelsels kom gewoonlik by 'n water- of elektrisiteitsrekening in. Wat baie belangrik hier is, is om agter te kom hoe groot elke trappie van die waterverbruik is. Kom ons gestel, daar is 2 trappe. Die eerste trap wissel van 0 tot 6 kiloliter water, terwyl die volgende een van 6 tot 10,5 kiloliter water wissel. So ons kan sê, die eerste trappie kan 6 kiloliter water hou en indien hy verkoop word teen 'n koers van R17,50, en ons kliënt het al 6 kiloliter water gebruik, kan ons sê 6 x R17,50. Ons uitdaging egter is om te kyk hoeveel kiloliter water die tweede trappie vir ons inhou. Hier gebruik ons dan die maksimum van trappie 2 en die maksimum van trappie 1. Indien trappie 2 van 6 kiloliter na 10,5 kiloliter strek, kan ons dan sê 10,5 kiloliter minus die vorige trappie se maksimum wat 6 kiloliter is, dit gee vir my 4,5 kiloliter en indien dit teen R24,30 verkoop word per kiloliter en ons kliënt het al 4,5 kiloliter water gebruik, kan ons sê 4,5 kiloliter maal R24,30. Elektrisiteitstariewe werk presies op dieselfde manier. Die intervalle is net soms groter. Maak ook seker dat jy na die opskrifte kyk, sou hulle vir jou elektrisiteitstariewe vra. Dikwels gee hulle vir jou die inligting in sent per kilowattuur. Maak seker dat jy ook die omgekeerde kan doen by tariewe. Dis waar hulle vir jou die totale bedrag van die rekening gee en hulle vir jou vra hoeveel eenhede hierdie gesin die maand gebruik het. By persoonlike belasting is dit belangrik om die hele proses mooi te verstaan en presies te weet wat elke term beteken. 'N Hoë orde vlak vraag sal byvoorbeeld behels om te bewys hoe 'n vaste bedrag in die belastingtabel in 'n spesifieke belastingkategorie bereken is. Hulle kan ook vir jou vra om met berekeninge te bewys dat die belastingdrempel vir 'n spesifieke ouderdom korrek bereken is. Maak seker dat jy die verskil mooi ken tussen belasbare inkomste en persoonlike inkomste belasting betaalbaar. Belasbare inkomste kan ons kry deur jou bruto inkomste te vat en moontlike pensioenfonds donasies en anniteite af te trek. persoonlike inkomste belasting betaalbaar, gebruik jy jou belasbare inkomste en jy gaan na jou belastingtabel en jy gebruik jou kortings. Indien jy jou maandelikse belasting vir 'n persoon moet uitwerk, moet jy dan jou finale antwoord deur 12 deel. Let op dat hulle soms kan noem dat ons gevalstudie 'n bonus kry elke jaar en dit beteken dat sy maandelikse salaris nie net met 12 gemorsel word nie, maar eerder met 13. Baie belangrik ook, nie ten oud berekeninge, dis 'n formule wat nie altyd gegee word in 'n vraestel nie, maar wat baie handig te pas kom. Ons gebruik dit gewoonlik by inflasiekoers, persentasie toename, persentasie afname, winspersentasie of persentasie afslag. Indien jy formule niet minus uit op oud maal 100 vir jou toename gee, beteken dit dat die antwoord positief moet wees. Indien jy agter 'n negatiewe antwoord kry, beteken dit dat dit 'n afname was.
0: Jy kuier saam met die Kompasspan en na die advertensiebreek doen ons verder matriek eksamen hersiening. Hierdie reeks het die 4de Augustus afgeskop en hou volstoom voort tot die 6de Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Gou tyd vir 'n vinnige studiebreek.
5: Het jy al gehoor van 'n pampoen wat 653 kg weeg? Wel, Wikus Lambregt het die reuse pampoen op sy erf in Meyerton gekweek.
6: In die begin was dit net van plant die pypie in die grond, gooi hom nat en hoop vir die beste. Maar nou is ons al op hierdie stadium waar jy kyk vir die beste genetika in die wêreld waarvan Suid-Afrika nou al van die beste beskik.
5: Hy is die wenner van vanjaar se Goliath van Gat pampoenkompetisie en ons hoor in Woensdag se RSG Landbou wat dit behels om so 'n produk te lewer. Hoe gaan dit met die rooi vleisbedryf in die Noord-Kaap en aartappelproduksie in die Limpopo provinsie is ook in die kollig. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
7: Donker geheim, 'n klein dorpie, twee mense wat oënskynlik niks met mekaar te doen het nie. Dit is Henda Olivier se donker hart.
8: Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
7: En in die tweede helfte van Woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek ook met Adla Diedriks oor haar baie spannende jagspinnekop.
9: Jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staan nie 'n kans nie.
7: Skrywers en boeke, elke woensdag aand om 8:00 saam met my, Ilse Salzwedel en Johan Meiburg.
10: RSG, dis die een.
0: Welkom of welkom terug by Kompas saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriek eksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
2: Laastens, maar beslis nie die minste nie, het ons wisselkoerse. Dis die omskakeling tussen rand en ander geldeenhede in 'n gegewe wisselkoers. Maak seker dat jy in elke scenario kan agterkom watter geldeenheid die sterker een en watter een die swakker geldeenheid is. Vraag 3 is jou datahantering. As jy beter kan doen in datahantering, sal jou punte ook beter wees. So maak seker dat jy dit leer. Die datasiklus bestaan na die volgende stappe. Samel data in, organiseer die data, stel die data grafies voor, ontleed die data, maak afleidings of voorspellings. Baie gewild deesdae is om 'n onbekende getal in 'n datastelsel te bepaal. Maak seker jy weet hoe om dit te doen. Dan moet jy ook die 5-syfer opsomming vir 'n datastel ken. Dit bestaan uit jou minimumwaarde, jou kwartiel 1, 2, 3, asook jou maksimumwaarde. Ken en weet hoe om jou interkwartiele omvang uit te werk, K3-K1. Maak seker jy weet hoe 'n mond- en snordiagram werk en dit kan interpreteer. Persentiele. Onthou die beginsel. As jy 'n punt van 73 vir 'n toets behaal, beteken dit nie dat jy op die 73ste persentiel sal wees nie. Byvoorbeeld, 'n student behaal 'n punt van 73% in die eksamen, en dit is in die 92ste persentiel van die graad. Dit beteken echter dat 92% van die graad 'n punt van 73% of minder in die eksamen behaal het en slegs 8% van die graad het 'n punt hoër of gelyk aan 73% behaal. Wanneer jy 'n tendens moet verduidelik, gebruik die woorde neem af, neem toe en bly konstant. Onthou, vraag 4 en 5 sal kombinasie vrae wees en dit sal meer gevorderde vrae wees. Neem jou tyd, lees aandagtig deur en maak seker dat jy die vraag reg beantwoord.
10: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Vraagstel 2 bestaan uit die volgende temas: 55% meting, 40% kaartwerk en ongeveer 5% waarskynlikheid. Vraag 1 is natuurlik weer jou vlak 1 vraag. Ken jou definisies in konteks. Maak ook seker dat jy weet 'n algemene rigting en aanwysings gee is nie dieselfde vraag nie. Ons algemene rigtings bestaan uit 8 in geletterdheid. Ons mag gebruik noordoos, suidwes, as ook noordwes, noordoos, suidwes en suidoos. Om aanwysings te gee, verduidelik jy hoe om van een plek op die kaart na 'n ander te gaan. Noem landmerke, straatname, gebruik rigtingaanwysers of lynweg links en regs. Jy moet ook die tipe kaarte kan identifiseer. Ons kry straatkaarte, streekskaarte, provinsiale kaarte, roetekaarte, nasionale kaarte, profielkaarte, strookkaarte, maar nooit net padkaarte nie. Wanneer jy afstandspoed en tydberekeninge doen, maak seker jy weet hoe om hierdie formule te kan manipuleer. Maak seker ook van jou eenhede. Gewoonlik gebruik ons kilometer per uur, maar dit mag dalk wees dat hulle dit in meter per sekonde ook wil hê. Ken die omskakelings tussen metrieke en imperiale eenhede. Vereenvoudig verhoudings. Weet hoe om resepte groter en kleiner te maak en eenhede wat in die resepte te gebruik om te skakel. Maak seker jy weet hoe om met tyd te werk. Digitale, sowel as analoë tyd, sowel as in die 12 uur en die 24 uur formaat. Vraag 2 handel oor meting. Ken jou definisies ook in konteks. As volume definisie gevra word en die vraag handel oor 'n swembad, moet jy na 'n swembad in jou verduideliking verwys. Jy moet die volgende formules kan gebruik en manipuleer. Omtrek, oppervlakte en volume. Baie belangrik, jy gaan die verskil tussen volume en kapasiteit moet ken. Dikwels vra hulle vir jou om die hoeveelheid verf te bereken wat met die verspreidingstempo te paard gaan. Jy gebruik dan die oppervlakte wat jy moet verf deel deur die verspreidingstempo van die verf. Maak seker dat jou eenhede dieselfde is as die eenheid waarin die finale antwoord vereis word voordat jy berekeninge doen, want omskakelings tussen vierkante eenhede van byvoorbeeld vierkante millimeter na vierkante sentimeter is nie net deel deur 10 nie. Nee, dis gedeel deur 10 kwadraat. Met ander woorde, gedeel deur 10, gedeel deur 10. Omskakelings tussen kubieke eenhede van byvoorbeeld kubieke millimeter na kubieke sentimeter is deel deur 10 tot die mag 3. Met ander woorde, gedeel deur 10, gedeel deur 10 en weer gedeel deur 10 in plaas van net 10. Die dubbele omskakeling hierbo kan in die meeste gevalle vermy word as die omskakeling gedoen word voordat enige ander berekeninge gedoen word. Byvoorbeeld, afmetings op die skets is in millimeter, maar die oppervlakte moet in vierkante sentimeter bereken word. Skakel eers om van millimeter na sentimeter en doen dan die oppervlakte berekening. Soms moet jy ook berekeninge gebruik om 'n fout te identifiseer en dan moet jy dit kan regstel. LMI. Jy moet weet LMI staan vir liggaamsmassa indeks. Jy moet dit kan bereken en jy moet die gewigstatus volgens 'n gewigstatus tabel kan identifiseer. Jy moet iemand raad kan gee oor hulle LMI en jy moet ook vir kinders veral op 'n groeikaart kan adviseer op watter persentiel die kind lê.
11: Maak seker jy kan die LMI formule ook manipuleer. Dit is nie altyd te sê dat dit die LMI is wat onbekend is nie. Dit kan ook wees dat die LMI gegee word sowel as die massa en dan word daar verwag dat die lengte uitgewerk moet word. Of die lengte in die LMI word gegee, maar die gewig of massa moet bereken word. Vraag 3 handel oor kaarte en planne. Die gebruik van 'n strookkaart is bloot om afstande te bepaal. 'n Strookkaart is nie volgens skool geteken nie. Jy moet 'n kaart kan gebruik met 'n skool om afstande of in die werklikheid of op die kaart te bepaal. Of kaart afstand en die afstand in die werklikheid kan vir jou gegee word en dan moet jy die skool bepaal. Jy moet ook 'n staafskool kan omskakel na 'n ekwivalente getalskool. Modelle. Skryf instruksies hoe om 'n spesifieke voorwerp te monteer. Skryf dit in kolvorm, dit maak dit soveel makliker om te merk. Of hulle kan vir vra om die instruksies om 'n voorwerp aan mekaar vas te sit in die regte volgorde te plaas. Verpakkingsprobleme. Hoeveel blikkies pas in 'n boks konsep? Onthou, jy kan nie met 'n halwe blikkie werk nie. Jy rond altyd af. En indien jy met ronde voorwerpe werk wat jy in 'n boks moet pak, gebruik jy altyd die deursnee en nie die radius nie. Baie, baie belangrik. Jy mag nooit net die volume van die blikkie vat en die volume van die groter boks met mekaar deel en dan 'n antwoord kry nie. Dit gaan vir jou outomaties 0 gee vir daardie antwoord. Laastens het ons waarskynlikheid. Waarskynlikheid kan hulle van jou verwag om of 'n boomdiagram of 'n twee-rigting tabel te voltooi. Hulle kan van jou verwag om die uitkomste te lys uit die boomdiagram of die twee-rigting tabel. Definieer waarskynlikheid ook in konteks. Waarskynlikheid se antwoorde kan of as 'n breuk, 'n desimaal of 'n persentasie gegee word. Gee spesiale aandag aan afronding. Ken ook jou terme soos onmoontlik, onwaarskynlik, gelyke kans, onwaarskynlik en seker met elke gepaardgaande persentasie. En dan die formule vir waarskynlikheid is net so belangrik. Waarskynlikheid is die totale aantal gunstige uitkomste gedeel deur die totale aantal moontlike uitkomste. Liewe graad 12s, dit bring my aan die einde van ons les. Hierdie in 'n netedop is wat jy kan verwag aan die einde van die jaar. Onthou, vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die volksskool banner klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op volksskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding.
12: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap. Luca van Tonder van St. John's College.
13: Ek het ten minste baie sterk motivering gehad om te dink dat dit nou 11 onderskeidings sou wees. Dit wat die meeste gehelp het, was die vermoë om nuuskierig te wees. Nuuskierig oor die werk wat ek doen, nuuskierig om te sien of my studeermetodes sou werk, en nuuskierig om meer te kan leer, om my kennis te kan groei en regtig om net myself te kan geniet met alles wat ek doen.
12: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersienreeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.
14: Baie dankie aan Hazel en die span wat jou help met hersiening hier op RSG. Onthou, daardie program word vir jou gelaai se pot gooi. Indien jy enigsins enigiets misgeloop het, gaan laai dit gerus af As daar 'n skoolvriend, 'n maat, 'n leerder is wat jy weet baat kan vind daarby, stuur dit vir hulle aan. Daar is so 'n opsie want jy kan dit selfs via WhatsApp stuur. So doen dit gerus. As jy die RSG se app op jou slimfoon het, nog te beter. Dis 8:00 en tyd vir RSG kunst. Nou ek wil sommer nou al so vooraf sê aan Sandra Prinsloo wat vandag verjaar. Hartlik geluk met die verjaarsdag 79. Sy is nou in haar 80ste jaar. En die rede hoekom ons haar gelukwens met haar verjaarsdag vandag is omdat daar 'n lekker spesiale kompetisie is wat voorlê. Christel Webber vertel jou meer tydens RSG Kuns. Dit net hierna.
10: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
15: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
10: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
15: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
10: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
15: Met die komplimente van Verseker
10: en die ATKV.
16: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
17: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
18: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
19: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
20: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
21: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: in vanaand se program. Die akteur Albert Pretorius gesels oor 'n relatiewe nuwe toneelstuk te sien by die Baxter. Die ballet Carmen is te sien in Johannesburg. Die pianis en komponis Marcel Dedenham gesels oor sy feesdebuut. En die akteur André Odendaal vertel van sy pad na Soek Mekaar. Goeienaand. Maak seker om vir die volgende 50 minute ingeskakel te bly, want jy staan die kans om komplimentêre kaartjies te wen. Ek het 10 dubbelkaartjies om weg te gee vir die produksie Die Ander Dogter, waarin Sandra Prinsloo te sien is. Ek vertel jou later wat jy moet doen om deel te neem. Hier is die musikant Nicoline Gibbons.
1: Op donderdag aand 17 September bied Nicoline Gibbons 'n klavieruitvoering aan in die Odeon Auditorium op die kampus van die Vrystaatsuniversiteit in Bloemfontein. Die konsert is getiteld Sanctuary, Music to Come Home To. En die keuse van musiek is werke wat breë some het, wat stadiger ontvou. So daar's 'n rustigheid omtrent hierdie konsert. Dit bevat die bekende Tempest Sonate van Beethoven, Mad Rush van Philip Glass en ook die magistrale B-mol majeur sonate van Schubert D960. Kaartjies is beskikbaar by Quicket of by die deur en die konsert begin om 7:00 die aand.
0: Ek gesels met die veelbekroonde akteur Albert Pretorius. Albert, dis so 'n groot voorreg om met jou te gesels. Welkom.
2: Hallo, gaan dit af?
0: Nee, wat kan ek kla nie. Luister, jy reig daarom een toekenning na die ander in. Is dit vir jou belangrik om te wen?
2: Ek het nie te veel om oor awards nie, as ek eerlik moet wees. Ek vind dit altyd klein bietjie absurd dat ons, jy weet, 'n tipe vorm van wen of verloor het in die kunste. Jy weet, vir my in die kunste wen almal. Net oor, jy weet, ons stories, hoe vergelyk mense, dit is so subjektief en so. So vir my gaan dit altyd maar oor die werk en ja, om exciting werk te doen en die werk so goed as moontlik te doen en ja, so, dit is, weet, ek klop op die skouer is altyd baie lekker, maar ek sal nou nie sê, as ek nie wen, heil ek myself aan die slaap of iets nie.
0: Maar kan ek net sê, daar is 'n opregtheid in jou spel, in die karakters wat jy aanvat, en 'n mens kan sien dat dit gaan vir jou oor die story en die karakter. So, ja, dit spreek boekdele.
2: Ach, ja, ek vind dit nie anders om het te doen nie. Ek dink as mens vir ander goede doen, is dit nogal bykie, ek weet nie, bykie minder, of ek weet nie. Ja, dis mens vir ons maar, ek dink een van die groote doele van die lewe is om job tot die beste van jou vermoë te doen, of eintlik alles tot die beste van jou vermoë te doen, maar

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: James neem vir Luca alles sy vlerk. James is nou al hy is al oor die 20 jaar nigter en hy word nou Luca se sponsor. En dan is dit hierdie beautiful verhouding tussen hierdie twee mans. Wat vir my so exciting is oor alles is dit is nie 'n romantiese verhouding nie, dit is nie familie nie, dit is nie net vriende nie, jy weet, daar is iets ongelooflik intiem oor iemand se sponsor wees en 'n sponsie wees. Jammer oor die Engels, maar like, ons praat die hele tyd van sponsor en goeders, ek weet nie wat dit eintlik is in Afrikaans nie. Maar hierdie absolute intieme verhouding tussen 'n sponsor en 'n sponsie, en dan ja, gaan die toneelstuk oor, jy weet, al die goeders wat uitkom tussen hulle twee, al die geheime, die goed wat men sê, wat jy niet sê nie, wat jy, jy weet, paranoia, dit is twee mans wat baie eerlike gesprek het oor macht om dinge. Mm. En dan is het ook baie snaaks, jy weet, soms as twee mans met mekaar kom en praat, is daar wille goed wat uitkom, maar ook verkeerlijke snaaks is goed, so dit is nogal 'n donker komedie. Ons het gisterand ons eerste gehoor gehad en daar was mense het gelag op plekke wat ons rarig nou nie gedink het gaan land nie, en dan ja, skielik is al hierdie gekekkel, so dit was nogal lekker om 'n gehoor te hê en te hoor hoe mense dit geniet.
2: Ja, so terloops, sponsor, ek het ook gewonder oor wat die Afrikaans is. Ek het vir Ina Strydom, ons taalguru by RSG, gevra en sy het gesê, kyk, borg, wat dit mos nou in Afrikaans sal wees, maak nie heeltemal sin nie. Sy sê toe, ja, jy is 'n rugsteen vir iemand. Maar ek was toe nieuwsgierig oor hoekom die persoon 'n sponsor genoem word. En interessant genoeg sê hulle geskiedkundig, kom dit van 'n persoon wat responsible is for someone else.
1: Is responsible, sponsor. So dit is meer, dan sit in Afrikaans eintlik 'n verantwoorder.
2: Precies, ja.
1: Okay, wow.
2: Vertel vir my van, watter karakter speel jy?
1: So ek speel James, die ouer ou wat nou al lang nigter is, hy het 'n vrou en 'n kind, en hy kom baie, jy weet, hy is baie ordentlik en hy is, jy weet, hy is solid, hy lyk soos iemand wat die lewe lekker aanpak en goed, maar natuurlik is menswees ook slordig en menswees het al sy geheimpies en dinge, so uiteraard kom daar ook van sy dinge na bo. Ek dink dit is 'n ongelooflike mooi kyk na die mensdom oor manlikheid, oor toksiese manlikheid, oor dan natuurlik ook geloof, jy weet, geloof of ja, nie soos religion nie. Die stuk is in Engels, so al die Engelse woorde kom op, maar dat is een verskil tussen religion en faith.
2: Ja.
1: So dit kyk nogal na albei die goeders en waarin jy glo en sulke dinge, maar ook op 'n baie insiggewende manier, op 'n manier wat ek het nog nie in die theater regtig gesien het nie.
2: Ja, want dit is nogal, hulle het baie intieme gesprekke, soos jy in die begin ook gesê het. Ek meen, daar word oor hulle sekslewe gepraat, daar word oor geloof, wat nogal so party mense ook nie een gesprek is wat hulle altyd mee, jy weet, gemakkelijk mee is nie. So hulle delf nogal regtig diep.
1: Absoluut, kyk, absolute eerlikheid word verwag, nee, want as jy nie eerlik met jouself kan wees nie, kan jy nie eerlik met iemand anders wees nie, so dit alles gaan, jy weet, om skoon te raak, om jouself weg te beweeg van enige skuldgevoelens, want dit kan jou, jy weet, weer laat drink. En so jy maak rarig, dit is amper soos in die Rooms-Katolieke Kerk, a confession, die vijfde stap vooral.
2: Ja.
1: So ja, baie eerlike, baie brutale gesprekke, vooral oor seks, vooral oor geloof, want die ding is ook met enige verslawing, jy weet, dit skuif soms in ander rigtings en baie mense raak dan verslaaf van seks, raak verslaaf van kos, raak verslaaf van oefen. So dit is om baie bewus te wees en eerlik te praat oor al daai dinge. En die ding met die AA-program is ook een van die stappe, die eerste stap is om die oor te gee aan iets groter as jy. En die bewoording is, jy moet die oor gee aan God. So dan kom die hele gesprek van geloof en daai dinge in, want jy weet, vir iemand wat bijvoorbeeld nie in God glo nie, dan moet jy

0: iets wat jy as 'n goddelikheid sien, jy weet, vind. So vir party mense kan dit hulle kreatiwiteit wees of 'n stoel of wat ook al. Solank jy net in iets groter as jy glo. Maar bring natuurlik in die stuk dan nou van die een persoon glo, die ander een glo nie, of die een het geglo, die een se vrou gaan kerk toe. Sulke dinge. So dit maak nogal 'n baie interessante dinamika as mense begin kyk, jy weet, gestruktureerde geloof versus wat jy glo, glo in jouself. Daai dinge. So dit, ja, daar's baie interessante gesprekke rondom dit wat gebeur voorlik.
1: Wie is die akteur wat teenoor jou speel wat die rol van Luca vertolk?
0: O, Luca word vertolk deur 'n wonderlike jong akteur, Lyle Oktober. Hy het ook by die Universiteit van Kaapstad geswat so 'n paar jaar terug en toe was hy die laaste paar jaar deel van die Baxter Theater se company, the Fires Burning Company. So hy, ja, hy ken die Baxter verhoog baie goed. Ons het een keer voorheen al saamgewerk, ons so 'n paar jaar terug fellow gedoen by die Baxter. Ek het Iago gespeel en hy het Montano gespeel. So ons het so 'n paar toneeltjies saam gehad. Maar dis nou die eerste keer wat ons, jy weet, saam so groot ouetjie aandurf.
1: Ja. Dit is, as ek reg is, die stuk oorspronklik, dis nie 'n baie ou stuk nie. Ek dink dit is in 2024 geskryf en dit was 'n opdrag van die Nasionale Teater in Skotland. Is dit belangrik oor waar die stuk afspeel of is daar nie regtig verwysings na die tyd en plek nie? Gaan dit meer oor die verhouding?
0: Well, ja, dit is redelik nuut. Baie van die taal wat bietjie Skots of Iers oorgekom het, het ons aangepas vir Suid-Afrika. Maar die temas is vlik is so universeel en so groot dat dit enige plek kan afspeel. Natuurlik, jy weet, soos as daar nou 'n daal in is, jy weet, het ons nou weggevat, of as jy, daar was spesifieke plekname gewees, soos, jy weet, hy het plekke afgebrand in London, jy weet, dan sal jy het nou verander Suid-Afrika toe. Maar, die thema's is so groot en universeel, ek voel ek kan enige plek afspeel. En natuurlik, met goed so selfone en so, weet jy, dit speel in vandag af.
1: Ek weet hierdie storie gaan oor twee mense wat wil ophou drink en wat opgehou drink het. Maar ek moet net die vraag en ek weet dit het nou niks te doen met the fifth step nie. Maar jy het so 'n briljante dronk persoon gespeel in Nêrens Noord-Kaap. Ek wil sommer net uit 'n tegniese perspektief uit. Hoe speel mens dronk?
0: Hulle sê altyd die geheim met dronk speel is om ligter te probeer speel, want jy weet, elke keer as jy 'n dronk ou ontmoet op straat of wat ook al, of iemand word uitgevang, hulle het te veel gedrink, hulle probeer nie dronk wees en dronk speel en rondval nie, hulle probeer ligter voorkom. So, dit is altyd my ook die snaaks, jy weet, as iemand regtig gekletter is, dan probeer hulle so ligter as moontlik wees. So ek dink die triek is, imagine jy is dronk en dan probeer jy ligter speel.
1: Dit is moeilik.
0: Nee, wat?
1: Hoorie, baie dankie vir die gesels. Gee gou vir ons net die datums. Julle het nou reeds geopen, soos ek sê, by die Baxter Studio. Tot wanneer is julle te sien?
0: Ja, ons speel tot 26 September by die Baxter in Kaapstad. En dis elke aand 8:00 van Dinsdag tot Saterdag en dan van Saterdag 3:00 ook middag vertoning.
1: En dan Albert, so laaste vraag, hoekom sou jy wil hê moet mense dit kom kyk?
0: Dit is rarig net, ek het nog nie so 'n tipe gesprek tussen twee mans op 'n verhoog gesien nie. Ek dink ons leef in 'n plek en 'n tyd waar mans nie maklik moeilike gesprekke het nie. En soos ek sê, hierdie verhouding is so intiem, maar dit is ook nie 'n vriend of 'n verhouding, jy weet, 'n romantiese verhouding of so nie. Dit is rarig 'n baie intieme gesprek tussen twee mans en ek dink die wêreld kan doen met sulke gesprekke.
1: So gesels die akteur Albert Pretorius oor die produksie The Fifth Step te sien by die Baxter in Kaapstad. Hulle is nog te sien tot en met 26 September.
2: Goeienaand luisteraars. Ek is Hilda Boonsaier, een van die organiseerders van die Hubert van der Spuy Nasionale Musiekkompetisie. Ons vier vanjaar ons 37ste jaar van hierdie kompetisie. En soos die afgelope 2 jaar, doen ons dit in samenwerking met die Universiteit Stellenbosch se musiekdepartement. Ons kompetisieweek is vanaf 22 tot 26 September by die konservatorium. Die opening en die finale gala geleentheid vind plaas in die pragtige Endlerszaal en rond is 1 tot 3 vind plaas in die Vismerszaal. Ons kompetisie is vir leerders tot en met 13 jaar by die aanvang van die kompetisie. Kom geniet nog saam met ons die pragtige spel van hierdie jong en talentvolle musikante van oor die hele land. Ons skop af met die openingsseremonie op 22 September om 18:30, waar tydens die wenner van ons 2025 kompetisie, Agnes Wong, speel saam met die US Symfonie Orkees. Die kompetisie rondes is vanaf 23 tot 25 September en is ook oop vir die publiek. Geen toegangsfooi is betaalbaar vir die openingsseremonie en die drie kompetisie rondes nie. Geen bespreking is ook hiervoor nodig nie. Dan het ons ons gala geleentheid wanneer ons top 8 finaliste deelneem om ons wenner vir 2026 te bepaal. Dit vind plaas op 26 September om 15 uur in die Endlerszaal. Kaartjies is beskikbaar deur webtickets en die geleentheid sal ook lewendig uitgesaai word op ons YouTube kanaal. Skakel dan gerus in. Vir verdere besonderhede kan u ons e-pos by tygerbergbranch@gmail.com of u kan ons ook volg op sosiale media vir enige verdere inligting en aankondigings. Ons verwelkom u so graag op 22 tot 26 September by die konservatorium in Stellenbosch.
1: Joburg Ballet open binnekort met 'n uitdagende werk. Tydens April gesels met Dane Hurst, artistieke direkteur, en Nicole Ferreira Dil, assistent repetisieregisseur van die geselskap.
3: Dan, julle vier nog steeds julle 25ste bestaansjaar, dis nou Joburg Ballet, en vir jaar het julle ook 'n baie spesiale ballet wat julle weer opvoer. Dit was in 2018 laas opgevoer. Ek praat van watter ballet?
4: Carmen.
3: En dit is 'n baie interessante ballet. Waarom het julle spesifiek op hierdie werk wat baie dramaties is gefokus?
4: Baie dankie, Terence. If I look at the Joburg Ballet's 25th anniversary year, when we set out to create the program for the year, we wanted to give our audience and our dancers a diverse cross-section of works that challenge them, the dancers technically, that challenge their artistry, but that also connected them to the history of the company. Carmen, which is our next production, which connects us to one of the most important female choreographers in South Africa, in Veronica Paper. It was very important for us to have one of her ballets in our 25th anniversary year because her work has been an important part of Joburg Ballet's 25-year history. And if you look at Giselle, if you look at that story, if you look at the romanticism of the style, of what that work holds in terms of its technical artistry, its storyline, and in that being created by two of our founders, Angela Milan and Karen Bjorkus. And that was the first ballet that the company performed in 2001 when it first started as South African Ballet Theatre. And then coming on to Carmen, Veronica created this work in 1987. And next year will be 40 years since she first choreographed this ballet. So it's very much a part of ballet legacy, ballet history. And for dancers in this generation of Joburg Ballet, I think we felt that it's important for them to engage with this ballet. If you look at the last time the company performed the work, it was in 2018, and the company was a very different company then. If you look at the dancers now, we only have 7 dancers from that generation of Joburg Ballet who are still remaining in the company. So this will be a new challenge for most of the company members, and it will be a revisiting for the senior dancers in the company who might not have had the opportunity at that time to engage in leading roles. So for the young dancers, for the older dancers, for our audiences, new and old, I think Carmen is just the right ballet. It's fitting for our 25th anniversary.
3: Maar dan, dis ook 'n opera en die orkest suite van BZ, Carmen, is baie bekend aan gehore. Wat was die uitdagings vir Veronica om dit as 'n ballet uit te beeld?
4: Well, I can't speak for Veronica for why she was inspired by the story of Carmen. Her ballet still connects to the opera, to the narrative, the story of Carmen as a free-spirited woman that would not be restricted or shackled by life or by relationships or by men. And Veronica herself, she's a strong woman. She's a powerful, charismatic choreographer, and she's contributed much. So I think in Veronica, it was a challenge for her to tell a powerful female story of a woman that refused to be dictated to and that carved her own path. So I think I can only imagine that it was exciting for her to tackle the story, because it's a story about female empowerment. And it's great to have in the studio two strong female leaders in our company, Kim Vieira, our ballet mistress, and Nicole Ferreira-Dill as our associate ballet mistress, taking on the task of conveying Veronica's vision. It's a love story, it's a tragedy, and if we look at the themes of jealousy, of love, of betrayal, of freedom, of rebellion and tragedy, it's quite a lot to take on and to convey. And I think Veronica is so trusting in Nicole and Kim to convey the story, because they also performed these works under Veronica. They worked under Veronica as a choreographer, and they are the perfect conduits to carry forward this vision. So her creating the work in 1987, I don't think she would have looked forward 39 years to think that the young dancers that she was engaging with in the 90s and 2000s would then become the ones that are going to continue her vision.
3: Nicolas, as na jou toe kan kom, jy het vroeër nou genoem die verskillende werke wat jy vanjaar as deel van die 25ste viering al opgevoer het. Sommige van hulle is eg klassiek, andere is weer bietjie meer modern. En dan het jy die Bakai gehad wat 'n kontemporêre werk is, heeltemal 'n ander tipe styl. En nou as jy weer by 'n klassieke werk, is dit maklik vir julle wat nou die dansers moet afrig en vir die dansers self om so vinnig van styl te verander?
5: Weet jy, ek dink dis wat so ongelooflik is oor die dansers by in wat in Jobe Ballet is, dat hulle kan so maklik die verskillende style doen. Ek dink is altyd vir hulle makliker om die klassieke style te doen, want ons is meer klassiek. Maar ja, hulle doen, Bakai was regtig 'n wonderlike seisoen. Ek dink die dansers het regtig baie, baie goed gedoen met daai style. Ek dink dit het regtig, dit het hulle gepas. Maar ja, om terug te kom na klassieke ballet, ek dink nie dis, jy weet, dis wat ons elke dag doen. So ek sal nou nie sê dit is moeilik om weer terug te kom na die styl toe nie. Wat ek sal sê is, Veronica se styl is baie spesifiek. So ek sal nie noodwendig sê die klassieke styl nie, maar meer Veronica se styl wat ons moet probeer, jy weet, vir die dansers leer. Want haar styl, sy het 'n baie spesifieke styl. Ja, so dit is meer, ons probeer die styl en bietjie die Spaanse styl, jy weet, dis wat ons vir die dansers moet leer vir Carmen.
3: Die werk is gebaseer op 'n opera waar daar baie verhaal gegewe is, is dit bepaalde story wat vertel word. In die opera self het ons die partituur, dit is die musiek, en natuurlik het hulle ook die spraak of dan nou die dialoog. Maar in dans is dit baie moeilik om daar dieselfde boodskap, die verhaal gegewe uit te beeld. Hoe uitdagend is dit vir 'n balletgeselskap om byvoorbeeld te werk wat so as 'n opera bekend is, dan nou ook op 'n dansvloer as het ware of 'n verhoog uit te beeld?
5: Ek dink dis wat ballet so spesiaal maak, want dit is, jy vertel die story met jou lyf, en jy vertel dit, die story moet van jou gesig en van jou lyf en van jou hart afkom, sonder om een woord te sê.
3: Maar ek wil graag ook gesels oor die verskillende pare van dansers wat julle het. Ek het nou 'n bietjie ingesit en gesien dat van die dansers so aan die kante, wanneer hulle nou nie aan die beurt kom nie, dan oefen hulle ook maar so op hulle eie die passies, maar dat is eintlik miskien 'n danser op wie daar nou gefokus word. So dit is vir julle uitdagend om met hierdie verskillende pare te werk. nie almal het dieselfde styl of is miskien op dieselfde vlak as dit mense so kan stel nie. So daar is sekere goed waarna jy baie fyn moet oplet om die oefensessies ook in te werk.
5: Verseker, geen paar, jy weet geen danser is dieselfde nie. So ons moet ook vir die dansers daai vryheid gee om vir hulle self die karakter, jy weet, ontwikkel. Hulle moet die karakter ontwikkel. Daar's verseker 'n raamwerk en ons moet in die raamwerk bly wat Veronica vir ons gegee het, maar elke paar of elke danser bring ook hulle eie interpretasie en elke danser, alhoewel dit bly in die struktuur van die ballet, maar ons gee vir hulle so bietjie daai vryheid om so bietjie die karakter ook, jy weet, hulle is 'n bietjie van hulle self in die karakter in te sit, as ek so kan sê.
3: Dan, ek wil hê, jy moet so bietjie gesels oor die feit dat soms is dit moontlik dat jy 'n orkes het saam met wie jy optree, maar in baie gevalle is dit baie moeilik om 'n orkes in die hande te kry. Koste is ter sprake en dan moet jy oorgaan na opgeneemde musiek. Hoe belangrik is dit dat die dansers daai aanpassing moet ken en daarvan weet en ook bewus wees dat, jy weet, dat is nie altyd regstreekse orkest nie, maar dit kan ook 'n opname wees of andersom.
4: Yes, for the dancers to perform to live classical music, it's one of the greatest privileges of this art form because the moment in the performance, every performance is different. Every evening has a different energy. Every matinee has a different energy. And as Nicole was detailing, that every partnership has a different interpretation. And different people tell stories with their bodies through gestures, through technique in different ways. And there's a chemistry that exists between the dancers on the stage and with the conductor and with the musicians and the conductor. And sometimes that chemistry is so electrifying that people are just spellbound, that the music is created in the moment with the tension of the time. So for us, we always strive to have live music for our performances, and it always keeps the dancers on their toes, because in the studio, we rehearse to recorded music and the tempo is always the same. You know how long the pauses are, you know how long to hold certain positions, when your entrances and exits are, how long you need to hold a pirouette or when you need to sustain and release. However, with live music, you have to be in the moment, and that focus brings about such an electricity that you have to see a performance a few times because it'll be different every time. On this occasion, unfortunately, we won't be having live music. It would be to the recorded music. But what that does is it gives an assuredness to the company, confidence that they know the music, they know the tempo, so that when they get onto stage, there's not another element of stress that they get on stage, because it is stressful when you don't know when your music's going to start or how slow it's going to be, whether you have to jump higher or travel further because the music is still going. So it is exciting to have live music, but this time we'll have a recorded performance, and for the dancers it means that they can just focus 100% on each other, 100% on the storytelling, 100% on the presentation to the audiences. So that's what we have at this stage.
3: Nicole, ek het effens vir jou gevra oor die verskillende danspare en die uitdagings wat hulle in die gesig staar. Maar kom ons kyk na wie is die hoofdansers in die verskillende hoofrolle wat julle gaan hê.
5: So vir Carmen en Don José het ons Moni Christina en Revel Jan. Maar ja, hulle dans ook verskillende rolle in die ballet. Dan het ons vir Ryoko Yegu en Ivan Domiciano. En hulle kom nou vir 'n rukkie saam waar hulle, weet, 'n baie spesiale verhouding het en 'n spesiale paring het wat hulle al opgebou het in die laaste paar seisoene. En dan het ons vir Dara Hurides en Bruno Miranda, wat ook dis 'n nuwe paring wat ons het. So ons sien nogal uit om te kyk hoe dit werk en hoe hulle met mekaar gaan werk. En ek dink wat baie spesiaal is Monique en Revel, dis al twee hulle 10 jaar in die geselskap. So ek dink dit gaan spesiaal wees vir hulle om dit half te vier. Ons het dan ook paar jonger dansers wat leer. Ek dink is altyd goed vir jonger dansers om die rol te leer, om te sien wat hulle moet aanwerk, hulle het altyd so baie om te leer, en ek dink dis 'n goeie geleentheid vir hulle. So ons het byvoorbeeld Latoya Mokoena, Savannah Jacobson, Gabriela Gironi, Miles Carrot, Miguel Franco Green en Mario Gaglione, wat hulle leer almal die hoofrol. Jy weet, ons wil hê hulle moet goed doen, ons wil hê hulle moet ook 'n vertoning kry, so ons sal ook natuurlik kyk hoe dit opbou en kyk as hulle 'n vertoning kan kry. Ons wil natuurlik hê almal moet 'n kans kry. Nie almal kan altyd 'n kans kry nie, maar ja, ons wil regtig sien hoe die jonger dansers bietjie vat en kyk wat hulle daarmee doen.
1: Dit was Nicole Ferrare-Dill en Dane Hurst van Joburg Ballet en hulle het met Terrence April gesels. Die balletproduksie Carmen open 25 September. Dit is by Joburg Theatre en kaartjies kan deur webtickets gekoop word.
6: Kaapstad Stadsballet se Velvet Feathers vind plaas hierdie maand by Nova Foundation in Tukai teen buitengewone kuns, argitektuur en landskappe vir slegs 3 opvoerings. Met keurige uittreksels uit die ikoniese Swanemeer, saam met David Nixon se Winter Dances, skep Velvet Feathers 'n heerlike ontmoeting tussen beweging, kreativiteit en plek. Gehoorde kan in glasie Boschendal Moserende wijn en kanapies voor die vertoning geniet, as ook exclusieve selfgeleide toegang tot Nova Foundation's uitstallings in Beeldetuin. Velvet Feathers is een seldsame geleentheid om Kaapstad Stadsballet van nabij te beleef, om wereldklas ballet te ervaar, omring deur Afrika kuns, terwijl jou jy in een van die stadse mees indrukwekkende kulturele bestemmings bevind. Kom vir die ballet, blijf vir die kuns en beleef die magie. Opvoerings vind plaas 26 en 27 September en kaartjies is beskikbaar deur webtickets.
1: Ek gesels met Marcel Dedenham, die eerste keer hier op RSG Kuns en ek sien uit daarna om alles van hom te leer. Marcel, baie welkom.
7: Baie dankie, Kristal. Dankie dat ek hier kan wees.
1: Jy is pianis en komponis, maar vertel gou vir my, waar het alles begin? Het jy van kleins af geweet dis wat jy wil doen?
7: Okay, so ek is gebore in Pretoria. Ek het groot geword in die Moot area. En my pa was vir baie jare orrelis gewees in die kerk. So hy speel ook klavier. En ek dink, dit is eintlik maar waar my inspirasie vandaan gekom het. Ek kan nog onthou van klein tyd af toe ek en my broer nog in die kerk moes gesit het en hy het orrel gespeel en ons het daar onder by die orrel voete moes ons gestil het en mooi stil gesit het. So ja, nee, ek beide my ouers is musikaal en ek dink dis maar waar my liefde van musiek vandaan gekom het, maar ek dink definitief my pa af wat ook nou klavier gespeel het en wat orrel gespeel het, wat my half geïnspireer het.
1: Het jy musiek gaan studeer?
7: Yes, ek het. Ek het musiek les begin toe ek 9 jaar oud was. En toe het ek maar my NISA grade en al die klavier eksamens gedoen, die klassieke eksamens tot graad 8. En toe het ek by TUT gaan studeer, die oude Pretoria Technikon. Waar ek nou jazz gaan studeer het. Ek het my eintlik geweet ook ek wil musiek doen al van hoërskool af. Ek was maar net half nie heeltemal seker wat ek wil doen nie. En toe het my muziekonderwijzer vir my gesê, al voorgestel, ek moet eerder maar gaan kyk na die ligte muziekprogram of die jazzprogram by TUT.
1: Goed, het is nogals baie keuses wat mens moet maak, want ek meen jy musieke besluit tussen klavier en orrel, omdat jou pa jou geïnspireer het, en soos jy sê nou die ligte muziek jazz teenoor, jy weet, 'n konsertpianis, is jy gedwing of het jy toe nou jou plek gevind, toe jy nou meer uitgevind het oor die kursus?
7: Nee, ek was glad nie gedwing nie. Ek het eintlik van myself gesê, soos ek sê, ek het geweet ek wil graag musiek doen. Ek het nou klavier gespeel, ek het nie regtig orrel gespeel nie. Ek het meer aanklank gevind by klavier. Maar ek het vir myself al gesê, ek wil graag musiek doen, maar ek is nie seker of ek die klassieke route wil volg nie. Vooral om 'n konsertpianist te word. Dit was my nog altyd baie lekker om saam met mense musiek te maak. En vooral, ek skryf al liedjies van kleins af. En dit was my lekker geweest om te sien, hoorie, maar bietjie met die jazz afdeling, is daar die improvisasie, is daar die geleentheid om musiek te maak, en ek dink dit is wat my laat verkoop het, al het ek eintlik niks geweet van jazz af nie, ek nie groot geword met jazz in die huis nie.
1: Ja, ons gesels juis oor jou produksie Oorsprong, wat 'n debuutproduksie by vanjaar se Aardklop Kunstefees is. Jy is nie alleen op die verhoog nie. Vertel vir my, wat kan kykers verwag? Wat behels die produksie?
7: Oké, okay, so oorsprong is basies eintlik ek het die idee gekry, dit is half soos 'n musikale reis van my geskiedenis waar ek al begin musiek skryf het. Dit behels basies van my eerste jazzkomposisie wat ek in 2014 geskryf het, net toe ek klaar geswat het, tot die musiek wat ek nou skryf. En eintlik maar die hooftema van my produksie gaan oor om hier ja te sê en julle, om eintlik nie te bang te wees nie, om weg te beweeg van onsekerheid af. Een van die komposisies wat ek geskryf het, met die titel Uncertainty, en dit spreek nou juist daartoe om te sê, jy moet half net probeer in lewe om te doen wat jy graag wil doen, en bly ek aan jouself of die persoon wat jy graag wil wees. En ek dink dis maar basis wat ek nou probeer, want die jazz is ook nie so groot nie, maar baie van die muziek wat ek skryf is ook nou nie heeltemal, dis nou nie, daar's verskillende style in jazz ook, en dit sal besluit in van blues tot by funk, tot by bietjie van 'n samba style, en dan het ek ook paar van my verwerkings wat ek besluit het om te doen, om Afrikaanse muziek te vat, meer bekende liedjies, en dit te verwerk in 'n meer jazz style. Mm. Okay, saam met my op die verhoog, ek is baie bevoorregd om die verhoog te deel met Werner Spies op kontrabas en basgitaar, en Pieter Roret is op dromme, en dan as gaskunstenaars Anna Davel op sang en Deren Detnam op saksofoon.
1: Is dit familie?
7: Deren is my vrou, ja.
1: Ah. Oos, so julle beide is in die bedryf?
7: Ja, ons is, sy speel saksofoon, sy het by Tikkies geswat, en ons het eintlik maar ontmoet, net so hier aan die einde van my studies, so ons het nie saam gestudeer nie, maar in my laaste jaar deel van ons uittrek saam, en is ons moet julle recital aanbied, en dan moet ons klomp instrumente by mekaar maak, en ons reël basies alles. En toe het ek haar nommer gekry by een van my studente som wie ek geswat het, en ja, toe het ek die deur op maak die sy daar. So die eerste oefening was moeilik geweest, en ja, ons is nou al vir 7 jaar getroud, en al 12 jaar saam.
1: Ja, is een mooie story. Nou goed, oorsprong, dit is te sien, soos ek gesê het, by Aardklop. Weet jy wat die datums is?
7: Yes, ja, so my produksie is die 2 Oktober 9:30 die oggend en dan die 3 Oktober 1:00 die middag.
1: Goed, dis nou jou produksie, maar soos ek reg verstaan is jy by nog 'n produksie betrokke, ook by Aardklop.
7: Ja, ek speel eintlik vir nog 2 produksies. Die eerste produksie is Sê dit soos dit is, saam met Leon Groop, en dan die ander produksie is Beste voetjie voor met Sandel Meyer.
1: En as jy dan net pianis?
7: Ja, ja, vir beide konserte is ek die pianist en ek help met die muziek.
1: Is dit vir jou nou bietjie anders om nou jou eie produksie te hê? Ek meen die verskil van om net pianist te wees in jou eie produksie, was dit vir jou 'n aanpassing gewees?
7: Ja, nee, definitief. En ek dink dit is hoekom hierdie vir my so belangrik is, en waaroor die konsert gaan, is vir my om daai eerste stap te neem en om myself daar buite te sit as kunstenaar.
1: Ek het gesels met die pianis en komponis Marcel Dednam. Gaan kyk gerus na Oorsprong by die Aardklop Kunstefees. En nou vir daardie beloofde kompetisie. Die aktrise Sandra Prinsloo is te sien by The Lesedi by Joburg Theatre in die produksie Die Ander Dogter. Die produksie hardloop van 18 tot 27 September. Lara Voet is die regisseur en dit is uit Frans vertaal deur Naomi Morgan. Ek het 'n heerlike gesprek gehad met Naomi oor die werk en jy is welkom om te gaan luister na die potgooi. Gaan soek gerus by rsg.co.za onder RSG Kuns na Die Ander Dogter. Om deel te neem aan die kompetisie, stuur gerus 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. SMS die woord Sandra, dan jou naam en van, jou e-posadres, as ook die naam van jou stad of dorp waar jy woonagtig is. Stuur dit dan na 45889, dis 45889 en onthou die kodewoord Sandra. Die kompetisie sluit môre, Woensdag 16 September om 10:00 die oggend.
8: Ek is Megan Jeffrey Prins, 'n pianis en docent aan die Universiteit van Pretoria. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9.
1: Ek gesels met die akteur Andrei Odendaal en ons gesels oor die debuutproduksie by vanjaar se Aardklop Kunstefees. Dit is Pad na Soek Mekaar. Andrei, vertel vir my van die teks.
9: Okay, hallo julle. Christel, ja, so Pad na Soek Mekaar is Paul Slabolepsie teks. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sitte meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons. Ruta Landman het die vertaling gedoen, 'n pragtige vertaling gedoen daarvan, so ons is baie bly om haar aan boord te hê. En ja, Paul het die teks jare terug geskryf, maar dit was net 'n 20 minute skets in Engels. En toe het vele mense na Bitter Winter gesê, maar Paul, hoekom doen jy nie werk in Afrikaans nie? En so het dit nou gekom dat ons dit nou in Afrikaans doen. Hy het die teks toe uitgebrei, dit is nou so hier in 5 minute. Hoopelik as jy gehoor lag, is dit nog 'n bietjie langer, want dit is baie snaaks op baie plekke. So dit is hoe die hele ding ontstaan het, is uit hierdie 20 minute skets wat hy meer as 20 jaar terug al geskryf het.
1: Waar speel dit af? Want dis net jy op die verhoog, dis 'n eenman vertoning, is reg?
9: Ja, dis ek en 'n stoel en 'n tafel en 'n glas en 1 sigaret. En dit speel af in 'n kroeg, ergens op die pad. En hy sit en gesels met 'n ander persoon wat oor kan die tafel sit, maar dis die gehoor sien nie daai persoon nie. So eintlik is die gehoor maar die ander persoon met wie hy praat. Die hele tyd is hy stories vertel van hoe hy op die pad was, wat hy alles ondervind het op die pad. Hy het karre verkoop. Hy was 'n car salesman op sy dag. En klankstelsels was sy ding. So daar's ook baie verwysings na musiek, ouer musiek, wat my generasie, maar ek seker ook die jonger generasie sal herken, soos Sting. Weet nou nie of die ouens Joe Cocker ken nie, maar ja, so hy sit in die kroeg en hy vertel vir hierdie ou sy storie, terwyl hy al hoe dronker raak. Dit is die essensie van die teks.
1: Is ek reg as ek sê dit herinner so bietjie aan Dop?
9: Wel, omdat ek dronk is.
1: Is dit al ooreenkoms?
9: ja, kyk, in Dop was daar daarom iemand anders op die verhoog. Hierdie karakter is heeltemal anders. En sy stories is heeltemal anders. Hy is heeltemal 'n ander mens as die ouend op. Ek dink die enigste ooreenkoms is die kroeg, die feit dat dit in 'n kroeg afspeel en die feit dat hy dronk word.
1: Hy is 68. Ek dink is Derek de Wit is sy naam. Hy is 68.
9: Ja.
1: Neem ek aan hy is aan die einde van sy loopbaan. Dink hy oor die lewe? Watter kwessies spreek hy aan, of is dit letterlik net 'n terugdink aan sy lewe?
9: Nee, dis 'n terugdink. Hy spreek geweldig baie kwessies aan. Hy was in die weermag. In sy jong dae, so hy praat daaroor sy direkte ondervinding in die weermag. Hy spreek kwessies aan soos trofee jag, wat aangaan in die wêreld. Hy spreek goed aan soos wapenbesit, hoekom party mense dink dit is nodig. Hy spreek jy weet die feit aan dat hy sonder werk is. Hy is op 68 en ek dink dit is wat die raakpunt is vir baie mans in ons land, nie net Afrikaanse mans nie, is daai nagevolge van die weermag wat by jou bly vir die res van jou lewe, veral as jy 'n direkte combat was op die grens.
1: Ja.
9: Wat het aan jou psychisch doen, emotioneel, vir die rest van jou lewe. Jy weet so, hy spreek al hierdie kwesties, ooral in die tekst word goedjies geplant oor, jy weet die feit, dat daar soveel oorloë in die wêreld is, die feit dat het amper sport geword het vir mense om dood te maak, jy weet of het nou dier of mens is. So ja, so dit is, een typische Paul tekst, van Paul skryf mense wat hy geken het, of wat hy ergens teëgekom het in sy lewe.
1: Hmm.
9: Dan vat hy dit as 'n idee, die karakter is 'n idee. So ja, hy is aan die einde van sy lewe, ek wil nie alles weggee nie, maar hy spreek baie contemporaire issues aan, wat waaroor mense nou nogal baie praat op die oomblik.
1: Mm. André, hoekom die titel Pad na soek mekaar?
9: Ek dink dis omdat hy sy hele lewe op die pad gespandeer het. En nou dat hy op hierdie punt is in sy lewe, soek hy eintlik na alles wat hy geken het, maar ook alles wat hy verloor het in sy lewe.
1: Mm.
9: So hy soek, dit is maar die mens se soeke na vervulling of na vergifnis, jy weet wat jy dit ook al wil noem. En ek dink daarvan die titel, maar die titel kan op 'n manier misleidend wees, want as 'n mens nou die stuk sien, dan is het eintlik glad nie wat jy verwag nie, want die titel kan jy laat dink, dis 'n verskriklike treurige storie, en dit is dit, maar dit is ontsettend snaaks ook, meeste van die tyd.
1: Ja, ek het in die persvrystelling gelees iets van waarheid en fantasie, wat teenoor mekaar staan, is dit so?
9: Ja, nee, absoluut, so hy praat oor baie goed wat waar is in sy lewe en in baie mense se lewens, en dan is hy geneig tot oordadigheid ook en langdradigheid, jy weet. Hy sê op 'n stadium in die tekst, sê hy vir die ander ou, jy moet net sê as ek jou so 'n bietjie moeg praat, hoor, want ek weet ek kan partykeer 'n bietjie aangaan. So dit is 'n mengsel van feite en fantasie.
1: Hoorie, maar dit moet nogals spreek van 'n goeie dramaturg, 'n goeie akteur, as jy dit kan regkry om 'n gehoor vir bietjie meer as 'n uur, een persoon op die verhoog, besig te kan hou en dinge aan te spreek. Dis nogals uitdaging, né?
9: Dis vreesaanjaend. Jy weet, ek het 28 jaar laas, was ek alleen op die verhoog. Dit is nie my gunsteling ding om te doen nie. Maar nou ja, dit is nou, die tekst het nou na my kant toe gekom. Dit is totaal vreesaanjaend. Ek het al met Frank gepraat. Ek praat met mense wat al baie eenman vertonings gedoen het, net om my moed in te praat, jy weet.
1: Mm-hmm.
9: En ek sê vir Frank, gister het ek met hom op vroeg nog wat, sê vir my, jy weet, jy, tenminste is jy alleen op die vroeg, so as jy jou woord of het, kan jy net flauw neerslaan, jy weet, en maak ons op jy. Maar nee, dit is verskriklik uitdagend. Soos jy sê, jy weet, jy moet jou story ken om mense vir meer as 'n uur net na jou te laat kyk, jy weet. Dit verg een technische vaardigheid, denk ek, van een acteur wat nogal uitdagend is.
1: Hmm. Wel, as daar iemand is wat het kan doen, dan is dit jy. So baie sterkte.
9: Jy dink so, Christel. Ja. Nee, ons is maar bietjie senuweeagtig, maar wat het dit, ek dink en glo, ek het dit al vir 'n paar mense gewys, Toby is my teksadviseur, as ek dit so kan stel, en hy is baie positief oor die stuk, so dit gee my moed.
1: Mm.
9: Jy weet, as iemand soos hy sê, nee, hierdie kan mooi werk. So,
1: julle is nou by Aardklop te sien die 29ste en 30ste September, ook die 1ste Oktober. Is daar dan planne om dit verder te vat?
9: Ja, Nee, kyk, ek gaan maar probeer doen wat al die ouens doen. Jy weet, die Amandas en die Franks en sulke mense. Ek gaan maar op die pad gaan. Mm. Na die tyd, ek dink ons sal Centurion Theater toe gaan. Ons het nog die datums daar nie. Ons sal dit in die Weskaap by 'n hele paar plekke gaan speel en hier in Gauteng. Ook. Ja, so nee, die plan is om maar op die pad te gaan met Pad na Soek Mekaar.
1: Die akteur Andrei Odendaal. Kyk gerus uit vir Pad na Soek Mekaar by die Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Onthou, al vanaand se onderhoude is beskikbaar as potgooi en moenie vergeet van die kompetisie nie. Stuur gerus enige navraag na cwebjubber@gmail.com. Geniet die res van jou aand. Groetnis, tot volgende week.

0: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Sentimentele waarde is 'n gevoel wat ons almal ervaar. Selfs Abraham Hadevries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas.
4: Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppies stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk.
3: Lisel Pike is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom, 10 voor 10.
5: Het alles spontaan ontstaan? Of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede? Of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
6: Skakel gerus vanaand om 8:40 in vir Vers en Klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
7: 'n Skilderagtige kloof in die laafveld.
8: 'N Pad word verbreed en mense word geraak.
9: Dit kos aanpassing, maar baie, baie nuwe moontlikhede.
10: En ek bly eenkant, diep in die kloof. Ek verkies om nie by mense betrokke te raak nie. Daarom noem hulle my die kloofkind.
9: Maar op 'n goeie dag, dag hy op. Geheimsinnig van nêrens en op pad na nêrens.
11: Er is gebied van donderdagmiddag 17 September om 2:45 'n nuwe middag vervolgverhaal met 'n verskil. 'n Groep doodgewone mense se lewens word verander in Kloofkind. Die skrywer en regisseur is Leon van der Merwe.
12: Dis byna tyd vir die 9:00 nuus hier op RSG. Nou soos genoem, daar's 'n lekker kompetisie aan die gang. 10 luisteraars kan elke stel dubbelkaartjies wen om Sandra Prinsloo in die solostuk Die Ander Dogter te sien in die Joburg Theater in Braamfontein, Johannesburg. En die produksie se speelvak is van die 18de tot die 27ste September op die planke. So as jy graag twee kaartjies ter waarde van R500 wil wen, moet jy die volgende doen. Om deel te neem, SMS die woord Sandra, jy moet hom vir my begin met Sandra asseblief. Dan jou naam, jou van, e-posadres en die naam van die stad of dorp waar jy woonagtig is. Dit stuur jy na die nommer 45889 teen R50 per SMS. Die kompetisie sluit môre oggend om 10 uur. So as jy graag die ander dogter wil gaan kyk by die Joburg Theater in Johannesburg, stuur jy nou Sandra, jou naam en jou van, e-posadres en waar jy woonagtig is, die stad of dorp, na 45889. Dis 45889 teen R50 per SMS. Ek gaan jou môre oggend weer herinner wanneer ek intussen doen. Is dit reg so?

0: Dis 9:00 en in die nuus. Uitspraak voorbehou in die ANC se saak teen die OVK oor die registrasie van sy kandidate. 4 November amptelik as 'n openbare vakansiedag verklaar en die afname in die getal moorde in die Wes-Kaap verwelkom. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Ons begin met verkiesingsnuus. Uitspraak in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie is in die Appelhof in Bloemfontein tot môre voorbehou. Die ANC voer aan dat die party onregverdig uitgesluit word van deelname aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesings nadat hy 181 van sy kandidate nie op die OVK se stelsel kon registreer voor die verstryking van die 28 Augustus sperdatum nie. Die ANC beweer dit is deur 'n tegniese fout veroorsaak en dat daar 'n probleem was met die finale indieningsknoppie. Die OVK se regsverteenwoordiger Terry Motau het egter die aantuiging bevraagteken. Hy sê die ANC het nog nooit probleme gehad met die kommissie se reëls nie, maar gebruik nou 'n tegniese probleem as 'n verskoning om nie sy kandidate betyds te registreer nie. 45 partye kon nie al hulle kandidate betyds registreer nie. Intussen het president Cyril Ramaphosa 4 November amptelik as 'n openbare vakansiedag verklaar. In 'n verklaring doen hy 'n beroep op alle kiesers om die openbare vakansiedag te gebruik om hulle demokratiese reg uit te oefen om te stem. Hy het ook werkgewers aangemoedig om werkers wat wel op 4 November moet werk, die geleentheid te gee om te gaan stem. Die Wes-Kaapse Gemeenskapspolisieraad het die afname in die getal moorde in die provinsie verwelkom, maar sê meer moet gedoen word om te verseker dat misdadigers aan die pen ry. Die raad se voorsitter, Francina Lucas, sê hulle bly bekommerd oor die toename in geweldsmisdade op die Kaapse vlakte. Sy het in Kaapstad gepraat by die bekendstelling van die provinsie se kwartaallikse misdaadsyfers in die 2026-2027 boekjaar. Die jongste syfers toon 'n 6,7% afname in die getal moorde van 1140 van April tot Junie verlede jaar tot 1071 in die ooreenstemmende jaar. Of tyd van jaar.
1: Kommerwekkend is die feit dat baie van die moorde wat gepleeg word in ons gemeenskappe, dat die wapen wat gebruik word om hierdie moorde te pleeg, is steeds die vuurwapen. En ons is baie bekommerd daaroor. Ons wil hê dat die polisie harder moet werk om die vuurwapen en die dwelings in ons gemeenskap, om dit uit ons gemeenskappe uit te kry.
0: Dit was Francina Lucas van die Wes-Kaapse Gemeenskapspolisieraad. Die Madlanga-kommissie in Pretoria het gehoor hoe beampte van die Johannesburgse metropolisie na bewering 1,5 miljoen rand van 'n sakeman gesteel het nadat sy voertuig voorgekeer en deursoek is. Die hoof van die metropolisie se eenheid vir interne aangeleenthede, Elmarie de Beer, het getuig dat die beampte opgespoor en in hegtenis geneem is na 'n gesamentlike ondersoek deur haar eenheid en die valke. Hy is later skuldig bevind in die hof. Sy het ook aan die kommissie gesê dat daar beweringe was dat ander amptenare probeer het om die ondersoek in te meng deur omkoopgeld van R550.000 aan te bied om die beampte se vrylating te verseker. De Beer het sedertdien haar getuienis voor die kommissie afgesluit. Die watertoevoer na Beaufort Wes in die Sentraal Karoo is tydelik herstel, 2 weke nadat 'n vratsvloed reuse skade aan die dorp se waterinfrastruktuur aangerig het. Die dorp het 'n week lank geen water gehad nie, voordat kleiner pype herstel en watertoevoer na dele herstel is. Die bestuurder van die munisipaliteit se tegniese dienste, Christopher Wright, sê een van die beskadigde waterpypleidings is ten volle herstel.
2: Ons is heidaglik besig om die 500 mm waterpyplyn reg te maak by die rivierkruising naby die N1. Ons probeer deur dit te doen om meer areas van water te voorsien. Heidaglik het areas soos Kwamalinkosi en Rasdien nie toegang tot lopende water nie. Oor ons die gedeelte moes geïsoleer het, so ons hoop dat ons deur die nodige herstelwerk nou te doen meer areas van water kan voorsien.
0: Christopher Wright van die Beaufort Wes munisipaliteit. Ten slotte weer die hoofnuus. Uitspraak in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie oor die registrasie van 181 kandidate is in die Appelhof in Bloemfontein tot môre voorbehou. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 13-29, Johannesburg 11-27, Vereniging 11-28. Mpumalanga Bombela 14-29, eMalahleni 11-27, Ermelo 10-25, Standerton 9-27, Skukuza 18-35. Limpopo Polokwane 14-31, Palaborwa 17-34, Tzanin 15-33, Musina 18-36, Lephalale 17-34, Mokopane 16-32. Noordwes Klerksdorp 10-29, Potchefstroom ook 10-29, Mahikeng en Rustenburg 11-30, Vryburg 8-28. Vrystaat Bloemfontein 6-23, Welkom 8-26, Bethlehem 7-24, Kroonstad 8-27, Fourie-Smit 7-22, Vicksburg 6-23 en Sasolburg 10-28. Noord-Kaap Appington 10-23, Kimberley 9-24, De Aar 7-19, Posmasburg 8-22, Alexanderbaai 12-18, Springbok 9-14, Kalvinia 10-13, Sutherland 7-8. Weskaap Kaapstad 13-17, Vredendal 14-18, Riverstel 11-13, George 11-14, Mosselbaai 12-15, Woester 11-14, Beaufortwes 9-12, Oudtshoorn 9-13. Ooskaap, Gqeberha 13-16, Makanda 12-15, Mnuba 8-17, Robertsbukwedorp 8-15, Kugompostad 14-19, Pots & Johns 15-23, Mtata 11-23, Komani 9-21 en Konle 13-16. Laastens KwaZulu-Natal Durban 18-27, Richards Bay 17-30, Pietermaritzburg 12-29, Umnambiti 9-30. Weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: RSG en verseker kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister het ons die kultuurkaravaan ingetrek vir die boekklub op Merweville en dit het die hele nag en die oggend gereën wat vir die mense van die Kaap en die Karoo altyd soos 'n wonderwerk lafenis is. Hulle was baie bly en ons het heerlik gesels met die boere, die landbou en die gemeenskapsleiers wat die kultuurdraers van die dorp is. Maar die Karoo is tans pragtig. Dit is nat met die water wat oral staan. Wat ons gesien het terwyl ons die pad gevat het Vryserburg toe, so deur die berge oor die Noord-Kaapse grens waar die watervalle ons behoorlik begroet het.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy luister nou na die voorlaaste voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House uitgewer en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Nou is ek beïndruk. Daar kan nie veel skort met jou blootstelling as jy daar die naam ken nie. Natuurlik weet ek wie hy is, Heng. Maar hoe weet jy van hom? Dis die ou wat met die Earthship ontwerpe begin het, waar hy met weggooi rommel en natuurlike boumateriaal die ongelooflikste wonings met tuine en ekostelsels binne inbou. Twa Dreina liep met die glimlag van 'n skoolkind, wat mense gaan 'n sterretjie op die voorkop kry vir 'n oulike antwoord. Raai wat? Ons jongste broer Cornelius werk vir my. En as hy my nie al van hierdie goed vertel het nie, sou ek seker nie veel verstaan het wat jy van praat nie. Julle twee sou darm 'n meerkat uit 'n gat kuier as hy nou hier was. Liep antwoord nie dadelik nie, maar kyk voor hom uit na die veld. Die Land Rover kraak klippe onder sy breë bande, soos die paadjie in die granietkoppies opbeweeg. Dan sal ek seker maar weer met kom inloer wanneer hy tuis is. Twa kan die onderstreping in sy woorde hoor. Liep skakel die voertuig se engine af. Hulle sit sonder om uit te klim of iets verder te sê. Twa ervaar hoe die atmosfeer om hulle verander. Dit is asof hulle ware selwe na mekaar gedraai is en hy haar in 'n omhelsing van leeftye toevoeg. Hoe nader hulle aan die grafsteen kom, hoe meer moet Twa koncentreer op waar sy trap. Sy voel of sy op 'n maanoppervlak loop en die inwerking van swaartekrag nie genoeg is om te keer dat sy wil wegsweef nie. Haar hele lyf reageer asof sy 'n magnetiese lading opdeel, met hierdie vreemdeling die aantrekkende pool. Die bloed bruis in haar are en haar hart klop asof dit die grond onder haar is wat stamp stamp. Dis of hoë bloeddruk of gekheid. Toe die hypnotiese krag vir 'n oomblik minder gekonsentreerd deurkom, trek sy lig diep in haar longe in. Dink nugter Twa. Maar haar gees wil aanhou uitrafel. Sy voel 'n verruklikheid oral uit die vallei en berge na haar lyf toe deurslaan, met die wete dat sy op hierdie gegewe oomblik presies is waar sy moet wees. Dit voel vir haar of die ganse natuur dit ook weet en die kokerbome hande saamslaan in bevestiging. Toe hulle by die steen kom, hurk Liep. Hy blyk onbewus te wees van die euforie wat hulle omring en dit laat Twa enklaps in haar gewone vel terugkrimp. Sy skoon lus en gee die mol 'n oorveeg dat hy kan bykom. Ek dog jy sê dit is 'n grafsteen van 'n oupa en sy kleinkind, vra Liep met 'n vraagteken gesig oor sy skouer. Ja,

0: Dit is. Twa kom tot langsom en lees met verstomming wat nou op die klip staan. Ek kan nie glo wat ek sien nie. Sy hurk langsom om daaraan te raak. Die oomblik toe sy oor die steen wryf, onthou sy meteens dit is hier waar sy tydens die sandstorm op haar arms bly lê het. Dit was hier die eindste klip, besef sy nou, waar die vreemde ou man met sy vuiste omhoog na God geroep het. Hoe is dit moontlik dat sy dit nie voorheen as hierdie plek herken het nie? Op 28 September 1923, in dank hebben ons deze plaas sy naam gegeven Tabernakel. De plaas waar een engel verskynt en de kleine jongen God liep bedag lou, op wonderbaarlike wijsje gered het uit het boergat. Sjoe, kom liep Orient, nadat hy verskeie nabij foto's van die inscriptie geneem het. Dit is ongelooflik speciaal. Kyk hoe bewe my hande. Hy wryf oor sy baard.
1: Dit was die voorlaaste voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House uitgewer en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Dis 'n serenade deur Enrico Toselli, die orkes van die Duitsland sender hier op RSG. Dis 20 minute oor 9 en op 'n Dinsdag aand, weet jy, dit beteken dis tyd vir vers en klank. So ek hoop dat jy die koppie koffie of tee gereed het om terug te sit en bietjie te luister na dit wat Sofia van Tank as regisseur saamgestel het in vanaand se program en dan word dit gevolg deur kortom. So, daar's heel wat rustigheid waarna jy kan uitsien. Dit is net so voor geestesgesondheid na 10 saam met Johan van Lille.
1: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Lintia Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die storie nie, daar is dit nie vir jou nie. Jean Goosen, wel, ons is nie almal so nie. Willem Anker, Afrikaans is 'n materiaal wat ek ken, sy grein lê anders. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. RSG nooi jou om Dinsdag aande 10:10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in kortom op RSG te luister. Kortom is ook op potgooi by rsg.co.za.
4: RSG, dis die een, die lente.
5: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my Sofia van Tak. Die mense van Brits ken dalk vir Jakes Moller as hulle radioloog. Vanaand wil ek egter vir Jakes Moller die digter aan jou bekendstel. Sy debuutbundel Koorsboom het so rukkie terug by Trixvy Uitgewers verskyn en dit het my nou regtig verras. Op die bundel se agterflap staan geskryf: Jakes Moller is 'n vorm- en rymvirtuoos. Hy skryf met die fyn waarneming van 'n wetenskaplike oor die mens, die natuur en die heelal. Sy onmiddellike omgewing daar in die Noordwes-provinsie dien ook as inspirasie agter heelwat van die verse. Vir my is Koorsboom 'n baie toeganklike bundel met heerlike variasie. Moller dig oor alles van die veld en die wetenskap tot oor die lewe in die stad, die sieldodende spitsverkeer op pad huis toe, stadspanoramas en die verval van Johannesburg se middestad. Soos dit elke digter betaam, is daar ook 'n paar liefdesverse in hierdie bundel en spesifieke afdelings waarin hy met verskillende digvorme eksperimenteer. Ons voorleser vir die aand is Logner de Kok. Logner, ek dink ons kan wegspring met daardie gedig genaamd Filigraan. Maar voor jy dit vir ons lees, net eers so 'n paar notas ter agtergrond. Die titel van hierdie vers is reeds 'n belangrike leidraad tot hoe 'n mens dit moet lees. Filigraan is daardie fyn, ingewikkelde versierings wat gemaak word deur baie dun draadjies van goud of ander metaal te draai en te vleg en aan mekaar te soldeer. Dit verg presisie en vakmanskap. In die letterkunde word filigraan ook metafories gebruik vir iets wat fyn, subtiel en kunstig uitgewerk is. En dit is presies hoe Jakes Moller die gedig sien en meer spesifiek hoe hy die digkuns sien. Filigraan is een van sy duidelikste ars poetica gedigte in die bundel. Dit is geskryf in die Villanelle vorm en hierdie is 'n uiters gestruktureerde digvorm. Dit bestaan uit 19 reels. Die eerste 5 strofes bevat elkeen 3 reels en dan vorm 'n kwatryn die slot. Dit is nog nie al nie. Die eerste en die derde reels van die openingsstrofe word vervolgens afwisselend as refreine herhaal. So luister gerus hoe hierdie herhaling die gedig 'n musikale kwaliteit gee. Terselfdertyd skep dit ook 'n gevoel van onafwendbaarheid, amper soos 'n gedagte waarvan jy nie ontslaa kan raak nie. Met filigraan wys Moller vir ons die geraamte van 'n gedig, hoe elke baksteentjie van 'n vers op die vorige reisstene lê gemaak word. Maar dan kom daar 'n belangrike spanning tussen vakmanskap en inspirasie. Die digter word 'n woordsmid. Hy kan die taal bewerk, die vorm vervolmaak, die struktuur bou, maar die oomblik van inspirasie bly iets wat onverwags kan opvlam. En derentyd is dit asof hy 'n dansie uitvoer om die balans te vind tussen die gedig se vuur en sy vorm.
6: Filigraan deur Jakes Moller. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. 6 strofes met 'n herhalende refrein. Die filigraan van die woord weerkaats die lig. Die toon is landelik of liries gerig. 4+1 tersette. Daarna 'n kwatryn. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. Net 2 klanke wat rym vereis die gedig. Wie die een wat het waag in so domein? Die filigraan van die woord weerkaats die lig. Die woordsmid is blymoedig, goed gelowig, dat uit die skatkis 'n vonksteen sal verskyn. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. Die kuns is om 'n vuur van klanke te stig, sonder dat die struktuur die vlamme laat kwyn. Die filigraan van die woord weerkaats die lig. Die adel van die woord sal blywend verplig. Onder in die bewussyn flits daar 'n sein. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. Die filigraan van die woord weerkaats die lig.
5: Ja, en wanneer die gedig uiteindelik slaag, gebeur daar iets in die leser. Onder in die bewussyn flits daar 'n sein. Die adel van die woord lê daarin dat taal iets meer kan doen as bloot betekenis oordra. Logner, kom ons blaai nou terug na die bundel se programgedig, die een genaamd Allegorie van die digkuns. Hierdie vers het my brein behoorlik laat bollemakiesie maak. In die openingsreël vra die digter: kry 'n mens iets soos 'n godvreesende ateës? Maar jy kom gou agter, die gedig gaan nie regtig oor 'n ateës nie. Moller gebruik hierdie en ander skynbaar onmoontlike identiteite om iets oor die aard van die digkuns te sê. Van daar af aan stapel hy die een teenstrydigheid op die ander en al hierdie stelletjies van oënskynlik onversoenbare dinge bou en bou en bou aan die spanning. Ek moet byvoeg, dit voel naderhand of Moller dalk 'n bietjie te hard probeer het. Ek het selfs die indruk gekry dat hy dalk eers 'n lys gemaak het van al die woorde waaraan hy kon dink wat met ateus rym. Maar dit is steeds 'n baie genotvolle gedig en na al die digte beelde wat so kort op mekaar se hakke volg, sê die slotreels tog vir my iets oor die dilemma waarin 'n digter homself bevind. Maar kom ons luister eers na Logner se voorlesing.
6: Allegorie van die digkuns. Kry mens iets soos 'n godvreesende ateus? Dit is soos 'n spesialis van absoluut niks, 'n reddelose realis, 'n vasbeslote onbeslis. Dis gewis iets anders as 'n stoere Calvinus wat reik na die state Bybel bo in die waakes. Verseker geen evangelis teen die duisternis. Amper soos 'n bekentenis deur 'n besnydenis, bykans 'n belydenis, maar sonder vergifnis. 'n Soort beeldenis sonder gelykenis. In feite, 'n vergeetlike belewenis, soos geskiedenis sonder betekenis. 'n Totaal onmerkwaardige gebeurtenis. 'n Mens sou kon dink aan 'n bloemis in 'n doodskus, 'n ledige lingoos wat immer uitgesproke is, die onnuchterde alkoholis midde in haar broeder twis. Een nalatige notaris of die miskende komponis verdoem tot vergeetelheid. Die aspirant solis violis, slechts bij kinderconcerte een finalis. Verbeel jou een activis na een oordosis cannabis. Die anarchis heimelijk verlief op een kapitalis. Een feminis gelukkig getrouwd met een bigamis. Zo is dit wat een godvrezende atheers is. Wel, veronderstel eerder een toevallige toerist bij een katholieke mis, voorgegaan door die antichrist. Of een sadus, gepeinigd door een masochus, bijna een cryptocommunist of een cultuurpessimist, die anabaptus, onderdompel door een boeddhis. Die humanist wat uit die kas klim als kolonis, een narcissus wat haar evenbeeld per abuis uitwis, die altruïs wat sin verloor in mense bemoeienis, een archivaris van die ontaxeerbare, een philatelis met uitgestorwendheid verdrijf, die monarchus wat haar koninkrijk kwijtraak aan een vandalis, soos een juris gevonnis weens hybris, die nudus wat uit die blote bloos in sy kleding vermis, die opportunis wat getrouw elke geleentheid mis, een deconstructionis wat bieg aan een gefaalde analis, een optimus wat lei aan eindeloze bekommernis, die passivis in haar drome een onverzettelijke terroris, die godvreesende atheus is een onwillige protagonis wat klauwt in die kraans soos een verstarde alpinis, een telefoonis tussen die denkbeeldige en dit wat is.
5: Jakes, as ek hierdie vers van jou nou reg verstaan, dan is die digter iemand wat teen 'n kraans vasklou, wat tussen twee werelde leef, iemand wat probeer kommunikeer tussen die verbeelde wereld en die werklikheid. En so word die paradox self 'n soort definisie. Die digter is iemand wat thuis voel in die teenstrydigheid. Koorsboom is een van daardie gedigte wat jou met die eerste lees laat voel asof jy by 'n kampvuur na 'n gewone bosveld storie sit en luister. Moller verweef hier bosveld folklore met religieuse simboliek, satire en selfs eksistensiële vrae. En die belangrikste sleutel tot die gedig is die figuur genaamd Kortjas. Nou in die Suid-Afrikaanse volksverhale is Kortjas een van die name vir die duivel. In hierdie geval verskyn die duivel nie as 'n angswekkende monster nie. Wanneer die spreker sy bokpote en klein horingkies opmerk, word dit feitelik terloops afgeskryf as niks ongewoon nie. En juist daarin lê een van die gedig se sterkste ironie. Die fantastiese word normaal. Die duivel rook selfs 'n e-sigaret, 'n besonder geestige moderne variasie op die ou beeld van die duivel wat pyp rook, soos in die bekende verhaal van Hinks en die duivel. Hierdie besonder menslike voorstelling van die duivel maak dat ons amper simpatie kry vir die ou. Maar dit laat die mens tog wonder, dalk is die duivel juis op sy gevaarlikste wanneer hy nie soos 'n duivel lyk nie. Die twee karakters in die gedig se geselsies gaan draai dan ook daar waar hulle in die veld sit by hulle gunsteling boomsoorte. En dit bring ons by die koorsboom self. Die koorsboom is 'n spesie wat met genesende kragte geassosieer word. Maar let veral op Kortjas se lys gunstelinge. Die boomsoorte se name dra hulle eie verbintenisse.
6: Koorsboom. Laat nacht sit ek nog by die vuur. Ek het dors en teeg diep aan die sap van die raasblaarboom. Achter my ritsel die bos, verskyne gedaante in die vlammegloed. Stel homself bekend, Kortjas. Gee ek om? Vra hy ewe hoflik. Natuurlik nie, vriend, sê ek. Maak jou gerus thuis. Hy skuif rond tot hy gemaklik is op die stomp. Twee pote, nes die van 'n soort bok, steek uit onder sy jas. klein knoetse bult langs sy skedel. O, glad nie opvallend nie. Bindien in die bosveld is 'n bokspoor in sand en horings tussen takke 'n alledaagse verskynsel. Niks ongewoon nie. Hy haal 'n e-sigaret uit sy sak. Hy probeer eintlik ophou, tog so 'n lastige gewoonte. Maar die oes is nou karig en die arbeiders te veel. Die salarisrekening is buitensporig. Ons vra uit oor familie. Ek verneem dat die weer in sy kontry begin oor bome gesels. My gunsteling is die kiepersol en marula, koersboom of tamboti. O ja, alles pragtig. Hy verlustig om weer in die valsdoring of heilboerboom, topperkiaat of kanidoot, voel dan sy pote tussen die kole in en sug behaaglik. Dit ruik soos swaal of stinkhout.

0: Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser vir die aand, Logner de Kok. Ons luister na gedigte uit 'n debietbundel genaamd Koorsboom. Die skrywer is Jakes Moller en die boek het so rukkie gelede by Turksvy Uitgewers verskyn. Daar is heel party verse wat verwys na die koorsboom, onder meer ook hierdie byna botaniese beskrywing van die spesie.
1: Vachilia santuflia. Betrag 'n koorsboomstaning, treffend met groen-geel poeierbas wat fotosinteer. Die blare sprei in 'n kroon nes in net, peel en dorings in pare gestileer. Iedere koorsboom besit sogenaamd 'n offerloot, waarin neweproduk of gifstof en alles wat onheilsaam is, met verdrag verwerp word na 'n stuk tak, wat oorbodig verklaar, dan verdor en afbreek. Auto-amputasie word het ook genoem. My kleintoon kan maar mor, ek gaan my leed en leemtes daarin stort.
0: Die koorsboom word vir Moller en vir ons 'n leermeester. Hy sê as ware, jy hoef nie alles saam met jou te dra om aan te hou groei nie. Soms is het juist deur iets te laat gaan, dat jy jou lewe behou. Moller se keuse van die woord offerloot is vir my so mooi. Hy kon eenvoudig van 'n dooie tak gepraat het, maar offer gee aan die beeld 'n veel groter betekenis, nie waar nie? Dit roep die idee van selfopoffering en selfs verlossing op. Logner, wat lees jy volgende vir ons?
1: Ontleding. Vang 'n vlinder met 'n net en gryp dit rots met jou vingers waar dit fladder in die maas. Spalk versigtig die vlerke oop en pen dit met spelde vas. Nou kan jy makrofoto's neem en netjies aantekeninge maak van die fyn netwerk in die vlerke. 'N harp wat vibreer, die agterlyf wat kartel en vou, 'n blaasmalk in en uit. Die saamgestelde oë blink soos 'n laag metaalverf. Die dun roltong verblomme nektar, 'n lang strooitjie wat krul. Die tenger voorspriete wat aarsel, 'n vraagteken maak. Vlek die krakerige borststuk wyd oop met 'n dun lem, tot waar 'n kloppende bloedbuisie loop. Uit poree vloei daar 'n kleverige sug. Poeier smeer grys aan jou vingers af. Vreemde feromone styg in jou neus. So moet die meeste tot in die lewe ontleed.
0: Wat my telkens vang wanneer ek hierdie gedig lees, is die drie duidelike wendings. Die eerste strofe klink klinies, soos iets uit 'n handboek. Daarna volg verwondering. En dan die skielik brutale oorgang wanneer die disseksie van die vlinder begin. Wat gebeur wanneer ons iets wat mooi en lewendig is, probeer verstaan deur dit oop te sny? Dit is asof Moller hiermee probeer waarsku. Die gevaar is dat ons uiteindelik alles weet, maar die misterie verloor. Feitlik 'n fabel is 'n heerlike speelse gedig waarin Jakes Moller 'n baie ou en groot vraag aanpak. Waar kom ons vandaan? Hoe het die wêreld ontstaan? En kan ons ooit met sekerheid weet wat die waarheid is? Maar in plaas daarvan om self 'n antwoord te waag, stel hy 'n hele paneel deskundiges aan die woord. Die een na die ander tree vorentoe met 'n verklaring. Elkeen kyk vanuit sy eie vakgebied na hierdie groot raaisel van bestaan. En juis hierin lê die humor. Die gedig klink dikwels amper soos 'n akademiese konferensie wat heeltemal ontspoor het. Die hele gedig is tamelik absurd. Maar dit moes ons al met die aanhoor van die titel vermoed het, want feitlik 'n fabel plaas ons reeds tussen waarheid en verbeelding.
1: Feitlik 'n fabel. Het alles spontaan ontstaan, of sprei dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede, of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog. Daar was eens een atoom in een wervelstroom, wat vervlecht tot een chromosoom. Die chromosoom versmelt autonoom tot stamboom. Tot zover spreekt die bioloog. Die geoloog hou een fossiel omhoog. Door die eeuwe geloog beaam die archeoloog. Nu drang een astroloog en theoloog aan. Ster en planeet wentel volgens metronoom. Kracht en sterre wat wiggel of een majesteit omhoog wat stuur met de hefboom. Die vromes wordt gemeet met gradeboog. Voor die boze wordt de angstdroom beoog. Evenwel, knipoog die gynaecoloog, mijnering is die van anatoom en speleoloog, daar binnen niks buiten vlees en bloed. Die lichaam is nog digitaal, nog analoog, bloot een scharnier van knie en elleboog, een syndroom met dun vel wat het omsoom. Ja, beaam die psycholoog en pedagoog, in wezen is menselijke bestaan een symptoom. Ons wijk ons gesteldheid aan voorzaad, vrijheid van keuze en hersen van toom. Betoom julle self, maan die criminoloog, die gepepel begin aanstonds betoog. Tot hier die theater van die absurde, vergezocht soos een droommoord op een palindroom. Die blinde zien geen verhelderde slotbetoog, tis verduister tussen pro en epiloog.
0: Nou kom ons bij een gedig genaamd Oorlevering. Hierdie titel is bijzonder goed gekies. Oorlevering verwijst natuurlijk naar verhalen en liedere en kennis wat van een geslag naar die volgende oorgedra word. Maar dit echo ook iets van oorleving. En in hierdie geval krijg dit nog een laagje betekenis bij, omdat die gedig juist gaan oor die geschiedenis van klankopnames. Oorlevering. Moller dig oor hoe klank self probeer oorleef, terwyl die tegnologie waarmee dit vastgeleef word, voortdurend verander. Onder die tegnologiese geskiedenis lê 'n veel menslike verhaal, een oor geheue en verganklikheid en ons drang, die woord wat Moller gebruik is ons drif, om iets te bewaar voordat dit heeltemal verlore gaan. Die ironie is echter, ons probeer verganklikheid vasvang met tegnologie wat self verganklik is.
1: Oorlevering. In tye van weleer is klank en sang mondelings oorgelever, maar die drif bly om dit te verewig. Eers gevang op cilinders van was, toe in die rif van vinylplaat, sekuur met naald graveer. Die kasset met magneetband in sy spoor, dan CD met laser wat daar oorskeer, nou tot een elektronwolk omgetoer. Elke techniek het sy fout, plate krap en knetter, kassette word ingetrek, CD's spring en data raak bedorwe. Een grammofoon het ek steeds, ek betrap my weer in die swart skuifse groef, verwek een klein lied, dat ruis nes by een korwe.
0: Dit is vir my so mooi, hoe hy daar in die einde sê, dat die grammofoon nie een lied bloot net speel nie, maar dit verwek, dit word gebore. Elke keer wanneer iemand die plaat laat draai en daarna luister, word die muziek weer levend. Ja, en net soos een liedjie word een gedig ook elke keer weer verwek wanneer iemand het lees, nie? Kuns lewe in daardie ontmoeting tussen die medium en die mens. Daar is nog tyd dat Logner vir ons 'n laaste gedig kan lewend maak. Logner, sal jy vir ons met daardie een genaamd Organogram afsluit, asseblief? Vir jou daar by die huis wens ek namens myself en Logner de Kok 'n mooi week toe. En vir Jakes Moller, die skrywer van hierdie bundel Koorsboom, wil ek graag sê, knap gedaan, Jakes. Ons sien uit na jou volgende bindel. Logner, hoor na jou.
1: Organogram. Oud word is nie vir sissies nie. Die hartspan was vroeger die hoofdepartement, een statige kantoor vir die uitvoerende beampte, en nou dement, voortdurend een verloren argument met die grysstofse filiale en senuweefilament. Eens kon die oog een bars hou kyk, die irispigment wat taan. Die afdeling vir publieke communicatie word hardhorend. Die stemkas, een vals instrument. Die neus, een stans permanent onder een sierstoftent. Hart en longe, voorheen feilloos consequent. Dit behoort tot die instituut vir bloedtoevoer en lugverzorging. Deesda, een constante dreigement van versaking, afhankelijk van pil en supplement. Blaas en niere en geslagsorgaan, die monument in die departement van waterwese en extase, van tevore een ornament met aansienlijke talent, teenswoordig, helaas oorbodig, selfs incontinent. Die lever en galblaas was nog altyd decadent, dirigent by partykies, die divisie van oordaad en spyt, die middellyf al hoe meer korpulent, liever traan en bitter gal as die finale dividend. By die bureau van voedselverwerking is die agent in beheer die spysverteringkanaal, tot onlangs nog betroubaar, teenswoordig nogal ambivalent en soms, wat de verleentheid, opzettelijk flatulent. Spier en ligament, van tevore een vaste fundament, die eenheid in bestuur van logistiek en mechanica, in die verlede bekend as een bereidwillige assistent. En so sake nou staan, is het oorwegend mankement. Toch, in hierdie vel van perkament, is ek in my element. Die sektor vir strategiese beplanning het ek laat sluit. Kyk gelate terug op een deels geslaagde experiment, die vreugde van die alledaagse, my laaste sakrament.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: In Musiekbonbons van 17 September is daar 'n verwerking van musiek van Rossini vir 'n ballet deur Benjamin Britten, 'n lied van Chopin en ook 'n panfluitweergawe van 'n deel uit een van Telemann se fluitkonserte. Musiekbonbons op 17 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Die land se eerste spoorlyn was tussen Kaapstad en Wellington. In dorpsgeheime vertel Hester de Kok van die treinstasie. Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit praat oor hulle nuwe handelsmerk en 'n baie groot prys vir Ignis Ferreira van Stellenbosch Reserve met sy Chenin Blanc in die reine wynheid. Johan gaan kyk hoe Jan die meelenaar meelmaal met 'n waterwiel. En in afstof sterf Maria Callas in 1977.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.
3: Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Welkom by Kortom, jou eie spesiale hoekie, 'n kort verhaal met die siel kom praat. Sentimentele waarde is 'n gevoel wat meeste mense onder mekaar deel. Al verskil die voorwerpe waaraan daai waarde gevoeg word. Vir baie is dit daar om 'n gevoel van veiligheid en geluk te bring. Maar waar kom dit als vandaan en kan dit met ander ook gedeel word, al verskil die rede daarachter? In sy kort verhaal, Die Rooi Vaas, deel Abraham de Vries sy insig oor die onderwerp en laat jy dalk met meer vrae as antwoorde.

Tant Isa is dood. Ma het net nou hier ingekom en dit sag vir pa gesê en toe het ek dit gehoor. Ma het gehuil en pa het niks gesê nie. Maar hy het sleg gevoel en as hy nie 'n man was nie, sou hy seker ook gehuil het. Tant Isa se dood is nie onverwags nie, nee. Sy lê al lank siek daar in haar klein huisie wat so vierkantig hier agter ons in teen die skurwe koppie staan. Hulle het die dokter laat kom, maar dit het nie veel gehelp nie. Die dag toe die dokter weg is, was ek met 'n bakkie sop daar by haar en toe het sy al geweet dat sy nie sou lewe nie. Sy het vir my gesê. Ek kan haar nog goed onthou soos sy daardie dag daar in die bed onder die rooi en blou lappies kombers gelê het. So'n klein bondeltjie dat ek haar jammer gekry het. Dit het gelyk of die kombers dikker was as op ander dae. Miskien omdat sy al hoe maarder geword het. In die vertrekkie was dit donker. Die plankblindings was toegestoot. Ek dink as jy mooi gekyk het, sou jy daar in die voor spinnerakke gesien het. Want die vensters was selde oop van dit sy siek geword het. Sy het min gepraat. Maar daardie dag het sy met my gepraat en omdat my oë aan die lig gewoond was, het ek gesien hoe dat die plooie in haar gesig dieper inkerf. Haar gesiggie was klein en verwese. Net haar oë was onnatuurlik groot. Martietjie, kyk daar in my kas. Tant Isa het die woorde uitgesig en ek kon sien dat sy swaar praat. Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Naghemde en ander klere een kant en beddegoed aan die ander kant. Voor het die medisyne gestaan. Daar was botteltjies van byna alle groottes en vorms. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel. Dit was die eerste wat ek van die rooi vaas gesien het. In die halfdonker het dit 'n glans gehad en ek het met die eerste oogopslag geweet dat dit mooi was. Sy het geknik toe ek na haar kant toe kyk. Eenmaal uit die kas was die vaas baie kere mooier as die mooiste wat ek al gesien het. Ek kon voel dat daar figuurtjies op was. Sit hom hier op die tafel neer, asseblief. Ek het dit gedoen. Sy het haar kop gedraai sodat sy die vaas kon sien. In die halfdonker kon ek sien hoe dit in die swart van haar oë weerkaats. Sy het haar hand uitgesteek en die sakdoekie met die geborduurde randjie van die tafel afgevat. Ek wou haar nie verder uitvra nie. Sy was te swak om te vertel. En ek het ook gevoel dat ek liever nie wou weet nie. Ek het self geraai en gedink en honderde stories van die vaas vir myself versin. Een ding het egter in my gedagtes gespook. Ek wou haar vra of ek die vaas na haar dood kon kry. Ek het net nie geweet hoe nie. 'N mens kan mos nie sommer so bloedig met iemand oor haar dood praat nie. Daarna het ek elke dag, wanneer ek vir haar die soppies neem, na die vaas gekyk waar dit nog op die tafeltjie gestaan het. En elke dag het ek my voorgeneem om te vra. Maar elke dag het ek net so omgedraai. My hart was te klein. As hy doodgaan, sal ek sommer die vaas neem. Niemand sal hom toch aan 'n blompot steer nie, het ek gedink en daarby het dit gebly. My ma het ook een aand van die vaas gepraat en gesê sy dink dit is 'n baie ouwe en dat dit seker duur moet gekos het. Maar sy het nie gesê dat tant Isa ooit met haar oor die vaas gepraat het nie. Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppie stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk. Ek het met my hand oor die figure gevoel. So kon ek vaststel dat daar 'n tros druiwe of vrugte en die figuurtjie van 'n mens ook op was. Maar ek het nooit die vaas uitgeneem en dit in die lig gaan bekyk nie. Iets het my weerhou. Dit was of die vaas aan die kamer behoort het en aan die eensame figuurtjie op die bed, half begrawe onder die lappies kombers. Wanneer ek die sopbord dan weer neem en die komberse regtrek, was die vraag in my keel, maar ek kon nooit die gevoel wat my weerhou het ver genoeg wegstoot nie.
Sy het maar en eensaam gelyk, en ek mag my dit verbeel het, maar sy het altyd haar kop so gedraai, dat sy na die vaas kon lê en kyk. Een aand het ek oorgestap om te kyk of alles reg was vir die nag. Toe het ek die vaas vir die eerste keer in die lig van die kers gesien. Dit was mooi. Mooier kon dit nie wees nie. Ek het die kamer binnengekom en die kers aangesteek. Die geel lig het swaar oor die bed en die lappies kombers gelê. Die skaduwees teen die mure was koolswart en onwillig om agter die kas en in die voue van die komberse in te vlug. Die mense op die bed het kleiner en eensamer gelyk en die kombers swaar en te groot. Op die tafel het die vaas gestaan soos ek dit daardie dag daar neergesit het. Toe kon ek dit nie help om te praat nie. Tant Isa, dis 'n pragtige vaas, het ek gesê. Sy het haar oë na my toe gedraai en met haar kop geknik. Dit is mooi, ja, het sy gesê en met haar maar hand aan die lappies kombers getrek. Wie het hom vir tante gegee? Die vraag het uitgeglip, soos 'n ontydige wind wat die kersvlam heen en weer laat dwarrel. Fanny het dit vir my gegee. Ek het skielik gevoel dat ek nie wil verder hoor nie. Elke mens het dinge wat net aan hom behoort en waarvan ander nie hoef te weet nie. Maar by die huis het ek daarom ver langs probeer uitvind wie Fanny was, want dit is moeilik om so 'n groot geheim net vir jouself te hou. Ma het my vertel. Tant Isa was aan hom verloof. Hy is met die griep dood. Tant Isa het nooit weer getrou nie. Die aand toe ek gaan slaap het, het ek meer as ooit gewens dat die vaas myne moet wees. Ek kon in my verbeelding die geskiedenis voor my sien afspeel, want wat ek nie geweet het nie, het ek bygelas. Al die dinge het kort gelede gebeur. Die vaas het vir my waardevoller en waardevoller geword. En nou terwyl ek hier sit en skrywe, is Tant Isa dood. Sy het net nou gesterf, maar het so gesê. Nou weet ek nie hoe om te voel nie. Is dit verkeerd om te voel asof jy bly is wanneer iemand doodgaan? Kan dit nie help nie, die vaas is nou myne. En oor die vaas is ek bly. Ek gaan nou oorstap na die huisie teen die koppie. Dit is al amper son onder. Daar trek hy nou net sy groot gesig agter die verste randjies weg. Dit sal nou seker donker wees. Hulle is seker besig om haar lijk uit te lê. Ek moet my vaas gaan haal. Die wind het die papiere waarop ek net nou geskryf het omgekeer gehad toe ek hier aangekom het. Die papier was weer wit soos toe ek begin het. Ek het gegaan. Ek wou my vaas gaan haal. Dit is snaaks, maar dit was asof die opdraand na die huisie toe al met die uitgetrapte paadjies langs vanaand steiler was as ooit tevore. By die huisie was alles reeds stil. Ek het die voordeurtjie oopgedraai en ingestap. Dit was donker in die vertrekkie. Net een kant het die swart doodkis op twee stoele gestaan. Ek het 'n knop in my keel gevoel. Die swart hout van die doodskus het geglans in die bietjie lig wat deur die venster geval het. Ek het na die kamer gestap en kon nie eers sien nie, omdat dit so donker was. Maar ek het geweet wat ek wou hê, en my pad na die tafeltjie toe gevoel. Ek het gebewe. Ek het op die tafeltjie gesoek. Die vaas was nie daar nie. Ek het na die venster gehardloop en het oopgeruk. Die lig het vir die eerste keer die kamertjie amper gevul en toe. Toe het ek dit gesien. Die vaas het stikkend op die vloer gelê aan skerwe. Rooi skerwe wat in klein en groot stukke versplinter het. My ma het in die deur gestaan en gesien hoe ek na die skerwe kyk. Ek weet nie of sy verstaan het nie, maar sy het sag gesê. Tant Isa het dit van die tafel afgetrek toe sy aan die sterwe was. Ek het na die rooi skerwe gestaar en toe na die lig wat nog net vaal geblink het in een van hulle. In een hoek het 'n spinneweb ook die laaste strale van die son gevang.
Die lappies kombers het opgevou op die voetenend van die bed gelê. Daar het ek vir die eerste keer die gevoel gekry. Dit was asof die vaas net 'n droom was. Ek het weer na die skerfies gekyk, maar dit het nie meer geblink nie, omdat die son dood was. Toe het ek uitgestap. En nou terwyl ek hier sit en skrywe, kap hulle in die kerkhof aan haar graf. Ek weet nou dat as die rooi blompot nie gebreek het nie, dit die plek sou wees waar ek dit sou gesit het. Dit het aan haar behoort. En dit sou die mooiste versiering gewees het vir haar graf. Daar tussen die blinkerige eysterklippe en die vaal bossies teen die randjie.

Jy het geluister na Die Rooi Vaas deur Abraham A. de Vries. Het kom met sy kortverhaal bundel Verhale uit 'n Koel Voorhuis en die uitgewer is Protea Boekhuis. Die voorleser was Lazelle Pike. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die Kort om Pot Gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus vir volgende keer in, en dan kry ons mekaar, net hier, kortom.

0: Dis Willem van der Ryst met gee 'n bietjie. En ons gee vir jou 'n bietjie van 'n kans hier op RSG tot en met môreoggend 10:00 om deel te neem aan die kompetisie waar ons kaartjies weggee vir Sandra Prinsloo se produksie Die Ander Vrou. Dis 'n solo stuk wat te sien is in Johannesburg by die Joburg Theater in Bramfontein en die produksie is vanaf die 18de tot die 27ste September op die planke. 10 luisteraars kan elk 'n stel dubbelkaartjies wen. So as jy graag hierdie kaartjies wil wen, neem jy deel aan die kompetisie deur die SMS funksie te gebruik. Jy stuur vir ons die woord Sandra, dan jou naam, jou van, jou e-posadres sodat ons die kaartjies vir jou kan stuur en dan net van watter stad of dorp jy is na ons nommer 45889 teen R50 per SMS. As jy self dit nie kan bywoon nie, maar jy weet daar's iemand anders hier in Johannesburg en jy wil hulle sommer net bederf of verras met hierdie kaartjies, dan neem deel en dan as jy dalk wen, dan gee jy die kaartjies vir hulle. Jy verstaan wat ek bedoel? Want hierdie twee kaartjies wat jy wen, is ter waarde van R500. Amper seker R500,000. Sjoesjo. Net R500. So 10 luisteraars kan elke stel dubbelkaartjies wen om Sandra Prinsloo in die solostuk Die Ander Dogter te sien. Neem deel, dis oop tot en met 10:00 môreoggend. Johan van Dil sit gereed vir vanaand se geestesgesondheid.
1: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van R1 miljoen in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Wat is fonologiese en fonemiese bewustheid? In hierdie week se groeipenne gesels ons oor leesgeletterdheid. My gas is Tessa Arendse, oud hoërskooljuffrou wat onderwysopleiding verskaf met 'n spesifieke fokus op leesbegrip.
2: Ek wil glo met platforms soos hierdie en met mense wat meer bewus word van leesbegrip en wat ons daaraan kan doen, sal ons die lig in die tonnel sien.
1: Onthou jou groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Friedrichs.
3: 'N skilderagtige kloof in die laafveld.
4: 'N pad word verbreed en mense word geraak.
3: Dit kos aanpassing, maar baie, baie nuwe moontlikhede.
5: En ek bly eenkant, diep in die kloof. Ek verkies om nie by mense betrokke te raak nie. Daarom noem hulle my die kloofkind.
3: Maar op 'n goeie dag, dag hy op. Geheimsinnig van nêrens en op pad na nêrens.
6: RSG bied van donderdagmiddag 17 September om 2:45 'n nuwe middag vervolgverhaal met 'n verskil. 'N Groep doodgewone mense se lewens word verander in Kloofkind. Die skrywer en regisseur is Leon van der Walt.
7: Jy luister na RSG, dis die een.
8: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor iets baie interessants wat ek dink meeste mense dalk mee sal kan identifiseer. Ons praat vanaand oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid. Nou daar's mense na wie ander mense outomaties draai wanneer iets verkeerd loop. Ons noem hulle die betroubares, die mense wat kalm bly, 'n plan maak, die telefoon optel, dinge organiseer, miskien ander troos en op 'n of ander manier sorg dat alles weer werk. En dikwels is hulle ook die mense van wie ons die minste vra. Maar hoe gaan dit eintlik met jou wat so betroubaar is? Want as iemand steeds werk toe gaan, steeds die kinders versorg, steeds ander mense help en steeds alles in die gang hou, neem ons maklik aan dat daardie persoon eintlik okay is. Nou vanaand wil ek praat oor iets wat ons soms oorfunksionering noem. Wanneer 'n mens so gewoond raak daaraan om verantwoordelikheid te neem, probleme op te los en ander mense se laste te dra dat jy later amper nie meer agterkom hoeveel jy self dra nie. En wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid en waarom is dit vir sommige mense baie makliker om hulp te gee as om hulp te ontvang en wees jy wanneer jy nie meer voortdurend die sterk een hoef te wees nie. My gas vanaand se bekende hier op Geestesgesondheid, lewensafrigter Jan Niemand. Jan, kom ons begin by die persoon wat baie luisteraars waarskynlik onmiddellik sal herken. Wie is hierdie een wat altyd maar regkom, wat my altyd verantwoordelikheid is, wat my altyd voorvat?
9: Dankie Johan, dit is vreeslik lekker om weer terug te wees. Hierdie is 'n baie, baie interessante ding wat ons raak sien, Johan. Veral as ons 'n pad begin stap met mense wat so klein bietjie geneig is tot uitbranding, uitputting. En ek hou vreeslik van jou term wat jy daar gebruik, oorfunksionering. En ek dink wat ons hier moet onthou, is dat hierdie tipe oorfunksionering is eintlik... ons sukkel partykeer om hom raak te sien en vinnig ook te diagnoseer is dalk 'n verkeerde woord, maar ons sukkel 'n bietjie om hom raak te sien want dit lyk soos 'n persoon wat vriendelik is, wat hulpvaardig is, wie se hande daar niks verkeerd alles hande staan nie verkeerd vir enige iets. Hulle sien altyd moontlikhede, hulle sien altyd oplossings, hulle sien altyd nee wat, kom ek sit net bietjie ekstra in en dan help ek hierso, dan dra ek daarby. So, hier is die punt. Hierdie mense lyk soos die amper of die toonbeeld van wat die samelewing verwag van iemand wat opvaardig, betrokke, vriendelik, ondersteunend, daai al daai pragtige eienskappe wat ons aktiewe agente maak in ons omgewing kan baie keer as ons nie ordentlike grense en 'n bewussyn van ons eie energievlakke en selfbestuur het nie, kan uiteindelik lei na hierdie oorfunksionering waar ek aanhou hulp verleen, ek aanhou inklim, ek aanhou probleme

0: los. Ek aanhou las dra, maar eintlik is ek nie altyd so oukei nie. Dit's wat ek voorgee. En ek is so versigtig om die woord voorgee selfs te gebruik, want dit is nie voorgee nie. Dis net ek vervul nou al so lank hierdie rol dat om op 'n dag te erken maar ek trek ook swaar. Ek het ook behoeftes. Ek het ook probleme wat ek sukkel om op te los. Is dit amper of 'n skok vir mense? Is dit amper of maar nou weet ons nie wat om met jou te maak nie, want jy was altyd die een wat konsekwent hierdie uitgaande gedragsprofiel gewys het. Want sien Johan, is die aanname is jy kan slegs hierdie gedragsprofiel handhaaf as jy okay is, en dis nie die waarheid nie. Jy kan super nie okay wees nie en nog steeds hulpvaardig uitgaande betrokke by die bazaar en die kerk en die kinders en die dit en die daai, terwyl jy eintlik sielkundig in die moeilikheid kan wees, terwyl jy eintlik onder verskriklike druk en stres is. En ek dink dit is die fout wat mense begaan, is net omdat 'n persoon ekstern briljant funksioneer of skyn funksioneer, beteken dit nie dat hulle nie stres, druk, pyn, ongemak of onsekerheid beleef nie. Ons moet daai eksterne funksionering partykeer net so bietjie skyn van wat die werklikheid is in terme van 'n persoon se belewenis.
1: So Jan, ons het nou gepraat van oorfunksionering, maar waarvan praat ons regtig as ons nou die term gebruik en hoe verskil dit byvoorbeeld van iemand wat net bloot verantwoordelik, bekwaam en behulpsaam is?
0: So dan hierso is waar ek gewoonlik dan kyk na 'n selfstandigheidsaspek, nê? Nee, want selfstandigheid is 'n baie mooi eienskap. Ons het 'n kultuur onder kom ons noem dit nou maar onder die Afrikaanssprekendes wat eintlik maar sê jy moet 'n onafhanklike, selfstandige, selfgedrewe individu wees. Maar hierso is waar dinge interessant raak. So fantasties wat daai eienskappe is, kan selfstandigheid 'n identiteit word op sy eie. So 'n betroubare persoon kry gewoonlik baie goeie terugvoer op hulle gedrag. Dit sê jy's so sterk. Ek weet ek kan altyd op jou staat maak. Jy bly kalm wanneer ander mense paniekerig raak. Ek weet jy gaan hierdie maak werk. Ek weet jy sal 'n oplossing vind. Maar hierdie 'n positiewe terugvoer op hierdie selfstandigheidsgedrag kan uiteindelik onderspoel dat jy voel maar tensy ek so optree, het ek nie eintlik 'n inherente waarde nie. Dan beteken dit die rol van die selfstandige, die hulpvaardige, die probleemoplosser, die verantwoordelike een, het eintlik so klein bietjie gaan setel in jou identiteit, in jou waarde as mens. En dis gewoonlik dan wanneer ek vir mense die net die vraag vra, maar wat gebeur wanneer mense jou nie meer vra vir hulp? Wat voel jy? Hoe voel dit wanneer jy uiteindelik self hulp nodig het? Is dit okay om vir mense te vra vir hulp? Mag jy die swak een wees? Mag jy die een wees wat vasdraai en vasbrand? Dit is baie moeilik om jouself verslaaf te raak aan die gevoel van onmisbaarheid, om amper of afhanklik te raak van tensy ek die, ek noem dit die superhero is, is ek nie werklik besig om waarde toe te voeg nie. En dit kan selfs lei daartoe dat mense skuldig begin voel tensy hulle heeltyd hierdie verantwoordelike profiel opneem. En die vraag is dan ook, wie is jy wanneer jy nie besig is om nuttig te wees nie? Dis vreeslike konfronterende konflik, 'n vraag daai, want uiteindelik waarop dit gemik is hierdie hulpvaardige, betroubare, verantwoordelike profiel 'n aspek van jou identiteit of het dit jou volle identiteit geword? 'n Ander manier om daarna te kyk, Johan, is om te sê, maar mag jy, voel jy gemaklik om geld spandeer op jouself eerder as ander mense? Voel jy gemaklik om tyd vir jouself uit te kerf in jou week of moet jy altyd op aandag wees vir jou gesin of jou familie of wat ook al? Mag jy 'n stokperdjie hê wat geld kos, of moet alle geld eerder na iemand anders gekanaliseer word? So dis om my fyn lyn net bietjie vas te stel vir mense om te sê, maar jy mag 'n identiteit hê, 'n waarde hê wat nie gerig is op ander mense nie.
1: So Jan, hoe word iemand nou in aanhalingstekens die sterk een? Is dit iets wat deel van 'n mens se persoonlikheid kan wees of leer jy met verloop van tyd dat dit nou jou rol in 'n gesin, 'n verhouding of 'n werkplek is?
0: Johan, dis 'n ongelooflike interessante vraag en hy's eintlik meer kompleks as wat mense besef. Nou, daar is heel waarskynlik op basislyn 'n genetiese komponent waar jou geneties en fisiologies is jy heel waarskynlik bietjie van 'n meer geneig om te sê maar okay, ek sal die probleem oplosser wees. Ek sal die stelsel druk in 'n rigting waar ons by 'n oplossing uitkom. Ongelooflik interessant, ek self het net vir 'n bietjie vir gesondheid en myself beter te verstaan 'n genetiese toets gedoen by 'n maatskappy. Dit is hoofstroom tegnologie wat nou beskikbaar is vir luisteraars ook. Waar hulle 'n genetiese toets kan doen en jy kan persoonlikheids moontlikhede eintlik aflei uit jou genetiese samestelling. So daar is 'n individuele komponent, maar wat baie keer gebeur is, so 'n persoon sal dalk groot word, nie altyd nie, maar baie keer in 'n situasie waar hulle nie eintlik 'n keuse gehad het. Hulle vir hulle om aanvaar te word deur hulle familie of gesin of die situasie, moes hulle die verantwoordelike een wees, want anderste was daar negatiewe gevolge. En dit is geneig, Johan, om ook statisties die oudste kind te wees. Daar is ander konfigurasies natuurlik, ons werk ons maar met statistiek hierso, maar gewoonlik is dit die oudste kind waarop daar 'n hoër verwagting is, want die oudste kind moet ook is ook die kind wat wat vinnig moet leer om groot te word of verantwoordelikheid te neem, want daar's ander kinders nou wat ook aandag nodig het. En hierdie oudste kind is gewillig die betroubare een wat dinge vir mamma en pappa moet help om vir boetie en vir sussie en vir wie ook al aan die gang te hou of aangetrek te kry of wat ook al. So daar's daai dinamiek. En dan, Johan, is daar 'n aspek wat ek dink mense verskriklik onderskat, en dit is die kultuur waarin ons groot gemaak word. Die Afrikaner kultuur, Afrikaans sprekende kultuur ten minste, en ek praat nou hier van etniese groepe nie. Ek praat hier van as jy Afrikaans sprekend is, is daar 'n baie sterk kans dat jy heel waarskynlik 'n kultuursblootstelling het wat 'n protestantse herkoms het. En dit klink baie vreemd. Dis maar dis Jan, ek is nie noodwendig gelowig nie, want dit maak nie saak nie. Jy sien dan wat gebeur het in Europa is die protestante het in die tyd van Luther, Calvin, Zwingli het hulle gesê maar hierdie idee dat 'n persoon afhanklik is van die kerk om redding te bekom en om 'n verhouding met God te hê. Ons verwerp daai. Ja, die kerk is belangrik, maar wat belangrik is die persoon moet 'n persoonlike verhouding met die opperwese hê. En die persoon moet hard werk en die persoon moet seker maak dat hulle die hiernamaals bekom. En daai idees, selfs al is jy nie noodwendig gelowig of so gelowig georiënteerd nie, daai idee van jy moet opdaag want dan word jy beloon. Jy moet insit, anders te gaan die wêreld jou niks skuld. Daai deel geword van wat ons noem 'n substratum van jou van die Afrikaner kultuur. En so met ander woorde, in die agtergrond is daar ook nog hierdie onsigbare verwagting van goeie mense daag op en hulle neem verantwoordelikheid en hulle beur voort en hulle dra die las wat vir hulle opgelê is en hulle spreek die probleem aan wat voorkom. Hoekom? Want as jy dit nie doen nie, dan sê die kultuur maar jy neem nie verantwoordelikheid nie. Jy is nie besig om aanspreeklikheid te aanvaar hierso nie. Daai is mos nie reg nie. Hier is daar is probleme wat nie lekker is nie, maar jy moet dit doen. Dis ek weet dit klink vir dalk vir luisteraars soos maar dink alle mense nie so nie. Nee. Nee. En hierdie is nie my gedagtes nie. Daar is 'n ongelooflike interessante boek deur Joseph Henrich wat sê the weirdest people in the world. En dit gaan oor amper half die idee van die sielkunde op 'n groot skaal van die westerse populasie wat aanneem dat jy is verantwoordelik. En dit is baie interessant, die snykant van daai is as jy nie verantwoordelik is nie, voel jy skuldig. Daar moet eintlik verantwoordelikheid getoon word hierso. So dis die groter prentjie waarin baie Afrikaners of Afrikaanssprekendes hulle self bevind eintlik. Want hier's die ding. Ek probeer nie sê ander kultuurgroepe of perspektiewe is verkeerd of sleg nie. Wat ek hier probeer sê is ons besef nie aldat dat ons baie keer in 'n stelsel van kultuur binne in ons gesinne, binne in ons families en ook selfs genetiese komponente druk ons in 'n rigting waar as jy nie verantwoordelikheid neem nie, word jy eintlik bietjie as shoot, daar is mos nie reg nie. Daar's hierdie subtiele boodskap van jy moet eintlik die heeltyd besig wees om by te dra, want anders te het jy nie waarde nie. So dis 'n groot prentjie, medium prentjie en 'n klein prentjie wat baie sterk kan bydra dat hierdie profiel van die probleme oplosser, die superheld, baie geneig is om te vorm binne in ons samelewing.
1: Iets wat baie interessant is aan mense wat baie goed ander mense help, is dat hulle baie dikwels nogal dit moeilik vind om hulp te vra. Hoekom gebeur dit?
0: Johan, deel van hierdie siel, van die sielkunde van hierdie profiel sê, ek is die hulpverlener. En hoekom? Want die profiel sê, wat is waardevol? Ek is sterk, ek is verantwoordelik, ek is 'n probleemoplosser en ek is hulpvaardig en gerig daarop om ander mense te help. Nou, wanneer ek hulp ontvang, beteken dit eintlik, en dis baie interessant as ons hierdie gesprekke voer met mense, dan sal hulle geneig wees om te sê, maar ek sukkel om hulp te vra, want dan beteken dit ek is swak, of ek dis nie reg nie, ek kan nie op myself gefokus wees nie. As ek hulp ontvang, beteken dit ek is selfsugtig, beteken dit ek is nie okay nie, en jy moet altyd okay wees, want jy moet die fokus is op ander. Dit gaan mos oor ander mense. En Johan, al hierdie goed is waar, maar met 'n baie baie kritiese snykant. Jy gaan in situasies beland. Jy gaan waar jy nie jouself kan uitkry nie. Jy het die kennis van ander mense nodig. Jy het die inspraak. Jy het die ondersteuning van ander mense nodig. En dit kan so erg raak dat mense werklik hulp en ondersteuning nodig het, maar hulle voel so skuldig of so awkward eintlik maar om vir hulp te vra dat hulle so lank wag dat dit eintlik 'n krisis raak. En daai is die lelike kant, die minder behulpsame kant van hierdie mooi profiel wat ons kweek van die probleemoplosser of die superheld. Daar hy het 'n snykant. En Johan, wat ons agtergekom het is, ek is nie besig dan om vir mense te sê, moenie die superheld wees nie. Jy klaar daai profiel ontwikkel, dis vir jou lekker om so te funksioneer, jy vind jou waarskynlik vervulling daarin. Maar dit is om 'n addisionele stel emosionele intelligensievaardighede aan te leer, wat sê, as ek vra, is dit okay? Ek is nie swak of selfsugtig of selfgesentreerd nie. Ek het hulp nodig. Ek mag nee sê. Ek mag. Want dan handhaaf ek gesonde grense en ek verhoed dat ek uitbrand en ek verhoed dat ek uitgeput word. Ek mag tyd vir myself inruim, want as ek nie doen nie, dan word ek eintlik geïrriteerd en ek kan selfs mense wat staat maak op my begin verwyd. So ek ons vry my nie as wees minder die superheld nie. Ons stel mense bloot aan hierdie raamwerk dat wees die superheld. Dit is fantasties. Maar leer hierdie addisionele stel emosionele intelligensie vaardighede aan, want as ek hulle nie het nie, kan die superheld eintlik destruktief raak in party situasies.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid. My gas is 'n bekende hier op Geestesgesondheid, lewensafrigter Jan Niemand. As jy sopas ingeskakel het en jy nou die eerste gedeelte van vanaand se program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of nog makliker, jy kan ook op RSG se nuwe app daarna luister. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Maak my 'n prinses. Ek wil na die paleis toe gaan en met die koning dans. Ek wil 'n regte prinses wees,
4: sê die groenbekoorder. Marcelin skud sy kop en antwoord.
5: Dit kan ek nie doen nie. Nie eers die veekoningin kan dit doen nie.
3: Dan maak ek 'n ander plan, maar ek moet na die paleis toe gaan.
4: Wie is die groenbekoorder en hoekom wil sy so graag met die koning dans in sy paleis? Luister Woensdag aan 16 September om 20:07 na Opskud en vind uit.
6: Die somermaande staan nader en in Woensdag se intussen kyk ons na boererate, wenke wat jou kan help met daardie gebarste hakke of skurwe hakke of selfs eelte in wenke wat werk. Terwyl jy so op jou voete staan in die kombuis, is Annelien Pienaar die dame wat vir ons sê die gevaarsones as ons kyk na temperature waar bakterieë floreer. Soos oudergewoonte op 'n Woensdag kan jy uitsien na gesondheid. Daar's musiek wat ons terugneem in tyd in 'n tamaletjie stryd wat voorlê. Dis intussen saam met my Sielpyner Slabbert tussen 9 en 12.
1: Welkom terug. Jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met 'n bekende hier op Geestesgesondheid, lewensafrigter Jan Niemand. Ons praat vanaand oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid. Nou Jan, ons kyk baie keer na iemand wat steeds werk, funksioneer, grappies maak, kos kook, vergaderings bywoon en ander mense ondersteun en ons dink, daardie persoon is okay. Kan 'n mens baie goed funksioneer en terselfdertyd miskien emosioneel uitgeput wees?
0: Absoluut Johan. En hier's die interessante deel. Dit is maar en hy verbind so mooi met die gesprekke wat ons al gehad het op hierdie program oor uitbranding en dit. Die rede hoekom ons uiteindelik by daai uitbrandingssituasies kom, is omdat ons amper al hierdie superheld profiel het geleer om hulle eie behoeftes, hulle eie begeertes, hulle eie emosionele toestand altyd as tweede of derde in die ry te stel. So ons wag te lank. Ons wag te lank en dit is wanneer ons dan uitbrand. Nou, dis baie moontlik vir 'n persoon om eintlik 'n hoogs funksionerende uitgeputte persoon te wees. En hier wil ek Anders vir jou luisteraars net die volgende vraag vra, want daar is dalk waarde daarin vir party mense daar buite wat dit sê nie. Dis mag ek dalk nie hierdie superhero profiel wees nie. 'N Paar oulike vrae wat jy net liggies vir jouself kan vra. Jy's nie in krisis nie, net hierdie. Dit mag dalk wees dat jy verantwoordelikheid stoot na oorverantwoordelikheid wanneer jy verantwoordelik voel vir ander mense se emosies, keuses en gevolge. Daar's vir my baie belangrik, want jy kan mos nie verantwoordelik wees vir hoe ander mense voel, die keuses wat hulle maak en die gevolge wat hulle moet dra nie. Waar ons moet bekommerd en besorg wees oor die impak van ons woorde, ons keuses, al daai dinge. Maar jy het tog mos nie beheer oor ander mense se emosionele reaksies en die gevolge wat hulle moet dra nie. So daar's net 'n vraag tikie vir shoot. Kan jy verantwoordelikheid neem? Jy kan selfs vervrees om ander mense te ontstel, kan jy konflik vermy en die verantwoordelikheid self dra. Jy kan probleme oplos voordat iemand jou eintlik gevra het. So, weet jy wat ek sien al klaar, jy gaan sommer hierdie nodig hê. En jy neem sommer daai probleme op jouself. Jy kan aanhou gee selfs wanneer jy uitgeput, kwaad of oorlaai is en sê weet jy wat, ek sal later aandag gee aan my emosies. Ek pik voort, hierdie persoon het my nou nodig. Jy mag dalk sukkel om nee te sê omdat jy bang is dat mense teleurgestel of selfs dat hulle sleg sal dink van jou. En hier raak dit al hoe meer ekstreem. Jy mag dalk werklik glo dat as ek nie opdaag, as ek nie intree nie, gaan alles uitmekaar uitval. Ander mense se verantwoordelikhede word soms oorgeneem en as jy weer kyk, dan kan hulle lekker ontspan en hulle het nie stres nie, maar jy voel nie of ek is op die randjie van dit nie maak nie. En ons groot een hier is, wanneer jou waarde vir jouself begin gemeet word aan hoe nuttig of onmisbaar jy is vir ander mense, dan moet ons net vra. Want 'n gesonde verantwoordelike persoon sê ek sal my deel doen. Oor verantwoordelikheid mag dalk sê ek moet almal se deel doen. En dan kan dit wees want anders is ek 'n slegte mens of anders te gaan dit nooit gedoen word nie of anders te is die standaard nie heeltemal reg nie. So jy hoor daarso Johan dat dit kan op subtiele maniere op ons kan in hierdie sin van onverantwoordelikheid eintlik ons bekruip en as ek myself weer vind, dan voel ek eintlik vasgekeer in my eie superhero verhoudings of commitments as ek dink op 'n gons ontgaan my nou hierso. En dit kan eintlik so klein bietjie van 'n tronk raak waar tensy ek so optree, is daar iets eintlik fout met my. En daai kan eintlik langtermyn ongesond raak waar mense in baie moeilike situasies beland.
1: So Jan, waarom kry jy die mense wat die minste kla soms die minste ondersteuning? Weet, is daar gevaar dat jy byvoorbeeld ander mense as te ware om jou leer, jy hoef nie oor my te bekommer nie of ek sal regkom?
0: Daar's 'n ongelooflike mooi waarneming Johan. Ek sê altyd as mense met in sessie sit en sê maar, "Sjoe, hoekom as ek die toppresteerder is, hoekom gee my bestuurder dan die heeltyd net die werk vir my? Jy sê ek help graag in dit, maar kan hy nie insien dat ek ook bietjie moet rus of dit of daai nie? Ek kla nooit nie, ek werk altyd oortyd. Ek klim in, ek werk selfs naweke. Sjoe. Wil hy nie dalk bietjie waardering toon nie? En dis op daai punt wat ek vir mense baie keer sê is onthou, jy leer mense hoe om jou te hanteer. Deur jou optrede leer mense onbewuslik en subtiel, maar waar lê hierdie persoon se grense? Ek weet dat as ek onder druk is as 'n bestuurder, dat Martin of Susan of Hendrik gaan nie nee sê nie. En hulle mag dalk sleg voel, maar die punt is, jy het hulle geleer oor tyd dat jy nie nee sê nie, dat jy inspring, dat jy verantwoordelikheid neem. En so sleg as wat hulle dalk mag voel of die hartseer deur ons partyker nie mag voel nie. Die feit dat jy die heeltyd so optree skep naderhand 'n presedent vir hoe mense jou hanteer en naderhand word daai presedent wet. En dit is dan op daai punt waar mense verwyte, irritasie, selfs ongelukkigheid kommunikeer, maar nou is die wet klaar geskryf en dit gaan nou konsekwente aksie in die teenoorgestelde rigting. Dit is daai leer of daai gedrag wat ons sê jy mag nee sê, jy mag gesonde grense hê. Nou gaan jy juis hard moet werk om daai grense te trek want die mense op jou is hoekom is jy nou ewe skielik? Wat het nou gebeur? En om dan nie dit na konflik situasie te verander nie, maar om te sê, weet jy wat, ek het net besef ek mag nee sê, ek hoef nie myself te verdedig nie, hoef nie myself te verduidelik nie, ek mag tyd vir myself inruim, daai kan vir mense verskriklik moeilik raak, want daai kompleks van hulle identiteit is nou al ook, ons praat van 'n reinforcement loop, waar ek skuldig voel as ek selfgeldend optree. En daai mag Johan maande vat om te herskryf, want die mense om my het geleer, maar jy tree nie so op nie, jy sê altyd ja. So wat doen hulle? Hulle bring alles, die hele tyd. En dit word vir al hierdie selfvervullende profesie. En die realiteit en die harde realiteit is, partykeer kan jy, as jy daai profiel het, as jy die superhero is, gaan jy hulp, ondersteuning en 'n program of 'n proses stels nodig hê wat gefasiliteer word deur 'n eksterne persoon wat jou konsekwent herinner maak, nee, hou daai grens. Nee, jy mag hier nee sê. Ek weet jy voel skuldig, kom ons werk deur daai skuldgevoelens, maar jy hoef nie die een te wees wat die heeltyd intree as dinge ontplof nie. En jy vat werk. So dis baie keer net in die oomblik makliker om ja te sê as om die harde werk in te sit om die grensdrade te installeer. En dan teen daai tyd kry die dinge momentum en dit word eintlik maar 'n selfvervullende profesie.
1: Janus, ek sien jou luister, dan klink dit amper so asof hier 'n paradoks ter sprake is, want hoe meer ek vir ander mense doen, hoe minder kans kry hulle dalk om self verantwoordelikheid te neem.
0: Ja, dis presies daai, want onthou Johan, so wonderlik as wat dit is om 'n superheld te wees. As ek, en ek gebruik baie keer hierdie voorbeeld, as my kind sê nou maar weier om te leer vir hulle Engelse speltoets, dan kan ek as die ouer sê, goed, ek en jy gaan nou sit en ons gaan hierdie speltoets leer. Dis die verantwoordelike ding, dis die wonderlike ding, jy's 'n fantastiese ouer. Maar nou is die kind in graad 2. Ek kan nog verstaan dat nee, hulle gaan afhanklik wees van die motivering van 'n eksterne party. Ek verstaan dit heeltemal. Nou fast forward ons. En nou is ons in graad 7 van dit 5. En ek help my kind om nog steeds te leer vir hulle eksamens op presies dieselfde intensiteit as toe hulle graad 2 was. Nou kan ek al begin vra, maar op watter punt het ons die verantwoordelikheid bietjie vir bietjie begin oordra na my kind toe? Nee, maar hulle is te klein, hulle is te jonk, hulle verstaan nog nie. OK, op watter punt gaan hulle hierdie verstaan? Gaan jy hierdie gedrag toon op universiteit? Eerste jaar, tweede jaar, gaan jy dit kan doen? Op watter punt gebeur daai oordrag? En die tawwe antwoord hier is, Johan, die grootste en moeilikste les wat jou oorverantwoordelike profiel moet aanvaar, is ek, en veral as dit 'n ouer-kinder dinamiek is daar is oomblikke waar jy die persoon vir wie jy lief is, vir wie jy omgee, moet toelaat om die gevolge van hulle aksies of die gevolge van hulle non-action. Hulle moet dit dra. Hulle moet die raai pijn en teleurstelling gaan. So dis, daar lê 'n baie diep waarheid is, hierdie oorverantwoordelike superhero profiel kan mense uiteindelik langtermyn red van groei geleenthede, want hulle sien die kans dat die individu deur 'n korttermyn periode van pyn, disoriëntasie, teleurstelling of wat ook al gaan. So, en dit is hoe ons verantwoordelikheid aanleer, is ons druk deur. Ons leer die brein om aan te hou ten spyte van die feit dat ek nie onmiddellik korttermyn beloning gaan ontvang nie. As ek as hierdie oorverantwoordelike profiel mense red van die gevolge van hulle dade, wat ek eintlik besig is om te doen is, ek hou hulle stielkundig in 'n babietjie of afhanklike toestand. En daai is 'n ontsaglike bitterpil vir die oorverantwoordelike persoon om te sluk, want maar baie mense wag so lank laat vir daai verantwoordelikheid om oorgedra te word, dat hulle nou vasgevang is in 'n situasie van, maar as ek nou terugtree, dan val dinge genuinely uit mekaar uit. Wel, as jy uitbrand, dan gaan die gevolge baie erger wees. Ons moet as oorverantwoordelike geneigde individue besef, pyn, teleurstelling en gevolge is krities deel van die vorming vir verantwoordelikheidssin en deursettingsvermoë. En as jy mense vir wie jy lief is, vir wie jy omgee, jou kollegas self of wat ook al, die hele tyd red van die gevolge, ontwikkel daai sin vir verantwoordelikheid baie laat en ontskep weer eens hierdie selfvervullende profesie.
1: So Jan, baie mense voel geweldig skuldig wanneer hulle nee sê. So waar kom hierdie skuldig voel vandaan en hoe hanteer 'n mens dit?
0: Skuldig voel is 'n ongelooflike interessante hoe noem dit emosie, Johan, want hy's eintlik, as jy net luister na die woord ook, is ek voel skuldig, sê ek skuld die situasie iets. En dit is bietjie abstrakt vir mense, maar dit kom daarop neer is 'n verantwoordelike persoon het die sielkunde aangeneem om te sê ek moet bydra en as ek nie bydra nie dan het ek eintlik 'n oneer aangedoen. Ek het nie reg opgetree nie want ek moet mos gee. En daai skuldgevoel moet ordentlik uitmekaar getrek word. En dit mag dalk weer eens 'n paar maande as 'n kwessie van jare vat om werklik daai samestelling te hersien en te sê nie wat verwag word nie. En dit kan eie verwagting wees of ander mense se verwagting uiteindelik, maar nie wat verwag word nie. Ek kan gee wat sin maak, wat waardevol is en wat bydra, want wat verwag word kan baie keer so oordrewe wees dat ek vasgevang raak in 'n regtig in 'n ongesonde situasie. Ek sê altyd skuldgevoelens is blind. So hy het 'n gidswond nodig. En ek sê dit bietjie tong in die kies is jy gaan as jy hierdie verantwoordelikheidsprofiel het, gaan jy moet besef, jy gaan die instink hê voordat jy hom rasioneel eintlik 'n bietjie ondersoek het, jy gaan die instink hê om te wil inspring, om te wil gee. Selfs al kan jy dit nie altyd regtig bekostig nie. Skuldgevoel is blind. So die gidshond is leer die addisionele tegnieke van grensonderhouding. Leer om nee te sê. Leer om die skuldgevoel te analiseer vir wat hy is en om onwaarhede in jou eie skuldgevoel te identifiseer, want hulle is daar. Hulle is verseker daar.
1: So Jan, as iemand nou vanaand luister en hy dink, hierdie ou van wie jy praat, dis ek. Waar begin 'n mens om dit te verander?
0: Hierso is die 'n paar net 'n paar vraagies wat so 'n individu vir homself kan vra. Die eerste ding is begin by hierdie vraag. Is hierdie werklik my verantwoordelikheid of voel ek net bloot skuldig daaroor? Onthou, skuldgevoelens is blind. Hy het 'n gidshond nodig. Tweede vraag, help ek omdat ek wil, of is ek bang vir teleurstelling van ander mense, konflik, of is ek bang vir 'n uitval? Waarvoor is ek bang? Want as vrees die drijfveer hierso is, dan is dit heel waarskynlik nie 'n gesonde situasie nie. Die derde, en hier is die moeilikste vraag, kan my hulp die ander persoon sterker maak, of hou ek uiteindelik die patroon in stand? Die Engels is, am I enabling people to avoid responsibility? Daai is drie baie goeie vrae om te vra. En om werklik dan te sit en te sê, hier is my course of action, en om daai dan van daar af te werk.
1: Jan, ons is in die einde van vanaand se program, so wat is ons slotgedagte wanneer ons praat oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid?
0: Pas op dat wanneer verantwoordelikheid so kern geraak het van jou identiteit, dat as jy ewe skielik nie meer verantwoordelik kan wees nie, soos byvoorbeeld siekte, moegheid, uitputting, wat ook al, as jy nie meer kan verantwoordelik wees nie, dat jy nog steeds iets van jouself oor het. Jy mag waarde, sin en betekenis hê, selfs al dra jy nie altyd by in die vlak wat jy wil nie.
1: En so gesels lewensafrigter Jan Niemand, en ons het vanaand gesels oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid. Jan, as mense met jou wil kontak maak, meer wil weet wat jy doen of net meer inligting wil kry, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan gerus gaan kyk na www.rescriptconsulting.com en daar kontak maak met ons.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
7: Skud die kou af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: net soos hy kan. Dis Robbie Jansen op RSG met 'n Robbie Bob. Tyd vir die 11:00 nuus opsomming en ook 'n volledige weervoorspelling en dan chill ek en jy saam. Ek herinner jou net weer aan daardie kaartjies wat ons weggee vir Sandra Prinsloo se solo stuk Die Ander Dogter, waar jy 'n SMS stuur Sandra met jou naam en jou van jou e-posadres en dorp en stad na ons SMS nommer 45809 R50 per SMS. 10 luisteraars staan die kans om elk dubbel kaartjies te wen. Ons maak gereed vir die 11:00 nuus.
1: Donker geheim, 'n klein dorpie, twee mense wat oënskynlik niks met mekaar te doen het nie. Dit is Henda Olivier se donker hart.
2: Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
1: En in die tweede helfte van Woensdag aand se skrywers en boeke gesels ek ook met Adla Diedriks oor haar baie spannende jagspinnekop.
3: Jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staar nie 'n kans nie.
1: Skrywers en boeke, elke woensdag aand om 8:00 saam met my, Ilse Salzwedel en Johan Meiberg.
4: Ek wou 'n leeutemmer gewees. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeze kunstenaar. Wel, ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, dierenliefhebber.
5: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek weet nie, begrafnisondernemer.
6: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span. Elke weekmiddag om

11:00 in die nuus. Die getal liggame van vermoorde vroue wat tot dusver in die Ekurhuleni gebied aan die Gautengse Oosrand gevind is, het tot 8 gestyg. Die waarnemende polisieminister Vrou Skatchalia het dit by 'n mediakonferensie in Johannesburg bevestig waar hy vergesel was onder andere deur die Gautengse premier Panyaza Lesufi en die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane. Die 8ste liggaam is in 'n rivier naby die Tembisa winkelsentrum gevind. Die polisie het ook 'n R400 000 beloning uitgereik vir inligting wat kan lei tot inhegtenisnemings in verband met die moorde. President Cyril Ramaphosa het intussen opdrag gegee dat sake wat verband hou met die moord op vroue in die Kempton Park omgewing vooropgestel word. Die president se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê voorvalle soos die moorde skep vrees en onsekerheid in gemeenskappe en veral onder vroue. Hy sê die regering deel die kommer van Suid-Afrikaners en betreur die lewensverlies. Die nasionale vervolgingsgesag het gelas dat alle aanklagte teruggetrek word teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola na 'n ondersoek deur die nasionale direkteur van openbare vervolgings Andy Motibi. Motibi het bevind dat daar nie redelike vooruitsigte is vir 'n suksesvolle vervolging nie, nadat hy 'n verslag van die saak-evalueringspaneel, die ondersoek en 'n onafhanklike regsmening oorweeg het. Masemola is aanvanklik deur die onafhanklike direktoraat teen korrupsie IDEC aangekla vir beweerde oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit het verband gehou met die multimiljoen randse tender wat toegeken is aan die omstrede sakeman Wusimuzi Katmatlala se maatskappy Medicare 24 om gesondheidsdienste aan die polisie te lewer. Uitspraak in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie is in die appelhof in Bloemfontein tot môre voorbehou. Die ANC voer aan dat die party onregverdig uitgesluit word van deelname aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesings nadat hy 181 van sy kandidate nie op die OVK se stelsel kon registreer voor die verstryking van die 28 Augustus sperdatum nie. Die ANC beweer dit is deur 'n tegniese fout veroorsaak en dat daar 'n probleem was met die finale indieningsknoppie. 45 partye kon nie al hulle kandidate betyds registreer nie. President Cyril Ramaphosa het 4 November amptelik as 'n openbare vakansiedag verklaar. In 'n verklaring doen hy 'n beroep op alle kiesers om die openbare vakansiedag te gebruik om hulle demokratiese reg uit te oefen om te stem. Hy het ook werkgewers aangemoedig om werkers wat wel op 4 November moet werk, die geleentheid te gee om te gaan stem. In kriket, die Proteas vrouespan se kaptein, Laura Wolfhard, het haar hoogste individuele telling in 'n internasionale T20 wedstryd aangeteken, toe sy 126 lopies van 62 afleweringe gemoker het in die span se wedstryd teen Zimbabwe in Bulawayo. Wolfhard het 16-4 en 4-6 geslaan. Die Protea vroue het die lood gewen en 200 lopies aangeteken. Zimbabwe is vir 120 lopies uitgehaal. Suid-Afrika loop nou 3-0 voor in die reeks van 5 T20 kragmetings. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

En so lyk die streeks weer voorspelling vir môre die 16de September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's raadgewende nuus, baie koue nat en winderige toestande word vanaf Woensdag tot Vrydag oor die suidelike Namakwa distrik in die Noord-Kaap, as ook die Kaapse Wynland, sentrale Karoo en Klein Karoo verwag. Gauteng gedeeltelik bewolk en warm, Mpumalanga gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Noordwes mooi weer windrig en warm, wat in die middag gedeeltelik bewolk sal word. Vrystaat, mooi weer en warm, in die middag sal dit gedeeltelik bewolk word, dit sal windrig wees in die Noordooste. Noord-Kaap mooi weer en warm in die noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën oor die suidelike dele, die wind langs die kus matig suid. Wes-Kaap bewolk en koel tot koud, maar baie koud oor die sentrale bergagtige gebiede, met enkele buie en reën, maar verspreide buie en reën langs die suidwes en suidkus. Dit sal vanaf die middag in die weste opklaar. Die wind langs die kus sal in die oggend fris tot sterk uit die suidweste waai, andersins matig tot fris uit die suide tot suidooste en vanaf die middag sterk langs die weskus en suidweskus. Vir die westelike helfte van die Oos-Kaap is dit bewolk en koud met wyd verspreide buie en reën, maar verspreide tot enkele buie en reën in die noordooste. Die wind langs die kus matig tot fris. Uit die suidweste sal hy waai en dan teen die aand lig uit die suidooste. Vir die oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste en dit sal bewolk word met verspreide buie en reën suid van die plateaurand, andersins enkele maar wyd verspreide buie en reën in die suidweste vanaf die middag. Geen reën word oor die Walter Sisulu en Senqu munisipaliteite verwag nie. Dit is nou die verre noordwestelike dele. Vir die wind langs die kus sal dit sterk uit die suidweste waai en teen die aand lig uit die suidweste draai. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar warm tot baie warm op plekke in die noordooste. Dit sal in die aand bewolk word met enkele buie en reën behalwe in die verre noordweste. Die wind langs die kus aanvanklik matig suid in die verre noorde, andersins lig tot matig suid tot suidwes wat vanaf die middag op plekke fris tot sterk sal wees. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 13 29, Johannesburg 11 27, Vereniging 11 28. Mpumalanga Bombela 14 29, Emalahleni 11 27, Ermelo 10 25, Standerton 9 27, Skukuza 18 35. Limpopo Polokwane 14:31, Palaborwa 17:34, Tsanin 15:33, Musina 18:36, Lephalale 17:34, Mokopane 16:32. Noordwes Klerksdorp 10:29, Potchefstroom ook 10:29, Mahikeng en Rustenburg 11:30, Vryburg 8:28. Vrystaat Bloemfontein 6:23, Welkom 8:26, Bethlehem 7:24, Kroonstad 8:27, Fourie Smit 7:22, Vicksburg 6:23 en Sasolburg 10:28. Noord-Kaap Appington 10:23, Kimberley 9:24, De Aar 7:19, Posmasburg 8:22, Alexanderbaai 12:18, Springbok 9:14, Kalvinia 10:13, Sutherland 7:08. Wes-Kaap Kaapstad 13:17, Vredendal 14:18, Riverstal 11:13, George 11:14, Mosselbaai 12:15, Woester 11:14, Beaufort Wes 9:12, Oudtshoorn 9:13. Oos-Kaap, Gqeberha 13:16, Makanda 12:15, Nguba 8:17, Robertsbukwedorp 8:15, Kugompostad 14:19, Potsenjohns 15:23, Mtata
1123, Komani 921 en Konce 1316. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 1827, Richards Bay 1730, Pietermaritzburg 1229, Umnambiti 930. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: het jy gesê, ons het vir jou lekker saam sing liedjies hier tydens chill. Jy doen het saam met my, Sue Pyler, slampert 25 minute oor 11. Dis Don McLean met Vincent, en dan was daar ook Barry Gibb, saam met Brandy Carlisle en Run to Me. Ek is so gewoond aan die Bee Gees weergawe, so dit was baie lekker om Brandy saam met hulle te hoor, of saam met Barry te hoor, op die snit. Diana Ross met Theme from Mahogany, net hierna.
1: Jou foon weet waar jy is, jou toeps weet waarvan jy hou, en die internet, hy weet waarskynlik meer van jou as wat jy dink. Maar wie is eindelijk in beheer, jy of die technologie? Van WhatsApp swindelarij wat jou binnen secondes kan uitvang, tot KI wat al hoe slimmer raak. Van TikTok en Instagram se algoritmes, tot skermtyd, kybermisdadigers en technologie wat jou hele leven kan verander. Ons kyk achter die skerm, ons kyk verby die geraas en ons vra die vraag wat niemand anders vra nie. Technologie met Blyn, elke donderdag aand om 10:30. Want technologie is nie net iets wat jy gebruik nie, dit gebruik jou ook.
2: Chill op RSG.

This Diana Ross made Theme from Mahogany. Do you know where you're going to? Ek weet ons gaan nou na 'n bietjie klassieke werk toe met Ave Maria. En dan so 'n regstreekse opname van Elton John en George Michael. Don't let the sun go down on me.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wees Ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan twee sielkundiges twee luisteraar vrae beantwoord. Eers aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Louis, vandag se vraag is: hoe bly 'n mens empaties in 'n gepolariseerde samelewing? Dit is 'n baie goeie vraag.
2: Ja, dit is nou vir mense wat wil. Baie mense wil nie empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, maar die eienaardigheid van hierdie vraag is dat meeste van ons stem saam. Altyd saam. Dat daar gewoonlik en omtrent altyd meer as een kant van 'n saak is. Ons stem as mense daarmee saam. Ons stem baie minder daarmee saam as dit kom by ons eie belange en by sake waaroor ons sterk glo. En dit is maklik om te praat, dis maar baie moeiliker om toe te pas.
1: Mens moet amper die vraag wel hier vra, moet 'n mens empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing? Kom ons begin net daar, gaan dit enigiets beter doen aan jou gemoed? Ek wil nou nie, wat ons natuurlijk moet ons nou onderskei tussen, ek wil nou presies kerk en staat hier, maar moet 'n mens empaties wees? Help dit?
2: Kom ons vereenvoudig dit na baie basiese 1-op-1 proses toe. Nie 'n komplekse proses soos 'n samelewing nie. As jy in 'n vriendskap is of 'n vennootskap is of 'n huwelik is en daar is polarisasie in die verhouding, die een dink een ding en die ander een dink ander ding. En wat veroorsaak dit altyd? Konflik. Dit veroorsaak dus 'n verlaging in kwaliteit van die verhouding en noodwendig vir jou as individu ook, al kyk jy dit net uit jou eie perspektief. Jy wil dus nie graag daardie konflik hê nie. Hoe word konflik gewoonlik opgelos? Wel, onder andere word dit nie opgelos as jy daarom nie empaties kan wees teenoor die ander party nie, as jy nie ten minste die ander party se kant ook kan insien nie. Jy hoef nie daarmee saam te stem, maar dit is wat empatie is, om net te verstaan waar iemand vandaan kom, sonder dat dit jou oortuigings of jou sienings affekteer. Meeste mense kan dit doen, maar daar is nie eintlik 'n debat oor of dit belangrik is om empatie te kan hê in 'n gepolariseerde verhouding of 'n samelewing nie. As dit nie daar is, nie gaan niks opgelos word nie, en ons almal weet wat die gevolge is van konflik wat nie opgelos word.
1: Maar dit voel vir my, die persoon wat die vraag ingestuur het, sukkel dan nou duidelik of met hulle vriende of hulle kollegas of ander mense wat nie empaties is nie, wat wel hierdie persoon voel dalk empaties oor alles. En mens kry mos nou mense wat meer empaties van nature is en ander wat minder is. Nou, dit is mos korrek.
2: Wel, ja en nee, ja. Dit hang af hoe mense dit definieer, nee. Empatie, meeste mense het empatie. Die vermoë om hulle self darmal is dit kortstondig in iemand anders se posisie te kan indink en selfs hulle posisie te kan insien in 'n minder of 'n meerdere mate. Jy kry ook mense wat baie moeilik van hulle empatie kan afsny. Dis mense met sagte harte. En dis mense wie ons gewoonlik as mense met mooi harte beskryf.
1: Sou jy sê dat mense wat voel dat hierdie vraag is relevante vraag is mense wat ek dink nou die sagte harte het, maar nog steeds ook wat dan nou sal wakker lê in die nag? Ek ken sulke mense, jy ook, wat wakker lê in die nag en voel maar, ja, daar is geloofsredes vir dinge, daar is finansiële redes vir dinge, hoekom die wêreld doen en is soos dit is, maar dan is daar ook redes dat mens maak nie ander seer nie en mens moet lief wees vir jou medemens en sulke goeders, en dit hou mens wakker in die nag, en daai wakker in die nag kan lei tot angstigheid, en angstigheid kan lei tot depressieve episode, dit is maar net hoe dit is, en dit voel as ons allemaal 'n bietjie meer empaties was, selfs met die wat geweldig empaties is in die lewe, wat ook nie kwaad raak vir die mense wat lief is vir almal, sal dit dalk 'n bietjie help, maar nou voel dit so wishy-washy en ons moet nou in die tuin inloop en die boom gaan drukkie gee.
2: Kyk op 'n mini mikro en 'n makro vlak is hierdie geweldig belangrik. Ons leef in 'n gepolariseerde samelewing en in 'n gepolariseerde wêreld. Daar is geen twyfel nie. Dit is ons versus hulle. Die weste teen die ooste, Amerika versus Irak, ek versus jy. Die gelowe, ek noem dit. Dit is altyd een. Dit is so oeroud soos wat in die mens se ontwikkeling is, so is die ons versus julle en die polarisasie tema. Grootliks kom dit maar deur evolusie gedryf van baie lank af met oorlewingsinstink. Mens voel geweldig veilig as jy in 'n omgewing is waar almal soos jy dink en almal dieselfde oortuigings het en almal saam uitroep oor die ander hulle wat so dom en idioties en so onaanvaarbaar optree. Nee. Ons doen dit almal, maar baie van ons is bewus daarvan, maar ons doen dit maar self ook. Jy skaar jou maar by jou ganse van jou dam en hou nie van die eintlik om met die ander ganse van die ander dam saam te kuier nie, al sal jy dalk niks lelik sê daaroor nie. Maar as dit kom by polarisasie en konflik en wat in die wêreld en in die samelewing aangaan, is daar baie mense wat dit uiters belangrik vind om te onthou om empatie te hê vir alle partye hier om en eintlik daardeur perspektief te behou. Met die groot doel om waarskynlike oplossing te kan sien en hoop vir die toekoms te kan hê. Anders is ons soos 'n trop buffels wat in die rondte maal en maar net heeltyd so 'n kwaad is vir die ander klomp buffels aan die ander kant van die dam.
1: So wat ek dan hoor is, met ander woorde, die verklaring of die verduideliking van wat empatie is om jouself in iemand anders se skoene te kan sit, is eintlik maar die antwoord. As jy wil empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, is dit dan jou verantwoordelikheid om uit te vind oor waar is wat teen jou of wie wat en hoe en alle partye te leer ken, dinge te verstaan so ver as wat jy moontlik kan en 'n bietjie te gaan nadink daaroor. Dit is tog maar die punt. Dis in jouself in daai mense se skoene te kan sit en dan empaties wees teenoor dit. As jy nie wil nie, los dit.
2: Kognitiewe empatie en affektiewe empatie is nie dieselfde ding nie. Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding nie, of om te kan ervaar hoe iemand kan ervaar nie. Ek kan dalk nie ervaar hoe dit is vir iemand om so kwaad te wees vir iemand anders dat hulle met 'n mes wil doodsteek. Maar ek kan, as ek mooi luister, kan ek dalk die perspektief verstaan. Hooplik kan ek ook op 'n plek uitkom wat ek 'n affektiewe empatie het. Hoekom? Want dit is waar daar verandering plaasvind en waar daar 'n gevordering kan plaasvind. Dink tog hieraan op 'n eenvoudige plek. Baie mense wat met sielkundiges beraad is, of raadgewers op verskillende plekke en vlakke van die samelewing mee konsulteer. Sal jy met daardie persoon konsulteer as jy voel die persoon het nie vir jou empatie nie? Natuurlik nie. Hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê ek gaan nooit na daai dokter toe terug nie. Hy of sy is soos 'n koue klip. Hulle voel vir my niks en behandel my soos 'n nommer. Ek stel nie belang nie. Jou verandering, jou groei, verandering na konflik, selfs op 'n sistemiese vlak, waar oorloë en konflik kan ophou, kan nie gebeur sonder dat daar empatie in die potsop rondkook nie.
1: En dit was die stem van Dr. Louis Averbag. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za. En volgende aan die woord is Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. So Gerda, vandag se vraag is: stres vernietig ons intimiteit. Hoe herstel 'n mens dit?
3: Ja, Lise, dit is eintlik 'n baie algemene verskynsel wat mense sien, is dat wanneer 'n persoon onder stres is of die stres beleef, of die lewe is bietjie te besig of daar is te veel werk of finansiële stres en so voort, dan kan die liggaam en die brein eintlik nie onderskei tussen daardie tipe stres en 'n lewensgevaarlike stressor wat moontlik jou dood kan beteken nie. So wat die liggaam doen om jou te beskerm, is hy sit jou in 'n konstante toestand van veg of vlug. En wanneer ons veg of vlug, dan is ons enigste oorweging is dan om te oorleef. En solank as wat jy in daardie oorlewingsstrategie, oorlewingsplek is koneksie met ander mense baie moeilik. So jy sal vind dit is 'n tyd wat mense nie eintlik met ander mense wil kuier nie. Jy trek bietjie terug van jou lewensmaat af, selfs van jou kinders af. En jy is meer prikkelbaar, net omdat jou liggaam in 'n meer verhoogde toestand van aktivering is. En wanneer daardie prikkelbaarheid dan daar is, dan is die laaste ding wat op jou gedagtes is dat intimiteit, veral 'n meer seksuele soort intimiteit. En dit is baie algemeen. So dit kan ook gebeur, dit is fisiologies sodat ons weet met vrouens is dit 'n bietjie anders fisiologies. Maar vir mans byvoorbeeld sal self sukkel om ereksies te kry as hulle baie stres beleef. En dit kan veroorsaak dat hulle regtig nie eens tot die daad kan kom nie. En dan is dit wanneer vrouens vra, maar wat is fout met my? My man my nou een kant toe gestoot, weggestoot. Die antwoord is eintlik op 'n fisiologiese vlak is die liggaam besig om homself te probeer beskerm en is gerad vir oorlewing. En dan is enige vorm van verhouding of intimiteit

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Aktuele intimiteit, daar waar ons idees kan deel met ons maat en ons kan praat oor dinge wat ons interesseer, ons kan gesels oor boeke, ons kan gesels oor gedigte of enigiets soos dit. En dan is daar ook fysieke intimiteit. En dit is net eenvoudig as mens dan nie fokus op die seksuele nie, maar net fokus op die fisiese aspek daarvan om mekaar te kan aanraak, om veilig in mekaar se ruimte te kan wees. En dit is iets wat ek dink baie mense dan nou altyd bang is, lei net tot seksuele intimiteit. Maar fysieke intimiteit kan net eenvoudig wees as jy 'n fliek kyk om langs mekaar te sit en aan mekaar te raak. Dit is 'n veiligheid binne daardie fisieke aanraking wat ook daar is. En daardie drie bane, fisies, emosioneel en intellektueel, is drie baie belangrike bene van intimiteit. En ons kry hopelik meeste van hulle ontmoet by ons maat, maar dit is ook so dat jy sekere intimiteite by ander mense kan ontdek as jy en jou maat bijvoorbeeld verskillende beroepe het, heeltemal verwyderd en verskillende belangstellings. Dan kan dit wees dat jy 'n meer intellektuele stimulering of meer intellektuele intimiteit kry by 'n kollega of by iemand. En dit beteken nie, ek wil dit net sê, dit beteken nie noodwendig dat jy besig is om egsbreuk te pleeg as jy met iemand anders oor idees praat of 'n deel van jouself wys nie. Maar dit is goed om te kan vra, kan ek hierdie deel van myself ook aan my maat wys? Jy weet, alhoewel ek dit al van hier bespreek het en dis baie stimulerend en is interessant, kan ek dit ook vir my maat wys. So, in 'n ideale verhouding is al drie daardie bene lekker sterk en die tafeltjie staan mooi sterk, maar dit is nie onalgemeen dat 'n mens net een of twee vorms van intimiteit by 'n mens se lewensmaat uiteindelik ontmoet nie.
2: Dis nou goed en wel dat ons nou hier nou sê goed stres kan intimiteit affekteer en nou gaan Sunny na Piet en sê sien Piet, jy is gestres of Piet gaan na Sunny en sê sien Sunny, jy is gestres. Dit is hoekom ons intimiteit nou so sleg is. Nou dit gaan dit nie oplos nie. Inteendeel, dit mag jou dalk 'n bietjie meer angstig maak as iemand op jou gaan skree dis stres. So wat sou jy sê moet dan nou die volgende stap wees? Goed, mens besef nou intimiteit word nou geaffekteer en jy kan agterkom goed is miskien nou maar my lewensomstandighede, my werk, my wat ook al. Wat dan Gerda? Wat dan?
1: Lise, ongelooflik dat belangrik dat die liggaam kan veilig voel. Dit moet 'n veilige ruimte wees. So jy het nodig om te werk aan jou eie persepsie van veiligheid en jou eie belewenis daarvan. Een van die belangrike of 'n baie goeie boek wat ek eintlik kan aanbeveel vir mense wat aan kroniese langdurige stres of trauma blootgestel is, is 'n baie dun boekie geskryf deur 'n man met die naam Peter Levine en dit is Healing Trauma. En die boek, ek stel is vir baie van my pasiënte voor om te gaan lees en dit deur te werk as 'n werksboek. Want hy verduidelik vir jou hoe om weer in jou liggaam veilig te voel of enerzijds na groot trauma of tweederzijds na langdurige aanhoudende stres. En dit is wat baie van ons vandag beleef. So van die tegnieke daarin is bijvoorbeeld om jou sintuie gebruik om weer in jou liggaam veiligheid te beleef. So as jy stort bijvoorbeeld, om jouself toe te laat om te voel, hoe voel die waterdruppels op jou vel? Hoe voel dit bijvoorbeeld as die wind bietjie buite 'n briesie waai? Om te gaan staan, net jou sintuie te gebruik en dit te voel en jouself toe te laat om te sê, ek is veilig. Onthou, die eise van die lewe gaan nie noodwendig verander nie, maar jou verhouding daarmee kan verander. En sekere dinge wat jy as te stresvol beleef, hoef nie noodwendig jou liggaam en 'n stresrespons te sit nie. Jy kan dit op 'n kognitiewe manier vir jouself sê, okay, wag, dit is nie so ernstig nie, dit is net dit, of dit is dit. As jy, ek denk bijvoorbeeld aan maas met babiekies, sal baie keer hulle self in 'n langdurige tydperk vind van die stres, van daardie babiekie slaap sleg, en op 'n stadium dan voel daai babiekie soos die vyand. Daai babiekie voel soos iets wat jy net moet, jy weet, dat ek kan nie meer, dit is te veel, dit is te groot. Maar as jy net, ek wil eintlik sê, dit aanvaar, in 'n plek van aanvaarding gaan en sê, hierdie seisoen gaan maar min slaap wees, en hierdie seisoen gaan maar moeilik wees, en die babiekie is net 'n babiekie, dit is eintlik nie lewensbedreigend nie, en ook genoeg goed doen om jouself toe te laat om veilig te voel, genoeg te eet, seker te maak jy kan aktiwiteite doen wat vir jou 'n bietjie veiliger voel, dan neem jou stres

0: jou fisio nie biologiese stres respons in die liggaam neem dan af. En dit is wat ons wat ek wil sê is dit is nie die dis dit is nie die eise wat die intimiteit steel nie. Dit is jou liggaam se stres respons. En jy kan dit moduleer. Jy kan leer hoe om dit te hanteer. Jy kan leer om te reguleer en veilig te voel selfs al is die eise van die lewe steeds baie. En dan is jou intimiteit met jou maat nie so geaffekteer nie want jou liggaam probeer jou nie aan die lewe hou nie. Jou liggaam sê dis veilig, hier kan ek ontspan, hier kan ek net wees. En dan kan 'n verhouding eintlik vir jou 'n resource word. Dit raak 'n hulpbron waaruit jy kan energie put, waaruit jy kan weer koneksie put, koneksie met jouself, koneksie met jou maat. So dan raak die verhouding nie meer 'n plek van onveiligheid nie en daardie intimiteit vloei weer 'n bietjie makliker.
1: Kyk, ons praat natuurlik nou in die algemeen. Ons praat nou nie hier van as daar ernstige fisiologiese probleme is nie. Dit is iets wat mense met by die dokter gaan uitsorteer. Maar ons praat nou in die algemeen as stres jou intimiteit affekteer. En wat ek ook nou daag gelees het, die, om intentioneel iets aan te vang, dis presies wat jy nou sê, dit is nie amper nie. Dit is mindfulness, bewus wees van wat die oomblik is, bewus wees van die konteks waarin jy is. En ek dink die intentionele is lieflik as jy mooi dink oor intimiteit met 'n verhouding, hoe jy kan 'n stap terugneem. Daar is so baie boeke geskryf oor, ek moet sê begin van vooraf nie, maar hou ook maar net hande vas as jy in die straat afstap of by die kar uitklim of wat ook al, sulke klein goedjies van net fisieke kontak, klein stappies, bietjie gesels na ete, die kinders is in die bed, net vir 'n oomblik sit, nie voor die TV nie, nie sit met die selfone nie, net vir 'n oomblik sit saam. En dan daai opbou.
0: Dit is presies wat jy sê, is om net weer te begin by dit wat wel veilig voel. Want het groot gebare voel nie veilig as jy in stres is nie. Maar die klein gebare bou. Jy weet, en dit is ook belangrik om jouself self bietjie te sien. Ek hou nogals van die metafoor of dat ons boeke kan wees. En dat jy soms vir jou maat 'n gedeelte van die boek net so bietjie oopmaak dat hulle bietjie kan lees. Maar jy kan kies wat jy oopmaak en dan kan jy gebaseer op hulle respons sê, "Okay, dit was getontvang. Miskien is hy nou gereed vir nog 'n hoofstuk of miskien meer as net een bladsy dalk kan ek hom nou bietjie meer toelaat." Dit is okay, want jy het ook nodig om te besef dat jou gevoel van veiligheid binne jou verhouding baie belangrik is en ook geskwees op jou maat se reaksies op jou. Stres, en ek dink dit is wat mense dikwels mis, is dat jy waarskynlik nie alleen stres ervaar nie, maar jou maat waarskynlik ook stres ervaar. So daardie blok vir intimiteit is moontlik iets wat van twee kante afkom en juist daarom moet 'n mens bietjie probeer klein oomblikkies vir koneksie vind, klein geleenthede vind waar jy net kan sê hier kan ons by mekaar wees, hier kan ons op 'n veilige fisiologiese plek langs mekaar sit, hand op die been, of ek kan miskien vandag net met hom ietsie deel van 'n emosie wat ek voel veilig genoeg is, wat ek nie voel my gaan oorweldig nie. En selfs vir mans is baie goed om jou om te voel hulle moet alles dra en hulle moet hulle maat beskerm teen hulle gevoelens. Maar so belangrik dat 'n mens tog ek wou sê bietjie dit waag om bietjie op die water te loop Lise en te kyk waarheen dit jou neem in jou verhouding.
1: Ek dink ook om in ag te neem dat jou brein is baie goed daarmee om jou te beskerm. En dit gaan nie sommer net oornag gebeur dat hy gaan laat gaan, die teels laat gaan en sê, "O, okay, ons is nou veilig. Yay!" En alles gaan nou weer reg wees. Nee, mens moet hom net bewus wees van jou brein gaan vashou om jou te beskerm en hulle gaan baie goed wil seker maak jy is nou veilig. So dit gaan 'n prosesie wees.
0: Jy eet om een hapie op 'n slag en jy benader dit een dag op 'n slag. Dit is so belangrik dat mense nie hierdie wonderwerke verwag oornag nie. Maar om te kan sê ek kan op 'n klein maniertjie 'n bietjie oopmaak en 'n klein bietjie iets toelaat. En binne verhoudings, dit help soms om 'n terapeut te gaan sien as 'n egpaar of as 'n in 'n verhouding. Waar jy die persoon julle kan lei en sê, "Ag, maar kan ons nog net so klein bietjie julle die venster van toleransie so klein bietjie strek en sê hierdie is nou ongemaklik, maar ons kan dit ook hanteer, ons kan dit ook verdra. En dan, okay, wag, dit word 'n bietjie gemakliker hier, sodat jou kapasiteit in jou verhouding om by mekaar te wees ook vergroot. Dit is nie altyd werk wat mense noodwendig wil doen nie, maar dit is so ongelooflik vir verhoudings om te sien hoe dit kan verander as dit gedoen word.
1: En dit was Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê. En onthou, kyk mooi na jouself.
2: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. 'N RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dis hoogtyd.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program, 'n oogkundige vertel van die groot impak wat sigverlies op die mens se algemene funksionering het. Later hoor ons meer van bedagsaamheid teenoor mense met gehooruitdagings en kennis van die amptelike 12de taal, gebaretaal. Dis van die sake wat die maand van bewusmaking van 'n dowe gemeenskap aandag geniet. Nou eers ons inligtingspoletien. September maand is ook internasionale spierdistrofie bewusmakingsmaand. Die Spierdistrofie Stichting van Suid-Afrika nooi almal uit om deel te word van hulle veldtog Get into the Green Scene. Dra groen, versier jou werkplek in groen, jou skool of jou huis en help hulle om bewusmaking te skep vir mense wat met spierdistrofie leef. Neem 'n foto waar jy groen dra of in jou leefarea in groen gehul is en plaas dit op hulle Facebookblad, Muscular Dystrophy Foundation of South Africa. Spierdistrofie beïnvloed spierkrag, beweging en alledaagse funksionering, maar met ondersteuning, begrip en toegang tot dienste kan die lewenskwaliteit verbeter word. Vir meer inligting oor spierdistrofie kan jy gerus 'n draai maak op hulle webtuiste www.mdsa.org.za. Innovation for the Blind se algemene jaarvergadering van 2026 is oop vir die publiek en toeganklik op hulle sosiale media platforms. Jy kan luister na van die suksesstories en die drome van inwoners van personeel. Dis met trots dat hulle terugkyk na die afgelope jaar en wat hulle vermag het. Die vergadering vind plaas op donderdag die 17de September om 7:30. Die verrigtinge word regstreeks via sosiale media platforms uitgesaai en elkeen is welkom om in te skakel. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. In vandag se program fokus ons op visie en om dit mooi te verduidelik vir ons hoe ons dit moet verstaan en wat ons moet op die uitkyk wees vir die uitdagings wat met sigverlies gepaard gaan, gesels ek nou met Karina Jansen en sy is 'n oogkundige. Kom ons begin by die begin. Wat sê julle vir kinders? Wat sê julle vir die gemeenskap as ons praat van die belangrikheid van visie in terme van julle perspektief as oogkundiges?
3: So, visie voorsien die meeste van die inligting wat ons gebruik om ons omgewing te verstaan en ook daarmee in wisselwerking te tree. Dit help ons om mense byvoorbeeld te herken, deur ruimtes te kan beweeg en ook om take veilig uit te voer. En dit help jou wanneer jy in jou omgewing jou bewegings koördineer, want dit is baie belangrik.
2: Ja, en saam met die bewegings gaan natuurlik die balans en die postuur, is dit reg?
3: Dit is reg, visie werk saam met jou vestibulêre stelsel, dit is jou binneoor, en hy werk ook saam met jou sensoriese terugvoer wat jy kry vanaf jou spiere en jou gewrigte om jou balans en jou postuur te handhaaf. Duidelike visuele insette help jou basies om regop te bly en ook die beweging te beoordeel en vir ons ouer luisteraars om val te voorkom.
2: Ja, dit is baie belangrik. Ek het as gevolg van akustiese trauma het ek balansprobleme ontwikkel en ek kry behandeling al vir jare oor die kwessie van balans. So ek kan getuig daarvan die belangrikheid in terme van balans. Maar dan is daar iets soos perifere visie. Wat is dit en hoekom is dit belangrik?
3: So perifere visie of 'n makliker om te onthou kantdel ons in staat om voorwerpe en beweging wat buite jou direkte sigveld is waar te neem. Dit laat jou weer maklik beweeg in jou ruimte om te navigeer sodat jy nie in hindernisse vasloop nie en dan baie belangrik van wanneer ons bestuur en as ons aan sport deelneem, is jou perifere visie verskriklik belangrik.
2: En ons gaan miskien in 'n volgende program gesels ek en jy oor hierdie saak dat op kinders by kinders veral en onsself as volwassenes en selfs ouer wordende persone die visie en lees en leer wat 'n lewenslange ervaring is. Wat sê jy moet ons daarop uitkyk wees voor?
3: So, visie help jou om byvoorbeeld die letters te herken sodat jy teks kan volg en ook visuele inligting te verwerk. So, doeltreffende visuele vaardighede ondersteun daai leesbegrip, jy verstaan wat jy lees, die konsentrasie daaragter, die geheue, jy onthou wat jy lees en dit dra by dat jy 'n goeie akademiese prestasie het.
2: Ja, dis 'n lewenslange taak, né?
3: Definitief, Fani, verseker, of jy jonk is en of jy oud is, daar is altyd boekwurms van ons wat lief is vir lees en wat wil onthou wat ons gelees het.
2: En jou hand-oogkoördinasie, word dit geraak deur jou visie?
3: Definitief, jou brein gebruik visuele inligting om die beweging van die hande en die liggaam te lei. So as jy dink van jou aktiwiteite soos skryf, om kos te maak, 'n bal te vang, ons manne wat lief is om gereedskap te gebruik en selfs aantrek, maak 'n mens baie staat deur die dag op goeie hand-oogkoördinasie.
2: Ja, ek wil bykie met jou gesels ook in 'n volgende program oor hoe dit ons ouer wordende persone raak in terme van die oudwordproses en hoe die visie en die hand-oogkoördinasie en wat ons kan doen om dit natuurlik bykie te voorkom en bykie te vertraag, want dit is deel seker ook maar van die oudwordende proses. Maar motorbestuur, watter raad het jy vir ons mense in terme van ons visie as 'n oogkundige?
3: Ja, bestuur, denk ek, is een aspek wat het mens baie vryheid gee, so bestuur vereis verskeie visuele vaardighede. Dit sluit in die duidelikheid waarmee jy sien, jou diepte waarneming, jou kantvisie, daai perifere bewustheid waarvan ons nou gepraat het, oogbewegings wanneer jy links en regs kyk en ook die vermoë van jou oë om veranderde inligting vinnig en akkuraat te verwerk. So as die luisteraar my sal vergewe om die Engelse woord te gebruik van multitask. Dit is wat jy doen as jy bestuur.
2: Karina Jansen, wat met ons gesels, sy is 'n oogkundige en sy deel met ons hulle persepsie oor visie en wat ons behoort op na te let en wat ons versigtig moet wees en oppas. Die sosiale interaksie natuurlik het ook 'n invloed. Ek meen, iemand soos ek met gehoorverlies, soms is sosiale interaksies vir my 'n nagmerrie, né? Wat sê vir mense oor visie? Hoe raak dit 'n mens?
3: Ja, definitief van die visie help jou byvoorbeeld om gesigsuitdrukkings te sien, lyfstaal te lees, baie keer nie-verbale leidrade te interpreteer. So hierdie visuele syne is weer noodsaaklik vir jou om te kommunikeer, emosionele begrip te hê van 'n situasie en ook om dan verhoudings te bou wanneer jy in 'n sosiale omgewing is.
2: Ek dink jy word genoeg bewustheid geskep vir die belangrikheid van visie. Wat is julle siening as oogkundiges?
3: Ja, Bonnie, ek dink daar is mense is bewus van visie wanneer jy 'n probleem met visie. As jy nie 'n probleem het nie, kom dit van selfsprekend. En dit is hoekom mense graag die wisselwerking van visie en die brein en jou omgewing aan die luisteraars wil verduidelik.
2: Ja, is iemand dat vra dat jy moet bietjie ons meer vertel oor die kwessie van diepte waarneming. Nou weet nie of dit die regte term is nie, maar hoekom is dit noodsaaklik in die alledaagse lewe?
3: Ja, diepte waarneming is een van daai goed wat mens doen en jy dink nie twee keer daaroor nie. So dit stel jou in staat om afstande en die posisie van voorwerpe byvoorbeeld in jou ruimte te beoordeel. So as ons dink aan algemene take wat jy elke dag verrig, soos trappe klim, koffie maak, om vloeistof binne in 'n glas te gooi, om jou motor te parkeer, as jy jou pen optel en dan natuurlik ons sportmanne en dames wat aan sport deelneem. Daarvoor is diepte persepsie, diepte waarneming ongelooflik belangrik.
2: Een oog wat jy verloor, dit 'n invloed op jou diepte waarneming?
3: Ja, so wanneer jy slegs een oog het, het jy basies nie diepte waarneming nie, maar gelukkige mense brein is baie aanpasbaar en dan gebruik hy ander vermoëns om dan vir jou te bepaal waar jy in spasie is.
2: Ja, dit is dieselfde as mens iemand wat gehoorverlies het, een gehoorapparaat of twee. Natuurlik is twee die beste, maar mens se brein is so fantasties as jy net een kant versterking het om daai te help met daai veral diepte waarneming of waar kom klank vandaan en hoe gaan aandag en konsentrasie word dit geraak deur sigverlies?
3: Definitief, Fanny. So visuele insigte help die brein om inligting te filtreer, maar ook te prioritiseer, om te besluit wat is belangrik. So wanneer jy probleme met visuele verwerking het, dan kan dit definitief jou konsentrasie beïnvloed. Jy kan bietjie moer voel aan die einde van die dag. En jou algemene daaglikse take is net moeiliker wanneer jou visuele insigte nie is wat dit moet wees nie, as jy nie kan filtreer en prioritiseer.
2: Ja, dit is baie belangrike aandag wat ons moet gee aan die moegheid. Ons kry baie keer uit 'n gehoorverlies perspektief kry mens luister moegheid en ek dink daar's ook miskien dieselfde moegheid wat mense wat met keeltyd kyk dan ook ervaar. Ons wil graag hoor wat mense sê. Ons luisteraars sê oor hierdie saak van konsentrasie. En dit bring ons by die laaste vraag vir vandag en dit gaan oor die algemene onafhanklikheid wat 'n mens dan nou te geraak word deur hierdie kwessie van sigverlies.
3: Ja, van die visie gee eintlik vir ons 80% in ons sintuigsisteme informatie van die omgewing. So as jy dink aan daaglikse aktiwiteite wat gedoen moet word, ek gaan nou sommer 'n klompie noem. Inkopies doen, as jy jou finansies bestuur, as ons lekker kos maak in die kombuis, as ons tegnologie wil gebruik, en as ons veilig in ons omgewing beweeg. Daarvoor het ons alles goeie visie nodig. Maar wanneer mens gesonde visuele funksionering, dan dra dit ongelooflik by tot onafhanklikheid en 'n baie hoër lewenskwaliteit. Inteendeel teenoor mense wat 'n siggestremdheid het of nie goeie sig het.
2: Nou, as mense met jou wil skakel en wil bietjie gesels oor hierdie agtergrond, oor visie, en wil graag inligting hê om met hulle familie te deel, met kinders te deel, waar kan hulle vir jou in die hande?
3: Fanny, so ons het 'n baie lekker webtuiste, so hulle kan vir ons gaan soek by die jong optometrie in co.za en ons is ook op Facebook en Instagram beskikbaar op daardie die jong optometrie en daar is baie informatie waarna hulle kan gaan kyk.
2: So sê Karina Jansen, hoogkundige, baie dankie dat jy jou waarhede met ons gedeel het.
3: Baie dankie Fanny en baie dankie vir die luisteraars.
2: Nee, epos aan my wil stuur is fanny.dt by mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. September maand is ook bewusmakingsmaand en die aktiwiteite en die kultuur, die leefstyl van mense met gehooruitdagings word hier belig. Lenet Victor is hoof van die Nasionale Instituut vir Dowes in Woester se gebaretaalsentrum. Lenet, jy het afgeskop en die bedrywighede gaan aan. Gister op die 12de September het jy 'n gesondheidsdag vir inwoners gehou.
4: Ons is baie trots op die projek. Dit is 'n geleentheid wat al meer voete kry, want die geleentheid is spesifiek vir dowes. En ons is bitter dankbaar vir borge wat dit moontlik maak om hierdie geleentheid gratis beskikbaar dan te stel vir die dowes. So hulle sien dit ook as 'n geleentheid om lekker by mekaar te kom en te sosialiseer, saam te eet en mediese inligting te ontvang in hulle eerste taal. Die hele dag word dan getolk in hulle taal sodat hulle toeganklike mediese inligting kan kry. Onderwerpe word aangebied deur professionele en gekwalifiseerde persone, 'n tandarts, 'n dieetkundige ensovoorts, sodat hang af watter onderwerpe gedeel word in die jaar. Dit raak al meer 'n hoogtepunt in hulle lewe. Dit is lekker om 'n geleentheid te hê waar hulle weet hulle gehoor word, waar hulle antwoorde kan kry op hulle vrae omdat dit in hulle taal aangebied word. Natuurlik kan die mense ook gaan loer op ons sosiale media bladsye van wat ons dan nog beplan het vir die res van die maand, maar ook ons sosiale media dop te hou van video's wat ons deel, geskiedkundige feite oor NED, want NED is hierdie jaar nou al 145 jaar oud.
1: Vir openbare plekke, hospitale en polisiestasies onder andere, is daar sekerlik een woord wat vir dowe mense saak maak, toeganklikheid.
4: Tjoe, Jackie, toeganklikheid. Toeganklikheid is verskriklik belangrik. Ek dink oor die algemeen is toeganklikheid vir enige persoon belangrik, maar nog te meer vir die dowe gemeenskap. As ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, net deur 'n fliek te wil kyk en daar is nie subtitels onderaan nie, dan dit's moeilik vir die dowe om te volg. As jy byvoorbeeld in 'n restaurant wil gaan en jy wil bestel, is daar gewoonlik misverstande omdat daar nie in jou taal gepraat kan word nie of gekommunikeer kan word nie. En dan is daar ook byvoorbeeld eenvoudige goedjies soos om 'n pizza te bestel. Gelukkig is daar nou al meer toeps wat mens kan aflaai en jy kan 'n toep gebruik om iets te bestel, maar partykeer word daar teruggebel en wanneer daar teruggebel word, dan kan die dowe persoon byvoorbeeld nou nie antwoord nie. So dis klein goedjies wat ons partykeer vanselfsprekend aanvaar, maar vir 'n dowe persoon is daar soveel meer uitdagings. By die hospitale, by polisiestasies, wanneer hulle by die hospitaal kom en as 'n afspraak roep die nommers oor 'n sisteem of 'n mikrofoon, die dowe persoon hoor dit nie. Wanneer hulle 'n klag wil gaan lê of wanneer hulle polisie toe moet gaan en daar's nie gebaretaal vir tolk dan nou beskikbaar nie, hoe is daardie gesprek dan toeganklik vir die dowe persoon? Soms is dit net eenvoudige goedjies wat in plek gesit moet word om toeganklikheid te kan gee. En ja, sommige kere is daar meer van moeite of 'n proses wat nodig is om toeganklikheid te kan gee. As mens begin by die basiese goedjies en begin by eenvoudige stappe, dan kan mens al reeds 'n groot verandering bring en toeganklikheid kan voorsien aan die dowe gemeenskap.
1: Hoe komplementeer lippetaal of spraaklees, soos julle daarna verwys, en gebaretaal met mekaar?
4: Daar is natuurlik verskillende kommunikasiemetodes wat mens kan gebruik om te kommunikeer met 'n dowe. Heel eerstens, moenie wegstap van 'n dowe sodra jy besef die persoon is doof nie. Hoekom ek so sê is, daar's dowes wat al genoem het, sodra die hoorende persoon besef die persoon is doof, dan sê hulle, okay, nee, toe maar, dis fine, en hulle draai om en hulle loop. In steede van om te probeer kommunikeer. Nou, die verskillende kommunikasiemetodes is om byvoorbeeld te mimiek of basiese gebare te gebruik wat jy het, want as ek nou byvoorbeeld, ek weet is nou op radio, dit is moeilik om die visuele taal uit te beeld, maar kom ek probeer dit so verduidelik. As ek nou vir julle vra, wat sou julle dink is die gebaar vir eet? Dan wys julle dalk nou die gebaar wat jy jou hand opvat na jou mond toe om te eet. Of as ek vir julle vra wat is die gebaar vir drink, dan het jy byvoorbeeld dalk jou hand wat half demonstreer dat jy 'n glas vashou en na jou mond toe vat. As ek byvoorbeeld vra wat is die gebaar vir slaap, het julle 10-10-1 julle hand op julle kant van julle gesig gesit en jou kop 'n bietjie skuins gedraai. So daar is gebare wat sonder dat julle bewus is daarvan wat julle gebruik wat gaan sin maak vir 'n dowe persoon. So gebruik daardie maniere en dan ook papier en skryf metode waar jy jou boodskap of jou vraag wil neerskryf en wys na die dowe persoon en dowe persoon antwoord en jy gebruik die pen en papier metode. En dan meeste van ons het selfone, kan op die selfoon tik en dit deurgee of dan nou vingerspelling gebruik. Vingerspelling is nie gebaretaal nie, maar dit is ter ondersteuning vir gebaretaal. So as jy nog nie 'n gebaar het vir 'n spesifieke woord nie, vingerspel daardie woord en dan gee die dowe met die grootste liefde vir die gebaar. En dan is daar natuurlik 'n hele paar dowes wat spraak lees, maar nie almal spraak lees nie en ook nie almal gebruik gebaretaal nie. Daar is die verskillende groepe, verskillende gehoorverliesvlakke, so dit verskil van persoon tot persoon hoe hulle kommunikeer. Net interessante feit vir liplees is daar net 30-40% van wat verstaan word op die lippe, omdat dit so moeilik is om te doen. So dit beteken 60-70% word gewoonlik misverstaan of word verlore in die gesprek. So mens moet versigtig wees om net aan te neem dat alle dowes kan liplees byvoorbeeld.
1: Wat is van die interessante feite van gebaretaal?
4: Oh, Jackie, ek kan jou vir ure besig hou met hierdie onderwerp. Gebaretaal is soveel meer as net byvoorbeeld handtekens. Dit is 'n volwaardige taal in sy eie reg. Dit het sy eie grammatika, woordeskat, sinsbou en dan natuurlik gesigsuitdrukkings. Ek weet gesigsuitdrukkings is nie altyd maklik om te gebruik nie, maar dit is so bitter belangrik in gebaretaal. Wat interessant is dat verskillende lande en selfs gemeenskappe hulle eie gebaretaal het. En Suid-Afrikaanse gebaretaal of dan nou SAGT is Suid-Afrika se eie gebaretaal en dit weerspieël natuurlik ons unieke Suid-Afrikaanse kultuur. Maar omdat gebaretale visueel is, maak dit baie gebruik van jou gesig, jou liggaam, jou oë, want oogkontak is bitter belangrik in die dowe kultuur. En dan ook jou ruimte of spasie waarin jy jou gebare wys. Dit gaan nie net oor die hande nie, want as jy kyk na jou gesigsuitdrukkings en liggaamshouding, dit kan byvoorbeeld die betekenis of grammatika van 'n sin of selfs net 'n woord verander. En net soos gesproke tale, soos Afrikaans, Engels en Xhosa, kan gebaretale oor tyd ontwikkel en verander. Nuwe gebare ontstaan amper sê by die dag en bestaande gebare kan ook verander. Gebaretaal is ook sterk verbind aan dowe kultuur en hulle identiteit. Dit is nie net 'n manier om woorde byvoorbeeld te vertaal nie, maar 'n taal wat binne 'n gemeenskap leef en ontwikkel. As 'n mens kyk byvoorbeeld na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik, maklik sal verstaan nie. Alhoewel, dowe persone baie vinnig aanpas. Dit is dieselfde met gesproke tale. Engels, Frans en Duits is alles tale, maar 'n persoon wat net byvoorbeeld Afrikaans praat, sal nie noodwendig Frans kan verstaan nie. Dan, Jackie, is daar ook dialekte en variasies in gebaretaal, en dit is waar daar meer as een gebaar is vir 'n woord. So as jy kyk na al die dialekte in ons SAGT woordeboek, wat 'n mens as 'n toep kan aflaai, dan sien jy dat daar so om en by 20 gebare is, of dan nou dialekte vir die woord kaas. En interessant genoeg, kan 'n mens soms aan iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal. So ja, dis nou 'n mond vol, maar as ek net nou so vinnig opsom, gebaretaal is 'n taal in sy eie reg. SAGT is uniek aan Suid-Afrika, maar binne in SAGT is daar pragtige variasie en diversiteit ook. En hierdie variasies of dialekte maak die taal ryker en weerspieël regtig die verskillende dowe gemeenskappe en dan ook hulle geskiedenis.
1: Linet, dankie dat jy hierdie interessanthede vandag met ons gedeel het oor gebaretaal. Linet Victor is hoof van die Nasionale Instituut vir Dowes se gebaretaalsentrum op Woester. En hulle telefoonnommer kan jy ook skakel 023-110-0145 of onthou hulle webtuiste nid.org.za. Die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za en ons span wat werk aan die program is Michelle Tonks vir die inligtingspoletien, Lenay Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie De Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, bly ingeskakel op RSG.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanaf 1996 tot 2026 is SAIK opvoedkunde 34 jaar.
2: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webb-Joubert, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraakterapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.

0: Die vraag, ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
1: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
0: En dan is daar finansiële stres, daar die konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
2: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
0: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.

Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.

Hartlik welkom op hierdie sonndagmiddag. Jy is ingeskakel by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, ons kuier saam tot so 1 uur se koers. Kom ons begin sommer dadelik met die versoeke. Hierdie een kom van Carol Jacobs van Retreat in die Kaap. Jy wil hê dat die Stander Sisters in Beaufort West, dis nou Anne, Charlotte en Desi, dan ook die sogenaamde Retired Nurses Group, Louise, Ross, Pauline, Beulah, Wilhelmina, Ruth, Carol en Elma moet saamluister na die baie bekende drinklied Brindisi uit Giuseppe Verdi's opera La Traviata. En het word gesing deur Luciano Pavarotti en Joan Sutherland.

Libiamo, die drinklied uit Verdi se opera La Traviata, geluister na Luciano Pavarotti en Joan Sutherland. Hulle het opgetree saam met die London Opera Koor en hulle is almal begelei deur die Nasionale Filharmoniese Orkees onder leiding van Richard Bonin. Elna Dupree van Onrus, dankie vir jou luisie. Hierin is heel gepas vir hierdie tyd van die jaar, 'n komposisie van Christian Sinding, sy Lentegeritsel. Word uitgevoer deur Alberto Fernando Ricardo Semprini. Of dan net Alberto Semprini, klink baie eksoties, baie Italiaans. Eintlik was hy 'n Engelse pianist, komponis en dirigent, meestal bekend vir sy radiowerk, en dis hy wat hierdie komposisie gaan uitvoer.

Alberto Samprini met Sinding se Lentegeritsel. En nou vir 'n bietjie fliekmusiek, danksy julle versoek Pieter en Elise in Sedgefield. Hierdie kom uit die 1936 Charlie Chaplin film Modern Times, as I bekende liedjie Smile. En julle het gevra dat Jimmy Durante dit moet sing.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

James Last in sy orkes met Tristesse. Giselle Botha, dankie vir jou versoek. Jy nooi vir Willem en Tersa aan die Parel, dan ook Henk en Avril in Belville om saam te luister. Nou, hierdie stuk muziek wat ek nie dink ons al gehoor het hier in die eie keuse nie. Dit kom uit Igor Stravinsky se ballet Petrushka. Hierdie is die Russiese dans wat kom uit die tweede deel van die ballet Die Kamer.

'n uitvoering deur die New Yorkse Filharmoniese Orkees onder leiding van Leonard Bernstein. Dit was die Russiese dans wat kom uit die kamer, 'n deel uit Stravinsky se ballet Petrushka. Alta Minnaar van Eyserfontein, dis jou versoek wat ons neem na die pauze. Jy wil hê dat jou man Johan, dan ook Alida en George moet saamluister na Highland Cathedral. Hierdie is 'n uitvoering deur Musica Variata.

0: Musica Variata met Korb en Reuver se baie bekende Highland Cathedral. Bly ingeskakel hier by u eie keuse. Ons sit net hierna die musiek voort.
1: Maandag.
2: Just another manic Monday.
1: Dinsdag.
3: Today I don't feel like doing anything.
1: Vrydag. Skud it. Elke vrijdag met my, Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
4: And the days keeps running, running, and running.
1: En wat van so?
5: Yes. Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
1: Skud it. Elke vrijdag aand, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.

Welkom terug. Dis u eie keuse waarna jy luister. Is elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur hier op RSG met die herhaling op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Jou versoeke is ook altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Andrei Tron in Stellenbosch, baie dankie vir jou versoek. Hierdie is die overture tot Michael Kamen's Robin Hood. Prince of Thieves, suite. Dit is die rolprent uit 1991, die een waarin Kevin Costner die hoofrol vertolk het. Hierdie is een van die mees ikoniese en mees briljante stukke musiek uit die moderne rolprent klankbaan genre.

Dit was die overture tot die rolprent Robin Hood, Prince of Thieves, musiek deur Michael Kamen, briljant uitgevoer deur die Cincinnati Pops Orkest, onder leiding van Erich Kunzel. Hierdie versoek is ingestuur deur Cathy Fine van Sandringham, speciaal aan Anne en Mel Turin in die wildernis. En dit is omdat Anne vandag haar 80ste verjaardag vier, so baie geluk. Hierdie is die intermezzo uit Frans Schmid se opera Notre Dame.

'n uitvoering deur die Frankfurtse Radio Simfonie Orkees. Pavo Järvi was die man op die podium. Dit was die Intermezzo, die tussenspel uit Notre Dame, 'n opera deur Frans Schmidt. Hierdie stuk musiek is nog altyd baie gewild hier in u eie keuse en ons gaan daarna luister dankse jou versoek. Ansebie Greef van Holomor. Ja, dis nou toevallig. Ons op en wakker span het die afgelope Vrydag uitgesaai vanaf Holomor as deel van RSG en verseker se kultuurkaravaan veldtog in samewerking met Lekker Slaap, die ATKV en Isuzu. Maar hoe dit ook al sê, jy wil hê dat Davie en Naomi de Wet van die Strand moet saamluister na die Gunter Kalman koor. Hulle sing die Elisabeth Serenade.

Dit was die Gunter Kalman koor met die Elisabeth Serenade. Ons het 'n luisteraar al die pad vanuit Colorado Springs, Louise Marie, en jy is meestal ingeskakel wanneer die herhaling uitgesaai word. Dit is nou op 'n woensdagoggend van 1 tot 2, by jou is dit dan dinsdag laatmiddag 5:00. Jy wil hê dat Johan en Eugenie in Saskatchewan, daar in Kanada se wêreld, dan ook Hugo en Joan in Sedgefield, Lorraine, Van Nelspruit en Sunny in die strand, moet saamluister na Nikolai Luganski, hy speel Chopin se fantasie impromptu in Seekruis Minieur.

Daardie applaus was vir Vadim Repin, wat opgetree het saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Maurice Jansons, Paganini se Venetiese Karnaval. Ek kan nie glo daardie tyd ons reeds ingehaal, ons moet afsluit. Ons gaan dit doen met jou versoek, Alba Leroux, Andrea Bocelli saam met Ellie Goulding, Return to Love.

0: is hoe ons vanmiddag se aflewering van U Eie Keuse afsluit. Dit was Andrea Bocelli saam met Ellie Goulding, Return to Love. Jou versoeke, baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Geniet die res van jou sonndagmiddag hier in die geselskap van RSG. Ek en jy maak binnekort weer so. Mooi bly.
1: Dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
2: RSG se sportskedules volg met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer? RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.

0: Vandag is dit 'n ander stem wat sê, dit is tyd vir onderwys sake. Ek is Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde wat agter die skerms kyk na ons programme soos ons en die onderwys. Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste ons en die onderwys aan. Johan het later by die program aangesluit en het sedertdien week na week met mense uit die onderwyswêreld gesels oor die sake wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Johan is gewoonlik die een wat die vrae vra, maar met sy 650ste program wil ons hoor hoe hy self terugkyk op hierdie besonderse reis. Johan, welkom by jou program, so aan die ander kant van die mikrofoon.
1: Dis nogal 'n aanpassing om aan die ander kant van die mikrofoon te wees.
0: Johan, 650 programme. Hoe voel dit om die mylpaal te bereik?
1: Estelle, dit voel eintlik so 'n bietjie onwerklik, want 'n mens dink nooit aan die getal wanneer jy week vir week 'n program voorberei nie. Jy weet, elke program is maar net 'n volgende gesprek, die volgende onderwerp of die volgende gas. Dit is amper soos 'n worsmasjien. Maar wanneer mense nou die getal 650 hoor, besef jy skielik hoeveel mense en stories en idees oor die jare weet deur hierdie program gegaan het. Jy weet, ek voel veral dankbaar dat ek so lank al hierdie geleentheid het om deel van die gesprek oor onderwys te wees. Nou as mense nou 'n bietjie somme doen, dis omtrent so 13,000 minute se radio die afgelope 12 en 'n half jaar op die lig en dis ongeveer 240 uur se gesprek oor onderwys. So as jy dit nou agter mekaar sal luister, gaan dit jou meer as 9 dae aan een vat om dit te luister. En ek het omtrent so 6,5-7,000 vrae gevra oor onderwys die afgelope tyd.
0: So ek dink jy moet eintlik die volgende minister van onderwys wees.
1: Ek sal 'n idee sê daaroor.
0: Johan, hoe het jy destyds by ons in die onderwys betrokke geraak?
1: Weet jy, ek het nie die program begin nie, hy is al baie jare voor my op die lig gewees, so ek het as later as aanbieder aangesluit, en ek het oorgevat by Weile Dr. Anastasia de Vries, nou sy was 'n baie bekende onderwysjournalis op daardie stadium, so ek het groot skoene gehad om te vul, nou ek was op daardie stadium aanbieder van Groeipyne gewees, wat toe al die hele rukkie aan die gang was, en dit was redelijk bekend dat ek onderwysagtergrond het, toe